0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmoisen 15 tunnin työpäivän.
2: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
1: Osaatko arvaa?
3: Siitä ottaa 8 tuntia
2: osalta.
3: Projekti.
2: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
1: Joo.
2: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
1: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
2: No näin. No
1: tietoinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
3: Aivan mukava kaveri.
1: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoitin. On mielenkiintoinen hänellä myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
2: Okei.
1: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei varsinaisesti kokki, mutta no, burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
2: Mm. Niin just, sekatyömies.
1: No aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
2: Ah, että mikä on se mieluisin kotona?
1: Joo, haluatteko arvata tekin?
2: Haluan.
1: Mä voin sanoa, että mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaan, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä?
2: Joo.
1: Niin vastauksia on täällä muun muassa niin tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz.
3: Näin,
1: ja kolmosena on 9-11.
3: Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
2: mutta onko top toisella, kolmosesta tota osasta?
1: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi.
3: Joo.
1: Kakkosena Haddockin HIV-fetapasta.
3: Joo.
1: Ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
3: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lortoleena lehtipihvi. Lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
2: Onko tämä lopullinen top 3, niin sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta löytyviä ruokia vai onko kaikki
1: kolmannella
2: joku?
1: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
2: Joo.
1: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
3: Ihan
1: kakkosena
3: oikeasti
1: on mälli ja kolmosena on kuti.
3: Hei, niin mä sanon just ihan nopeasti.
2: Aika tämmöinen nestepitoinen.
1: Toisella on ykkösenä Sarah Fountain.
3: Yes. Okay.
1: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Joo. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipituseleet.
3: Joo, mä vastaan myös ton Lorttoleenan jälkeen, niin tuutit.
2: Joo.
1: On mainittu monesti.
3: Joo, niin mä sanoisin. Mut siis, oikein,
1: kermadöllit
3: on myöskin. Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska eihän niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaalla tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin.
2: Kyllä.
3: Koska sitten on silleen, perinneen ruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten alkaa pohtia, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
2: Kyllä siinä menee,
3: harha.
2: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
3: On,
2: niin kuin
3: on.
1: Kyllä se Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
3: Näin, me ollaan siis, he lema meidät kannibalisteiksi.
2: Pakko kysyä, Tuukka, että kun sä ton, niin kun laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän voisi tulla oikeet, niin kun, että saisit jotain ruokia Ossille?
1: Olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
2: Niin just se jäi siitä.
1: Näille jätkille erikseen niin erikseen.
3: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
2: wingsit
3: burgeri.
2: Ja soossit burgeri löytyy jollain.
1: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin mitkä, sä sanot burgerit,
2: mä
1: sanot wings. No ei ole kumpikaan.
2: Ai ja.
3: Sitten siellä on makaronilaatikko. Niin.
1: Mikä?
2: Makaronilaatikko.
1: Se oli joku listan siellä 3.
2: Joo.
1: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että ei joka, ei.
3: Onko se joku uunimakkara?
1: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
3: Onko se, no lihaa tietysti.
2: Pasta bolognese.
1: Pasta bolognese oli 5.
2: Okei. Lihapullat.
3: Ja muusi.
1: Oli 4.
3: Kalapuikot.
1: Ei ollut.
2: Pidattilet.
3: Lohta, ei noin lohta syö, toi porukka ei syö lohta.
1: Top 3 on 2 sanomatta teillä.
2: Joo, mitä siellä voi olla? Joku pihvi.
3: Maksalaatikko, syö se maksaa.
1: Ei.
3: Onko siinä niinku 2 osaa, onko silleen perunamuussi ja lihapullat vai silleen 1?
2: Hei, nyt mä keksin, mitä ne syö.
1: No.
2: Ha, persettä. että.
3: Niin.
2: Oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
1: Joo, ei joo.
3: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
1: Ei.
3: Jauhelihakeitto.
1: Ei.
3: Kesäkeitto.
1: Ei, no.
3: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
2: Mikä se voi olla? Se
3: on joku ihan, yksi.
2: Joku hyvin basic.
3: Meneekö uuniin?
2: Menee uuniin.
1: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
3: Mä en ollut teille eilen.
2: Mikä se voi olla?
1: Illalla, just ennen nukkua minua.
3: Ranskalaiset.
1: Ei, tortillat oli kolmannen, mutta ykkönen teet puuttuu.
3: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
1: Menee.
2: Uudessa menee uniin ja makaronilaatikko oli siellä.
1: On
2: aivan tietenkin, lassepäivä.
1: Ja mä uskallan tästä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
2: Niin, ja mutta se on ehkä suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on niin työläs.
1: Kyllä nämä väittää.
2: No väittää.
3: Mutta sä saat myös kaupasta, Juuso, mikä sun nimi on?
1: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia ilmassa, että toisaalta.
3: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Etuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin aliarvioida tietenkään, no, mutta siellä, sä saat kaikki ostettu kaupasta helposti.
2: Yksi K15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
3: Niin se on kyllä totta.
2: On siellä.
3: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
2: On, varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
1: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
3: Mä toivotan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
1: Hei, mitäs tää? Allulla ykkösenä niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuoto kastike ja kolmosena makaronilaatikko.
2: Katso, sinä. Tuliko post-netklariti?
3: Tuli, keskellä
1: menee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Iltalehdessä tässä otsikossa tai kannessa sanotaan, että Spede-klassikon uutta versiota uhkaa katastrofi. Ja sitten täällä aukeamalla kirjoitetaan, että ensi iltaviikolla vain 1300 katsojaa. Ja nyt puhutaan sitten Aku Hirviniemen tähdittämästä Hirttämättömät elokuvasta. Täällä sanotaan, että se ei kiinnostanut katsoja ensi iltaviikon perusteella. Myös kriitikot ovat antaneet elokuvalle murska-arvion. Ja on mäkin tähän törmännyt, että kriitikot ei siitä ilmeisesti pitäneet. Ja mulla oli mennyt ihan ohi, että tämmöinen edes tehdään tästä siis todellakin Spede Pasasen tämmöisestä, voisiko sanoa, tietynlaista klassikkohupailusta. Ei se muistaakseni mitään ihan hirvittävää ylistävää se alkuperäinenkään silloin saanut. Mutta tämä koko Hirttämättömät kuvio sai, mutta mä vaan pohtiin sitä, että mistä suomalaisista elokuvista voisi jo tehdä niin kuin remakeä, mistä olisi kiva nähdä semmoinen. Mä mietin, että onko noi, tiettekö, joku Pahat pojat jo, voisiko sen jo tehdä niin kuin uusilla efekteillä uudestaan?
2: No, siihen, että
1: siinähän
2: koske.
1: Esimerkiksi ne räjähdykset on vähän 2000-luvun alkua.
2: Mutta siinä on myös ne jäbät aika 2000-luvun alkua ja hyvä niin.
1: No, mutta voisiko löytyä, kato nyt kuitenkin vielä, varmaan, ja löytyykin, onhan tuolla uusia nuoria salskeita näyttelijöitä, sinne vaan paita pois ja kissa syliin ja siitä sitten mennään.
2: Mutta eikö se ole liian vähän aikaa? Kauan siitä alkuperäisestä Hirttämättömistä on?
1: On siitä jo aikaa sitten. Milloinkohan se on tehty se alkuperäinen? Ei tässä nyt sitä mainita.
2: No, mutta kuitenkin.
1: Mä heitän siis, niin kuin, että se on varmaan, olisiko se 80-luvulta tai jotain tällaista.
2: Niin
1: näin,
2: just, niin Pahat pojat on vielä liian lähellä. Montas kertaa versioitu Tuntematonta?
3: 3.
2: Kolme.
1: Niin, ja siitä ei ole kauan aikaa tästä, oliko se 2019 vai milloin tuli tämä nyt sitten tämä uusi. Mutta siinä on hyvä esimerkki, hei, miten elokuva sitten muuttuu, kun toki sitä edellistä versiosta oli niin paljon aikaa. Mites Romanovin kivet, kuka muistaa? Romanovin kivet? Ei lähde.
2: Ei lähde.
1: No, siitä voisi siis tehdä, kun

0: Mikä se on
1: sitä
0: siis?
1: Muista. Se oli semmoinen jännityselokuva 90-luvulta. Mä en muista, ketä olisiko siinä ollut sitten. Onkohan Samuli Edelmanni niin siinä vai ketä siinä oli, mutta näitä klassikko suomalaisia. Mutta se on mun mielestä 90-luvun. Hei, Akvaario Rakkaus ja Nikke Lignell kohahdutti aikoinaan 90-luvulla. Siinähän oli vähän semmoista tönköksin tyylistä.
2: Nyt kohahduttaa kyllä tää senilimies täällä studiossa.
1: No hei, mites toi?
2: Hei, miksi toi on tuolla toi maalaus? Lattialla rypyssä.
1: Se on kato tipahtanut tuolta seinältä sun taidenäyttelystä. Sun taidenäyttely ohi, tähän tulee uusi tähän näin sitten. Se on
2: mikä?
1: Näin. Tähän tulee Sikke Sumarin kuvia ruuasta.
0: Se on ollut täällä koko ajan, Tuukka, tää sun tekemä posliinikippo. Se on ollut täällä koko ajan, se on mun
1: siis
0: kynäteline.
1: Tuukan saviruukku
0: on siinä. Se on mun kynää kännykköteline.
2: Tämä piti viedä kotiin, Tiina.
0: Se on parempi täällä.
1: Tuukalle on tärkeää.
2: Okei, no mä laitan tästä paskaksi.
0: Et laita!
2: Laitan.
0: Et laita!
2: Ei tässä ole edes kyniä kukaan pitänyt koskaan.
0: Ei olekaan nyt, koska mä oon ollut lomalla.
2: Miksi te vietitte kotiin?
0: Koska mä oon ollut lomalla.
2: Miksi te vietitte kotiin?
0: Eikö se saa olla täällä?
2: No ei sitä ole tarkoitettu tänne.
0: Sitten mä voin viedä sen. Mä vien sen tänään kotiin.
1: Se hei, tuli mieleen, Tuukka, näistä sun antamista kaikista kivoista taideteoksista ja muista sillä tavalla, niin sähän annoit sen nallelampun.
2: Mua säälittää toi maalaus tuolla maassa. Mä nostan.
1: No nosta, mä ymmärrän sen. Mutta siis kun sä annoit, Tuukka, sen nallelampun silloin meidän hyvään kotiin, sehän on meillä kotona.
0: Se oli niin, hieno.
1: Se on jännä, miten toi, tiedätkö, menee sillä, että kyllä se niin kuin, jos me sanotaan vaikka, että lemmikki muistuttaa, tiedätkö, niin kuin omistajansa ja toisinpäin ja näin, niin ilmeisesti tämmöisessä rakkaassa taiteessa on vähän sama juttu, että kyllähän se nallelamppu on mulle niin kuin aina niin kuin jotenkin muistuttaa Tuukasta. Ja sä et Tuukka kertonut mulle ollenkaan silloin, että se on tämmöinen niin kuin aktiivinen nalle, nimittäin tiesittekö te, että se on somessa? Nallelamppu siis.
0: Ai niin kuin miten?
1: No menkääs katsoa Instagramista.
0: Onko joku tehnyt sen tilin?
1: Menkääs katsoa Instagramista, niin mä väittäisin, että sieltä löydätte.
2: Millä nimellä?
1: Se on mun mielestä, olisiko se sitten nimellä nallelamppu. Niin se on siis somessa ja mä ymmärsin näin,
0: niin
1: että
0: onkin.
1: Voitte kaikki olla Instagramissa käydä katsomassa.
2: Kusinen mökki.
1: Mitä siellä lukee?
0: Asun siellä jonkun väsyneen sitä, tässä on mun uusi koti, asun siellä jonkun väsyneen sitä meidän kanssa
1: no
0: ja hänen perheensä kanssa.
1: Huomaatko?
0: Kusinen mökki.
1: Vähän kuulostaa sulta.
0: Seurataan yhtä, Juuso Mäkilähde.
2: Sitten tässä tämä bioteksti on, että olen Tuukan tekemä nallelamppu, tervetuloa seuraamaan elämääni.
0: Tilillä
2: on ikävä tunnelmassa, tässä on linkki nallehubiin, mikä ei kyllä avaa mitään, luojan kiitos.
0: Onko se Juuso, niin kuin, sä oot joku vitsikirja vetä sitten tuon
2: Juuso, kuka tämän kuvan on ottanut, jos et sinä?
0: Nimenomaan.
1: Mä en tee tuohon, mulla on ihan oman someköntsän kanssa tuossa tekemistä.
2: Ah, mä en usko, että teidän perheen tytär käyttää termiä kusinen mökki.
1: No niin, syy on siis, no kuka tuommoisia termejä käyttää, sinähän sä käytät sinun nallelamppusi, mä vaan ymmärtän näin.
2: Mä oon käynyt teillä koskaan.
1: Mitä?
0: Ei,
1: mutta se nalle, itsehän se siellä somettaa. En minä, mä oon päivät töissä, en minä ehdi.
0: On huurusta.
1: Mutta tämmönen tili on olemassa. Mä luulen, että jos sinne tulee seuraajia, siis
2: siellä
1: tolle
2: on nyt 22.
1: Hyvä, koska mä veikkaan, että jos sinne 24. tulee seuraaja, niin voi olla, että Tuukan nallelamppu, niin saattaa alkaa postaamaankin
2: 39.
1: lisää.
0: 49.
1: Mä oon itse asiassa käsittänyt sillä tavalla, että jos se Tuukan nallelamppu-tili saa nyt niin kuin 1000 seuraajaa, niin sinne voi alkaa tulee lisääkin kuvia. Mutta
2: hei,
1: hän haluaa.
2: 63.
1: Hän haluaa sinne feimiä.
2: Tämä on helposti löydettävissä siis Instagramissa nimimerkki nallelamppu.
1: Joo, niin ei mitään, ottakaa tili seurantaa, niin voi olla, että mä voin Nallelle sitten sanoa, kun meen kotiin, että käypä kattoon sun Insta,
2: hei,
1: nyt alkaa olla porukkaa.
2: Paljon sä sanoit sen tavoitteeksi, meillä on 1000 täynnä jo.
0: Meillä on 140 täynnä.
1: Joo, mä sanoin, että kyllä, ei se on,
2: 149.
1: Se on sen verran se Nalle on vaativa, että varmaan
0: miksi
1: se tonnin vaatii.
0: Menee
2: 181.
1: Mutta sinne voi 201. olla tarjolla sitten.
2: Hei, meillä on ihan just tonni täynnä. Mä alan seuraa myös.
1: Westerinen yhtyeneen kohti sydänpeltoja tähän kohtaan. Katsotaan selkeä, mikä on tilanne. Tuukan rakkaudella koulussa tekemä nallelamppu päätyi siis meidän kotiin ja nyt sen nallelamppu on alkanut siellä elää omaa elämäänsä. Hän siis perusti tylsyyspäissään sometilin ja mä en voi nyt tietysti sinne lyödä kapuloita rattaisiin. Jos nallelamppu haluaa somettaa, niin somettakoot, mutta vähän hänellä on tommonen kärkäs tyyli niin kuin isällänsäkin, jos näin voidaan nyt sitten sanoa, eli Tuukalla. Mutta tosissaan löytyy tuolta Instagramista @nallelamppu ja sen siellä on yksi postaus on tehty tuolla meillä ja täällä
2: se
1: lukee,
2: lupasit,
1: että
2: sä lupasit sanoa Nallelle tämmöistä terveellistä, heti kun tonni seuraajia kilahtaa täyteen, niin sitten tulee lisää matskua, niin meitä puuttuu kuule enää 216.
1: Okei.
0: Ei puutu kuin 206.
1: No niin, Mutta joo,
2: 201 seuraa.
1: Näin se Nalle uhkas, että
2: 199 seuraa.
1: Jos tulee follaajia tarpeeksi, hän tonnista puhuu, niin sit hän voi laittaa lisää matskua sinne, mutta tota, siellä antaa kaverin somettaa. Ja se on nykypäivä. Sehän on nykypäivää tommonen noin. Hänkin on siellä ja mä veikkaan, että Nalle Lamppu on myös, että jos vaan rahasta sovitaan, niin mä uskon, että hän on valmis myös monenlaisiin kaupallisiin yhteistyöihin.
0: Ai hän on aivan ostettavissa oleva.
1: Miltä se sitten? No mut hei, siellä se on, jotka Instassa ootte, niin menkää seuraan tai älkää menkää, mutta voitte ainakin käydä katsomassa, että kyllä vaan tämmönen tili oikeasti on olemassa. Niin tota, jos siellä tonni täyttyy, niin mä voin laittaa hänelle sitten, tää kertoo tuossa kotona, että tota, käypä tsekkaamassa.
0: Onko sä meidän ohjelmaa kuunnellut koskaan, tiedätkö?
1: En usko, että häntä kiinnostaa. Niin. Semmonen juttu, että tuskin on kuulolla siellä tällä hetkellä. Mut joo, ja kivasti hei jengi käynyt tykkää. Pitäisikö munkin tykätä tästä hänen tota...
0: Miten hän sattuu seuraa vaan sinua?
1: No kato, kun mä oon meidän niin perästä ainoa, joka on Instassa. Niin sillähän se on. Mitä hän voi tuntea? Hän tunne jengiä. Tosin mä en tiedä, miksi hän ei tota, sitten, tota, onko hän vähän katkera, kun Tuukka antoi hänet niinku vieraaseen kotiin, ettei niinku Tuukkaa vielä seuraa.
0: Ajatteletko toisella Pinokki, on se joku kaunis päivä tuosta vaan, se alkaa kävelee tuolla Juusun kotona. Ja...
1: Siellä se painelee
0: menemään. Odota hetki, meillä tulee tonni täyteen. Odota. 9,
1: ei mulla ole mikään kiire.
0: 968.
1: No nyt 9, näyttää 7, siltä, että mä voin 2. kohta sille tota viestin lähettää tonne noin, niin tota, laittakoon sitten. Pyörittäkö hän omaa someaan niin, siellä nyt, ihan rauhallisesti.
0: Ota, ihmiset, 1000 ihmistä on nyt työpaikallaan kesken työpäivän yli. 1007, siinä.
1: Noin, se on siellä. No niin, mä laitan hänelle viestiä. Pistä hei, jengi ympäri. Ottaa siis,
2: onks meidän kuulolla 1000 ihmistä? Se kuulostaa järkyttävää.
0: Ja kenellä on Instagram.
1: Jengi niin odottaa kontenttia siellä, niin tota... Se voi hyvin olla. Mä en pysty vastaamaan siitä, mutta tota, jos hän on sanojensa mittainen Nalle Lamppu, niin hän varmaan sinne jonkun postauksen nyt sitten tekee tästä iloisesta yleisöryntäyksestä johtuen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen.
2: Ameeba.
1: Siis lemmikkinä.
2: Ei vaan.
1: Mä siis... nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua heikukkuinen laulusta.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: No kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Ja tämän jälkeen. En
2: mä laita sulle sitä täältä
3: ennen uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etenee. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
2: Mä otan sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se eppunarvankaan pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin. Kato.
1: Ja se loppuu.
0: Näin joo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhuu?
0: Eikun toi Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voisi, riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä etusivun juttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tää mysteerimies Hese. Tää Hese, en uskois hänen niinku olemassaoloa, jos hän olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nää on ollut Tallinnassa.
1: Tässä on, nykäisee.
2: Tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee. Aivan
2: siis
3: varmasti nykäisee.
1: Järjetön pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mikään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich
1: will
4: einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin ite Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makumastoon niinku painostukseen.
1: Mä en pysty tämmöisessä ympäristössä.
3: Tätä nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ammon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kerta tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voit?
1: Voitit ja ansaitut.
0: Joo.
1: Haukipötkylä on...
3: Se! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
0: Noni. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilmaa?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäisee! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee. Sinne
1: lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Bessihän ihan hienosti hei Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa taisi tulla nyt sitten kolmanneksi. Mä en ole sitä kattonut sitä ohjelmaa, mutta totta kai otsikot näin siitä. Ja siellä oli joku kosintakin suoritettu, mikä ei sitten ollut kuitenkaan oikea kosinta.
3: Ei, niin mä just loin, siis Tuukka toi, siellä oli semmoinen... Bess oli siellä nyt finaaliseille, niin sitten siinä oli semmoinen lähimmäisen tanssi, että kaikki saa ottaa joku lähimmäisen sinne.
2: Se roudasi se ukkosa sinne.
3: Niin se rajasi se ukkosa sinne, tietysti se rajasi sinne, niin sitten siinä tanssissa oli mukaan niinku semmoinen kosiminen. Mutta tässä
2: sormus
3: just,
2: laitettiin sormen.
3: Niin, mutta täällä just joku Iltasanottaja-Iltalehti sekuntista täällä Iltalehti, niin Bess kertoo, että totuuden TTK-kosinnasta, että he on ollut jo pari vuotta
2: kihloissa. Ei se ollut semmoinen...
4: Mutta niinku, siis oliko se jotenkin niinku ohjelmanumero siinä?
2: Oli. Kesken tanssikoreografia. Tanssikoreografiassa, mutta sitten mä luin jotain juttua, missä oli ihmiset kommentoineet, että olikohan tämä jotenkin sovittu, kun ei tullut semmoinen, että ei yhtään yllättynyt sillä lailla, niin että ei mennyt pasmat sekaisin siitä reaktiosta. Mä en ole siis nähnyt sitä tanssia, että mä en tiedä tarkalleen, mitä siinä tapahtui, mutta et, joo, että se oli niin kuin, se oli sitten vain osa koreografiaa.
3: Joo.
2: Kalastelee. Totta, kaikkihan siinä kalastelee. He ollaan finaalissa ja siinä on niin kuin... Siinä on kuitenkin sitten, että jos sä oot tommosen matkan mennyt, mä en tiedä, mulla on muutama semmoinen tuttu, jotka on ollut tuossa kisassa vuosien saatossa mukana ja he on kertoneet, että se on aika raju räntti. Niin se, että jos sä selvität sen sinne finaaliin, totta kai sä sitten niinku lopussa, niin eihän sinne nyt minnekään niinku häviämään mennä enää sinne finaaliin. Että siinä täytyy ottaa kaikki konstit käyttöön, mutta niin siinä kävi, että näyttelijä Linnea Leinosen on voittanut.
3: Joo, Anssi Heikkilän kanssa. Onneksi olkoon.
2: Onnea
3: he oli
2: tästä.
3: Kyllä ihan semmosia, siis näytti siltä, että ne on ihan silleen oikeita tanssijoita molemmat. Jaksosta toiseen. Ne oli vaan ihan superhyviä.
2: Eikö se Isaac Seneca ollut, Isaac Sene oli sitten niinku kakkonen tässä joo. Ilmeisesti, kun Bessiä käsittääkseni kolmoiksi. No mutta tämä oli tämä finaaliporukka. Miten hei meidän Martin Laakson telinen voimistelijoiden toivo, Tiina-Reetta Viisi, mä tiedän, sulla on rytmi veressä. Olisiko toi sun niinku juttu? Onko sua pyydetty sinne koskaan?
3: Ei ole pyydetty.
2: Okei.
3: En mä tiedä, olisiko se mun juttu. Ehkä musta tuntuu, että mun nyt noin tommoset visailut ja kisailut ja kaikki noin niin. Nyt kyllä valmis.
2: Ootko valmis? Okei. Okay. Mutta sä oot kyllä semmoinen vähän, tosi kai noin pari tanssia vähän eri.
3: Niin,
2: Tiina, miten sulla, kun sulla ei noin pari tanssit, miten oot sä semmosia tanssinut koskaan? Kun mä en oo Tuukka nähnyt, kun sä niin hirveästi, kun sä joraat, niin sit mulla ei oo siitä
4: semmoista. En mä joraa.
2: Eli sulla on aika paljon niin kuin siellä tavallaan plakkarissa, niin, siis mitä päästetty ulos.
4: Mä en tanssi tolleen noin niin kuin, ihan vaan tanssimisen niin. Ilosta, mutta sit jos lähdetään niin kuin tanssia oikein kunnolla, niin kuin, että se on pelkästään tanssimista.
2: Aivan, vähän niin kuin kilpatanssimista.
4: Niin, kyllä sitä voi harrastaa.
3: No menisikö sä?
4: Menisikö
3: sä tuonne teidän kohdalla?
4: Menisi.
2: Okei, toi on
3: oikeesti.
2: Aika... Oikeesti? Mä voin sanoa, että sehän
3: ihan kaikille tiedoksi.
2: Aika välittömästi varmaan tossa. Ja tää otetaan kaikki aikakirjoihin ja merkkeihin sitten, joten ensi syksynä...
4: Mä yllätän kaikki.
2: Ensi syksynä seurataan.
4: Vedän vähän tsa-tsa-tsaata ja kikapoa.
2: Ja se... Okei, noin kun sä yhdistät siihen rumba. Rumba on tanssilajina ja sä vedät ensin kikapoot ja sieltä vielä vähän tsa-tsa-tsaata, niin se on tietysti yllätys kaikille.
3: Helena ilmettä mä seuraan sitten koko tämän tanssistyksen.
4: No nyt paljastu, tietää, mulla mitä, aina juoni,
2: mitä väkivaa. Sanoa,
3: niin.
2: Mitä Tuukka seuraa siellä, joo.
3: Niin. Et kyllä, sä voi vaan tanssi siellä tuijottaa Helenaa.
4: Jos sä valitat sen tanssiopettajan, mä ottaisin Helena.
2: Just näin, no hänhän on tuomari.
4: Just.
2: Mutta te näette viikoittain siinä kyllä.
3: Sä oot simppeli oikein. Jos sä välitän opettaa nimeltä Helena.
2: Joo. No mutta täällä tuli nyt tämmöisiä statementteja.
3: No lähtisikö itse?
2: En kyllä lähtis, koska et se kuulostaa niin fyysisesti rankalta, aikaa vievältä, varmasti henkisesti myös rankalta, niin ei ole juusupojalla rahkeita tällä hetkellä tommoseen. Ei missään nimessä. Mm. Se tanssin oppiminen ihankin, mähän on käynyt kerran semmoisella yhden syksyn vai peräti yhden vuoden tämmöisellä paritanssikurssilla. Mm. Käytiin tuolla Merimelojen majakan tämmöisissä tiloissa. Siellä, se oli muistaakseni Penasen opettajan nimi. Kuvitelkaa, harmaantunut vanha herrasmies, valkoinen kauluspaita, nahkaliivi siinä päällä.
3: Siis onko sä ollut jossain piilokameras?
2: Minä en ollut. Se oli, hei, tämmöistä Suomen maa on, hei.
4: Työväen opisto. Niinku rouvan kanssa?
2: Rouvan kanssa käytiin siinä. Otettiin siinä valssit ja muut haltuun.
4: Ilmeisesti sen verran pitkin helvettiin meni, että ei niitä häätansseja koskaan tullutkaan sitten.
2: Ei, eikä se. Ai nyt mä tajusin, että oli niin kai sitä vaan.

0: vartenkohan mua tähän houkuteltiin, että siinä olisi ollut tämmöinen.
1: No, ei, kun sä et ymmärrä tosiaan oikeasti imbesili.
0: Se oli. No, mutta se meni siinä. Mutta kyllä me opittiin vähän. Hei, Pena oli ihan hyvä opettaja. Oli aluksi.
2: Kouriks Pena aina vähän pyllystä.
0: Totta kai se kuuluu tanssi. Tanssi on semmoinen kiihki. Pitäähän se pakara asettaa siihen kohdilleen, kun sä lähdet niin. Siitä lähdet niinku työntää viemään siinä, niin se pitää se askel, se pakarasta. Hän sanoi, että siellä lähtee aina. Kaikki lähti aina pakarasta. Mutta tota, se oli siis ihan kiva, mutta joo. Ei tuommoisessa kisamielessä ehkä kuitenkaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: He oltiin viikonloppuun siellä Stokiksen Stinnin kanssa, mutta totta kai Facebookia selailin keravalaiset tiedottaa ryhmää myöskin reissun päällä. Niin. Pysy niinku kiinni, mitä kotipaikkakunnalla oikein tapahtuu.
2: Toi on kyllä hyvä. Toi, mä oon huomannut, kun sunkaan on reissannut, että sä oot aina kuitenkin sillä lailla, että vähän niin kuin nukkuu toinen silmä auki, että koko ajan siellä sitten tulee erilaista messagea.
1: Joo, ja nyt todella saisi olla toinen silmä auki Keravalla, koska nimittäin kattokaas, mikä siellä jolkottaa kuule Mäkkärin kulmalla.
3: Me ihmeteltiin Tuukan kanssa.
2: Onko se susihukka?
1: No kyllä se...
2: Voit olla koirakin.
3: Mutta on se valtava.
1: Mun mielestä toi askellus on aika susimainen.
3: Niin.
2: Minkälainen on susimainen askellus?
1: No tommonen kepeä lönköttely.
3: Meitä valistettiin tästä lentokentällä Tukholmassa.
2: Aha.
1: Valistettiinko?
3: Joo, juurikin tuosta, että jolkottelu, oikein semmoinen koira-ihminen valisti, että tuo jolkottelu näyttää siltä, että nyt ei ole kyllä tämmöinen kenenkään lemmikkikoira kyseessä, että toi on susi.
1: Joo, täällä totta kai kommenttikentässä käy keskustelu kiivana, että voi olla myös tsekkoslovakialainen susikoira tämmöinen vastaava, mutta kovasti ihmiset täällä kiistelee, että onko susi, eikö ole susi.
2: Toi on varmaan aika hurja siis sillä tavalla, että kun ei sanota, että... Kerava
1: jengi viisastelee, niin... että voi olla virtahepokin.
2: Se,
3: aina yksi löytyy.
2: Siis mä näin videon ja
1: kyllä
2: sen
1: tuo
2: sanoin,
1: mielestäni susi on. Näyttäisi Prisman edessä oleva parkkipaikka.
2: Miten Kerava on reagoinut tähän näin, kun tämmöinen villipeto siellä nyt sitten on jolkotellut? Onko siellä...
1: Sekasin.
2: No on varmasti, mutta hei keravalaiset, teillähän on niitä jumppakepeä, niin ajakaa niillä se susi.
1: Täysin tarpeen.

0: tarpeeton piikkijuus. Täysin tarpeeton.
1: Vielä ei ole päivikset, tätä ei voida laskea.
0: Mutta ihan Ilta-Sanomat tästäkin uutisoi, että poliisi sai ilmoituksen Keravan keskustassa liikkuvassa sudesta. Ja kyllä täällä niin kuin, kyllä käy lämpöisenä. Se on tosissaan tuossa ihan Keravan keskustassa, Mäkkärin kulmalla se pyöri. Et saa nyt nähdä, kuin kaverille käy.
2: Niin, koska, mutta entä jos se on, jos ei olla ihan ziljonan piljonan. Okei, joku olisi varmaan ilmoittanut, että, jo, että meidän koira on karannut. Mutta koska poliisihan tulee ja ampuu noin heti, mikä on siis vähän silleen kyllä surullista, niin sitten, jos siitä ei ole ihan ziljonan varma, että onko se jonkun lemmikkikoira, niin ampuuko sen silti.
1: Mä luulen, että tämä susi, kun se tajuu lopulta, että hän on Keravalla, niin hän ottaa itseltään niin
2: hei,
0: no mitä?
2: Ei mitään, ei, lue vaan, Anttuilla sitten mitä siellä on selvitty, oli just.
0: Kati täällä kirjoittaa täällä keravalaisessa tiedottajaryhmässä, että näin tuon keväällä hiihtoladulla ja sama susi pyörii Korso-alueellakin, että tää on ihan, kyllä mä sanoin, nyt pitäisi ottaa, kun Ruokolahden leijona on tuttu, niin kyllä Kerava jotain.
1: Keravan susi.
0: Kato, tuohan on toi Sipoon Wolf, joka muuten, joo, Sipoon Wolf, niin sehän on, niin kuin Sipoassahan on tämän Wolfin logossa, niin jääkiekkojoukkojen siis, niin logo on susi.
1: Joo, mutta te voisitte tehdä semmoisen, hei kato, pöllitti, nyt tuollahan tarkkana on Roomassa se Romulus ja Remus, sä tiedät Tuukka historia-ihmisenä.
0: Kyllä.
1: Niin te voisitte tehdä semmoisen, että siinä voisi olla myös tämmöinen susipatsas siellä Keravassa ja sitten se voisi imettää vaikka jotain kuntapäättäjää.
0: Joo,
1: siellä.
0: Sitten myöskin voidaan niin kuin alkaa brändäytymään tämmöiseksi ihan eläintarhahenkiseksi kaupunkiksi. Nimittäin samasta ryhmästä keravalaiset tiedottaa.
2: Oliko teille 100 000 valkoposkihanhea?
0: Undulaatti.
1: Älä viitti.
0: Kyllä.
1: Katoppa.
0: Karannu.
1: No niin.
0: Tämmönen undulaatti kirjoittaa.
2: Tämä talitintiltä on mandariinin kuori päässä.
0: Ja Tarja on tämä undulaani, kato, saanut kiinni.
2: Ai.
0: On saanut kiinni.
1: Okei. Okay.
0: Laittanut puukepin vuokaan, että pääsee ylös, ja kun tuossa on laittanut sen sinne tuonne vessaan. Ja sitten, jos on heikentynyt, ei pääse pyrähtämällä pois vedestä. Punainen paistilasta laitettu myöskin, ja vessapytyn kansi on kiinni.
1: Niin, no tietenkin.
0: Semmoinen huomio tähän
1: fiksusti
0: myöskin.
1: Ajatella.
0: Sitten vielä keravalaiset tiedottajaryhmästä, niin Palapellun katu 8, niin Eestin kilvissä oleva tuommoinen farkku Bemmi, niin on Jennan maksulliselle paikalle laittanut autonsa, niin siirrytkö helvettiin se siitä?
1: Tässä tärkeimmät.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, katselin Iltalehden sivuilta, että ihmeellisesti käyttäytyviä miehiä liikkeellä Helsingissä ja Espoossa.
2: Miten ne nyt sillä ihmeellisesti käyttää?
1: Ja myöskin hermostuneita, yli 30-vuotiaita miehiä.
2: Okei, miksi he on hermostuneita? Onko ressaavaa elämää sitten?
1: No tämä on aika lyhyt tämä Iltalehden juttu, mutta he ovat itse käyttäneet tässä lähteenä Yleä. Ja sitten kun mä menin tänne Ylen sivuille, niin tämä tähän löytyi oikein niin kuin kunnon juttu.
2: No.
1: Otsikko kuuluu näin. Joukko pelimiehiä jalkautuu Helsinkiin vappuna pokaamaan naisia. Näin tunnistat pick up artistin.
2: Pick up artisti?
1: Naisten iskiminen maailmalla 100 miljoonan dollarin business. Kalliita kursseja järjestetään myös Suomessa.
2: Hei, silloin joskus aikana oli tämmöinen pelimiehen käsikirja, mikä sivusi tätä maailmaa.
1: Niin, taas
2: on. Semmoinen on olemassa. Ja sitten on se yksi, onko se Hitch, Lemmen tohtori, se leffa. En tiedä, oletko nähnyt sitä, mutta sehän perustuu täysin sille, että siinä on tämmöinen kaveri, joka opettaa sitten semmoisille, jotka ei ehkä niin sitä hommaa osaa, niin opetti sitten lemmensaloja ja paritti ihmisiä näin. Just nimenomaan miehiä jeesasi tämä Hitch Lemmen tohtori.
1: No onko sulle tuttu tämmöinen nimi kuin Robert Baxter Beck?
2: Robert Baxter Beck. Niin. Nimi kuulostaa tekaistulta, no, mutta ei ole tuttu.
1: No, tämmöinen kaveri on käynyt stadissa nyt moneen kertaan kouluttamassa miehiä pariutumisen saloihin. Ja no. Hän on nyt sitten järjestänyt tässä vappuna Helsingissä bootcampin, eli alokasleirin. 34.–1.5.
2: Bootcamp.
1: Joo. Ja nyt Ylen tietojen mukaan naisia on tässä maalis-huhtikuussa lähestytty harjoitellun oloisilla iskurepliikeillä Helsingissä ja Espoossa. Ja lähestyöt on ollut yli 30-vuotiaita ja hermostuneen oloisia miehiä. Repliikkejä on kokeiltu peräkkäin useampaan kohteeseen.
2: Okei, eli tämä, ylipäätään mä en tiedä, että tämä Robert De Niro, joka nyt on näitä kouluttanut, niin...
1: Robert Baxter Beck.
2: Niin, Beksi, vähän se, että jos hänellä on toi, että hän opettaa miehille, jotka ei sitten ehkä vaikka sosiaalisesti ole niin nohevia, tämmöisiä valmiita iskurepliikkejä, niin mun mielestä se kuulostaa lähtökohtaisesti vähän hankalalta. Että ylipäätään, että jos sä lähdet tämmöisellä opetellulla iskurepliikillä liikenteeseen, onko se paras tapa? En tiedä, jostain se pitää lähteä liikenteeseen.
1: Tämä sanoo tämä Baxter, että kevään lähestymiset ei olisi liittynyt hänen kursseihinsa, mutta kyllä tässä niin kuin aika selkeät jäljet yhtä kaikki on. Baxterin mielestä yhteystietojen kysyminen ei ole pelaamista, että hänen kursseillaan tavoitteena on hurmata nainen niin, että tämä päätyy pyytämään miehen yhteystietoja.
2: Oho.
1: Eli siis, koska tietojen mukaan nyt nämä iskijät on tuolla kadulla pyytänyt yhteystietoja ja ehkä epäonnistunut siinä, niin tämä Robert Baxter Beck pesee kätensä tästä, että nämä janarit
2: ei
1: ole mun.
2: Dioja loppuun.
1: Nämä ei voi olla mun kurssilta, koska mun kurssilaiset, niin ne ei epäonnistu työssä.
2: Vai niin.
1: No kurssillahan löytyy alokasleirille hinta. Mitä sanot, Juuso? Paljonko maksaisit tämmöisestä pokaus bootcampista?
2: Okei, sitten joku 100 voi maksaa.
1: 5 000, siitä lähtee. Siitä
2: okei,
1: se lähtee.
2: Tollahan pääsee pattejalle jo moneen kertaan edestakaisin.
1: Ja siitä alkavat nimenomaan 5 000, että kyllä sillä on niin kuin...
2: No nyt täytyy olla sitten hyviä vinkkejä. Onko hän yhtään avannut, että minkä tyylisiä niin kuin...
1: No tässä olisi mulle useampi tämmöinen taktiikka, millä voi, joten nyt nuoret miehet, nämä 5 000 vinkit tulee tässä nyt aivan ilmaiseksi yleensä jutusta.
2: Mä otan kynää ja paperia ylös.
1: Yksi systeemi voi olla, Juuso, vetotyöntö. Niin sanottu vetotyöntö.
2: Tuossa mennään vähän asioiden edelleen.
1: Kuuntele. Tässä metodissa iskiä vaikuttaa ensin erittäin kiinnostuneelta ja sitten ei yhtään. Ajatus on, että nainen saadaankin iskemään miestä.

0: Ilmiötä on verrattu kissa, joka kiinnostuu lelusta vasta, kun se nykästään kauemmas.
1: No onhan tämä tämmöinen niin sanottu kissahiirileikki, niin eikö se ole ihan tämmöinen perinteinen just, että ekaksi on sillä lailla vaikka, että terve, onko sulla, minkälainen auto sulla on? Sitten sanoo, että mulla on tämmöinen Ford Focus tuossa. Joo, joo, joo, joo, joo. No, mutta ei mitään, hei, hyvääpä illan jatka. Sitten meidät mököttää sinne baaritiskille vääksi aikaa. Sitten tuut taas. Niin, sitä Fordista vielä, niin osaatko itse vaihtaa talvirenkaan? Osaat aikaan, tulla vaihdettamaan. Joo, joo. No eipä sinne mitään se mennä.
0: Kyllä, tosta herää kyllä kiinnostus, että minkä alan miehiä tämä kaveri oli. Sitten toinen tekniikka on juuri tämmöinen kuin negging.
1: Negging?
0: Joo, pikkusen kuulostaa rasistiselta, mutta ei pidä paikkaansa. Jos mies pysäyttää sinut kaupungille ja kommentoi kenkiäsi vähättelevään sävyyn, olet saattanut päätyä negaamisen kohteeksi. Negaaminen on pelimiesten klassisimpia tekniikoita. Pelimiesten mukaan kyse ei ole loukkaamisesta, vaan siitä, että kohteen huomio herätetään jollakin negatiivisella. Ajatus, että nainen kiinnostuu miehestä, joka ei yritäkään iskeä tätä esimerkiksi ulkonäköä kehumalla.
1: No, mutta
0: aika raju.
1: On aika raju ajatus siis sillä tavalla, että
0: me tullaan tällä tavalla nyt vastakkain. Mä sanoin, että sä oot muuten, että tiedätkö, sun naama on ruma kuin rullatuoli. Herääkö sun kiinnostus? Kyllä. Kiitoksia vaan. Joo. Otahan tosta.
1: Sitten yhdistät siihen vähän vetotyöntötaktiikkaa ja lähdet vaan menee siitä. Vau, ja sitten ei tarvitse kuotella, voi mennä kotiin oottelemaan, niin varmaan puhelua tulee.
0: Joo, ihme, ettei ole natsannut.
1: Joo.
0: No mitäs tämmönen juuri sitten Riikin kukkoilu?
1: Okei.
0: Okay. Erik Mysteri von Markovic on Riikin kukkoilun mestari. Pelimies tunnetaan pitkistä tummista hiuksista, isoista lierihatuista ja värikkäistä huivista.
1: Mm-hmm.
0: Esko Erkänen, sut on nähty. Sut on nähty. Riikikukkoilu on ideana, että näyttävä asuste tai vaikka lakatut kynnet kiinnittää naisen huomioon. Tekniikka tulee nimensä mukaisesti lintumaailmasta, jossa urokset viettelevät naaraita näyttäville sulkapeitteille.
1: No mutta mitä, vedäks mä nyt siis Eskon kamppeet niskaan?
0: Vedät.
1: Ja lakkaan kynnet ja mihin mä, siis meekö mä johonkin patsastelemaan vaan vai?
0: Meet. Ja pröyhistelet. Sillä tavalla, kun ne riikikukot tekee.
1: Siis siinäkään mulle, jos mä menen tuohon, sanotaan, mä vedän noin asut päähän, niin jos mä voittaisin sen hatun päästä, niin siihen jengi alkaa heittää lantteja siis jossain vaiheessa. Että en mä en luottaisi omalla kohdalla tämmöiseen riikikukkoilutaktiikkaan.
0: No mites Kino? Kino viittaa koskettamiseen. Ajatus, että fyysinen kontakti vahvistaa yhteyttä pokaaja ja pokattavan välillä. Kino voi tarkoittaa poskisuudelmia, käden laskemista olkapäälle tai kädestä, älä sano, kyllä, ennustamista.
1: Okei, no näistä kolmesta, niin mä oon kyllä vanhaa aikaa. Nykyisin on vähän hankala, kun on tietysti ollut tämmöistä varmaan ihan aiheestakin just, että missä nämä niinku rajat menee tämmöisen koskettamisen suhteen. Mm. Mä oon vähän sellainen kyllä niinku ylipäätään, että mä saatan tämän olkapäälle kädenlaskun, niin on ollut mun repertuaarissa.
0: Mä oon kans kuullut tosta, että, se, että jos koskettaa sitä toista, niin se selkeästi niinku siitä jotkut harmonit lähtee ja se on silleen, se on niinku hyvä juttu, jos koskettaa, että siitä tulee lämmin
1: olo. Kun nykyään siitä lähtee joko harmonit tai sitten siitä lähtee tämmönen oikeustaistokierre myös mahdollisesti,
0: syyte.
1: Niin se just, että siinä pitää olla kyllä sitten tarkkana, että se täytyy melkein se lupa siihen koskettamiseen sitten kysyä.
0: Mut mietin nyt Juuso, sä meet Riikin kukkona tonne noin pyörimään ja sit sä oot yhtäkkiä silleen, että hei, saaks mä ennustaa sun kädestä? Ei se ensimmäinen kelaa silleen, että okei, mennä naimisiin.
1: Mutta toisaalta kyllähän se on sillä vähän, että anteeksi, mitä? Sitten kato, anteeksi, saaks mä ottaa sun käden? Sitten sä aloit kattoa siitä. Tietysti kukaan näistä ei varmaan osaa oikeasti ennustaa, mutta voitais sä siitä sitten yhdistät siihen jonkun kivan semmoisen, joo, katoppa, mä katson näitä sun elämän viivoja täällä, niin nää kuule lupaa meille hyvää yhteistä pitkää matkaa. Diding, diding. Dadang, dadang.
0: Vittu töihin.
1: Olen Riikin kukko. Puut, puut, puut. Ja sinä olet rumaa. Puut, puut, puut. Ei kun ei se kiinnostakaan minua. Menen tuonne takaisin. Ei tässä muuta. Heipparalla.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
0: Radio Suomi.

0: rikkonut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja kaikki pöpöt hei nyt kiertelee. Me ollaan nyt selvitty kop kaikille meille tästä. Tai no mä nyt en selvinnyt mistä tuosta olisi mahapöpöstä, mutta mä oon selvinnyt kaikista pahimmilta nuhilta ja tälleen. Mutta siis sarjassamme, voiko näiden lääkkeiden kanssa juoda alkoholia, mikä kysytään lääkäriltä, niin
2: aina.
1: Iltalehti kirjoittaa nyt, että kannattaako flunssaa hoitaa märsylillä. Ja lääkäri vastaa täällä Iltalehden kysymykseen sitten.
2: Toivottavasti vastaa rehellisesti.
3: Kyllähän se pikku jallunapsi, niin kyllähän se lämmittää. Mm. Eikö se lämmitä?
4: No, lämmittää.
1: Lämmittää se mieltä ja
3: mennessä ja tullessa.
2: Joo, näin. Se on.
1: Laakukse Emilia. Hei, Laakukse Emilia, yleislääkäri.
2: No mitä?
1: Niin hän toteaa täällä, että jos juo tarpeeksi alkoholia, flunssanoireita niin, ei varmastikaan hetkellisesti tunne samalla
2: pitää
1: tavalla.
2: Paikkansa.
1: Seuraavana päivänä olo on kuitenkin varmasti vielä hirveämpi. Alkoholia ei voi flunssan hoitokeinona suositella.
2: Hei,
1: mutta tämä on vaan yhden.
2: Hippokrateen vala. Ei saisi valehdella lääkärit tuolla.
1: Juuso, tämä on vaan yhden lääkärin mielipide asiasta, Emilia Laakus. Niin älä ota häneltä etäaikaa,
2: no niin,
1: jos sä oot kippaa.
2: Eli se on yhden lääkärin mielipide, niin silloin mun mielipidehän on yhtä arvokas.
3: Ei ole, koska sä et ole lääkäri, you dumb fuck.
2: No mutta mulla, mä en tiedä, että mulle tulee sellainen olo, että hän ei ole kokeillut tätä. Hän vaan sanoo, mitä hän on lukenut terveyskirjastosta. Mm-hmm. Minä olen kokeillut. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä olin Tampereella jossain tämmöisessä työhön liittyvässä juhlatapahtumassa. Ja mä lähdin sinne, siinä oli ensin jotain konferenssi, seminaari.
3: Oletko omalla autolla?
2: Ei mä niin junalla. Tulin Tampereelle ja mulla oli orastava semmoinen vähän kurkussa, vähän semmoinen tämmöinen. Ja pikkasen nenä valutti siinä ja mä ajattelin, että ei vitsi, tässä on iso ilta tulossa ja pitkä ilta, että tämä on harmi, että jos tämä nyt menee tällä, että mä niin kuin sairastun tästä, flunssalta vaikuttaa. Mä menin Hotelli Ilveksen siihen aulabaariin sitten ajatuksissani, että jotain lämmintä voisi tässä nyt ehkä juoda.
3: Kaakao vaikka.
2: Tai tee tai joku vastaava.
1: Joo.
2: Siinä.
1: Tai Finrex.
2: Sitten mä aloin tälle baari, sille työntekijälle siinä, että sanoo, että joo,
3: no se on niin kuin
2: minkälainen
3: baari.
2: Juoma toi? Baari.
3: Sulla on täällä, täällä viinapulloja, alkoholijuomia.
2: Se ei mennyt, mutta nyt tuli vaan tämä vanha.
3: Mä otan kahvin ja jalloa.
1: Ja kaksi olutta
2: kiinnostien. Vaan mä sanoin hänelle, että jotain lämmintä pitäisi saada, että vähän onko flunssa tulossa tässä, niin, ja pitkä päivä tulossa.
1: Menit baariin?
2: Niin.
1: Me apteekkiin.
2: No ei, kun se oli siinä se, mä menin, kato, jättään kamat sinne hotellille ja sitten menin siihen, että juomaan lämpimän juoman, niin tää baarimikko sanoi mulle, että okei, sulla on tommonen tilanne.
3: Juuso,
2: niin.
3: Ota nyt vielä hetki. Sulla on flunssa tulossa.
1: Yes.
3: Sulla on tärkeä keikka edessä.
1: Ei se ole keikka.
3: No eikö sulla joku työtapahtuma?
2: Ei, no, mutta mä olin siellä niinku enemmän vieraana.
1: Se meni yleiseksi jokin ryppijuhla.
3: Yhtä kaikki. Ja sulla on lunssa ja kurkku vähän kipeä. Mm. Niin se valinta sen välillä, metkö sä baariin, apteekkiin vai kahvilaan, vaikka mistä saisit lämpimiä juomia. Niin minkä takia tämä nyt sitten tämä viisari värähti siihen baariin?
2: Se ei ollut yökerho, vaan se oli se aula baari siinä. Missä.
3: Edelleen baari! On siinä sanassa, Juuso.
2: Mutta se oli lähin.
1: Se vei ne kamat, kuulit sä niin. Selityksen? Hän vei ne
2: tavarat. Mä katsoin, että hei, tässä on tämmönen aulabaarin, täältähän saa varmaan kuin lämpimän juoman. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmönen tilanne, vähän tässä alkaa flunssa, kun tässä alkaa puskea, niin se sanoi baarimikko mulle, että hei, että sehän lähtee tuolla rommitotilla. Mä ajattelin, anteeksi,
3: rommitotilla.
2: Millä? Rommitotilla. Ja mä en ollut ennen, siis rommitotiin kyllä nimen tunnisti, mutta en ollut koskaan juonut, ja sitten sanoin, että hei, jätetään nää teet tästä näin, niin mä laitan sulle kuumaa vettä. Laitan sinne hömpsyn rommia, mä laitetaan tuohon hunajat ja koristelen sen sitruuna. Mä kiitos oikein paljon. Sitten mä otin sen siitä ja sekoittelin hunajat siihen ja totesin, että tämähän on aika hyvän makunen.
1: Joo.
2: No, mennään tällä nyt sitten ja otin sen, ehkä otin toisenkin siihen vielä ja sitten lähdin sitä päivää taklaan sillä tavalla, että aina kun mulla oli mahdollisuus, niin mä nimenomaan sitten nautin tämän rommitotin.
1: Niin.
2: Ja mä join sen illan aikana sitten niitä rommitoteja.
1: Joo.
2: Seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mun pikkasen oli ihan semmoinen, ihan ujo niin tuommoinen takaraivossa, semmoinen pieni päänsärky, mutta...
1: Mutta se on uusi tyyny hotellissa tuo.
2: Joo, siihen on monta, niin kuin vähän kuivunut kroppa ja muuta, mutta ei tullut flunssa.
1: Ei
2: tullut, se
1: ei
2: oli tullut ihan tipotiessään, kurkkukipu, kaikki oli poissaan.
1: Kaikki eli mä olin, oli paistunut.
2: Tää on näin, tää on mun vastine tälle
1: valelääkärille.
2: No, ai oikeille lääkärille, oli mitä oli, mutta...
1: Emilia, sä oot niin.
3: Mulla on tässä, Juuso, itse asiassa täältä onkin video tältä iltalta, kun sä oot tullut tilaamaan. Sä oot ihan oikeassa.
5: Niin.
3: Sä olit ihan...
5: Terve. Otta sä kuule kupi kahvia. Maidolla, kiitos.
1: Niin.
5: Jaha. Niin. Teillähän on hyllyssä on pulloja. Viinapulloja. Alkoholin juomia, mutta totta, mä ottaisin kahvi ja maidon ja jaloviinaa.
1: Jallu.
2: Mulla jotenkin karismaattisempi ääni oli siinä.
3: Oli.
1: Se oli se nuha. Se on se kuulosti.
2: Olisi peränä voinut vaikka pahoissa pojissa näytellä, jos olisi tommonen ääni vielä edelleen.
3: Mutta siis sinä puhut sen puolesta, että rommitoti.
2: No se, mä sanon näin, se on mun kokemus, silloin se toimi. Mä sinänsä kannusta tämmöiseen niin kuin vaihtoehtolääkintään ja muuta, mutta tässä oli teille tää tarina, se on tosi, mä jätän sen tuohon pöydälle. Ehkä miten tykkää.
1: Joo, tämä Siltalehden jutus on kaikki muut kohtia, mutta on silleen kohtuullisen tylsiä, niin ei edes mennä näin.
3: Tänne kyllä tulee nyt viestiä.
1: Niin.
3: Yksi ensimmäinen sanoi, että on väsyneimpiä juttuja toi, että joku viinaryppi mukaan auttaisi. Seuraava taas sanoo, on joskus kokeiltu kanssa lima irtoa ja alkava kurkkukipu, niin parina päivänä pikkuhömpsyt salmaria.
2: Niin.
3: Ja taas on uusi mies. Kolmas sanoo flunssaan ja laittaa reseptin tähän. Kuumaa vettä, minttulikööriä, konjakki.
1: Hot stingray, hy helvetti.
2: Näin.
3: Kolmas sanoo, 2 desiä vermuttia ja hirudoida ottaa jumiin. Tämä taisi olla tämä selkävaiva. Mun pitää alkaa ryyppää tämä mun kipeeseen niskaan.
1: Joo. Tämä meidän vatsi pitää, että Juuso on ihan oma kannalta.
3: Nyt on Suomi, hyvä Suomi. Suomi on täällä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt kun mä oletan, että sinne on herännyt jo enemmän kuulijoita, jotka yösyö, niin mä halusin täydentää tämän mun listan. Täällä on nimittäin, mä oon tehnyt tämmösen taulukon, mitkä on niinku kunkkuja yösyötäviä, niin täällä top tierissä on nakit ja lihapullat. Ja mä laitan tohon vielä, että pienellä sinappikärjellä, ei missään nimessä ketsuppikärjellä, vaan sinappikärjellä, ja sitten kakkosluotassa on kinkkujuustorulla.
2: Joo, kun niin sinnekin se sinappi sinne väliin.
1: Joo, niin nämä on tässä listalla. Mutta aiheesta tuli mieleen, mulla oli tässä uutinen auki, lähes 50 000 tinnin suomalaista. 50 000, se on hyvä otanta.
2: Se on hyvä otanta.
1: On äänestänyt parhaasta keksistä. Koska keksi on myös ihan ok semmoinen yönaposteltava. Se on ihan ok.
2: Mä kerron teille kaikille, mihin tämä keskustelu loppuu. Siihen, että kauppoihin pitää tuoda takaisin ne murot, minkä te olette vaihtanut joksikun
1: suklaatyynyt, jotka oli ennen maitosuklaatyynyt, mutta nykyään ne on valkosuklaatäytetyynyt. Se on absoluuttista, se on skäbeliätin. Me joskus silloin alkujaan, kun ne vaihtoisin, ja mä vanhasta tottumuksesta, paketti näyttää aivan samalta. Kyllä. Se on aivan saman näköinen. Joo. Vanhasta tottumuksesta menin murohyllylle ja otin sieltä tyynyjä. Ja sitten ihmassa söin niitä maidon kerran totta kai ja ihmettelin, että joku tässä niin kuin falskaa. Ja katson pakettia, kyllä maitotäyte oli korvattu valkosuklaatäytteelle, ei vetele.
2: Sua kusetetaan.
1: Mutta nyt puhutaan tinnikekseistä, ei puhuta muroista.
2: Let's go.
1: Mutta edelleen mä sanon yhden keksin, tai itse asiassa kaksi keksiä, mitkä pitäisi tuottaa. Domino-chokot. Ja mä oon sanonut tätä ehkä 8 vuotta. Ja ihmiset lähettelee mulle niitä dominoita, missä se toinen puoli on suklaata. Se ei ole sama keksi, kun ne domino-chokot oli pikkusen pienempiä. Ja ne oli joka puolelta suklaan peitossa.
2: Voiko sä purat hampaat? Tos tietää, että sä oot oikeasti vihonnut.
1: Ja toinen, se tiettiin, niin Fazerin suklaalehti. Semmoinen vaalea paketti, missä on sininen sitten se keskiosa.
2: Siis Tuukka, mä oon ostanut viimeksi keksejä. Oota, mä annan sulle tarkan vuoden. Mä muistan tämän tilanteen. Mun konfirmaatio, kyllä.
1: No mutta niistä oli semmoinen versio, semmoinen kaurasuklaalehti. Ne pitäisi tuoda takaisin. Mutta mitä on Tinni suomalaisten kolmen kärjessä?
2: No joku muumi keksi, joku ihan tämmöinen hajuton mauton. Mitä no, karnevaali keksi. Ei ole.
1: Mulla on top 10 tässä näin. Ja nyt me ei tarvii edes kysyä enää kuulijoilta, koska tässä on tehty 50 000 ihmistä on päättänyt.
2: Domino.
1: Hyvä Tinni. Domino löytyy paris eri muodossa. Domino Choco Original keksi sieltä 8, mutta tämä ei ole Domino Choco. Mä sanon, tämä ei ole Domino Choco, mutta perus Domino siellä 3.
2: Onko tässä kysytty siis 50 000 tarhalaiselta?
1: Älä viitti nyt. Mitä muuta on top 2, Tinni? Suklaalehti muuten nelosessa.
2: En mä tiedä mitään keksejä.
1: No hei, legendaarinen. Mistä J. Karjalainenkin lauloi aikanaan? Kuka vei sydämen?
2: Doris.
1: Kyllä, Doris keksi, tryffelitäyte keksi, siellä 2. Ja 1, mä oon ihan valmis kättelemään, että tää on ihan ok. No. Tässä ei ole niin kuin, tää ei ole mun suosikki, mutta en mä tätä Rodeakaan laita. Fazer, Jaffa, Appelsiin, leivoskeksi.
2: Mutta nämä kaikki tarjotaan. Tää on kysytty kaikki siis äideiltä ja isiltä. Nämä kaikki on lasten juhlissa siihen vesimeloni siilin ja viennetan väliin.
1: Vesimeloni siilin?
2: Ja pommakki laitetaan siihen.
1: Tämä pommakki on ihanaa.
2: Mutta tämä kaikki on laitettu, tämä on siitä lasten juhlapöydästä ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta ostaako aikuinen ihminen Doris keksipaketin? Ostaako? Ilmeisesti ostaa, jos 50 000 on kysytty, mutta 50 000 on myös lapsia kotona.
1: Sanokaa mulle, mikä se on se semmoinen pitkulainen paketti, missä on semmoisia ruskeita pitkulaisia keksiä ja kahvin kanssa eritoten ihmiset niitä vetää.
2: Tuukka.
1: Kertokaa mulle, mikä se on. Se menee mulle melkein
2: se on LU, joku pakuette, mä vannan.
1: Joo, just joku ei se pakuette ole, mutta joku tommonen. Sieltä tulee Karolina Tuominen ja se kertoo
2: Tuominen.
1: Siitä, että meillä on päivikset.
3: Ei kukaan osta kaupasta Doris keksejä.
2: Mä sanoin, mä oon ostanut viimeksi keksejä, Karolina, kun siis mulla on ollut konfirmaatio, mä olen 15-vuotias. Joo,
3: oot se Tuukka ostanut.
2: On.
1: Doris keksee. Doris keksee.
3: Mut mitä keksee? Karnival keksee.
1: Ei, toi on hyvä nosto. Karnival keksit on niin kuin äässistä. Oli muuten päässyt tähän top 50 äänestyksessä, niin top 10 oli
3: siis
1: päässyt karnival
3: mikä keksit. Oli top 1:ssä?
1: Top 1, ei ole, kun Doris on 2. Ykkösenä on Fazer Jaffa Appelsiin täytekeksi. Niin. Ihan hyvä. Mun mielestä eikö me voida kätellä toi? Ihan
3: no,
1: jees.
3: No se on kyllä, se on ihan ok. Mutta eihän, keksihän pitäisi olla semmoinen niin kuin kova, niin sehän ei ole.
1: No mikä on Karolina Tuomisen suosikki keksi.
3: No en mielellään kyllä syö.
2: No,
1: mikä on niin kuin,
3: joku,
1: mikä
3: siis tätä nykynuoriso on? Kotitekoinen keksi, semmoinen

0: Lopetan.
1: Joo, missä tilli maistuu vähän siltä.
2: Lopetan nyt.
3: Tilli ja ganja.
2: Joo, bastonge, erinomainen. Ei, tiedätkö bastonge?
1: Mikä, en todellakaan.
2: Se on semmoinen ruskea, semmoinen pitkulainen, semmoinen murenee siitä. Erittäin hyvä.
1: Siis korppujauha.
2: Nyt on taas ihan turha käydä teidän kanssa keskustelua kekseistä, koska te ette selkeästi niin kuin ymmärrä tätä jutujuonta. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Tässä on kaikki.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, haluatko kalakuvia Tinderissä vai rallia?
2: Molemmat kiinnostaa, kyllä. Saat itse päättää.
1: No ehkä mä nyt sitten, kun tää mulle tyrkättiin tuolta, mä en ole huomannut tätä. Vähän ehkä ikävämpi uutinen, mutta tässä vaan mulle laitettiin linkki.
2: Hei, onko tää se rallittu?
1: Joo, on.
2: Meinaatko siihen, kun mä eilen, totta kai seuraan Kalle Rovanperää Instassa, niin hänen Instagramiin ilmoittui tämmönen statement.
1: Joo.
2: Eli kaikki kuljettajat oli allekirjoittanut tämmöisen statementin, missä puhuttiin sen puolesta, että ei voi sakottaa, niin kuin jos kuljettajat kiroilee nyt heti jossain hikihaastiksessa.
1: Niin.
2: Siihen?
1: No ei ihan. Aha. Nyt on mennyt hikihaastetta enemmän, nimittäin Iltalehti on uutisoinut eilen, tuossa viikonloppuna ajettiin rallia. Ajettiin ja kovasti ajettiinkin, nimittäin siellä sitten Jyväskylän talvirallissa.
2: Ajetaan siis eri juttu.
1: Joo, tämä eri juttu. Just. Ja siellä oli käynyt semmoinen tilanne sitten, että siellä rallikuljettaja Joonas Lindroos ja hänen kartanlukijansa Jouni Lampinen, niin he lähti ralliin, mutta heidät suljettiin sitten ulos rallista kesken kaiken ja lauantai aamuna. Ennen kuin kilpailu oli startannut siinä sitten erikoiskokeille, niin kartturi Lampinen, niin hän oli suorittanut ihan tämmöisen perinteisen alkometripuhalluksen. Ja lukema oli sellainen, että hän olisi ollut ajokuntoinen tieliikenteessä, mutta autourheilussa ehdoton raja on nolla.
2: Siis hetkinen, ootas. Oliko tämä kuski vai kartturi?
1: Kartturi.
2: Just.
1: Joo.
2: No mutta eihän se.
1: Kilpailusäännössä linjataan nollatoleranssi nautintoaineelle. Lampinen myöntää virheen olleen yksin hänen tapahtuneeseen. Ei enää selittelyt auta, näin tiedotteessa todetaan.
2: Kertooko tarina, niin oliko tämä niin kuin aamun ensimmäinen EK vai oliko...
1: Joo, lauantai aamun ennen ensimmäistä EK:ta, niin siinä oli pojat tosissaan siinä sitten Jyväskylässä päin. Siinä olisiko ne sieltä sitten kato kömpinyt, tiedätkö, jostain Hemingwayista siihen ja Londonista siihen... starttipaikalle, niin siinä ilmeisesti sitten ihan otettu muutamat höyryt talteen.
2: Sano Hugo.
1: Joo. Hugo. Okei. Okay. Ehkä puhallat tohon. Mut joo, ei sitä nyt ilmeisesti paljon ollut. No siinä on otettu, hei.
2: Ehkä puhallat tohon. Niin.
1: Mutta sit mä mietin, mä en tiedä miten, mä en tunne noita rallipiirejä Jyväskylän rallissa, mitä F-kappia siinä ajettu sillä lailla, niin siinä rankan perjantain jälkeen.
2: Onko joka miesluokkaa? Niin vetomiesluokkaa.
1: Eikö sä nyt ota siinä jonkun iltakaljan sitten.
2: Ei kai kukaan siellä selvinpäin
1: niin
2: nuottia lue.
1: No
2: sitä paitsi, onko toi semmoinen ralli, kun on semmoisiakin ralleja, Juuso, missä ei lueta nuottia?
1: Ai, niin kun...
2: On semmoisia ralliluokkia, missä kartturi ei lue nuottia, vaan...
1: Mutta onko se autossa kuitenkin? Tarkoitatko on semmoista?
2: Se siinä. Jaa, on se siinä.
1: Mitä se sitten tekee? No, nauttii kyystä.
2: Just näin. Ja,
1: juo pohjaa.
2: Ja operatiiveista.
1: Ai perhana. Näin se sitten varmaan...
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Uhka vai mahdollisuus?
2: No.
1: Darts-taulu täällä studiossa.
2: Ei missään nimessä.
1: Mä katsoin eilen dartsia, kun mä sanon
3: pelkkiä
1: unta.
3: Pelkkiä mahdollisuuksia. Mullahan on darts-taulu kotona.
1: No, ootko sä saanut sen viritettyä?
3: Ei. Se on edelleen siellä mun vaatekaapissa.
1: Missä tässä?
2: Kauan
1: paljon se heittomatka nyt sitten
2: kauan
1: on?
2: Kauan se ollut tuksia.
1: Paljon se heittomatka nyt sitten on? Onko se kolme metriä? Ei, mutta se on ihan hauskaa. Mä katsoin.
3: Ei, no tässähän meillä
1: mitä meillä on?
2: Kato.
1: Niin, sieltä. Onko siinä? Oota, mä käyn katsoa.
2: Ah, niin, te lähdette. Niin, eli he lähti nyt molemmat ulos tästä studiosta ja meni tuohon tuollaiseen välikäytyvään mittaalle, että miten loistavat. Ei ketään kiinnosta, kun te heitätte dartsia maanantaina 6.30.
1: Sä menet myymään makkaraa siihen ulkopuolelle.
2: Mä menen myymään.
1: No jonkunhan se on makkaran myytämä siinä. Voidaan vaihella.
2: Mä menen myymään makkaraa.
1: Voidaan vaihella.
3: Mut siis Juuso, mietin, me saatais nyt, kun alkoi dartsia MM-kisat siis eilen, niin me saatais tähän saatais niin kuin Nelonen Median firman sisäiset kilpailut,
1: niin,
3: tehdään kaaviot ja kaikki.
1: Hei!
3: Ui juma!
1: Miksei? Meillä voisi käydä houkutuslintuna, tiedätkö, noi artistit, ne on meille velkaa, me tiedetään niistä kaikennäköisiä salaisuuksia, mitkä ei kestä päivänvaloa.
3: Ui juma!
1: Harttu Viskarille vaan lämpimiä terveisiä
3: kun
1: sinne.
3: Kun meidän Respan Pia tulee töihin, niin mä tilaan sen kanssa meille. Kato, otetaan semmoinen teline. Niitä on semmoisilla telineilläkin, ettei tarvitse kiinnittää seinään suoraan.
2: Tämä Respan oli hyvä palvelu.
3: Fiksataan vähän sääntöjä esimerkiksi sille, ettei ole pakko lopettaa tuplaa, niin siinä on jotain järkeä.
1: No joo, katsotaan vähän, koska se oli, täytyy sanoa, että kun me sunkaan heitettiin tikkaa viime kesänä Raahessa, tai sitten
3: dartsia. Niin.
1: Dartsia me heitettiin, mutta se oli meille vähän niin kuin tikkaa.
3: Joo.
1: Niin sehän oli siis, siinähän meni puoli tuntia siinä tuplalopetuksessa.
3: Niinhän siinä meni.
1: Se on tosi vaikea saada ihan sinne reunaan, mutta kun mä katsoin noita dartsin MM-kisoja, niin aika usein ne jätkät saattaa kaivaa ihan ekalla niin kuin mahdollisella sitten, kun pitää saada sinne
3: ne
1: vaikka tuplakasi. Niin se sinne, mutta sitten kun näytetään hidastus siitä tikasta aina välillä, niin se ihan vaappuu sieltä perästä. Että se näyttää niin kuin siltä, että eihän toi niin kuin hyvä, että jää tauluun kiinni. Niin. Et kun mä mietin, kun mä itse heittelin sitä ja se on vähän se tikka semmoisen vaappumaan näköinen, niin se on ammattilaisellakin. Mm. Mutta se vaan hakeutuu sinne oikeaan
3: niin
1: osoitteeseen.
3: Niin,
1: mutta mä luulen, että jos sitä tiedät, sä reenaa, sanotaan nyt 2-3 kuukautta tästä tosissaan, niin alkaahan se nyt löytyy.
2: Tammihen maali
1: se nyt löytyy sinne.
2: Semmoinen dartsireni.
1: 180!
2: Siis oota, mä sanon nopea.
3: Ei se ihan Juuso ehkä vielä.
1: 180!
2: Juuso, turpa kiinni nytte. Kun kukaan ei jaksa täällä
1: tätäkin
2: myöskään sitä.
1: Tätäkin sä myyt makkaraa, koska se myyt mulle fiiliks.
2: Tiedätkö, kukaan ensinnäkään, tai kukaan, varsinkaan minä en jaksa sitä käteisvaihdon määrää täällä studiossa.
1: Mikä käteis?
3: Tässä pelataan kunniasta.
2: No ettehän varma.
1: Joku jäi siinä nyt joku mobile peillä.
2: Juuso, hiljaa. Te ette otais KPS täällä ilman, että otatte käteisiä siihen tukkun mukaan. Tiedät itsekin.
3: Otetaan. Mutta tämä on kyllä, Ritsa mun kaverista on kovin darts-heittäjä ja fiilistelijä. Mä voin näyttää Tinnille.
2: Et sä saa myyty tätä ajatusta.
3: Ritsan puolisolta tuli siis video, kun hän lähtee heittelemään, niin hän, niin kuin nämä ammattilaiset, ne käy antaa puolisolle ja perheenjäsenelle, eli pienelle vauvalle pusut sen ensin ja sitten kiittää.
1: Onko paita? Onko paita sen mukana? Ei, no ei sentään.
3: Ei. No silloin tällä. Ja sitten sit totta kai aina heittojen jälkeen niin pitää yleisölle tuuletella tai pahoitella.
1: Joo,
2: onko siellä olohuoneessa joku darts? Ei
1: toi on kyllä hyvin pelattu.
2: Miten se on saanut myytyä
1: siellä tämän täytyy sinne? Olla, kuvan toisella puolella täytyy olla kauneussalonkin. Siis sinne mitään muuta vaihtoehtoa, että on saanut laittaa tikkataulu olohuoneeseen.
2: Toi on rakastunut ihminen niin. Ihan oikeasti.
1: Tai joku toinen mies.
2: Siinä. Siis kenen kotoa toi oli? Tuuka ja Ritsa soluasunnosta.
1: Joo, no niin sanottu välikämppä. Välivaiheen kämppä.
2: Toi on kyllä. Tota ei laiteta oikeasti olohuoneeseen.
1: Tämmöisen toin tämmöisen idean nähtiin, että täällä niin kuin selkeästi se sai iso kannatusta.
3: Mä tilaan joo. Pian kanssa. Ai
1: mä arvasin, että tähän lähtee Tuukka ja Tinni ilolla mukaan. 40 vuotta heittänyt tikku. Se täytyy muistaa.
2: Sä oot harhane.
1: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä. Tuukka kattokin jo tuolta tauluja.
3: Löytyy.
1: Valmiiksi löytyy.
3: Meillä on kaksi vaihtoehtoa, riippuu millä päällä meidän Respan Pia on.

0: kortinsa kanssa tänään. Me joko ostetaan tommonen, ei ole edes paha, 140 on toi taulu ja 100 euroa on jalusta.
1: 250 menee siihen.
0: 250 menee ehkä siihen. Tai sit ihan hauska, tänne laitto viestiä, laitto tuota noin niin Ari laitto, että Lidlistä tämmönen elektroninen darts.
1: Mitä se maksaa?
0: Hänellä on kaksi tämmöistä. Tämä on 29,99 €. Okay. Itse asiassa tämmöistä mä pelasinkin tuolla Kroatiassa silloin aikanaan, kun oltiin poikien kanssa. Tämä laskee sulle itse ne pisteet.
1: Heitääkö siihen tikkoja vai tarrapalloja?
0: No siitä väliltä. Ne on semmoisia muovisia läpysköjä.
1: Ei vitsi, kun ne täytyisi olla kyllä oikeat tikat, mutta mä luulen...
0: Siis on ne tikan näköiset.
1: Mutta sanotaan näin, että älä nyt missään nimessä respompiale ensimmäisenä tonne, ennen, niin kuin me näyttää tuota Lidlin taulua.
0: Siis mä ensin pyydän joku semmoinen parintonin setin. Ei, sit
1: just näin.
0: Hyvin saatiputeltu.
1: Ja sit, no okei, okay, löytyy halvempi.
0: Tähän kahden puolen
1: nerokasta. Hyvä, täällä alkaa tikka lentää.
0: Mutta sä oot ihan siis todella niinku harhainen tuon sun käsityksen kanssa, että jos sä puoli vuotta reenaat, niin sä oot lähes jo kisoihin.
1: Ei, ei no, mutta mä ajattelin, että haastetaan jotain tämmöisiä niin kuin Suomi-tasolla.
0: Joo, ei riitä, ei sulla riitä, Juuso, ymmärrä.
2: Tämä.
1: Kai se nyt, kun mä alan kalibroimaan sitä, että, mä en, että jos mä niin päivittää muutaman tikan heitän, sehän kalibroituu.
0: Päivittäin muutaman
1: sehän,
0: tikan.
1: Se, mitä mä katsoin niitä kisoja, se idea on heittää siihen, eihän se, ei, siinä ole hirveästi kaikkea siinä taulussa, mutta lähtökohtaisesti...
0: Okei, okay, sori, niin mä luulin, että sä olit tosissaan, mutta sä ootkin huumorilla.
1: Tripla 20, ei, joo, vaan joo, se ei, kalibroidaan joo. Siihen ja sitten se lähtee osumaan.
0: Joo.
1: Niinhän
0: sorry,
1: se menee.
0: Sori, mä otin sut tosissaan äsken, jos oli mun virhe.
1: Hai nyt se taulu, niin mä näytän sulle
0: ei
1: taas, niin, miten tää toimii.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tähän sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Lastenohjelman tunnareita, suomalaisten lempi lastenohjelman tunnareita tässä selvitellään. Ja otan, tämä on ihan hyvä. Tänne tuli oikeasti, ihan oikeasti satoja viestejä tähän aiheeseen. Ja jengi listasi omaa top 5, top 3. Ja me ollaan siitä nyt Juuso Muikun kanssa listattu tämä top 5. Sieltä on saatu oikein vasta Juuso ja Tinni, kun arvottelette, niin kolmoselta Alfred J. Kvack. Ja muutama kunniamaininta, jotka on mainittu monesti, ei päässyt listalle. Niin siellä oli viimeisin kunniamaininta, mikä tuossa kerrottiin käymään läpi.
2: Joo.
1: Totta kai.
3: Mä ajattelen, että tietysti tämä on siellä kuin kärkikahinoissa.
1: Oli kärkikahinoissa, mutta ei vaan riittänyt sitten top femmaan.
3: Joo.
1: Ei vaan riittänyt,
3: mutta
1: Tinni on vastannut edellisen kerran, joten Juuso, nyt pääset yrittämään sitten.
2: No
1: mitä
2: niin
1: löytyy suomalaisten top 5 lastenohjelmista?
2: Mä luulen, että mä ajattelin tästä, mainittiinko se ääneen vai sanoiko Juuso Muikku tuossa välissä vai teki, että ei saa ajatella liian vaikeasti.
3: No nyt se sanoo sen, mikä mulla on tässä sormi.
2: No en tiedä onko se, mutta mä lähden tämmöisestä klassikosta, joka on ikiklassikko ja edelleen potki, eli Pikku Kakkosen tunnari löytyy listalta.
1: Ei mitään käyttöä.
3: Ei
1: edes kunnia.
2: Oi, häväistys, pyhä häväistys. Okei.
1: No
2: se
1: sitten
2: on yli.
1: Tiinaretta.
3: Rölli.
1: Ei mitään käyttöä, ei mahdu toppi tosiaan. Hyvä biisi kyllä siinä.
3: Joo.
2: Just. No, sit mä otan seuraavaksi tämmösen, niin kun, mistä me puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin sarjana. Se ei ole niin kuin vanha tunnari, mutta mä sanoin, että Ryhmä Hau tunnari.
1: Ei.
3: Juuso, sekin
1: oliko
3: pois.
1: Edes mainintoja?
2: Ei ole totta.
4: Oli ehkä niin kuin muutama, mutta...
3: No, mutta ei. Meille WhatsAppaa mitkään 8-vuotiaat.
2: No niin,
3: seuraava, siis mä en tiedä, olisiko tämä pitänyt mennä jotenkin tuonne Pikkukakkosen alle, mutta se Pelle Hermannin tunnari.
1: Mainintoja joo, mutta ei maho. Mutta
3: se on kaikkien mielessä.
1: Joo, ei maho.
2: Siellä muuten siinä kopissa, siinä sirkuskopissa, niin meta-amfeta meni.
3: No niin, nyt sinä metamies.
4: Kepukan kanssa selvä.
5: Koota lähtee henkirön.
3: Vastaan!
2: No, anteeksi. Seuraava. Okei, mä palaan sitten taas juurille.
3: No niin.
2: 80-luvun lopun hittisarja suoraan straight from... Asia.
3: No,
2: hopeanuoli.
1: Ei, mä luulen, että sä et mennä eri suuntaan. Ei mahu hopeanuolikaan. Oliko mainintoja?
4: Muutama.
1: Muutama maininta, mutta ei edes kunnia mainita.
3: No, Smurfit!
1: Ei, muutama mainita. Ei mahu top 5 suomalaisten.
4: Miten menee Smurfitunnari?
3: En mä tiedä.
1: Muutama oli mainita.
2: Se lauletaan ainakin jossain Smurfeissa. Siinä tulee jotenkin ruotsiksi. Se, kun mä muistan, että se alkaa se Gargamel alkaa puhua, eli tää velho siellä, ja tää Jahattar Smurfar. Okei, anteeksi.
3: Vastauksia, Juuso.
2: Joo. No, seuraavaksi sitten. Mä otan tämmösen, jengi on halunnut vitsailla. Teletapit.
1: Ei. En nähnyt edes mainintoja.
2: Okei.
4: Pari.
3: No, okay. My Little Pony.
1: Ei top 5. Nyt loppuu. Te olette jotenkin kaukana.
2: Hei.
1: Meidän WhatsApp tietää nää.
2: No. Nyt.
1: Koska ne on itse päällä.
3: Sano nyt yksi.
2: Niin.
1: No.
2: Tao. Pieni pandakarta.
3: Yes.
1: Suomalaisten kakkossuosikko.
2: Okay. Ollaanpa sillä herkällä päällä oltu.
1: Tää on oikeesti hyvä tunne. Tää on hieno laulu.
2: Tää on biisi.
1: Joo.
2: Tää on niinku biisi.
1: Joo.

0: Joo. Eli meillä on listalla nyt kakkonen ja kolmonen. Ne oli, mitkä ne oli?
1: Jake Alfred, Jake Vak kolmonen joo. ja Tata kakkonen.
2: Mulla on kaksi pistettä, eikö niin?
0: Joo.
2: Joo.
0: No sit mä sanoin joku siis maa-aikojen alussa.
1: Ei löytynyt.
2: Onko maa-aikojen alussa sama kuin mulla on täällä Olipa kerran elämä-sarja?
1: Ei ole eri. Siis on eri sarja, joo. mutta ei ole
2: ei sekään
1: ei mahdollista.
0: Okei, mulla loppuu listaus siis. Mulla ei mitään muuta vastaavaa enää kuin Peukaloinen.
1: No Peukaloinen pääsee kunniamaininnaksi.
3: Onneksi olkoon.
1: Kunniamaininnaksi, mutta ei pistetty. Moni mainitsi, mutta ei riitä Top Femmaa.
0: Joo, me ei loppu lastenohjelmaa.
2: Joo, mä olin ihan varma noista pikkukakkoista muista.
0: No
2: mutta
0: mä olin...
2: No niin. Mä sanon sit tän, mikä tääkin puhuttiin. Hei, Prätkä, Hiiret Marsista, siinä on hyvä tunnari.
0: Mutta toi sanottiin jo.
2: Ei ole veikattu vielä.
1: Kunnia maininta ehkä, mutta ei sen enempää. No. Onko sullakin lista loppu?
0: Mun lista on loppu.
3: Joo. Se meni hienosti.
2: Ootas nytte.
0: Anna ihan pikku vinkki, minkälaisessa, vaikka ykkösestä, että minkälaisessa maailmassa mennään.
1: Nämä on sanotaan 2000-luvun alusta, 90-luvun lopusta.
2: Okei, eli ne on...
1: Ykkönen ja vitonen. Ja nelonen. Nelonen on pikkusen vanhempi, mutta sekin... Ei niinku...
0: Anna vitosen sitä maailmaa, missä mennään.
1: Vitosen maailmassa mennään, siinä on semmoinen mato ainakin.
0: Se Richard Carin ihmeellinen elämä.
2: Touhukas maailma.
0: Touhukas maailma.
2: Okei.
1: Okay. On suomalaisten viidenneksi suosittu.
2: Ok.
0: Eli meillä puuttuu ykkönen vielä.
1: Ykkönen ja nelonen.
0: Missä maailmassa nelosissa mennään?
1: Vähän semmoisessa tieteismaailmassa, sanoisiko Juuso? Se
0: tohtori Sykerö.
1: Tohtori Sykerö on nelonen.
2: Hyvä, kyllä. Tiina.
0: Miten se menee edes?
3: Näin.
2: Tällä.

0: kuulijoiden suosittu.
1: Niin, niin puuttuu. Ja sitten nyt, kun kuulijat kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, niin ne kyllä tietää sen.
2: Joo.
1: Eli ne,
0: joo, se on
1: meidän
0: selkeä.
1: Kuulijat ymmärtää muiden kuulijoiden mielenmaailman.
2: Ihan joo. Selkeästi. Voidaanko sen verran saada, että vuosikymmen nyt, koska tässä
1: 93.
2: On... 93 vuodelta, okei. No se on just
0: sitten
2: ollut niin kuin Turtles-osastoa. Hiimän.
1: Ei.
0: No mulla oli näköjään vielä, sanoinko vielä se Upponalle aikaisemmin?
1: Ei ole Upponalle.
2: Se voisi.
0: Onko tämä vähän niin kuin nyt tylsästi sanottu mun tyttöjen tai poikien? Katsoinko enemmän minun lapsuudessa ehkä tytöt vai pojat?
1: Ei ole tuommoista mitään. Ei.
3: Saanko sanoa vinkin?
1: Saat.
3: Hei hei.
2: Hei hei. Vili Vilperi! Kyllä!

0: Moikka, sä oot sieltä Banioitas mukana, se oli mun suosikki.
1: Näin. Okei, siinä se oli. Ja otanta oli niin laaja, että tämä menisi ihan niinku aidosta tutkimuksesta läpi kyllä. Näin se resonoi tällä hetkellä.
2: Kyllä, eli suomalaisten top 5 lasten
1: tunnelit
2: järjestyksessä. Ykkönen, Vili Vilperi, kakkonen, Taatao, kolmannen, Alfred J. Quark, nelonen, tohtori Sykerä ja vitonen, Ritskatskärin toukas maailmalla.
1: Hyvä lista.
2: Ja sitten kunniamainintoja oli Muumit, Ankronikka,
3: Pokemon,
2: Pätkähiiret.
1: Mutta kyllä se näin on, että toi vanhempi osasto, se on silloin tehtiin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin kyllä tehtiin parhaat lastenohjelmien tunnarit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
4: Tästä kesä voi alkaa.
5: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Aiheesta kolmanteen, niin siellä on Yhdysvalloissa nyt käynyt joulu. Tai itse asiassa on käynyt kurjasti, mutta jos laitetaan numeroita allekaan, niin kyllä tämä loppujen lopuksi jouluksi kääntyy.
2: No. Okei.
1: Okay. Eli Starbucks. Oletteko operoinut villon viimeksi Starbucks?
3: En koskaan ikinä.
1: Ikinä.
3: En ikinä. Mä tiedän kyllä mikä on homman nimi, mutta mä en ole ikinä ostanut sieltä mitään.
2: Mä en muista milloin, mutta olen siellä useamman kerran käynyt kyllä. Kahvila legendaarinen, mutta erittäin tunnettu kahvilaketju.
1: Missä Helsingissä semmoinen nyt sitten vielä
2: on? Onko tuossa enää tuossa ihan tuossa niin kuin Stockmannin takana? Onko siinä? Siinä oli joskus.
1: Onko se Roberts?
2: Roberts. Sehän se on eri.
1: Joo, mutta onko se mikä on siis Stockalla? Onko se?
2: Mä tiedän Stokkalla, mutta Stokkan takana on ollut ainakin joskus tämmönen.
3: Ei mitään.
1: Esplanadi 39 olisi just siinä kyllä. Ja eli aukio 3.
3: Joo.
2: Eikö ne ole aika kalliita?
1: Eli onko tässä asemallakin?
2: Joo, saattaa olla.
1: Niin muuten onkin. Joo. No
2: eli junan tuomatkin voi käydä sitten halutessaan Starbucksissa Suomessa.
1: Joo. No sieltä saa totta kai kahvia ja erikoiskahvia ja Grande Venti ja mitä ihmeitä ne on nimet.
2: Ja sitten annetaan se oma nimi ja siinä voi niin sitten pilailla.
1: Kyllä.
2: Pilailla kentämällä hauskan nimen, mitä siellä huudetaan.
1: Joo. No Jenkeissä 2020 niin Michael Garcia niin kävi Los Angelesin Starbucksin autokaistalla. Ja oli vastaanottamassa 3 juomaa kassalla olleelta työntekijältä. Ja kun tämä työntekijä sitten ojensi tänne Garcialle tarjottimen, niin yhden näistä juomista, tämä oli teejuoma, niin kansi irtosi paikaltaan ja mukin sisältä putosi sitten miehen syliin.
2: Oliko kuuma vai kylmä tee?
1: Oli kuuma tee.
2: Uulala.
3: Se on nähnyt dollarikuvia silmissä siinä kohtaa, kun se tee lähtee kaatua sen
2: ei kyllä näin.
1: En mä usko, että sillä sekunnilla.
2: Mä voin sanoa, että jos tuohon kärkeen pamahtaa tuommoinen pari desiä kuumaa teetä, niin ei ole dollarit
3: no kyllä sinäkin varmaan siitä summasta jopa nautit pikkasen siitä.
2: Ei, mutta ei sulla tule dollarit.
1: Jos sillä
2: tämä on niin
3: joku
2: herkkä alue,
3: siellä,
2: Tinni.
3: Juuso.
2: Tämä on niin herkkä alue meillä miehillä, että sinne niin pienenkin kun nasautuksen saa, niin se on kyllä huhuiekka.
1: Se on. Garcia sai sairaalahoitoon vaatineet palovammoja kuumasta juomasta ja hänelle tehtiin 2 ihonsiirtoa stagaan.
3: Okei,
2: niin,
3: nyt se
2: oli ihan, se osui ihan maaliin.
3: Nyt joo. Mä ymmärrän, että se ei välttämättä tilannut heti. Yes.
1: Ja tämä on pysyvästi värjäytynyt ja epämuodostunut. Kaikkihan ne on vähän
2: epämuodostuneita.
1: Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Ja sitten värjäytymisestä olisi kiva tietää, mikä on väri, mikä on uusi, mikä on päivän väri.
2: Niinpä. Mut Garcialla...
1: Jos on turkoosi, niin se on vähän kurja. Garcialla jos on musta... Parempi.
2: Garcialla on nyt lupa teabaggingiin kyllä ihan eri tavalla.
3: Kato, nyt tuli. Meidän pappa tuli studioon, mä tykkään.
1: Teabaggauksessähän niin vaan kivekset laitetaan silmäpussien päälle.
2: On, no, mutta hänellä on siellä atmosfääri muutenkin, kun se on tavallaan...
3: Niin ja se tuoksu ja fiilis ja kaikki.
1: Joo, mutta hän kertoo, että tönköntsin harrastaminen on hänelle tuskallista vammojen takia ja asianajaja on sanonut oikeudessa, että vammat vaikuttaa Garcian elämään jokaisella osa-alueella.
2: Onneksi, mä en tiedä, onko hänen tai seksuaalista suuntautumista, mutta onneksi naiset on mun mielestä kovin teijoi.
3: Joo, semmoisia oikein lipittelijöitä, sitäkö tarkoitan?
1: Saat laittaa Juuso itsellesi, jos laita. Haluat. Ei ole pakko,
3: jos
1: saat
3: mullekin
1: laittaa,
3: laitettiin
1: jos haluat.
3: Siitä pyllysilmästä, niin...
1: Pyllysilmä.
3: Okay. Joo, Johannalla. Mä arvasin, että sä kun on roistoilla tartut kaikkeen.
1: No mutta Garcia asiana, että totta kai löysi tälle syyllisen ja se oli Starbucks tietysti.
2: Niinpä.
1: Ja heidän mukaansa työntekijä ei kiinnittänyt Teemukia kunnolla paikalleen tarjottimella, kun hän oli ojentamassa sitä tälle hepulle. Ja asiana, että sanoi, että Starbucks on vastuussa tästä vahingosta. Ja oikeus oli samaa mieltä. Tuomarit sanoi, että kyllä näin on. Ja antakaa hinta tämmöiselle kömmille.
2: Se on tuolla, eikö se Jenkkilässäkö se oli?
3: 9 miljoonaa dollaria.
2: Mä kannan sanoa, että menee 2 miljoonaa.
1: 50 miljoonaa dollaria.
2: No siinä voi pikkasen ottaakin.
3: Juuso saa tee haista alapäässä
2: siinä voi
3: pikkasen.
2: Vähän robusta ottaakin tonne rinnuksille. Jos
1: alunperin pyydettiin 120 miljoonia ja Starbucks tarjoutui sitten sovittelemaan tapaukseen ja oikeudenkäyntiin 3 miljoonalla. No Garcia hyväksyi sitten Starbucksin tarjouksen 3 ehdolla. No. Nämä oli, ketju pyytäisi häneltä anteeksi, kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin ja työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaille. Starbucks sanoi, että vitut, että sä et ala meille mitään sääntöjä latelemaan, että me mennään oikeuteen. No se oikeus maksoi heille siis 47 miljoonaa, koska 50 sitten oli se lopullinen hinta. Mutta 3 miljoonaa olisi selvinnyt, jos olisi suostunut näihin ehtoihin. Ei suostunut.
3: No sehän kävi hänen onnekseen sitten, että ne ei suostunut.
1: No miettikääs mutta... nyt, anteeksi pyyntö, no se nyt varmaan on ihan easy. Joo. Laitat kyllä. Sinne postissa, menee kyllä, joku kirje.
2: Kyllä, pahoittelemme vahinkoa.
3: Joo, joo.
1: Kahviloiden käytäntöä muutettaisiin, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei tässä avata sen enempää. Työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaalle. Tuommoinenhan voisi ihan hyvin ollakin jo siellä.
3: Kyllä, sehän on ihan varmaan onkin.
1: Niin, semmoinen lappu siihen seinään, mutta ei vaan periaatteesta. Ei. Niin meitä ei mikään Meksikon jenkki täällä ala komentelemaan.
2: Just näin.
1: Ja sille tuli niitä hintaa, mutta eihän toi Starbucksin tietenkään tunnu missään. Eihän valittanut tosta. Ja
2: aivan, ja ralli on käynnissä.
1: Mutta 50 miljoonaa. Se, toi on kyllä jenkki, toi on niin jenkkiä kuin voi olla. Eihän kyllä. Suomessa tämmöistä tietenkään
3: no,
1: tapahdu.
3: No ei tietenkään.
2: Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että jos nyt täällä olisi tämmöinen Starbucksin autokaista, niin kyllä mä menisin ja siihen yhden mokan tilaisin. Ja
1: niin, laita hei saunatimolle hinta. Laita saunatimolle niin. Hinta nyt. Totta. Joku harvia vastuuseen siitäkin saataisiin.
2: Joo. No siitä niin tulee
3: 50 milliä.
1: Siinä on vähän muutakin epämuodostumaa kuin se pelkästään.
2: Kyllä, mutta Suomessa siitä saa siis pahoittelut, käytäntöjen muutoksen ja
3: 8 euroa lahjakortti. Niin.
2: Kiukaa. Sori.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Tapahtui aiemmin.
1: Meidän stunttimies, niin hän on saanut haaviinsa jonkun, pitääkö paikkaansa tällä hetkellä, siis jos onpa Helsinki.
2: Oikein hyvää huomenta aurinkoiselta kansalaistodelta. Pilven pilveä ei näy, mutta yksi joka näkyy, niin on Santeri. Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Ja Santerilta aion nyt ensimmäiseksi kysyä, että kuka voittaa MM-finaali sunnuntaina?
3: Kyllä mä luulen, että Argentiina vie.
2: Oho. Argentiinahan sen vie. Ja sitten niin kun perjantaita tässä juhlitaan, niin sikäli mikäli voitat mun pomputtelutuloksen, eli 9, eli pomputtelet siis 10, Millu. Muista nyt sä säännöt siellä.
1: Joo,
2: toisessa
1: 10.
2: Päässä. Niin, saat lähettää myös perjantain kunniaksi terveisiä, niin oot sä valmis sun pomputtelusuoritukseen?
3: Mä oon valmis.
2: No niin. Ja sittenhän me mennään. Ei muuta, Santeri, kun ole hyvä.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Helposti.
2: Hänen pomputtelee tuossa loppupäivä. Ei. Mä en näyttää sitä, että ei kaverimalta lopettaa. Nyt on 3.

0: 35 jo. Ja sitten Santeri, minkä näköisiä terveisiä perjantakunnia?
1: Lähdetään terveisiä kotiin Reetalle, sitten äidille, koko Fitbeni-tiimille ja Alinalle myös radioon.
2: Hei!
0: Alina Murunkova illassakin sai hei terveiset. Oikein paljon kiitoksia Santeri ja mukavaa viikonloppua. Heinälypsy,
3: heinälypsy. Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin,
11: että... En varannut risteilyä. Varasin illalla.

0: Lasillisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
7: Tule Puuiloon!
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: tippunut.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameba?
3: Mitä?
2: Joo.
3: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
3: Mikä? Ameba.
2: Siis lemmikkinä.
3: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
1: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mä huomasin tämmöisen ilmiön, että meistä, jotka ollaan oltu niinku oikeasti silleen, ei ole kiinnostanut urheilupätkääkään yläasteella, niin jostain kumman syystä 30 kieppeillä, niin minä ja muut luokkakaverini, jotka on ollut ne pahimmat räkikset, niin me aletaan 30 kieppeillä sitten hakea tämmöisiä niinku healthy habitsia.
2: Siitä tietää, että sä oot täyttänyt 30, kun yhtäkkiä sä alat harrastaa siis lenkkeilyä. Ja sitten sulla ilmestyy Instagramiin ja kaikki juoksukartat, että tänään juoksin 10 kilometriä tällä vauhdilla ja sitten katsotaan, mitä reittiä pitkin vedettiin.
1: Ja siitä rakennetaan uusi identiteetti.
2: Kyllä, ja sitten sulla yhtäkkiä ilmestyy ne hiton juoksulasit. Sitten kun se päivä koittaa, kun mä painan tuolla maaseudulla ihan oikeasti ne helvetin nopeat lasit päässä, mihin niitä tarvitaan juostessa?
1: Ei ötökät lennä silmiin.
2: Mitä vauhtia sä siis vedät tuolla?
1: No, mähän juoksen tosi kovaa.
2: Niin, totta kai. Mutta siis musta tuntuu, että varsinkin silloin joskus 2016-2017, niin oli tämmönen hirveä fitness-buumi. Että käytiin salilla ja pumpattiin sitä persettä ja haluttiin näyttää fitness-urheilijalta ja elää sellaista fitness-urheilijan elämää, vaikka sä olet ihan perus kotijumppari.
1: Kyllä.
2: Itse allekirjoitan, olin täysin hurahtanut tähän trendiin.
1: Mä menin
2: siis kaikkia lisää ravinteita, mitä tästä maasta löytyy. Ennen treeniä joku treenibuusteri, treenin aikana joku juoma ja sitten vielä palauttelevaa sitten treenijuoma. Ja sitten kaikki muut maailman niin kuin pillerit, mitkä mukamas tukee jotenkin tämmöistä palautumista ja treeniä. Ja siis eihän mulla oikeasti ollut hölkäisen pöläyksen niin kuin mitään tietoa siitä, mitä mä todellisuudessa vedän. Mutta mä olen nähnyt Instagramista, että näin kuuluu tehdä.
1: Näin.
2: Ja tuo fitness, bikini fitness kilpailu, joka näyttää siis aivan siis uskomattomalta, niin hän vetää myös, niin että minä vedän kanssa. Ja
1: kerta
2: siis
1: hänkin.
2: Ainoa tulos, mikä siitä tuli, oli se, että vatta meni ihan siis aivan lillille. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Visit K-supermarket.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli.
17: Herkkuja ruokapöytään.
18: Tuli pulkkamäkiä. Polttareita. Tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
24: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
25: Kesästä kaiken irti saa Serena.
26: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
27: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Okei. Okay. Kun mä jaan toisen kanssa sängyn, niin mulla on tosi selkeätä, kummalla puolella mä oon.
2: Totta kai.
1: Mä oon aina oikealla puolella.
2: Okei. Okay. Itse asiassa musta tuntuu, että mäkin itse asiassa nukun oikealla puolella, mutta mulle se ei liity tavallaan siihen, että onko se oikea vai vasen, vaan mulle se liittyy siihen, että mä haluan olla sillä puolella, joka on kauempana ovesta.
1: Niin, että joku toinen on ensimmäisenä, että sieltä jos joku hyökkää hullu, niin se on hänen nahkansa eikä sinun mikä
2: niin.
1: Siinä.
2: Ja sitten mun maailmassahan niin se ei ole mikään niinku hullu, vaan siis se on joku mörkö. Että joku kummitus tulee, niin se tulee sitten nappasee sen toisen ensin, että se on semmoinen ihmiskilpi.
1: Tiekää hänet, niin. Joo. Ensin, että ei minua, minä olen kuitenkin Shirley Karvinen.
2: Niin, come on, anna minun nukkua.
1: Joo, ja siis mulla on itse asiassa niin kuin ystävien kanssa, jos me jaetaan vaikka hotellihuone, niin minä olen aina se, joka on siinä oven puolella.
2: Okei.
1: Mutta sitten kumppanin kanssa, niin hän on se ensimmäinen syötti.
2: Joo, okei.
1: Että mä oon niin kuin kaikki muut, niin mä oon valmis pelastamaan.
2: Sä oot suojeleva mies siinä ystävyyssuhteessa, että älä huoli, mä pidän sun selustaa.
1: Ja ihan kun mäkään niin kuin kellekään mitään, että mullakin on vaan niin isot luulot itsestäni, niin ei minkäänlaista suojeluviettiä.
2: Mutta itse asiassa mullahan on vähän sellainen katastrofiajattelu, että esimerkiksi mä menen vaikka jonnekin Airbnbihin, niin mä en tiedä mistä tulee, koskaan kukaan ei ole aidosti oikeasti aikuisiellä murtautunut minun kotiini, mutta mä teen siis sellaista, että siis mä katson kaikki pakoreitit, mä katson kaikki, että okei, mistä mahdollisesti joku voi murtautua tänne sisälle, ja niin kuin valmistaudun, että okei, jos tuosta ovesta joku tulee, niin nuo keittiöveitset on tossa, mutta on hyvä laittaa ensin piiloon, ettei se kato se varas heti ensimmäisenä löydä niitä, kun silloin varmaan tämä johtuu jostain, no, minun persoona aina varautunut pahimpaa, mutta joskus ihan lapsena, mä en hirveästi tästä muista, mutta silloin kun me ollaan asuttu Sambiassa, mikä on siis valtio tuolla Afrikassa, niin silloin kun mä olen lapsi, niin meidän hima on siis murtautunut joku ihminen, mutta mä oon nukkunut siis sen läpi. Ja herännyt vaan aamulla, että miksi ei mulla mitään kenkiä mitä laittaa jalkaan, niin kuulemma joku varas oli vienyt kaikki.
1: Mitä?
2: Joo, ja iskä oli siellä maseten kanssa taistelusta vastaan.
1: Apu! Siis anteeksi, mutta mistä nämä sun tarinat tulee? Mulla niinku kuulostaa, että sä keksit nää.
2: Eiks kuulu, mutta mä oikeesti vannon, että en puhu paskaa, eikä oo ees värikynää. Joo, Ari Karvinen on kyllä, se on vähän reteempi kaveri, että masete on painannut sieltä jostain sängyn alta semmonen... ja ollut sille, että minun kotiin sä et tule.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Emojipäivää, sitä vietetään tänään. Onko ihan siis kansainvälinen maailman emojipäivä?
2: Ai se on maailman?
1: Joo,
2: okei,
1: joo.
2: Mä ajattelin, että tämä on vaan Suomen sisällä, mutta jotenkin mä mietiskelin tuossa biisin aikana, että on tää huvittavaa, millaiseksi maailma on mennyt. Jos mä mietin vaikka minun ukkia, joka on tietenkin tämän maan itsenäisyyden puolesta taistellut, menettänyt siis jopa toisen jalkansa

0: 19-vuotiaana niin sen takia. Ja jos hän tietäisi, että herran jumala, tänään vietetään siis emojipäivää, niin se on se, että anteeksi, mikä helvetti on emoji?
1: Nyt vittu.
0: Mitä nyt? Mikä tämä on? Tämänkö takia me taisteltiin, että me voidaan joidenkin tämmöisten piirrettyjen

0: mese-ikäluokkaa.
1: Joo.
0: Että meillä ei ole ollut vielä emojeita, että me oltaisiin niin kuin tavallaan, meidän on täytynyt opetella uusiksi.
1: No joo, mutta musta tuntuu, että me ollaan myös ensimmäinen sukupolvi, joka on, tiedätkö, vähän niin kuin opetellut emojeita, koska ne, ketkä tuli vaikka meidän jälkeen 10 vuotta myöhemmin, niin ei ne ollut tavallaan siinä ekassa aallossa. Emojit oli jo ihan perusjuttu.
0: Eiks vaan?
1: Me elettiin se murrosvaihe.
0: Saatika sitten vaikka niin kuin oman äiti-ikäiset, nyt puhutaan niin kuin 7-1 syntyneistä, niin sekin on ollut hänellä opettelua ja se on mennyt niin kuin 0-100. Ja mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu, että ensin ei käytetä niin kuin yhtään ja ne tuntuu aika passiivis-aggressiivisille ne viestit, kun ei mitään hymiöitä,
1: niin,
0: ei
1: vähän
0: emojeita.
1: Vähän sellainen ankea ihminen, joka päättää kaikki sen viestit vielä
0: pisteeseen.
1: Niin, vähän semmoinen, että oikeasti rentoudu.
0: Eikö vaan? Ja semmoinen, että miksi sä huudat mulle koko ajan?
1: Niin, tai miksi sä niin kuin pädet? Onko sun pakko?
0: Onko sun pakko tuolle ylhäältä päin puhua
1: mulle? Joo, mutta kyllä mä huomaan, että jos sä oot niinku mun läheinen ihminen, niin en mä vaikka mun kumppanin kanssa, kun mä viestittelen sen kanssa pitkin päivää, en mä jaksa mitään emojeita.
0: Joo.
1: Ei, mitään ihmettä, kyllä sun pitäisi mun äänensävy kuulla. Ja mä oon huomannut, että välillä, kun mä unohdan käyttää niitä emojeita, niin sitten saatetaan tulkita väärin se mun viesti. Tai ihan samalla tavalla mäkin saatan tulkita hänen viestin vähän silleen eri tavalla kuin miten se on tarkoitettu.
0: Mulla on tähän ratkaisu. Me käytetään siis oman kumppanin kanssa vähän niin kuin pisteen sijasta sydäntä. Että vähän niin kuin kaikissa...
1: Ei, sä oot kun se keski-ikäinen nainen. Siis anteeksi, mä rakastan keski-ikäisiä naisia. Mä lähenen sitä kohti erittäin ylpeänä. Mutta tiedätkö, se 50-vuotias nainen, joka somettelee menemään, ne laittaa sydämiä joka ikisen sanan väliin.
0: Ja viesteissä on, tiedätkö, on pusuhymiö, on sydänsilmäemoji, on sydäntä. Siis oma äitini jopa silleen niin kuin... Hänellä on mennyt just siitä ääripäästä toiseen. Eli tähän, mitä sä just kuvailit, niin hän saattaa silleen minun sydän pikkuinen, niin kuin minun rakas pikkuinen, että korvaa jopa sanoja, tiedätkö, noilla sydän emojeilla.
1: Okei. Mutta tavallaan rakastan.
0: Mutta on toi
1: vähän. On toi vähän.
2: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomipopin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomipop.

0: Sin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomen himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Bilteema. Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
1: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta.
2: Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee jotakin sadekuuraa, mutta pilvisyys vaihtelee, lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, eli ei ihan nyt semmoista syksykeliä tuukkaa, mitä viime viikolla lupailtiin. Ja no, sanotaan, että idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen, eli ei tässä nyt pitää hellekkelee kuitenkaan päästä nauttimaan.
21: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Ai että se on maanantai. Ja tätä maanantaita on moni oottanut, nimittäin Christopher Strandbergin kanssa. Siis Millu Haatea täällä, hyvää huomenta. Kello näyttää 3 minuuttia, eli 7.
23: Siis tää on uskomatonta. Monesta syystä. Se, että mä oon hereillä.
22: Joo.
23: 7:30 maanantai-aamuna heinäkuussa. Mutta siis mä oon tehnyt aamuradio aikoinaan. Siis tässä on yli 10 vuotta. Ja mä olin unohtanut sen magian, mikä siinä on, kun sä saat tavallaan ajaa tyhjiä katuja töihin. Ja tiedätkö, aurinko nousee. Siinä tuntee tekevänsä tärkeää työtä. Ja sitten katsoo kaikki niitä muita, jotka on hereillä, jotka oikeasti tekee tärkeää työtä. Ja itse saa tulla tänne puhumaan kivojen ihmisten kanssa, niin tää on vähän niin kuin unelmatyötä kyllä.
22: Eiks niin? Oh. Ja sit kuitenkin, kun pystytään olla vaikka WhatsAppin kautta niin kuin välityksellä puheissa näiden ihmisten kautta, jotka painaa, että ne ottaa vähän sen hetkeen, että ne laittaa. WhatsApp on muuten 0403564556. Ja tiedätkö, että tonne WhatsAppiin on tullut paljon viestejä siitä, että siis hätää kärsimässä on ollut ihmiset, milloin Christopher tulee.
23: Älä viitti. No
22: joo,
23: nyt,
22: joo.
23: Nyt vasta hätä on, koska mä oon täällä ja tämän ja seuraavan viikon, niin kyllä tässä monta hätää ehditään vielä luoda.
20: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
22: Sanni, mitähän tuo mestarinen yhteinen 2 on 3? Näillä startataan tämä

0: Sanni soi heinälypsyssä. Näyttää 8 minuuttia. Eli 7 kellossa ja Vestarista yhtyeen ei tulossa seuraavaksi. Heinälypsy.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Siis tuolla nyt viime yönä, niin ei ole ihmekään, jos vähän luomea painaa tänä maanantaina, koska suurin osa koko maailmasta on seurannut tätä jännitysnäytelmää, kun Argentiina ja Espanja kamppaili MM-futiksen finaalissa. Espanjahan sen sitten vei.
2: Vei, ja siis mä oon niin katkera, en tästä voitosta. Ehdottomasti parempi joukkue voitti, kuten toi finaalimatsikin todisti. Mutta siis mä tein sen mukaan, että katoin matsia. Mä ajattelin, että no hitto, on tää nähtävä, koska eiks tästä niin? Kuitenkin kaikki puhuu huomenna. Ja alkoi jo väsyttää ja tiesi, että on aika aikainen herätys. Ja päätin, että tyyppi on pakko luovuttaa. 2 minuuttia ennen kuin se ainoa maali tuli, niin mä oon siis
0: millä tuurilla
2: mennyt nukkumaan, mutta kuitenkin jäänyt se sänkyy katsoa puhelinta ja et koko ajan päivittää, että tulee, tapahtuuko jotain. Sitten sä makaat siellä sängyssäs unettomana ja näet, että nyt se maali tuli ja sä et nähnyt sitä.
0: Et sun olisi ollut ihan sama olla hereillä ja katsoa
2: aivan
0: vaan siitä tällaista.
2: Kyllä, kyllä.
0: Eikö täysin. Mähän siis, mulla oli ainut motivaattori, oli tää väliaikashow tässä.
2: Mitä?
0: Joo, mä halusin nähdä, mä tiesin, että siellä on Justin Bieber, siellä on Shakira. Ja siis mähän nyt en muutenkaan, vaikka mä seuraisin jalkapalloa, niin eihän mä ymmärrä muuta kuin just nimenomaan, kun se maali tulee, toi oli muuten maali.
2: Vai oliko? Se niin. Ei aina niin varmaa sekään.
0: Mutta kyllä mua vähän jännitti se, kun se Lamin Jamal,
2: niin.
0: Kun se veti sen, onko se nyt vaparis, mikä se on? Onko se, ei kun mikä se on? Tyhjälle, tai siis niin. Ilman, että kukaan yrittää tulla häntä hyökkimään, niin patkaisee. Mitä sä Eetu Koho on tuossa myös naurat?
3: Anteeksi, mun on pakko tulla puuttua tähän jalkapallokeskusteluun. Siis vapaa potkua tarkoitat?
0: Niin,
3: eikö kun häntä rikkoi, niin hän...

0: saa fudaa siitä ihan itse.
1: Just näin.
2: Vapari. Eikö mä käyttänyt ihan oikein
0: sanaa? Jopa slangisana.
2: Niin, niin se mua jännitti siinä jotenkin. Ja ei edes Lamin Jamalin, joo, oikein sanottu, nimen takia, vaan kun mä oon niin, siis hänen pikkuvelensä on ihana.
1: Mut siis sä kuulut näihin, jotka pilaa jalkapallon.
2: Mitä?
1: Ei, okay,
2: mitä,
1: nyt, vähän, shots fired, ei. Ei, mut siis...
0: Tuomari.
1: Mä oon huomannut, hyvä täällä tuomaripaikalla, ei, mut mä oon huomannut, että mä oon Helkkari Sookoon konservatiivinen kääppänä,
2: ihana,
1: mitä tulee niinku urheiluun ja itse asiassa aika monen muuhunkin asian, että mä en ymmärrä, miksi pitää niinku tuoda euroviisut jalkapallon MM-kisoihin, koska musta se väläytä numero, ja siis Justin Bieber loistava, Madonna,
0: hei, se
1: jumalatar.
0: Justin Bieberin biisivalinta.
1: No, kaikki
2: halleluja.
1: Tämä.
0: Vähän siis menevämpää he
1: sillä
0: kaivataan.
1: Numerolla ei ollut häätä eikä niinku häätä eikä päntää, kuten mun puheellakaan tässä. Mä oon niin
2: siis päätättekö te oikeasti, että se olisi ollut teidän mielestä huono se väliaikashow?
1: Siis yksittäisenä numeroina olisi varmaan kelvannut just johonkin euroviisuihin, potpuriihin, mutta siis noihan ei liittynyt mitenkään jalkapalloon tai edes toisiinsa nämä artistivalinnat.
0: Hei, Shakira liittyy jalkapalloon, hänellähän tämä ex-mies.
2: Ja Burna Boy, heillähän on virallinen tämä.
0: Se oli muuten jännä, että niitä niinku virallisia kisabiisejä vedettiin vaan just se yksi pätkä. Kun niitähän on levyllinen nyt tehtiin näihin kisoihin.
1: Niinpä.
2: Levyllinen.
0: Niitä oli joku 20 siis, niitä ralleja.
1: Musiikki ei kuulu jalkapalloon.
2: Ei!
3: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.
2: No heinälypsy kuuluu onneksi.
1: Ja hyvä fiilis.
2: Hei nyt vaan kolme. Tästä kyllä jatketaan.

0: Festarinen yhtyeineen Tuo on kolme, Joy Heinä Lypsissä. Kuumaa, ylivoimainen ja Vesalaa, Pahan ilman linnut. Niitä tulossa seuraavaksi. Täällä on Millu, Christopher Strandberg ja Eetu Koho.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta. Ja siis tuosta Fifasta, MM-pelistä, eilisestä finaalista, niin me on ollut puhetta ja täällä se annettiin rankalla kädellä jo tuolle väliaikashowlle. Jatketaan itse asiassa samalla linjalla. Nimittäin siellä on tämmöinen yksi ihan pienen pieni, eikä edes loppujen lopuksi niin pieni seikka, mikä on iskenyt meidän kaikkien silmään.
2: Kyllä. Ja tavallaan kaikki se, mikä ei iskenyt silmään, eli se kaikki ihmisen kasvoissa, mikä tekee siitä ihmisen näköisen, kun se puuttu.
0: Joo, se puuttu täysin, heti kuumaa perään.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket, tavallista parempi ruokakauppa.
4: Sitten K-Supermarket.
3: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Tärkeiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
15: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku

0: kirvelyä ja putinaa alapäässä.
1: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: ylivoimainen soi Suomi Popilla. 7.24 kellossa, se on maanantai 20. heinäkuuta. Ja Millu Haataja, Christopher Strandberg ja Eetu Koho täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Eilettäin MM-futiksi, miten se sanotaan? MM, FIFA, voiko, mikä se nyt, sanokaa mulle.
2: Ei sun sitä FIFAa tarvitse hokea.
0: Mikä se FIFA nyt sitten on?
2: No se on se vaan se järjestö, joka järjestää ne kisat.
1: Ja siitä ei haluta puhua, koska se on vasta rumaa peliä.
0: Okei. No mut hei.
1: Ei mennä siihen.
0: Ei mennä siihen. Tässä oli ilmeisesti nyt sit montaa rumaa peliä, koska siis väliaikashow, se on ihastuttanut ja vihastuttanut somessa ja niin myöskin täällä studiossa. Siis peli, onneksi olkoon Espanja, hei.
1: Kyllä.
0: Ja teille
1: ansaittu
0: kaikille,
1: voitto.
0: Joo. Ja mitä se oli nyt sitten, että he oli ollut oikeasti siis heittämällä paras, koska yksi ainoa maali on mennyt niin kuin läpi.
1: Uskomatonta, uskomatonta.
0: Mutta väliaikashowsta sen verran. Mä olin tosi innoissa. Mä olin siis ylipäätänsä vaan siitä, että siis Justin Bieber nyt pomppi oli siellä ja esiintyi. Eikä hän kyllä pomppinut, kun hän veti tosi niin kuin maltillisesti.
1: Hän lantusteli kitara kädessä.
0: Mutta se oli tosi niin autenttinen.
1: No se on pakko sanoa, että siis kiitos siitä, että hän näytti kodittomalta kundilta, joka käveli kentälle. Koska siis tarkoitan tätä niin kuin hyvällä.
0: Joo.
1: Sillä kaikki muut näytti tietokoneanimoiduilta hahmoilta.
0: Niin näytti. Tiedätkö sä siis, mä olin ihan silleen, että onks mä nyt ainoa, joka niinku hiffaa etenkin Madonnan naaman ja sitten Shakiran naaman, että näytti, että kun tosi vahvasti olisi laitettu autotuneen.
1: Niin ja kyllä BTS-säkin siis.
0: Feistuneen.
2: No, molempia. Mä sanoin,
1: niin olikin, ihan niin molempia. Ja tavallaan niin kuin, siis nyt ei tavallaan, tässä ei mennä muiden ulkonäköön.
0: Ei,
1: vaan siitä, siihen, että musta mä oon varma, että siinä oli joku filtteri päällä.
0: Käsitelty, joo.
1: Täysin niin kuin tietokone käsitelty kuva tuli merille. Ja tää on, nyt taas sitä selittää, mutta tää on niin haitallista, että me ei missään enää nähdä ihmisiä, jotka tiedätkö, esiintyy ja laulaa, joo, antaa kaikkensa, jolloin kuuluisi näkyäkin ryppyjä ja vähän kaksoisleukaa, kun sieltä tuuttaa korkean C:n. No, kuka noista ei välttämättä pysty siihen, mutta siis ymmärrätte pointti.
2: Aika tiukkaa kritiikki antaa nyt esiintyjä kohtaan.
1: Ei, mutta korkea C on, se on vaikea. Sinne ei pääse kuka tahansa, klassinen oopperalaulaja, niitä ei sinne kelpuutettu.
0: Ja sanohan nyt vielä, että paitsi minä pääsen.
1: No itse asiassa.
2: En pääse.
1: Ei, mut se on ikävää, että meille, ja nyt kun ollaan niinku semmoisella areenalla ja maailman tähdissä, että juu, kaiken pitää olla täydellistä, mutta täydellisyys on tosi epäkiinnostavaa.
0: Eiks vaan? Ja mä olin oikeasti silleen niin kuin niistä kasvoista, että kun mä kuitenkin kumpaakin seuraaja vahtaan somessa, Shakiraa ja Madonnaa, silleen, että eihän ne näytä ees niissä käsitellyissä kuvissa noin käsitellyille.
1: Ei. Ja tässä on hyvä sanoa, että tämä ei välttämättä ollut artistien oma toive, vaan siellä saattaa olla PR-tiimiä, managereita, helvetin FIFA, anteeksi kielenkäyttö, niin siellä takana, että nyt kaiken pitää olla siloteltua. Ja jotenkin, nyt mä sen sanon, mutta amerikkalaista.
0: Joo.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Mitä mieltä? WhatsApp on 0403564556. Onks tää niinku ihan ok vai pitäisikö jättää tommoset isot käsittelyt pois?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paras biisi, pahempi toistaan soi Suomi-popilla. Hei, ne lypsyä kuuntele. Täällä on Millu ja Christopher Stramberg ja yhtäkkiä me ollaan siis naimisissa näköjään, kun mä Millu ja Christopher Stramberg sille mä olen haataja edelleen. Ikkeä ai, että tulossa seuraavaksi musan puolesta.
1: Haataja edelleen.
0: Kyllä.
1: Mutta tässä on 2 viikkoa aikaa yhdessä vielä. Ei, mä olen puhuttu jalkapallosta ja täällä WhatsAppissakin joku sitä mieltä, että ihanaa, kun se vihdoin loppui, että voidaan puhua muustakin. Ja tullaan puhumaan muustakin. Tämä liittyy vähän siihen väliaikanumeroon. Mulla on nimittäin aika kiinnostava historia erään maailman kuulun artistin kanssa, joka itse asiassa esiintyi tuolla väliaikanumerossa. Ollaan vedetty samaa keikkaa Madonnan kanssa.
0: Mitä? Tähän mennään heti ikäjälkeen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi-pop.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
14: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En.

0: popilla. Ihan just varttia vaille 8 kellossa.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Vuosi oli 2019, kun sain kunnian esiintyä Madonnan kanssa sadoille miljoonille ihmisille.
0: Ihan mieletön juttu. Tää miten siis, tämä on slaidannut multa?
2: No, tämä on tarina, mitä mä aina kerron, kun tiedät, ollaan juhlissa tai tapaa uusia ihmisiä, että kun haluaa vähän niin kuin nostaa omaa profiilia.
0: Joo.
2: Sen, minkä sitten jätän sanomatta, on se, että Madonna vissiin oli kyllä paikan päällä Tel Avivissa Euroviisujen finaalissa. Minä seisoin Pasilassa Ylen betonilattialla. Mä siis annoin Suomen pisteen Euroviisujen finaalissa 2019. Ja sattumoisin silloin Madonna sai esiintyä väliaikanumerona, silloinkin väliaikanumerona, tällä kertaa Euroviisussa eikä jalkapallon MM-kisoissa. Niin tämä on vaan niinku tarinana ihana kertoa, että ollaan esiinnytty. Se, että meidän välissä oli niinku tuhansia kilometrejä,
0: ei mitään merkitystä.
2: Ei se liity asiaan.
0: Ei niin. Ja mun mielestä, niin miksi niinku pilata hyvää tarinaa silleen?
2: Totuudella. Niin kuin nyt tein.
0: Just. Mutta mun mielestä siis ihan ja silleen suoraselkästä, niinku, että noin tekee. Mutta mullehan riittää. Voi kertoa myös ton totuuden. Niin mä oon silleen, you go honey. Koska siis, mähän oon käytännössä itse myös Justin Bieberille sukua. Niin kuin säkin oot. Sä oot siis Madonnan kollega, käytännössä te ootte serkuksia.
2: Okei. Okay. Tämä on mulle nyt uutisia.
0: Joo, mutta kyllä voi ihan hyvin sanoa, että tavallaan niin kuin sukulaisia. Ainakin niin kuin henkilökohtaisia tuttuja Madonnankaan nyt, kun te olette tehnyt töitä yhdessä.
2: Totta. Saanko kysyä, että onko sulle sukulaisuuden määritelmä, että on niin kuin jotenkin samaa DNAta vai mikä on sun määritelmä sukulaisuudella?
0: Ei välttämättä tarvii olla. Kyllähän sitä niin kuin sanotaan nykyään bro, niin kuin ihan ilman, että on niin kuin mitään.
2: Okei, tämä on sun niin kuin logiikka.
0: Joo,

0: tiedätkö, julkista työtä tekeville, että he voi käyttää ja ostaa halutessaan stylistin palveluita.
1: Totta, toki.
0: Niin mä oon siis, mun tielleni sattui ihminen, joka on stylannut myös Justin Bieberia. Eli minua on stylannut sama ihminen kuin JB:tä. Niin me ollaan käytännössä siis Justin Bieberin kanssa sukua.
1: Wow.
0: Eikö voi sanoa näin?
1: Voi, tietysti. Mä tykkään tästä löyhästä määritelmästä.
0: Et heti kun löytää vaan kuin yhden yhteyden, niin...
1: Tartu siihen, niin. Älä päästä irti.
2: Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7.11.
0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä, lähti tästä soittoon. Kääriä vantaalainen, myöskin tulossa. Kello näyttää 7.46. Okei, hyvää huomenta.

Yöpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
2: Mikit varmaan pitää laittaa se päälle tuosta. Joo, puhumista huomattavasti, ellette ole sanomatalolla. Hei, meidän stuntmies on lähdössä matkaan ja nyt meillä on sulle tehtävä. Totta kai Christopher Strandberg on hei täällä ensimmäistä aamua nytten, niin mehän halutaan toivottaa hänet tervetulleeksi.
3: No erittäin, joo, arvostan. Kyllä.
2: Niin mun mielestä voisi olla sopivaa, kun täällähän normaalisti meillä on Respan Pia, joka pitää meistä aina hyvän huolen. Ja tuolla on siis kuitenkin silleen, että kun joku tulee tänne, niin toivottaa tervetulleeksi. Ja nytkin meinasi käydä silleen, että tultiin siis, Christopher oli paljon aikaisemmin täällä kuin mitä itse.
4: Christopher oli ajoissa paikalla, sanotaan nyt suoraan.
2: Joo, ja jotkut teini ajoissa, menemättä siihen enempää, että
4: ei tarvii,
2: ketkä.
4: Ei tarvii, ei
2: niin, mun mielestä, mikä olisikaan sen parempi, siis toivottaa tervetulleeksi kuin Ampala.
3: Niin mä katsoin, että teillä on vähän vaan kahvia tuossa kupeessa, mutta ei mitään purtavaa.
4: Ei ole.
2: Ja eihän tämä niinku sovi silleen, tämä ei ole hyvä tapa aloittaa aamu, että sä lirkit pelkkää kahvia.
3: Niin, päivän tärkein ateria kuitenkin. Niin.
4: Mä voisin ottaa 7 minuuttia keitetyn kananmunan. Okay. Sitten se on niinku, vähän vielä silleen löysä, vähän merisuolaa siihen,
3: ylös.
4: Kiitos.
3: Joo.
4: Sitten croissantti maalaisbriillä, ei tavallista briitä, vaan maalaisbriitä, kiitos.
3: Okay,
4: ja
3: joo.
4: Sitten viikunahilloa siihen sivuun, se olisi hirveän kiva. Ja sitten tupla-espresso.
3: Tuoreista viikunoista.
4: Joo,
2: niin,
4: jos viikunoista.
2: Niin, silleen niin, paljon.
4: Alusta alkaa.
3: Hyvältä kuulostaa tuo bronssi. Semmoinen vaan tosiaan, kun se respa ei ole, niin mullahan tuota firman korttia oo.
2: No, mutta ei se mitään. Niin, koita keksiä keinos.
3: Katsotaan, mitä mä saan ja löydän. Ja
4: meet rahattomana meille hakemaan aamupalaa.
3: No eikö se nyt Helsingissä ole hei auttavaista ihmistä?
2: Niin, mä oon sitä mieltä, että täällä esimerkiksi liikenteessä Helsingissä, niin ollaan tosi paljon armollisempia antamaan, tiedätkö, kaistaa ja muuta. Niin olisiko se sitten aamupalaa?
3: Kai nyt joku croissanttikin löytyy.
4: Kun liikenteestä, niin tarkoittaa se niin kuin roadkillia, että tiedätkö, joku lokki löytyy tuolta, mitä syödään kohta.
3: Ei, paikallista riistaa.
4: Ei.
2: Niin, mitä tää on? Lähiruokaa. Hei, Beemi ja Frida, sitä tulossa. Mietin tuossa 8 jälkeen ja oli halosta vähän paljon rahaa.
4: Ja ruokamyrkytys.
1: Hei, hei. Radio Suomi Popin Heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo. Mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puhilaan. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39 vuotta,

0: 20-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänä maanantaina suuressa osassa maata sää on poutainen ja pohjoisosassa niin tulee jonkun verran sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee ja lämpötila nousee etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Eli eikö tämä ole nyt tämmöinen aika perinteinen suomalainen kesäkeli?
4: Tämä on hyvä keli kuule, leikata nurmikkoja, kaikki niin kuin pihahommit, että se ei ole liian lämmintä, mutta silti tiedätkö, niin että pärjää teepaidassa, ei tarvitse turkiksessa mennä.
3: Niin sulta jos kysytään, niin joka päivä on hyvä päivä pihahommi.
4: Se on just näin.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
3: Ihanaa maanantaita. 3 minuuttia eli 8 kellossa ja Millu ja Kristoffer täällä.
4: Hyvää huomenta.
3: Ja jos ei ole vielä hyvää, niin Beemi ja Frida, sitä laitetaan soittoa. Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Mä siis, sä tulit tänne vähän silleen niin kuin linkutellen.
4: Niin kuin joo,
3: tai siis
4: mä oon vähän niin kuin vino. Siis mä oon ollut,
3: vino.
4: Mä oon ollut 2 viikkoa lomalla. Ja musta olisi ihana tulla tietysti tänne Heinälypsyyn kertomaan kaikkia mahtavaa kesäseikkailuista ja matkoista ja loputtomista kesäöistä ja nautituista illoista ja festareista, viinijuonista, herkkusalaateista, soutamisesta. Mä oon siis ollut ensin selkävammainen ja nyt mulla on niskat mennyt. Et nyt on 2 viikkoa edessä mun seurassa, kun kerrotaan pelkästään lääkkeistä ja kivun lievityksestä ja hyvistä makuasennoista.
3: No mutta mun mielestä tossa on jo jokaiselle jotakin.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

0: Upea BM soi Suomi Popilla. Hei ne lypsyä kuuntelet. Täällä Millu ja Christopher. Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta sitä tulossa seuraavaksi musan puolesta. Mutta siis tässä kun tavattiin tänä aamuna, tuossa hippasen ennen 7, niin sä oikein innoissaat. No, että väsyttääks festareitten takia, että oot sä festaroinut ja mä valitettavasti sit voi kun olisinkin. Mutta siis mä jostain kumman syystä, että vaikka kun tekee kesällä töitä, mä oon aina tykännyt tehdä kesäisin niin kuin duunia, niin se on, mulla on vähän semmoinen enemmän lomafiilis. Että tässä tehdään niin kuin vähän töitä, mutta se on tosi paljon niin kuin kepeämpi mielisempää. Sen takia niin musta tuntuu, että mä oon ennemmin töissä kuin lomailen, kun monestihan niin kuin lomat alkaa aika huonosti. Sille, että se on epäonnista.
1: Joo, mä voin tuon allekirjoittaa kirjaimellisesti, koska mun loma alkoi sillä, että mä siis kahvakuulalla pilasin oman selkäni. Sain toki palkkaa siitä siis. Me kuvattiin Mökkinaapurit komediasarjan kakkoskautta. Joo. On hahmo siellä kuin Kim Roos, joka on tämmöinen liukas juristi, joka vuokraa mökkiään tuolla saaristossa. Ja mun hahmo käy tosi harvoin siellä niin kuin paikan päällä, missä muut kohtaukset kuvataan niillä mökeillä. Mm. Mun hahmo on aina vähän etäinen omassa toimistossaan. Hänkin tykkää tehdä töitä kesäisiin, koska hän on aina töissä, aina joku keissi meneillään. Mutta tämä hahmo tekee myös aina jotain tosi outoa siellä toimistossaan.
0: Että ei harvoin, niin paljon töitä.
1: No siis tekee töitä samaan aikaan, kun tekee kaikkea muuta.
0: Okay.
1: Ja nyt mä en tiedä, en mä ehkä saisi paljastaa, mutta yhdessä jaksossa, en nyt tiedä, onko tämä mikään suuri paljastuskaan, mutta hän tekee kahvakuulatreeniä.
0: Joo.
1: Ja tietysti mä teen sitä kahvakuulatreeniä oikeastikin siellä. Sitä ei pysty tekoälyllä tekemään, vaan siellä mä sitä kahvakuulaa heiluttelin. Ja innostun improvisoimaan, että aina haluaa näyttelijän antaa vähän niin kuin ekstraa itsestään. Joo. Ja ei mua pyydetty tekemään kaikkia näitä liikkeitä. Ja kahvakuulahan on siitä paha, että kun sä heität sen tavallaan sun kehon keskipisteestä ulos, niin sun pitää olla tosi tarkka se tuenta lihaksissa.
0: Joo.
1: Koska siinä on kuitenkin, oli 16 kiloa, kun sitä alkaa heittelemään ympäriinsä, että sä yhdellä kädellä sinne sun tänne, niin sä altistat kehos niin pahoille revähdyksille.
0: No kai, nyt mä en saisi edes ylös tuommoista 16 kahvakuulaa.
1: Kyllä saisit. No, kaikki meni hyvin, kunnes sitten piti myöskin replikoida samaan aikaan. Ja mä, tiedätkö, vein sen kahvakuulan siihen ääriasentoon, kehon eteen,
0: joo,
1: kädet suorana. Ja sitten mun hahmo petty. Kim hengitti ulos, eli siis minä. Mä aina pitää muistaa, että se hahmo ei ole eri ihminen. Se on Christopher sinä ja sun keho, minkä sain myös tuntea, koska mä päästin ilmat pihalle, jolloin koko tuenta petti. Ja mä kuulen selvästi tämmöisen äänen kuin krunch.
0: Ei.
1: Tosi pitkä ääni. Ja se oli hämmentävä, että samalla sattu aivan sairaasti. Mutta myöskin joku tämmöinen helpotus. Että joku tämmöinen lukko päästi selästä.
0: Okei. Eli se oli tämä nyt hyvä vai huono?
1: Ei se ollut hyvä. Sitten mä pystyn hengittämään hetkeen ja hei, kuvaukset apua keskeytettiin. Sitten voitiin jatkaa ja ei siinä mitään. Kaikki meni ihan hyvin. No sittenhän tuli juhannus sen jälkeen ja juhannuksena ihminen elää parasta elämäänsä, eikä ehkä ole niin tarkka ja varovainen selkänsä suhteen burana naamaa ja menoksi.
0: Eiks niin? Niin siitä varmaan sitten pidot parani ja meni, joo, vielä parempaa kuntoon toi selkä.
1: Miten mä oon kertonut, että se eka lomaviikko, mitä mä kuvailisin mun olotila, mä olin muumio. Siis tiedätkö, muumion niin kuin jäntevyys ja jäykkyys.
0: Ihan oikeesti, ja mikä tossa onkin? Sekin tietää, että millainen työmyyrä sä oot. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin oikein semmoinen suomalainen, tiedätkö, myös juttu, että me ollaan, tiedätkö, työväen kansaa ja me tehdään, kyllä, töitä ja painetaan, tiedätkö, niskalimassa.

0: viimein se loma olisi koittamassa, niin me rikotaan itsemme.
1: Kyllä.
0: Tai me sairastutaan.
1: Joo.
0: Niin mikä siinä on? Miksi ne alkaa aina tolla tavalla?
1: Yrittäjällä ei ole aikaa olla kipeänä, kun töitä tehdään.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.
0: Niin hyvä se on aloittaa sitten aina tolleen niin kuin lomatolla, joo, lepäilyllä.
1: Joo, kato nyt alkoi työt, niin nyt mä oon kunnossa.
0: 0403564556. Hei, mikä on surkein loman aloitus, mikä sulla on ollut?

0: Vähän rahaa, mut paljon.
1: Loistavaa rakkaan. Maanantai huomenta. Suomi popilla ollaan. Ja Heinä Lypsyä kuuntele täällä. Milu Haata ja Christopher Strandberg. Kaija Koota. Kaunis rietas onnellinen. Se tulossa tuosta aivan tuota pikaa. Laitetaan JVGtä ja Dingoakin tulemaan. Mutta puhuttiin siis siitä, että Christopherilla ei ollut niin ihanasti alkanut toi loma.
2: Ei.
1: Eikä
2: jatkunutkaan se. Se alkoi huonosti ja jatkui vielä huonommin, koska mähän ajattelin, kun tuo mun selkä meni, että sitten kun pikkuhiljaa saa levättyä, niin liike on lääke.
1: Tietenkin.
2: Mä lähden liikkumaan, mä lähden suppaamaan. Ei. Mä ajattelin, että se tulee hyvää kiertoa sinne selä-alueelle. Oli vaan se ongelma, että tuli myös vastatuuli, joten mä tiedän, että sä jouduin tekemään ihan hirveästi töitä olkapäiden kanssa, jolloin mun niska jäykistyi ja siis mä olin lamaantunut sen tokan lomaviikon niskakipujen takia.
1: Siis kyllä on halunnut niin kuin universumia ja maailmankaikkeuksia. Nyt sä lepää.
2: Miksi maailma ja mun keho vihaa mua?
1: Ja tälle tuli itse asiassa tähän liittyen tosi hyvä viesti WhatsAppiin 0403564556, kun kysyttiin, että mikä on ollut surkein tapa aloittaa loma. Nyt selvisi, että ne ei itse asiassa olekaan edes ne kesälomat,
2: ei,
1: se suurin ongelma.
2: Ei, tavallaan tähän oli mullekin nyt tämän tosi lyhyt kesäloma, siis 2 viikkoa. Ja opettaja laittoi meille ääniviestiä WhatsAppissa, että hän aina sairastuu, on nämä lyhyet lomat.
1: Joo.
2: Tavallaan kun keho tietää, että nyt olisi oikeasti vaan viikko aikaa, tiedätkö, palautua. Siinähän menee pari päivää, että pääsee irti siitä työmoodista.
1: Jep.
2: Niin kun tavallaan se loma ei ala, kun se loma alkaa, vaan se loma alkaa 3 päivän kuluttua, kun sä oot ehtinyt laskeutua niiltä kierroksilta ja päästänyt irti, tiedätkö, kaikista työasioista.
1: Just näin.
2: Ja kun keho tietää tämän, niin silloin tulee oksennustaudit ja kuumeet, malariat, koronat.
1: Musta on niin epäreilua silleen, että tiedätkö, että sitten kun sulla olisi se sun elämässä paras aika, no nyt tätä on venattu, tiedätkö,

0: puoli vuotta, että päästään. Tai joku, että hei, no niin, lyhyempi, tiedätkö, tämmöinen breikki. Nyt mä niinku kerkeen tehdä näitä, elää mun elämää, niin, tiedätkö, niiden töitten lisäksi.
1: Ja tiedätkö, monestihan pahin on se, kun sä oot varannut sen matkan sille lyhyelle viikolle. Että sä lähet tyyliin suoraan kentälle, että et nyt loppu työt ja yöllä lennetään lämpöön ja ollaan, tiedätkö, perheen kesken. Se jo itsessään voi olla sairastuttavaa olla perheen kesken viikon ulkomailla, mutta se on toinen tarina.
0: Ja mennään siihen itse asiassa heti Kaijakoon perään.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
0: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
0: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
0: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
0: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa.
20: Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
21: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
20: Häh? Firman piikkiin.

0: Joko, kaunis, riotas, onnellinen. Tämä biisi on vähän semmoinen, että sä kuvittelet just tälleen lähtevästi, että sä lomalle, että kaunis, riotas, onnellinen, tästä alkaa mun elämä, nyt aletaan elää, tiedätkö, tätä festarit ja kaikki, mutta eihän se todellisuudessa, ei se yleensä mene
1: ihan niin. Ei se ainakaan kaikille mene niin.
0: Siis tänne tuli todella hyvä ääniviesti opettaja ihmiseltä, katsotaan vielä. No hän kulkee nimimerkillä L.
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Kesäloma on opettajan parasta aikaa ja yleensä silloin kaikki onkin ihan jees, mutta sitten nämä muut pikkulomat tässä ympäri vuoden, niin lähes aina aloitan loman silloin kuumeessa tai oksennustaudissa tai jotakin muuta. Työaikanahan ei sairasteta, vaan sitten kun nämä pienemmät lomat siellä ympäri vuotta alkaa, niin ne aloitetaan aina sairastamalla.
0: Ei, kun se on just näin. Ja sitten saatika puhumatta, että jos sulla on joku, tiedätkö, ei tarvitsisi välttämättä olla jotain pikkulomaa, vaan no, tämä nyt ei ole mikään, mä en niinku suosittele, mutta silleen kun on parin viikon duuniputkia, joskushan vaan käy niin, että sulle ei ihan hirveästi ole vapaa päiviä. Että sä keksit, tiedätkö, sen sun päivätyön lisäksi, niin ehkä viikonlopuillekin jotain duunia. Sitten kun se viikonloppu viimein koittaa, kipeänä.
1: Juu, sehän on niinku ihan normi homma. Varsinkin myöskin siis yrittäjille ja keikkatyöläisille, juu, kun tavallaan, että tartut niihin työtilanteisiin, mitä sulle tarjotaan. Ja sitten joskus ihmeen kaupalla tuleekin, että se kaksi vapaa-päivää, niin just sitten menee jalkapoikki tai mulla on siis itsellä ollut tämmöisiä aika traumaattisia perhelomia, varsinkin nuorempana, että me vanhemmat ihanasti haluaisi aina pääsiäisenä, että tehdään jotain niin kuin ekstraa, mennään jonnekin, vuokrataan mökki, mennään hiihtämään, niin kuin ollaan yhdessä.
0: Ihanaa.
1: Ja tosi ihana ajatus ja toteutuskin, mutta siis aina menee jotain pieleen. Mun 3-vuotias pikkuveli, silloin 3-vuotias sairastui niin kuin 40 asteen kuumeeseen sille, että joutui viemään häntä niin kuin melkein sairaalaan. Sama loma, mun rakas isäni halusi ostaa mulle siis linkkuveitsen, oikein se hieno sveitsiläisen linkkuveitsen. Nyt poika saa sitten, että se pihalla vähän veistellä.
0: Joo.
1: No poika ei veistellyt pihalla, vaan mä jätin vahingossa yhden veitsenterän niin kuin ulos siitä veitsestä sisällä siellä mökissä. Tämä mun sama rakas 3-vuotias pikkuveli löysi sen ja kun mä tuun olohuoneeseen, ei, niin hän juoksee iloisena tää veitsi kädessä silleen, titta, katso. Ja mä sain paniikin, että herra Jumala, että hän voi vahingoittaa itseäni.
0: Just niin.
1: Mitä teet, älykkääs lapsi kuin oli? Ne. Mä tartun siihen veitsiosaan ja niin kuin huudan hälle, jolla hän saa paniikin ja vetää sen takaisin ja viiltää auki mun sormet ja käden. Niin muuta kuin sairaalaa, ja sitten mun isä sairastui vatsatautiin tämän jälkeen, koska hän oli siis niin traumatisoitunut tästä lomasta.
3: Radio Suomipopin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.
0: Hei, ihania perhelomia Strandbergille.
1: Kiitos.
0: Siis apua, okei. Okay. Sä vedät niinku pidemmän korren, musta tuntuu, että mutta joku siinä on myös, että kun koitetaan, mitä enemmän yritetään, niin sitä enemmän perseelle
1: just
0: menee.
1: Näin.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: rehellisesti soi heinälypsyssä. Millu Haata ja Christopher Strandberg täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: 8.31 kellossa ja puhuttiin näistä tämmöistä epäonnistuneesti alkaneista lomista. Siellä on Christopherin perhelomat on kyllä ollut priceless. Sattunut jotain. Onko teillä niinku kaikki noi perhelomat ollut tämmöisiä, että se on puukkahippaan loppunut?
1: Siis ihme kyllä. Me ei olla pitkään aikaan käyty perhelomilla ja sattuneesta syystä, kun lapsuudessa oli just kerron tästä puukkoreissusta ja sitten toisen kerran multa katkesi käsi hiihtolomalla heti alkuun. No, mutta niin tässä oli semmoinen, sanotaanko 20 vuoden tauko perhelomissa, kunnes mä viime vuonna päätin antaa joululahjaksi mun vanhemmille ja mun pikkuvelille ja hänen tyttöystävälle, että nyt lähdetään sitten lomalle, että mä maksan asumisen, että kaikki hoitaa omat lippunsa, että minne mennään, oli Lappi. Pia ja Tukholmaa ja Riikaa mielessä, mutta mentiin Amsterdamiin.
0: Oho!
1: Ja kaikki tuli kotiin.
0: Okei.
1: Hengissä, yhtenä palana.
0: Joo.
1: Et nyt tää on niinku murrettu tää kirous nyt.
0: Wow. Okei, eli tää voi ottaa tälleen suuntansa, koska mulla tuli saman tien mieleen noista kun sä selitit sit vielä, että se on faija niinku ollut niin järkyttynyt ja siis niinku stressantunut ja traumatisoitunut niinku näistä aiemmista lomista, että hän on sit jo niinku itselle tullut vatsatautia ja kaikkea.
1: Joo, siis niinku ihan niinku stressireaktio, koska tää puukkotarina, kun hän osti sen liikkuveitsen mulle, joka sitten aiheutti tämän suuren draaman vuokramökissä, verisen draaman vuokramökissä, niin hän sitten niinku sairastui henkisesti siitä, että hän koki syyllisyyden tunnetta, että hän on tämän aiheuttanut.
0: Ei kun ihan hirveetä. Mä oltiin reppureissaamassa mun parhaan ystävättäreni kanssa uudessa Seelannissa. Se oli ollut semmoinen yhteinen niinku haave meille, niinku ihan silleen teininä, joskus yläasteikäisenä. Ja sit kun me päälle parikymmentä, tiedätkö, täytettiin, me järjestettiin niin elämät, kummatkin jätti poikaystävänsä ja lähti.
1: Okei.
0: Myytiin kaikki tavarat, mallinen omaisuus ja lähdettiin sitä reppureissaamaan. Tämä on nyt pakko jossain vaiheessa tehdä, niin sitten siinä valitettavasti oli vähän sijaiskärsiä, että ei vaan, kyllä me ehkä nyt ei ihan sen takia. Mutta siis kun meillä on käynyt silleen, että meillä on tämmöinen yksityis Instagram-tili, mihin me ollaan päivitetty tuolta meidän reissulta niin kuin pitkin matkaa. Me ollaan unohdettu siis salasanat, sitä ei onneksi niin kuin näe kuka tahansa, vaan sinne täytyy hyväksyä. Niin kuin.
1: Ai hitsi, se ei pääse seuraamaan tätä päiväkirjaa.
0: Ei valitettavasti, mutta mä voin tämmöisen pienen sneak peekin alkaa just näistä tämmöistä pieleen menneistä lomista. Tilanne oli siis se, että me oltiin oltu silleen ehkä joku 9 kuukautta tehty töitä, välillä reissattu, mutta kuitenkin silleen, tiedätkö, farmeilla ja niin kuin näin, että tehty ihan raavasta työtäkin.
1: Siis siellä paikan päällä?
0: Joo.
1: Oi, te olette niin pitkään, wow.
0: Joo, no sitten koittaa loma, että nyt tiedätkö, Veera, kohta ollaan irti, hänen lempinimi Tverkku, tiedätkö, että kohta lähetään, come on. Mutta millä se alkaa, niin mä voin lukea sulle ihan tämmöisen kuvatekstin tästä.
1: Mä siis näen kuvaa sairaalavuoteesta.
0: Kyllä, joo. Missä meikäläinen makaa. Ja torstain ratoksi tutustuttiin paikalliseen sairaalaan. Ja Tverkku on tämän sitten runoillut tänne.
1: Okei.
0: Tänne Instagramiin. Millu pääsi ottamaan päikkarit ja testaamaan lääketeollisuutta sekä ajelemaan aidon Maarin kanssa. Koska sairaanhoitajat, niin tiedätkö paikallisia, niin he oli niin ihania. Todella, todella ystävällisiä. Täytyy shoutoutit antaa, kohteliaita ja todella niin kuin, sanotaan sensitiivisiä niin kuin potilaita kohtaan.
1: Eli voit suositella uusseelitilaista sairaanhoitoa.
0: Ehdottomasti. Tverkku puolestaan nautiskeli 2x-ilmaista takeaway-kahvia. Pienen reklamaation jälkeen saatiin myös yksityishuone, jossa Tverkullekin oli parempi penkki. Kaikin puolin onnistunut reissu. Kiitos henkilökunnalle hyvästä palvelusta. Että nämä on niin kuin tämmöisiä, tietsä, storeja, mitä ja ei oikeasti olla reklamoitu, vaan siis Veera joutui, siis sai ihan itse hakea sen penkin. Mä sanoin, että nyt älä valita siinä, että haet itse tosta noin, tiedätkö, penkin, että me päästiin tänne huoneeseen, että nyt haet sen, tiedätkö, jakkaran sieltä itselle.
1: Joo.
0: Ja tämä oli se hänen.
1: No mutta tavallaan teidän loma ja meidän perheloma päättyi samalla tavalla, että minua ompeli.
0: Sairaala!
1: Niin, ja minua ompeli, tiedätkö, kasaan Joutsenossa Mauri ja niin. Sua ompeli kasaan Mauri.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
3: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Dingo Autiotalo raikaa 8.39 kellossa. Heinä Lypsyä kuuntelet täällä Milloin ja Kristoffer. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja sä muistit siis, musta hauska, että täällä ollaan kysytty, että mikä on surkein tapa ollut aloittaa siis lomaa. WhatsApp on 0403564556 ja jostain kumman syystä näistä storeja tulee aika hyvin tänne.
1: Tulee ja siis on eroja, sairauksia, sairaalareissuja ja itsekin siis muistin just, koska mun tää kaksiviikkoinen loma alkoi sillä, että selkä pamahti ja jonka jälkeen niska meni, joten makuasennossa ollaan oltu suurimmaksi osaksi. Ja sitten mä yhtäkkiä muistin, että miten mä oon unohtanut? Siis tää on trauma, minkä mä oon jotenkin, tiedätkö, päättänyt vaan unohtaa, mutta nyt muistin, että siis viime kesähän alkoi vielä pahemmin.
0: Älä, miten tosta enää pahene? Arttu Viskara, Suomi Finland perkele ja sitten kuullaan tää.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty.

0: kuin sanottu. Motonet.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Turnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
9: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida.
13: Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Hei, oikein tota ihanaa heinäkuista maanantai-aamua. Se näyttää, että meillä olisi, mitä meillä on, osaanko mä laskea oikein 12 minuuttia matkaa kello 9. Millu ja Christopher täällä.
2: Terve.
0: Hei, me ollaan lomista puhuttu ja siitä nimenomaan niin kuin loman aloituksista, että ne harvemmin menee sille ihan täysin nappiin. Mm-hmm. Ja WhatsAppiin 0403564556, niin tänne on tullut tosi monenlaisia viestejä. Pakko ottaa jossain kohtaa Johannan viestistä kiinni, joka liittyy suhteisiin. Mutta sä muistit, Christopher, että sullahan ei ole ollut tänäkään vuonna, tiedätkö, niin kuin hyvä loma-aloitus, mutta joku vielä hirveämpi.
2: Joo, siis tämä ei ole nyt heinälypsy, tämä on traumalypsy, tämä maanantai-ohjelma ilmeisesti. Eikä se puhuta nyt jalkapallosta, vaan mä siis muistin, että viime vuonna, kun loma vihdoin alkoi ja oli vielä tiellä, niin kuin suunniteltu aika makea loma, että me lähdetään mun puolison kanssa Sardiniaan 8 viikoksi. Wow. Me oltiin käyty siellä jo keväällä, vietetty vappu ystäväpariskunnan kanssa ja kummipojan kanssa siellä ja rakastuin siihen saareen.
0: Okay.
2: Ja että nyt palataan niin kuin heinäkuussa, tiedätkö, kun on huikea lämpö ja niin kuin saari parhaimmillaan.
0: Missä Sardinia nyt sitten
2: Sardinia
0: oli?
2: On siis Italian, ota nyt apua, länsipuolella, iso saari, iso pitkä saari, Sisilian pohjoispuolella ja Korsikan alapuolella, Korsikan eteläpäässä. Niin siellä on tämmöinen paratiisisaari, missä on smaragdirannikko, missä vesi on smaragdin väristä. Siis aivan huikea saari ja kulttuuri, kaikki on
0: mulla
2: fantastista.
0: Mulla ihan läikähti, tiedätkö, siis mä oon niin paljon haaveillut tämmöistä rantalomasta, niin toi kuulostaa täydelliselle.
2: Ja kun Sardinia tarvitsee kaiken, kulttuurin, niin kuin maisemat, ihmiset, ruuan, se on fantastinen paikka. Ja siinä oli kiva lähteä uudestaan, kun oli jo vähän niin haistellut ja tiesi vähän, että missä kannattaa asua ja missä liikkua. Aina ongelma vaan, kun me lähdettiin sinne, niin me ei tiedetty, että saadaanko meidän kotia enää koskaan kuntoon.
0: Mitä?
2: Koska 4 päivää ennen lentoa, rakas puolisoni päätti polttaa vähän niin kuin roskia pois meidän alakerran takassa. Niin kuin aina tehdään, että oli kostea keli, on hyvä vähän niin kuin lämmittää, että kosteus poistuu sisältä. Ei siinä mitään, mutta ilmeisesti oli siis jäänyt ilmalukku meidän savupiippu. No siis niin paha matala paine, että se savu ei lähtenyt mihinkään. Eli hän sytytti sen takan ja ne parit roskat sinne ja katsoi, että alkoi palaa. Jes, kaikki on oikein tehty, pellit on kunnossa ja näin. Lähti käymään yläkertaan. Ja kun hän tulee alas, niin kuin siis minuutin kahden jälkeen, joo, niin koko alakerta on savua täynnä. Ja eikä siinä mitään, siis suurin hätä on, että missä on koira.
0: No, totta.
2: Tämä kertoo meidän rakkaan koirankin älykkyydestä. Hän istui siellä keskellä savua hirveän silleen niin kuin tyytyväisen näköinen.
0: Mitä täällä tapahtuu?
2: Tämä onkin jännä juttu. Joo. Niin puoliso lähti hakemaan sieltä vettä, että hän sammuttaa sen takaa, mutta oli jo niin sakea savu, että hän ei niin kuin uskaltanut olla siellä. Joo. Ja teki aivan oikein. Ei saa jäädä savuun, pitää aina poistua sieltä. Otti koiran kainalaan, soittaa palokunnalle ja sitten soittaa mulle, joka on niin kuin Prismassa ostoksilla, että talo on savua täynnä, että puhu, hengitä, rauhoitu. Mä tuun kotiin, niin hirveän kiva se näkymä, kun siinä on 2 paloautoa, tiedätkö, pihassa.
0: Apua.
2: Ja nousee savua ovista.

0: onneksi mun puoliso oli siinä mielessä niin kuin tosi fiksu, että hän ennen kuin hän sitten poistui ulos lopullisesti, hän otti meidän ton siis ilmalämpöpumpun.
1: Joo.
0: Se on meidän portaikossa. Meillä on kaksi kerrosta ja sen pystyy ohjaamaan, että se puhaltaa joko ylös tai alas tai molempiin suuntiin. Mm. Hän käänsi ne suuttimet, että ne puhaltaa ilmaa vaan alas, jolloin se savu ei noussut yläkertaan, niin säästyttiin siis, tai meidän vakuutusyhtiö säästyi vielä isommilta vahingonkorvauksilta, koska siis koko alakerta oli niin pahassa savuvauriossa.
1: Älä jaksa.
0: Niin lähdettiin sitten Sardinia lomalle tietämättä, että maksetaanko tämä omasta taskusta vai korvaako tämän vakuutusyhtiö.
1: Ei, ihan hirveä tilanne.
2: Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja siis jostain kumman syystä niin toi, että tääkin on jotenkin tutun kuulosta, että lähdetään lomamatkalle silleen, että nyt tää loma saattoi ippasen kalliimmaksi tulla kuin mitä mä olin ajatellut.
0: 140 000 euroa tämä loma.

0: lokin päällä lokki. Hei, tänne tuli tämmönen viesti WhatsAppiin 0403564556, että huomenta, mulla sattui suhteellisen ikävä loma-aloitus. Suuri riita koskaan heti loma-alussa toisen toimesta suhteessa ja samoilla raivoilla kattilat jako. Eli koko kuukauden loma meni erotessa. Tää on jännä muuten, että...
1: Apua!
0: Siis ihan ensinnäkin kaikki sympatiat ja empatiat sinne.
1: Joo, todellakin.
0: Mutta et, siis tästä on tutkimustulosta, että ihmiset eroaa kaikista eniten joululomalla ja kesälomalla.
1: Joo.
0: Että kun saa viettää toisen kanssa aikaa, niin sä tajuat, että itse asiassa on, on ihan perseestä.
1: Mutta siihen liittyy tietysti se, kun tavallaan lomaan ladataan niin paljon odotuksia, että et nyt et lomalla sitten ihminen elää. Ja toihan on tavallaan ihan siis väärä tapa ajatella.
0: Eiks vaan?
1: Et se olisi ehkä hyvä järjestää elämä niin, että se arkikin on enemmän kuin siedettävää, että sielläkin voi olla onnen pilkahduksia.
0: Mutta onko tämäkin vähän meidän kansallissairaus, tietysti silleen?
1: No musta on. Ja jotenkin tavallaan ehkä se myös liittyy se, että sitten kun se arki on kuitenkin, vaikka se on ehkä kärsimystä, mutta siinä on kuitenkin rutiini.
0: Niin.
1: Sitten yhtäkkiä tuleekin se loma, jolta odotetaan ihan hirveästi, mutta sitten myöskin toteaa, että ei jumala, miksi mä oon ton kanssa yhdessä? Älä.
0: Ja onko se myös se paikka, tietysti, että sitten aletaan, että ei välttämättä arjessa puhuta niin kuin juuri mistään.
1: Ja sitten vasta puhutaan.
0: Ja ihan kaikki.
1: Nyt mä en halus olla tää niinku iljettävä ihminen, joka silleen, että vitsi kun mulla on niin ihana elämä.
0: Ei mut onhan sulla.
1: Ei mut siis tässä mielessä, toi on tavallaan myöskin hirveetä sanoa, mutta mulla käy toisin päin. Että mä jotenkin lomalla muistan, että ei vitsi, mä asun tosi kivan ihmisen kanssa.
0: Mutta toi on hyvä, että se on noin päin.
1: Joo, mutta se ehkä kerro niin hyvää meidän arjesta, näin. Että tietysti silleen, että ajatus lomalla se, että hei miksi me ei nähdä useammin kuin...
0: Mutta ne vähän
1: tuolla kerran vuodessa.
0: Vähän samaan kasti. Hei, Tuuri Kilpeläistä ja Kaihon karavaani, Autiosaari, se on tulossa soittoon tuossa heti 9 jälkeen. Ja laitetaan myös Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ja sitten täytyy ottaa kiinni. Tänään vietetään nimittäin erään lajin kansallispäivää. Mikä tää on? Ja oot sä mahdollisesti nyt tänään niin sanotusti juhlakalu, koska jos sä omaat tämän taidon, niin sullakin on juhla-aihe.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi-pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: K-supermarket. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-ilon.
5: I wanna do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi jatkoajalla Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Argentiinan Leandro Paredes kävi käsiksi Espanjan Erik Garciaan ja Gaviin. Muiden pelaajien oli tultava tilanteeseen väliin, jotta se saatiin rauhoitettua. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yli 400 droonia Moskovaa päin yöllä. Aurinkoa ja hellettä toivoville on luvassa pettymys, sillä kuluva viikko on viileä ja sateinen. Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan sää on tähän aikaan vuodesta tavanomaista viileämpää. Huomenna sateet lisääntyvät, kun Baltiassa olevan matalapaineen sateita yltää Suomen etelä- ja itäosaan. Sateet jatkuvat vielä torstaille ja perjantaille.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suuressa osassa maata tänään niin poutaista, mutta maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee ja lämpötila nousee etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Voin sanoa, että jos olet täällä niin kuin PK-seudulla, niin en välttämättä lähtisi laittamaan niin kuin itse tämmöisiä varvassandaaleja ja kapreja jalkaa.
4: Älkää muutenkaan, se on hirveän näköistä.
3: Hei, Kristoffer!
2: Suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Niin kuin kuulette, Kristoffer Tramberi on tänään täällä talossa.
4: Mä en tiedä, tää se on, että viikko aamuradiossa, tai siis ei siis viikko vaan maanantai, se on se, mikä tuhoaa mun uran lopullisesti.
3: Ei kun, ja sitten, tiedätkö, pahinta tässä ei ole edes se, että mulla on nämä varvassandaalit ja nämä kaprit jalassa, vaan se, että tuommoinen oikeasti ihminen, joka ymmärtää muodin päälle jotain, sanoo noin, sä oot täällä

0: Adidan paita päällä.
1: Mä pyydän nyt anteeksi. Siis mä sanon näin, että se näyttää tosi hyvältä sun päällä.
0: Mutta
1: siinä niinku periaatteesta vastustan kaprihousuja.
0: Ymmärrän.
1: Shortsien kuuluu olla lyhyemmät ja sitten on niinku täyspitkät housut.
0: Ja sullahan on lyhyet shortsit jalassa. Tyyli, taituri, näin. Mutta siis kun itse asiassa mä oon ansainnut kaiken tämän, koska mä oon just se ihminen, joka tietää, haukkuu kaprit, haukkuu varvassandaalit, kaikki tämmöiset, mitkä on joskus ollut, että mä en ikinä laittais. Ja nyt kun mä sanon, että mä en esimerkiksi laittaisi pillifarkkoja jalkaa, niin se on ihan sata varma stramberi, että mulla on...
1: Ensi viikolla.
0: Kyllä, ne löytyy multa.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Hei, tänään vietetään kansainvälistä shokkipäivää. Ja siis mikä täällä on YK julistipäivä viralliseksi teemapäiväksi vuonna 2019. Eli tää ei ole mikään silleen kauhean niin kuin vanha juhlapäivä nyt sitten. Tarkoituksena on nostaa esiin shakin kyky yhdistää eri ikäisten ja eri taustoista tulevia ihmisiä yli kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntarajojen.
2: Siis se on niin jalo laji, jossa minä olen aivan surkea.
1: Ootko?
2: Aivan surkea. Just kun lukee, mitä kaikkea hyvää shakki tekee aivoille, niin jotenkin itkettää kuulla. Ja tavallaan myöskin se, että ensinnäkin kiitos.

0: että sä nostat tämän päivän esille, koska oletusarvo on ehkä se, että tänään kaikki vaan puhuu jalkapallosta. Ja jalkapallo on myös tosi jalo laji. Mutta jos miettii, niin kun, kumpi näistä tekisi oikeasti hyvää meidän kaikkien aivoille harrastaa, niin onhan se shakki. Se on jalo laji.
1: On, on. Ja sitä täytyisi enemmän. Mua jotenkin niin kuin harmittaa. Mä muistan siis, että mun äiti on joskus pienenä niin kuin opettanut tämän shakin pariin.
0: Oikeasti, wow.
1: Joo, ja mitä mä kyllä mietin, että kun kontulalaisessa siis tota kerrostaloasunnossa on tota shakkia pelattu, niin ei tulisi ensimmäisenä jotenkaan niin kuin mieleen, että Mirkku Haataja vetää shakkilaudan ja rupeaa opettamaan, mutta ehkä hän on huomannut tämän keskittymiskyvyn, että
0: et nyt tahtis kipeästi shakkia tämä tyttö.
1: Kättä pidempään, tiedätkö, tähän. Ja sitten se oli oikeasti hyvä, että hän opetti niin kuin nämä perussäännöt. Ja mä niin kuin rehellisesti, että jos mä nyt alkaisin pelaamaan, niin kyllä mä joutuisin niin kuin muistutella, että miten noi siirrot menis. Ja on ollut itse asiassa tilanteita, että me ollaan vaikka alettu jonkun ystävän kanssa, joka on pelannut paljonkin.
0: Joo.
1: Niin eka harjoituskierros, että mä muistelen, että mitkä liikkuu mitenkin. Ja sitten, että sen jälkeen oikea peli. Ja mä voitan sen peli. Ja mä oon silleen, että oliko tää nyt niin vaikeeta?
0: Okei, sä oot sietämätön, Millu. Ei noin voi sanoa ihmiselle, joka on niinku, tiedätkö, harrastanut pitkään.
1: Niin, on hirveetä, mutta niinhän mä todistin sen, tiedätkö, silleen, tosta noin. Ja menee aivan fiilis, tiedätkö, näillä ystävillä.
0: Ootko tommonen myös muissa lajeissa?
1: Olen. Esimerkiksi siis dartsi, niin pihapeli. Tiedätkö silleen, että tosta...
0: Anteeksi, mitä?
1: No kun siis sehän on, heitetään tikkaa ja mä en tiedä, onko sekin, että kun nuorena on niinku heitellyt, niin onko se nyt niin vaikeaa? Mun mielestä napakymppi niin tosi helppo. Mähän en ymmärrä niitä, että tässä tulee mun niinku puutteellisuus, että mä en välttämättä niitä, että miten ne lasketaan ja muuta, että mähän pyydän yleensä muut laskeen ne pisteet mulle, mutta tosi hyvät aina. Harvoin häviän.
0: Nyt vinkki kaikille Milun ystäville, laskekaa ne ihan päin prinkkala niitä pisteitä. Että voi, hänet pitää nyt tuoda takas maan pinnalle, tämä nainen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
1: Toinen, frisbee-golfi. Niin helppo.
0: Muistutan mua, että mä en ikinä pelaa sun kanssa.

0: Upea, upea, haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla. Eikä, et sulla on beemiä, tunnista tuntiin, sitä tulossa musan puolesta. Ja tehosekotinta, maailma on sun, sitä pistetään myöskin. Millu ja Kristoffer täällä, oikein hyvää huomenta. Hei, puhuttiin äsken noista lajeista, että mä oon niinku ärsyttävää seuraa pelata ihan sama oikeastaan niinku mitä. Mä oon tosi huono häviä ja sen takia mä pidän yleensä huolen, että mä en häviä. Koska sitten mä olisin vielä ärsyttävän.
1: Kiva, kiva.
0: Mutta oikeasti nyt, jos otetaan pois, niin sä sanoit ihan hyvän pointin tossa, että ei edes ole siitä, että mä olisin niinku mitenkään näissä oikeasti ylivoimaisen hyvä, vaan kun ei mieti liikaa.
1: Ei, mutta mä uskon tohon, joku voi sanoa, että tiedätkö, sulla on Jumalan suojelus tai sua aina tuuri, mutta mä uskon siihen, ja mä itse asiassa tiedostan tämän omastakin työstä, että ihmisen pahin vihollinen on ihminen itse.
0: Kyllä.
1: Niin kuin et jää liikaa ajatuksiin kiinni. Sä puhuit siitä, että sä oot niinku silleen vahingossa loistava shakissa ja dartsissa, jota kutsuit pihapeliksi.
0: Ei, siis tikanheitto.
1: Älkää heittäkö tikkaa mun päälle, kun me mennään tuolla kaupungilla Millun kanssa. Että mä en tätä allekirjoittanut.
0: Hieno laji.
1: Hieno laji. Mutta mä ymmärrän, että on tavallaan semmoista vähän niin kuin beginner's luck, puhutaan niin kuin enkuksi, aloittelijan onnea. Mutta se on siitä, kun lähestyy sitä lajia silleen ilman ennakkoluuloja.
0: Kyllä.
1: Ja sä et lähde, että sä heti ajattelemaan, mikä olisi mun strategia ja että sä lue 5 tuntia tekoälystä, että miten kannattaa pelata, vaan sä vaan lähestyt sitä kuin lapsi, tietsä.
0: Kyllä.
1: Luonnon lapsi, että nyt aletaan heittää tätä tikkaa tuohon tauluun, tai miten tämä niin kuin shakkilauta tässä niin kuin järjestäytyisi fiksuiteen. Toki pitää nyt vähän sääntöjä ymmärtää, että pystyy siihen, mutta mä uskon vahvasti siihen, että kun ei just liikaa analysoi, niin tavallaan asiat tulee silleen itsestään.
0: Eiks vaan, ja sitten jostain kumman syystä semmoista lajit, missä on halunnut olla hyvä, golfi, mä oon aivan paska. Mä oon siis aivan sysi huono siinä, ja se on semmoinen, mitä haluisin.
1: Mutta se on semmoinen laji, joka taas, kun se on hidastempoisempaa, sitä voi vaan silleen, niin kuin, en sano, älkää räiskikö tikkaa myöskään julkisella paikalla, mutta se on totta, että se on niin eri laji tempoltaan ja tyyliltään. Niin. Golf ehkä taas on semmoinen, että pitää keskittyä ja asiat etenee hitaasti.
0: Oot sä semmoinen, Kristoffer, että sä tykkäät tehdä asioita, niin kuin missä sä et ole hyvä?
1: En. Mä tykkään tehdä asioista, missä mä oon hyvä.
0: Eiks vaan? Silleen, mut sit mua jää kaivelee, että jos mä en oo jossain silleen niin kuin ihan ok.
1: Mitä? Tässä on kyse paljon seurasta.
0: Joo.
1: Mulla ei ole mitään ongelmaa, tiedätkö, oppia uutta lautapeliä tai korttipeliä tai niin kuin urheillakin, jos tiedät, että teet sitä ihmisen kanssa, joka on hyvä voittaja. Koska ei ole mitään hirveämpää. Siis Mä tykkään huonosta häviäjästä paljon enemmän kuin huonosta voittajasta.
0: Okay.
1: Ja huono voittaja on semmoinen, joka ei pysty olla niin kuin sitä koko ajan hieromatta sun naamaan. Että ei juma, mä voit, et vittu, siis mä oon ihan uskomaton, vitsi, mä voitin. Menee vielä 5 tuntia, että olen niin kuin menty saunaan ja syömään ja kuitenkin näkyy koko ajan se pieni ärsyttävä virne, että mähän sitten voitin tuossa korttipelissä äsken, niin semmoisten kanssa mä en halua tehdä mitään.
0: Mä oon just toinen.
1: No niin, ei tehdä mitään.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi-pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Nyt sulle on teem tunnista tuntiin soi heinälypsyssä ihan just puolen kympin kellossa, milloin Christopher täällä. Pelaamisesta puhuttiin ja nyt puhuttiin...
1: Ei niin jalkapallosta ei, tällä kertaa.
0: Ei suinkaan, vaan esimerkiksi kun kansainvälistä shakkipäivää vietetään, niin shakin peluusta tai sitten... No, lajeista, missä on hyvä ja missä on huono. Ja mä oon tosi huono itse henkilökohtaisesti siis häviämään, ehkä jopa voittamaankin. En mä tiedä,
1: se on se pahin. Se on oikeasti se pahin. Kaikki kunnia semmoisille niinku arvokkaille voittajille.
0: Joo.
1: Ne voittaa sen ja sitten mennään eteenpäin.
0: Se, jolla on, niin onnen kätkeköön tyypit.
1: Siis tätä. Kerrankin mä samaa mieltä suomenkielisen sananlaskun kanssa, koska monesti täällä on vähän turhan semmoisia niin kuin lyttääviä sananlaskuja tässä maassa. Mutta
0: jännä, että toi negatiivinen.
1: Tuossa on jotain hyvää, koska se musta semmoinen, että nöyrästi kantaa sen voittonsa,
0: kyllä,
1: niin sitä mä rakastan. Koska semmoisen ihmisen kanssa on kiva myös itse, että sä tulla noviisina pelaamaan. Että ei se ole kivaa lähteä pelaamaan jonkun kanssa, joka tietää, paitsi rökittää sut, koska on parempi, ja myös kertoo siitä seuraavat 2 viikkoa, kun pitäisi viettää mökillä aikaa yhdessä. Tämähän kulminoituu jotenkin, tietysti, kun pelataan lautapelejä.
0: Joo, voi.
1: Et montakohan siis avioeroa ja niin kuin perintö on jätetty antamatta lapsille monopolin takia esimerkiksi.
0: Ihan hirveätä.
1: Tuhonnut siis perheitä ja sukuja kautta
0: aikojen.
1: Eikä
0: välttämättä edes tarvii siis monopolia, kun ihan uuno riittää. Me ei pystytä siis kotona pelata edes uunoa.
1: Oikeasti.
0: Ei tule yhtään mitään, koska se on myöskin, mä väitän, että uuno on myös vähän tuuripeli. Siinä on myös taitoa, mutta se on vähän myös tuuripeli.
1: Ja tietysti ne kortit, mitkä jaetaan, niin jaetaan.
0: Niin, tämä on hyvä tälleen selittää itselleen. Joo, huono häviäjä. Sitten, miten tahansa se meni se peli, niin paha mieli tulee.
1: Joo, siis eihän meillä kotona, minä ja mun puoliso, me ei pelata ikinä mitään yhdessä.
0: Koskaan?
1: Ei. Ja mä tiedän, että on ehkä vähän epäreilu, koska hän ei ole radiossa töissä 2 viikkoa niin kuin minä nytten, niin se johtuu siitä, että mun puoliso on niin huono häviäjä.
0: Oikeesti.
1: Ja tämän vallan mä oon käyttänyt ihan törkeästi ja sanoa näin ihan kaikkien kuulee.
0: Oikein, tänne tuli siis WhatsAppiin 0403564556. Tärkeintä on voittava vastustajan täydellinen nöyryyttä.
1: Voi jumalista, onko toi mun puoliso, joka laittoi toi?
0: No jos hänen nimensä Jupe, niin ei välttämättä.
1: Ei ole Jupea näkynyt kotona, mutta siis toi on ihan hirveä asenne. Siis kun se voittoa, siis ei ole mitään upeampaa kuin olla just nimenomaan tyylikäs voittaja. Ja mun on pakko itse asiassa tässä samalla kun lyttää mun puolisoa, niin nostaa mun äitiä. Siis koska mä pelaan tosi paljon lautapelejä mun äidin ja äidin siskon kanssa. Et me ollaan löydetty hyvä semmoinen tasapaino, että pelataan monta rundia Ticket to Ride, eli menolippu. Siitä on kokonainen universumi eri versiot siitä. Me pelataan niitä kaikkia yhdessä ja meillä säilyy rauha. Joskus mä joudun huutaa äidille vähän, mutta hirveän harvoin.
0: Eli onko nyt näin, että sitten sä ainoat, kenen kanssa sä suostut pelata, niin on sun äiti?
1: Joo,
0: ja
1: kyllä.
0: Sitten, siis, mites alias meneekö teillä?
1: Sitä ei ole hirveästi pelattu. Se on toi menolippu, saattaa myös olla, että se on vähän niin kuin huume meidän suvussa. Kun se on, sitten kun pelaa kerran, niin sit siihen jää niin kuin täysin koukkuun. Että
2: Radio
1: toisaalta
2: Suomi.
1: En tiedä, onko se kuinka terve harrastus
0: niin,
1: vetää
0: no,
1: huumeita äidin ja hänen siskon kanssa.
0: No mutta mun mielestä toisaalta, jos se tuossa perhepiirissä tapahtuu, niin se on kivaa yhteistä.

0: on yksi siis... Yksi niistä biiseistä, joka tuo semmoisen suomalaisen kesän, ihan sama oliko talvi, syksy, mikä tahansa, tehosekotin maailma on suun, soi Suomi Popilla tällä hetkellä. Milloin on Christopher täällä? Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja teikäläinen, niin sulla oli joku...
1: No kun mä mietin tässä, kun nyt eilen saatiin vihdoin, joidenkin mielestä vihdoinkin päätettyä tämä jalkapallon MM-kisa. Ei siis mun mielestä, mä en ole mikään siis suuri fanaattinen seuraaja, mutta se on semmoinen laji, että kun sen ääreen hetkeksi jää, niin kyllähän se vetää mukanaan. Ja on, tässäkin on ollut mukana niin suuria persoonia, ennen kaikkea puhun pelaajista, mutta ja niin kuin positiivisella tavalla suuria persoonia. Ja sitten katsomossa myöskin suuria persoonia, mitä olisi ehkä voinut kuvata vähän vähemmän.
0: Okay.
1: Olisi ehkä voinut jättää tulematta kentälle siellä. Ja olisiko ehkä Trump myöskin voinut jättää tulematta paikalle? Siis mahto olla tosi kivaa niille, oliko se nyt 82 500 katsojaa, jotka kaikki jouduttiin tarkistamaan siis salaisen palvelun toimesta, koska Trump päätti ilmestyä paikalle niin kuin henkilökohtaisesti.
0: Okei.
1: Mikä se tarkoitti, että siellä oli siis niin kuin maailman ympäri meneviä jonoja, kun jokainen piti tarkistaa vähän tarkemmin, kun maailman tärkein ja vaikutusvaltaisin ihminen oli paikan päällä. No, Trump, jätetään hänet niin kuin tästä maanantai-aamusta, meillä menee muutenkin niin hyvin, mä panin siis vaan merkille asian, mietin, että onko tässä jotain niin kuin linkkiä, onko jalkapallo oikeasti siis tervettä seurattavaa, siis aiheuttaako se katsojissa oikeasti niin kuin hyviä fyysisiä reaktioita, koska kun niitä kasvoja seuraa, niin ihmiset yleisössähän siis näyttää kärsivän 95% ajasta. Ja kävi ilmi, että on tutkittu, että tämä ei välttämättä ole hirveän terve laji, siis katsojan näkökulmasta.
0: Okei, mennään tähän heti Alisa Syrjän sydännon rikki jälkeen.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa.

0: Market.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
0: Visit K-supermarket.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500€ takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
9: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puu-iloon.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: siis kauneimmista biisistä, mitä tällä hetkellä Suomi-popilla soi. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Toi osuu jonnekin niin syvälle toi biisi, vaikka ei pysty samaistumaan tällä hetkellä yhtään tuohon, mutta mieletön tulkitsija ja siis artisti Aliisa Syrjä.
1: On todellakin sitä. Mieletöntä on myös seurata urheilua, kuten vaikka nyt jalkapalloa, kuten moni meistä on tehnyt, tai olla sijaiskärsijänä perheessä, missä seurataan.
0: Halusi tai ei.
1: Ja mä aloin miettiä varsinkin eilen, tietysti kun finaali, niin tämähän nyt ratkeaa se kaikki. Messi, saako hän niin kuin, minkälaisen päätöksen hän saa, luultavasti saa niin kuin pitkälle, huikealle uralleen. On todella paljon tunteita ilmassa ja sehän on se, mikä tekee urheilusta niin koukuttavaa ja kiinnostavaa ja sen arvoista niin sanotusti. Mutta kun mä seurasin katsoja, koska jotenkin, mä en tiedä, huomasit sä, mutta musta nyt enemmän kuin koskaan myös kuvataan katsomoa otteluissa.
0: Kyllä.
1: Että jotenkin tosi paljon kuvataan ilmeitä ja reaktioita, niin ehkä tämä on se syy, miksi mä panin merkille tämän, että eihän siellä ihmiset näytä hyvinvoivilta. Jos sä vertaat niin kuin vaikka Euroviisujen yleisömereen, missä porukka niin kuin hymyilee ja laulaa mukana jo niin kuin semmoisessa, tiedätkö sä, 2,5 tunnin euforiassa. Okei, sitten tulee pisteiden lasku ja se euforia laskee. Se loppuu siihen se, hello, this is Bratislav calling, niin siihen sitten alkaa niin kuin jo tasot laskea. Mutta tuollahan kärsitään, seurataan mihin se pallo menee, kuka tekee maalin, tehdäänkö maalia, onko maali hyväksytty. Ja sitten kun se maali on hyväksytty tai ei hyväksytty, niin sitten tulee semmoinen järjetön reaktio.
0: Totta. Siis
1: tavallaan järkevä, koska siinä on ladattu niin pitkään, mutta siis keholle mikä stressi.
0: Mieti.
1: Mä aloin tutkimaan ja löysinkin täältä The American Journal of Medicineista ihan tutkimustulosta tästä, elikkä että tutkimusten mukaan jalkapalloottelun jännittämisellä ja sydänkohtauksilla on yhteys.
0: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: Sä pitää nitrot pakata laukkuun, siis, kun sä lähdet katsomaan sun suosikki jalkapallojoukkue.
1: Jos sulla on joku perinnöllinen sairaus varsinkin, siis puhutaan niinku stressireaktiosta, että ottelun seuraaminen laukaisee kehossa taistele tai pakene reaktion, nostaa adrenaliinitasoja, verenpainetta ja sykettä, mikä lisää sydämen hapen tarvetta. No eihän siinä happea ole sun ympärillä, kun siinä on 20 000 muuta ihmistä. Ja just sitten tämä tunteiden intensiteetti, että se äkillinen stressi, emotionaalinen jännitys, ne voi aiheuttaa rytmihäiriöitä tai supistaa verisuonia. Ja sitten toki sitten se kolmas tekijä, joka on ehkä sitten enemmän kiinni susta itsestäsi, elintavat. Saatetaan siellä syödä vähän epäterveellisemmin otteluaikana.
0: Juo bissee, vähän tiputella pidempikin tuommoinen.
1: Vähän tietysti sauhutella, kun stressaa. Tämä on siis kerta kaikkiaan tosi hengenvarainen laji niin, seurata jalkapalloa.
0: Mutta nyt tässä rupeaa miettimään sit just siitä, että jos esimerkiksi on tämmöinen sijaiskärsijä,

kärsiä hypoteettisesti ja sitten nalkuttaa siitä, tiedätkö, niin kuin, että toinen katsoo ja aina pitää sitä jalkapalloa tai aina pitää sitä, mikä ikinä se urheilulaji onkin. Niin herran jumala, he harrastaa siis extreme lajia, penkkiurheilu, että tässä laitetaan koko kroppu.

Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Paitsi aamun kuiskaus soi, on muuten todella kova livenä Viivi, siis vetämään keikkoja.
1: Yksi Suomen parhaita.
0: Eiks niin? No hei, Elli Nooraa tulossa myöskin tosta seuraavana.
1: Pelkkää kultaa.
0: Robin Pakkaleen tuut, sitä luvassa myöskin musan puolesta. Siis Heinälypsyssä on, meillä on ihana stunttimies Eetu Koho, joka milloin mihinkin lähtee tämmöisiin tempauksiin, mitä keksitään ja tyrkätään, tiedätkö, tonne noin, että lähde selvittää hei koko Suomen kansan puolesta nyt asioita. Ja hän on siis tänä aamuna lähtenyt ilman rahaa, penni jeniäkään, tonne siis omaamaan meille Christopher Strandbergille, siis tervetuloa aamupalaa.
1: Siis mä oon tosi otettu tästä, kunnes tosiaan kuulin, että hän lähtee rahattomana Helsingin keskustaan hakemaan siis, mitä löytää.
0: Niin, no tässä nyt onkin sitten jännitysnäytelmää. Heti kympin jälkeen selviää, että mitä sieltä on löytynyt vai onko yhtään mitään. Mua jännittää, nyt ihan rehellisesti
1: siis,
0: mua jännittää.
1: Tiedätkö mitä, mä oon vähän toiveikas, koska kun mä tulin aamulla tänne, niin oli katupesijöitä kaikkialla, joten niin kuin suurimmat, tiedätkö, mitä kaikkea siinä on jäänytkään MM-kisojen juhlan jälkeen, on luultavasti pois siivottu.
0: Ihan just se selviää, että mitä me Christopherille oikein saadaan tänne. Ehkä joku muukin siitä hyötyy jollain.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
4: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
11: jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.

0: automotive.fi. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi on edennyt Helsingin Kontulassa tapahtuneen 80-vuotiaan naisen puukotuksen tutkinnassa. Henkirikoksesta epäillään yli 50-vuotiasta miestä, joka on ensimmäisessä kuulustelussa myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi aikoo esittää miestä vangittavaksi ja tutkii tekoa tässä vaiheessa tappona. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä putkeen. Yhdysvaltain sotatoimista Lähi-idässä vastaava CENTCOM kertoi, että Yhdysvallat kohdisti iskuja muun muassa drooni- ja ohjusvarastoihin sekä viestintäverkkoihin. Iskuilla pyritään heikentämään Iranin mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Presidentti Donald Trump kytki iskut myös kuolleisiin yhdysvaltalaissotilaisiin. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta 2 päivän sisällä. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Ottelusta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on suuressa osassa maata tänä maanantaina poutaista ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee, lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Aika semmoinen niin kuin maltillinen perus. Suomen kesä.
13: Perus Suomen kesä.
12: Joo, sillä me mennään.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Villuhaataja ja Kristoffer Strandberg.
12: Oikein hyvää maanantai-huomenta. 2 minuuttia yli 10 kellossa. Se meinaa, että me ollaan vielä tunnin verran täällä teikäläisen seurana.
13: Ai mitä lahjaa.
12: Eiks niin? Ja lahjoista puheen ollen.
13: Kyllä.
12: Siis meillä on aikamoista lahjat tulossa mitä ilmeisemmin toivottavasti Ellinoran dinosauruksien jälkeen, koska Eetu Koho, meidän stunttimies, on palannut studioon ja hän on jotain rapisevaa mukana.
13: Siis tehtävänä hänellä oli hankkia meille aamupala, mutta ilman minkälaista rahaa siihen.
12: Joo.
13: Ja nyt vähän pelottaa, tässä joku niinku rasvanen pussi nostettu pöydälle ja 3 skumppalasia.
12: No mutta. totta.
13: Niin tota, nyt kyllä jännittää, että mitä tuleman pitää.
12: Ja tämähän meille sopii, että jos kumppalaseella aloitetaan, katsotaan vaan, että millä täyttyy, koska en ole kyllä siis, jos miettii, että ilman rahaa lähtee raapimaan Helsingin keskustasta.
13: Maanantai-aamu.
12: Sanotaan, että tota, aika monen taikuri saa olla.
14: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7.11.

0: Elinora dinosauruksia soi tässä. Hei, ne lypsyä kuuntelet. Täällä on Millu, Kristoffer ja stunttimies Eetu myös nyt.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja teikäläinen on ollut pyörimässä siis Helsingin keskustassa etsimässä aamupalaa ilman minkäänlaista rahaa. Sullahan on muutama, siis menikö kaikki niinku ihan sulla silleen tosta noin vaan?
3: No se alku oli hieman ehkä kangerteleva.
0: Okei, otetaan siitä pikku otanta.
4: Anteeksi, hyvää huomenta. Sä oot just avaamassa kahvilaa.
5: Joo.
4: Olisiko sulla jotain eilisiä tai palaneita, mitä sä voisit antaa mulle aamupalaksi? Olisiko teillä jotain pilalle menneitä pullia, epäonnistuneita, palaneita, jotain mitä te voisitte antaa mulle aamupalaksi? Anteeksi, hyvää huomenta. Olisiko sulla jotain semmosia vähän epämääräisen näköisiä hevejä? Mulla on tässä croissantteja, mä tarvisin näiden väliin jotain täytteitä ilmaiseksi. Onko sulla antaa mulle jotain vähän jo nuupahtaneita, mitä tahansa? Ei ole mitään annettavaa mulle.
0: Ei mitään annettavaa.
6: Mutta siis anteeksi nyt, miksi sä lähestyt ihmisiä tolle, että niin kuin jotain

0: upahtanutta tai palanutta. No,
1: mä ajattelin että... lähteä sillä realistisesti, että eihän he nyt sitä niinku ykköshyllyn tuotetta mulle missään nimessä ojenna.
0: Okei.
1: Että olisiko jotain eilisiä yön, niin kuin katsomaan paikalliset kahvilat. Ja mikä olisikaan yhteisöllisempää Helsingissä kuin Töölö? Mä että hei, Töölö on täynnä kahviloita, ihania ihmisiä, aivan. Siellä on tori ja muuta. Että on siellä jotain, tiedätkö, joku vähän, tiedätkö, kärähtänyt kroisanttierä, niin he voi ehkä mulle antaa, että yön oli nukkuneet. Ja miten ollakaan, niin tosiaan, niin kuin tuossa kuulin, niin mulla on kroisantteja täällä.
0: Mähän siis vitsillä heitin alussa, että jos joku täytetty kroisantti
1: tulisi. No ei, mä otin tämän sun reseptikirjan tästä ylös, niin kato, täällä on oikein. Ne on siis toki Cafe Tintin Tangosta eilisiä kroisantteja.
0: No ihanalta näyttää.
1: Mutta oikein freshin näköisiä siitä, minulla on hyvä.
2: Joo, kiitos.
1: No sit mä ajattelin, että eihän nyt tämmönen pelkkä kroisantti, niin onhan tää nyt vähän ankee. Niin toki mä siihen, tiedätkö, salaatin lehteen vähän päälle tai väliin voi heittää, niin sain tosta K-Supermarket Kasarmin sieltä ihana nainen antoi mulle, että siitä voi salaattia ottaa ja sitten...
2: Ei, miten ystävällistä.
1: Jos et sä mihinkään voi luottaa, niin mihin sä voit luottaa? Marjamyyjään.
0: Aa, tietysti.
1: Niin heiltä saa jotain maistia. Mulla on täällä jälkäriksi on sitten herneitä ja mansikoita. Totta kai. Ja sitten sä Christopher, sulla oli sen croissantin kanssa, niin sä sitä hilloa niin kovasti toivoit, niin onhan mulla täällä...
2: Mitä? Hillot messissä.
1: Cafe Levainista löytyy. Ei ollut viikuna hilloa, mutta olisiko ollut joku vadelma ehkä?
0: Onko?
1: Mä maistoin sitä, se oli oikein hyvän makunen.
0: Hei. Ihanaa.
1: Ja sitten, jottei nyt ihan kuivin suin, niin hei, jos et sä voi luottaa K-kauppiaaseen, niin mihin sä voit luottaa?
2: Come on,
1: tuore siis... puristettua appelsiinimehua.
2: Ei oo totta.
1: Ja ei siis meinasin sanoa, että ilman rihman kiertämään, mutta siis ilman penni jeniä.
0: Ai, siksi irtisi niin aika. Paljon. Sä oot kulkenut alasti Töölössä.
1: Joka rahaa ei saanut käyttää, niin piti jotain muita. Ei. Ihan siis kauniisti pyytämällä. Enkä käyttänyt edes Suomipop-korttia.
2: Etkö?
1: Vasta jälkikäteen paljastin, että mihin tarkoitukseen nämä menee. Meni kysymään, että hei, anteeksi, hyvää huomenta. Olisiko teillä jotain aamupalaa, mitä te voisitte antaa? Ja sitten tämä nuhjuskortti vähän, että jotain. Mutta hei, oikein, tiedätkö? On tuore puristetut mehut ja kaikki.
0: Tosi vaikuttunut.
2: Niin mäkin, ja mun on pakko nyt heittää. Sano vielä shoutoutit, kaikki nämä mestat, mistä nämä oli. Eli et siis Suomipop-korttia et heittänyt.
1: En käyttänyt. Vasta jälkikäteen paljasta. Eli Cafe Tintin Tangosta löytyy croissantit, Kasarmi K-Supermarketista salaattia, siitä Töölöntorin marjakioskelta toiselta sain mansikoita ja toiselta herneitä. Sitten Museokadun K-Marketista vielä kruunuksi, niin appelsiinimehu ja Cafe Levainista sitten tuo hillo tuohon viimeistelemään croissantti.
0: Mä lupaan mennä jokaiseen paikkaan käyttämään rahaa tämän jälkeen. Kiitos.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki

0: Lapin pakkaleen tuut, soi Eina Lypsyssä. Jenni Vartiainen, Suruan kunnia vieras, sitä tulossa. Millu ja Kristoffer Stramberg täällä taas. Miksi mä jätän sen oman sukunimen sanomatta?
1: Me ollaan nyt pari, rakkaani.
0: Me ollaan nyt pari, ja hyvä niin. Vielä siis, no, meillä on semmoinen 45 minaa tätä yhteiseen luotissa jäljellä.
2: Tänään.
0: Hei kun mehän ollaan silleen, mä oon niinku tiennyt sut aina ja musta tuntuu, että aika moni muukin suomalainen, niin sanotaan, että tää on kuitenkin semmoinen koko kansan, tiekkö, niinku tyyppi. Niin se on vaan vähän eri asia, että sitten, että millainen sä oikeesti oot ja okay, sitten, että mitä saa lukea tuolta vaikka niinku keltaisen lehdistön, tiedätkö, no otsikoista.
1: Nyt on kiinnostavaa.
0: Niin mä haluan mennä tähän vähän tarkemmin, koska mulla on tullut vähän niinku yllätyksenä muutama asia. Tavallaan
1: apua
0: tässä nyt jo tämä aamu aikana.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: I wanna do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.

0: Rhodes. Nyt ruudussa.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Ravista.
1: Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras. Popeda, elän itselleni. Sitä tulossa seuraavana soittaa.
2: Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Ja nyt siis Christopher Strandberg. Tämä on, mun on pakko niin kuin jostain kumman syystä joka kerta. Ensinnäkin tulee aina hyvälle mielelle, kun tapaa sitten sinut, tiedätkö, ohimenne nopsaa jossain tai näkee telkkarissa tai mitä ikinä. Sähän oot kuitenkin monessa, tiedätkö, paikkaa ja teet monta eri juttua.
3: Kyllä, kyllä. Mutta kiva kuulla. Kiitos siitä.
1: Mutta kyllä mä sanon, että jostain kumman syystä mua on aika paljon myös ilostuttanut siis 7 päivää lehden jutut teikäläisestä.
3: Mitä? Onko sulla siis joku kokoelma nyt näitä
1: on,
3: juttuja?
1: On. Aha. Jostain kumman syystä myöskin, että mulla niinku, se ei vaan niinku sovi siihen mieleyhtymään, mikä mulla on susta Suomen positiivisimmassa ihmiseksi, tiedätkö, niinku tituuleerattu ihminen ja saanut palkinnonkin tästä. Ja sitten jostain kumman syystä musta tuntuu, että 7 päivää lehti tekee tämän tyyppisiä uutisia susta aika paljon. Timantti Sormus ja ökyauta. Christopher Strandberg luukutti musaa hienostoalueella. Paparazzi-kuvat. Tämä on Panu Hörkkö kirjoittanut 19.8.2025. Seiskan paparazzi pongasi komean Range Rover-ökyauton Helsingin Ullanlinnasta. Kuskin penkillä istui muun muassa Suomen Top Gear-sarjasta tuttu näyttelijä Christopher Strandberg.
3: Ai, no, toi juttu. Mä näen katson noi kuvat. Ja
1: joo.
3: Siis kiitos Panulle jutusta.
1: Kiitti,
3: mutta
1: Panu.
3: Miksi sun piti olla kuvaamassa just toi, kun oli huono tukkapäivä ja tommonen hirveä teepaita päällä?
1: Päät kääntyilivät, kun Strandberg rullasi ökyautolla alas Korkeavuoren katua. Auton ikkunat olivat auki ja musalaitteen volyyminappula oli väännetty kaakkoon. Strandberg ei huomio haitannut. Tähti rullasi katua pitkin niin sanotusti luu ulkona, vasen kyynärpää ikkunasta roikkuen.
3: Hei nyt oikeesti!
1: Ja sitten täällä on vielä otettu nämä kuvat, kun sä siis astelet tonne autoon. Ja sitten tää auto, kun sä oot niinku poistumassa, että toi, joo, keula lähtee tosta. Kesäiset sandaalit. Strandberg löysi parkkiruudun läheisen ruokakaupan edestä. Ökyautosta hyppäsi ulos rentoon kesäasuun pukeutunut suosikkijuontaja. Paparazzin huomio kiinnittyi oikean käden nimettömässä koreilleen valtavaan timanttisurmukseen. Myös näyttelijän jalassa olleet sandaalit herättivät mielenkiintoa. Ne toivat mieleen Asterix ja Obelix -sarjoissa esiintyvien roomalaisten, wow, sotilaiden jalkineet.
3: Siis, tiedätkö mitä? Pakko kyllä nostaa hattua Panulle ja monelle muulle, joka
1: kyllä
3: tekee näitä juttuja, koska siis se luovuus, mitä, eiks, vaatii.
1: Vaan?
3: Tiedätkö mitä? Koska mä muistan ton hetken. Mä oon käynyt hakemassa tyyliin smoothien ja jogurttia kaupasta mun työhuoneelle.
1: Yes.
3: Ja tavallaan saadaan tosta matkasta, kun minä käyn kaupassa, kuulosta, siis on viittauksia Asterixiin ja Obelixiin, niin toi on ammattitaitoa.
1: Eiks vaan, mä siis oon vähän samaa mieltä, että siis oikeasti, ja tohon toi päättyi, mä luin tämän koko jutun nyt tässä ääneen.
3: Wow.
1: Niin tästä ollaan oikeasti niinku tarinan kerrollinen niinku kokonaisuus saatu aikaan. Mutta sitten, että kun niinku nostetaan tommosia juttuja, koska kun sut tapaa tai sun kanssa on tekemisissä, niin sähän oot niinku maailman silleen jalat maassa, ystävällisin, tiedätkö, niin kuin
3: sandaalijalat maassa.
1: Kyllä.
3: Asterixin ja Obelixin maassa.
1: Mutta kun sä oot niin silleen, niin sitten, tiedätkö, heti kun Panu Hörkkö kirjoittaa, laittaa paparazzikuvat tonne, vähän kuvailee, niin kyllä tuossa tulee semmoinen, tiedätkö,
3: joo.
1: Vähän siis eri klangi.
3: Ei vaikuta hirveän kivalta ihmiseltä toi, miten nyt tuossa kuvailtiin.
1: Mutta siis, mut Christopher on.
3: Siis fakta, tuossa on tiettyjä faktoja. Joo. Oikein. Tuo auto on minun ja sandaalit ja teepaita. Eri mieltä kyllä siitä, että toi asu ei kyllä musta ollut hirveän hehkeä. Mutta kiva, jos Panu tykkäsi.
1: Niin.
3: Mutta ainoa, mikä mua ärsyttää näissä jutuissa, on se, kun kuvaillaan tai niin kuin maalataan ihmisiä, tietysti, että kaikki on tätä mieltä.
1: Joo.
3: Musta on tosi oksettavaa, tietysti, kuulla, että suosikkijuontaja. Kuka sen on päättämään? Senhän päättää niin kuin jokainen kuulija tai katsoja itse. Että lehdet tituleeraa, tietysti, tähtijuontaja, suosikki, sitä sun tätä. Kiva, jos mä oon Panun suosikkijuontaja.
1: Niin,
3: mutta
1: eihän Panun mielipide.
3: Eihän voi tietää, että kaikki muut on samaa mieltä.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mutta vedetään tämä lähetys.
1: Eikö se nyt ole ollut? 7 päivän lehti on kuitenkin ollut ainakin jossain vaiheessa luetuin siis suomalainen lehti. Niin Panu on kuitenkin ollut aika niinku merkittävässä roolissa, niin hänhän on vähän niin kuin semmoinen koko kansa ääni.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaiken arvoinen ja jostain syystä siis mun aura muistuttelee, että olisi varmaan aika jalotella. Tässä on siis.
1: Oot säkin siis nyt tavallaan älyorja?
0: Olen.
1: Kun siihenhän tämä on mennyt.
0: Siihenhän tämä on mennyt. Kato, mä hävitin mun Apple Watchin, tämmöisen älykellon, niin nyt tilalle tuli tämä aura, älysormus.
1: Mitä se nyt sanoo sulle? Että
0: olisi aika jalotella, että oot akka istunut niin pitkän paikalla.
1: Ai se puhuu oikein tuommoista murretta.
0: Joo, mä oon pyytänyt, että voisit se puhua niinku samaa kieltä mun kanssa.
1: Toi olisi muuten hyvä. Eikö jos vaan? Tietysti, niinku eri murteita ja joo, vähän riippuen päivästä, että no, nyt tarvii niinku oikein kovan potkun perseeseen, että kyllä, noste nousee ylös, niin savolainen murre.
0: Niin, paahan kuule tyttö nyt hölököte, että ei kukaan jaksa katella tuommoista ähöttämistä. Niin.
1: Mutta tiedätkö mitä, siis mähän oon pitkään tästä kärsinyt kotona. Mun siis puoliso on jo vuosia, hänellä on ollut siis 2 älykelloa. Yksi, joka monitoroi päivän liikuntaa. Ja hän siis liikkuu tosi, elää hyvin aktiivista joo, elämää. Niin siellä on ihan siis kivojakin lukuja toisin kuin mun älykellossa. Sitten on oma älykello yölle.
0: Mitä?
1: No nyt hän on siis vaihtanut molemmat uuteen älykelloon, jonka akku kestää 30 päivää, niin nyt voi käyttää samaa koko ajan, joka sitten niin kuin monitoroi hänen unta. Ja sitten hän on siis mulle kertonut aamiaisvyydessä, että hei vitsi, mun REM-unen kehitys on nyt positiivinen. Se on pidentynyt 10 minuutilla kuukaudessa. Mä en halua kuulla. Mun älykello ei mittaa mun unta, mutta mä tunnen mun aivoissa, että sattuu. Että mun REM-uni ei ole kehittynyt positiiviseen suuntaan viimeisen kuukauden aikana.
0: Mutta mulla itse asiassa tähän liittyen, se voi myös tuoda ihan semmoista niinku hyvää dataa ja joskus tämä tilanne voi olla ihan niin kuin toisinpäin. Hei, tänne tuli heti viesti, että mikä se kello on. Heti alkoi kiinnostamaan tämä, mikä kestää 30 tuntia.
1: Mä kysyn kotoa, palata asiaan kohta.
0: Palata asiaan ihan just tuosta. Westernin yhtyeen, että Voon 3 tulossa soittaa.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
8: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: edinautomotive.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

0: Ykkönen, Tvo on kolme, soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet ja vartti matkaa siihen, että Tuuli Mattila ottaa ohjat käsiinsä ja jatkaa keskipäivässä teidän kanssa. Heinä Lypsy.
1: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Täällä siis huettiin jo WhatsAppissa 0403564556, että mikä se on se älykello, mikä on Tofferin siis puolisolla, koska mitä 30 tuntia siis?
2: Ei, siis 30 päivää.
0: Anteeksi,
2: parhaimmillaan.
0: 30 päivää.
2: Siis aivan huikea akku, siis hän on tämmöinen hifistelijä, hän haluaa tietää kaiken siitä, miten hänen kehonsa voi, kysymällä siis älykellolta. Kun mä oon tämmöinen perinteisempi, että mä kysyisin niinku itseltäni. koska totuus on se, nyt sanotaan totuus. Miksi mä en halua, että mun älykello kertoo, miten mä oon nukkunut tai mitä mä voin, koska mua pelottaa se data. Koska
0: mä tykkät elää niinku, illuusiossa.
2: Mulla on ollut silleen 20 vuotta projekti, että hei, tänä vuonna mä alan nukkumaan paremmin.
0: Joo.
2: Koska unihan on siis terveen elämän perusta.
0: Kyllä.
2: Ja sitten kun mä näkisin totuuden, niin sitten muuta voisi tehdäkään kuin nukkua tai pistää nukkumista kuntoon. Mutta mun puoliso on niinku kurialaisempi, niin hän uskaltaa seurata niitä datoja. Ja nyt tuli vastaus, ei pelkästään mun puolisolta, että mikä kello on kyseessä, kun joku myöskin WhatsAppissa tiesi.
0: Siis saman tien, laittoi ääniviesti.
3: Terve, jos pitäisi jotain veikata, niin Garminin laite olen kyseessä.
2: No, kyseinen herra oli aivan oikeassa, se on Garmin Fenix, tuli kotoa nyt
0: ja
2: vastaus.
0: Että
2: teille, jotka haluatte ärsyttää teidän puolisoa aamiaspöydässä kertomalla teidän REM-unesta, niin tämä on se kello.
0: Eikö siis, mä siis kuulen sua täysin, Christopher, kun sä sanot ton, että niinku ei halua ees sitä tietoa, mutta kun mulla on kääntynyt vähän toisinpäin, että jopa silloin kun mä oon väsynyt, niin nyt kun mä oon päässyt seurailemaan tarkemmin, mulla on tosi vähän aikaa ollut tää Oura-sormus, joka nimenomaan niin tosi tarkasti vahtii tota unta ja muuta, kun mulla on aikaisemmin ollut näitä Applen älykelloja, mitkä ei ne silleen samalla lailla sitä unta mieti tai laske oikeastaan, niin että mä nukun itse asiassa tosi paljon paremmin, mitä mä oon luullut.
2: Okei, se on positiivinen yllätys.
0: Joo, mutta sitten on tullut paha mieli, että no miksi mä oon sitten niin väsynyt? Silleen, että mun ei käytännössä pitäisi olla.
2: Mutta tiedätkö, kun mä kokeilin tätä, mä oon vähän tätä just puoliso inspiroi ja innosti, että no mä mittaan vähän. Mutta kun mä oon niin, mä en edes oo musta niin kilpailuhenkinen, mutta ehkä mä olen, koska sitten mä oon tiedätkö, tulee se tulos joka aamu, että näin monta pistettä sait niin kun unesta. Siis tuollainen olo, että mulla on ihan hyvä olo ja mulla on vaan 72 pistettä. Jumaliste, toi valehtelee toi kello mulle.
0: Älä mulle ala.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
0: Hei, ihan just kerrotaan sulle, miten voit 50 euroa törsäysrahaa voittaa siis K-Supermarket.

0: Radioko en pelkää pimeää, soi heinä lypsyssä. 10 minuuttia aikaa siihen, että me lähdetään Kristofferin kanssa tältä maanantailta veks.
1: Puutarhasavottaan.
0: Ai sulla on semmoinen savottaa.
1: Mulla on kato kiviprojekti tuolla meidän kotipihalla, niin nyt on ehkä noin 1,5 tonnia kiviä pitäisi asetella rinteeseen.
0: Toi ei kuulosta helpolle hommalle.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
0: Ja viime töikseen luvattiin
2: tämä
0: apua.
2: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden hilotuimmat liput Eppunormaalin jääkyläisteikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi.
0: Rapatessa roiskuu. Sanoinko jotain, että kuulostaa vaikealle siis noiden kivien asettelu tuonne puutarhaan. Ihan yhtä vaikeaa näköjään.
1: No radioonkin tekeminen.
0: Eiks vaan? Mutta sitä olin sanomassa siis, että viime töikseen halutaan vinkata sulle, jolle kelpaisi 50 € semmoista ylimääräistä törsäysrahaa, niin voit ihan siis tämän aamun aikana vaikka itsellesi napata sen, kun meet vaan supla.fi kautta Radio Suomi. Pop. Sieltä scrollaat pari kertaa ja painat tätä kuvaketta. Voita 50 € koola ja kortti. Vinkkaa K-Supermarketin paikallinen suosikkituote. Sitä klikkaamalla siis, niin kerrot, että mikä on sun suosikki K-Supermarket ja mikä olisi niin kuin tämmöinen sun lempi paikallinen tuote. Täällä on tosi hyviä siis itse asiassa niin kuin vinkkejä on saanut, koska mä oon käynyt tsekkaamassa muun muassa siis Hanna Partasen lihapiirakoita on hehkutettu, Tiihosen limppu. Myrskylän savulohi ja toi savulohi siis. Mulla on joskus ollut silleen niin kuin määritelmä, tiedätkö, että
1: joo.
0: Sit joku päivä, kun mulla on varaa ostaa jo vaikka joka päivä lohta, niin mama I've made it.
1: Toi on se on niinku vaurauden määritelmä, että voi syödä lohta joka päivä. Mulla on toi sama, mutta se, että voi syödä siis muikunmätiä joka päivä. Ja itse asiassa mä menin katsomaan, tässä nyt lähisuppari meille Kampin K-Supermarket, niin saat kuule 200 grammaa 50, jos voitto tulee, koska ne maksaa 25 € purkki, missä on 100 grammaa muikunmätiä.
0: Eli siis kaksi purkkia saat?
1: Kaksi purkkia saat 50 muikunmätiä.

0: Ei kun toi on oikeasti kyllä niin kuin on hinnassaan, mutta mä siis mitä ilmeisemmin toi on ollut semmoinen, tietsä, rikkaitten ruoka aina.
1: Nyt kuule mennään, otetaan lusikat mukaan ja syödään, tietsä, mätiä raakana lusikalla suoraan purkista.
0: Se olisi muuten ensimmäinen, jos mä Eurojaskassa voittasin, niin se voisi olla pommin varma. Muikun mätiä ja mä soitan sut paikalle. Vetään siellä.
1: Itse mä oon otettu, kiitos.
0: Tarjon kaikille. Mäti on siis, se on jumalten ruoka.
1: Se on.
0: Tekeekö siitä vielä parempaa se, että se on niin kallista?
1: No tavallaan, mutta sit se mikä mua stressaa siellä, kun ostat tommosen mätipurkin ja teet vaikka dipin tai jonkun kastikkeen siitä, niin aina jää vähän pohjalle.
0: Niin.
1: Ja sitten kun sä oot syönyt, mä tiedän kuitenkaan tuhti, että sä et sitä niinku purkkia välttämättä heti kaikkea vedä, niin se on siellä 2 päivää jääkaapissa mätiä ja tietää, että kun kala ja kala-asiat menee huonoksi, ne menee todella huonoksi. Mutta jumaliste, jos se maksaa noin paljon, niin sehän syödään vaikka homeisena se purkin pohja sieltä pois.
0: Kyllä.
1: Ei se on se haaste mädissä.
0: Niin, että sitten oikeasti, että ihan sama missä muodossa se on, vaikka se olisi kasvanut jotain uuttakin, niin se on maksanut sen verran
1: voi
0: paljon.
1: Voi olla, meidän työnantaja sanoo, että ette saa antaa tällaisia ohjeita ihmisille, että älkää syökö vihreää mätiä jääkaapissa, jos on kasvaa sieniä.
0: Ei ole Sanoma Media Finlandi, niin yleinen tämmöinen linjaus.
1: Ei, tämä on meidän linjaus.
0: Strawberry ja haataja. Ja me jatketaan hei huomenissa. Kiitos tästä maanantaista. Tiistaina jatkuu ja Tuuli Mattila ottaa tästä nyt seuraavaksi sitten ohjat käsiinsä. Siellä on muun muassa tasatunnin taistoa luvassa. Eli tilanne on se, että sä pystyt ehdottaa tänne WhatsAppiin 0403564556 niin 5 ja Tuuli sitten ottaa 2 vastakkain ja te rakkaat kuulijat päätätte, että mikä sitten soi. Anna Abraota, kylmästä lämpimää, Beemiä ja Olavi Uusivirtaa, viimeinen tanssi, noita tulossa musan puolesta ja me kuullaan taas huomenna.
1: Muikku mätiä kaikille!
0: Moro!
2: Radio Suomi Pop. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.

0: niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
3: herkkuja ruokapöytään. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kahdeksankymmentävuotiaan naisen puukotuksesta Helsingin Kontulassa epäillään 66-vuotiasta suomalaista miestä. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi on kertonut, että mies on myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman C-sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Taposta epäilty mies pakeni teon jälkeen paikalta, mutta poliisi sai hänet myöhemmin kiinni Mellunmäestä. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Aiemmin jalostusta on tehty Siperian Norilskissa, mutta jatkossa se tapahtuu Kuolan niemimaalla Montsegorskissa, parin sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoo Ylelle, että massiiviset tuotantomäärien nostot tulevat aiheuttamaan paikallisia ja alueellisia päästövaikutuksia sekä ilmakehään että vesistöihin. Vaikutuksia voi tulla myös Suomen puolelle. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää on suuressa osassa maata tänään poutainen. Maan pilvi, pohjoisosassa tulee jotain sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen ja idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Aivan loistavaa maanantaita. Kello on 2:11. Tuuli Mattila täällä. Laitetaan Anna Abreulta soimaan kylmästä lämpimään ja siihen perään Beemiltä ja Olavi Uusiviralta viimeinen tanssi. Miten sä vietät tätä viikkoa, tulevaa viikkoa tai juuri käynnistynyttä viikkoa. Onko takaisin sorvin ääreen vai ootko kenties lomalaisena? Laita ihmeessä viestiin 0403564556 WhatsAppiin. Tänään jaossa myös lippuja tonne Tapiola-festareille. Miten sä voit noita lippuja voittaa, niin palataan siihen kohta. Ja tasatunnin taistelu tietenkin myös. Ja mikä on teemana, niin sen mä paljastan sulle heti ton viimeinen tanssibiisin jälkeen.
10: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
12: ja Suomen parhaat biisit.
13: Mut nyt sä voit laittaa viestiä, että missä sä meet, mitä sä teet näin maanantaina 27.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: BEM, viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta fiittaamassa. Tasatunnin taistelu tänään, jossa siis aina mun biisi vastaan sun biisi tai kuulija biisi. Tänään teemana arjen aherrus, koska hei, tänään on maanantai, toki moni saattaa olla lomalla. Ja voi myös, jos nyt on lomalla ja minä en mistään arjen aherruksesta halua biisiä kertoa, niin voi myös liittyä vaikka kotihommiin tai halkoja hakkuuseen. Tai mikä nyt sitten antaakaan voimaa siihen arkiseen ahertamiseen, niin laita sun biisiehdotus. Tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulija biisi ja sitten toinen äänestetään voittoon. Mun ehdotus tähän tasatunnin taisteluun tänään on teemansa mukaisesti tämä. Eli JVG ja ammattimies tai amatimies. Mikä sun mielestä sopisi tohon vastin pariksi tohon JVG:n ammattimiestä vastaan, niin laita sun tasatunnin taistelubiisiehdotus mulle tulemaan nyt. 0403564556 WhatsAppiin, ja jos sä laitat ääniviestin ja heität siihen ääniviestin, että miksi just tää biisi olisi sun mielestä hyvä, niin voin luvata, että menee kärkeen.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit. Jolloin

0: että.
1: Aisa Kelja tai että Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Robin Pakkaleenilta häitä pidely, jossa Tupe fiittaa. Ja on muuten ihania viestejä laitettu studioon. Kiitos näistä jokaisista, kun kysyin, että missä meet tänään? Ootko kenties lomalla vai ootko työn ääressä? Ja täällä oli erityisesti yksi viesti, joka herätti minussa ainakin hilpeyttä. Mä luen sulle sen kohta.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
17: Huff, puff, oon just syömässä.
16: Aa, mitä syöt?
17: Rehti koiran ruoka.
16: Joo, se on hyvä.
17: Ja kotimaista.
16: Mistä sitä saa?
17: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
16: Okei.
17: Lähetäks sä siellä?
16: En lähetä, mut kuola valuu.
18: Suomalaisista raaka-aineista.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Robin Pakkalen häitä pidellyssä Tupe fiittaa Suomi Popilla. 11.25 on kello ja studioon on tullut aivan mahtavia viestejä, kun kysyin, että missä meet ja mitä teet? Täällä hyvää maanantaita Tuulia, kahvikuppeja, mitä kuuluu? Oikein loistavaa tännekin kuuluu. Lomalla vielä 3 viikkoa, Katariina laitto. Kuuntelen Suomi Popia aamutouhuissa. Aivan loistavaa. Minkälaisia aamutouhuja sulla siellä on? Ja sitten Karita laittoi, että loman eka päivä ja ajelen miehen työpaikkakunnalle terveisin reissuleski. No mut se on hienoa tuommoista meininkiä, että haluat miehen nähdä heti sitten, kun on loma alkanut, vaikka hän ei olekaan vielä lomalla. Ja sitten tuli ihan tämmönen lyhyt viesti, loma. Ja keneltäs tää oli? Tää oli, tässä on vaan hymiö laitettu, se on kuule... Takas sorvin ääreen ja peltojen reunoista risut veks. No se on oikein kuule siellä. Ja sit Helena laittoi aina lomalla ja nyt saa rauhassa pakkailla. Hän on siis muuttamassa ja kyllä kesällä on kiva muuttaa. No se on kyllä varmasti totta, koska talvella se muuttaminen, kun on kylmät ilmat ja sataa räntää ja kaikkea mahdollista, niin se on aika raskasta hommaa se muuttaminen. Ai vitsi, miten ihanaa, kun olette laittaneet näin kivoja viestejä. Saa edelleen laittaa. Kohta käydään läpi 5 ehdotuksia, nimittäin tänään tasatunnin taistelussa, jossa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi, niin haetaan 5 ehdotuksia teemalla arjen aherrus. Mikä auttaa sua jaksamaan vaikka halkojen hakkuussa, tai sitten jos oot ihan töissä jo, niin siinä työnteossa laita ihmeessä sun 5 ehdotusta tulemaan studioon.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: 0403564556 numeroa voit laittaa ääniviestillä. Tää on Sanni, me ei olla enää me, ja tämän jälkeen laitan sulle Tehareilta mun ihan lempparibiisin Hetken tie on kevyt.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tehosekotin. Hetken tie on kevyt. Suomi popilla. Toi on niin makea biisi. Meikäläinen tykkää ihan todella paljon. 11.34 on kello ja tasatunnin taisteluun haetaan biisejä, jotka auttaa sua arjen aherruksessa jaksamaan tehdä kotitöitä tai sitten ihan oikeita töitä, jos oot jo sorvin ääreen palannut lomilta. Ja mikä on se biisi, mikä sua auttaa? Tasatunnin taistelussa on aina meikän biisi, eli mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja mikä se kuulijabiisi on, niin sitä nyt haetaan. Mun ehdotus olisi tämmönen. Pakko painaa pitkää päivää. Ja Tanja laittoi meille tämmöisen ehdotuksen.
1: Tasatuntiin laitetaan tietysti tämä, en muista oikeata biisin nimeä, mutta näihin hommiin ei synnytä, vaan näihin hommiin kuollaan. Jänneen ollaan niihin hommiin menossa.
0: Aivan loistava, Tanja. Aivan loistava ehdotus ja sä muistit myös biisin nimen. Tämähän on näihin hommiin ei synnytä.
2: Näihin hommiin ei synnytä, vaan näihin kuollaan aivan jossain muualla.
0: Ja sehän on Portion pois ja toi.
3: Moi Tuuli, mun ehdokas kaksintaisteluun olisi Faija ja Teflarit, hoida sun työt.
0: Oo, no se, siinä onkin vähän erilaisempi ehdotus, kuunnella siitä pätkä.

0: Aivan loistavaa. Hei, mikä on se sun biisi, minkä saa sut jaksaa duunia, kun pitäisi jaksaa painaa pitkää päivää tai sitten vähän lyhyempääkin päivää? Laita 0403564556. Vielä ehtii ehdottaa. Kuunnella Ahtia, Sisko ja sen veli. Pakko painaa
1: pitkää päivää. Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Mä

0: Ahti Sisko ja sen väli Suomi Popilla 11.39 on kello. Minä puhun täällä aivan hassusti. Laitetaan ihan just Viiviä soimaan ja Olli Halosalta vähän rahaa ja paljon rakkautta. Vielä ehtii laittaa ihania biisiehdotuksia koko ajan satelee studioon, nimittäin tasatunnin taisteluun, jossa teemanahan on tänään, että miten jaksaa arjessa raataa. Arjen raadantaan sellaisia tsemppibiisejä siis. Saa laittaa ehdotuksia tasatunnin taisteluun ja mulla siinä siis Amatimienso IVG:ltä. Myöskin bongaillaan kongin ääntä. Oppa tarkkana, kun kuulet gongin äänen, niin soita äkkiä. 01080103, niin voitat 2 kappaletta 3 päivän lippuja Tapiola-festareille.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
1: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Sukeltakaa syvemmälle.
19: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
21: Tässä meillä on taksi valittavana.
20: Panteet kiristää. 95. Never forget.
21: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
20: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
22: 02:03:0.
20: No, soitan ehkä itsekin.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
27: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
26: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
28: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
29: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Ei.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Eihän sitä elämässä oikein muuta tarvitakaan. 11.52 on kello ja aivan loistavia ehdotuksia on tullut tasatunnin taisteluun. Eli tasatunnin taistelussa aina Tuuli Mattilan eli meikäläisen biisi vastaan. Kuulijabiisi. Nyt haetaan sitä kuulijabiisiä tänään. Aiheena on siis semmonen, mikä auttaa sua jaksamaan siellä sorvin ääressä tai sitten ihan vaikka kotitöiden tekemisessä, jos oot vaikka lomalla. Mun ehdotus tasatunnin taistelubiisiin olisi JVG Amatimies, eli tämä.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
0: Mutta minkälaisia ehdotuksia meille on tullut, niin kuunnellaas niitä.
3: Kyllähän se on Sami Hedberg ja Elastinen jaksaa, vaikka eli aina jaksaiskaan.
0: Joo.
3: Sen avulla jotenkuten edes.
0: Aivan.
3: Maanantai on maanantai.
0: Se taitaa olla toi täytyy jaksaa. Joo, tää on kyllä kova.
4: Biisitaisteluun Antti Tuiskun Tverkkaa.
0: Niin tää on varmaan tää rahan takia tverkka, täytyy tverkka. Tää on kans kova.
5: Kyllä se tasatunnin taisteluun, niin Särmän koneessa.
0: Okei.
5: Se tuo fiilistä tähänkin maanantain työpäivään.
6: No Jakke tässä, terve.
0: Moi.
6: Tuohon tasatunnin taisteluun, niin minä laittasin tällaisen kappaleen kuin Meiju Suvas ja Kova duuni on rahaa. Kyllä sillä kappaleella saa duunarit voimaa tehdä töitä. Eli laitetaan sellainen kappale.
0: No tässä on nyt Erika Wiikmanin versio tästä, mutta kelpaiskohan tää? Toi olisi kyllä aika kova ehdotus.

0: Suomi-pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
1: Vielä ehti ehdottaa omaa suosikkibiisiä tähän tasatunnin taisteluun. Eli mikä auttaa sua jaksaa duunia painaa? Tää on Elinora ja Samuli Putron osuma nyt Suomi-popin. Laita ihmeen sääni viesti, koska ne menee edelle.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putran upea osuma Suomi-popilla. Ihan kohta 12 uutiset, siellä lisätietoja muun muassa siitä, nouseeko bensan hinta mahdollisesti. Käydään myös säätietoja läpi ja sitten startataan tasatunnin taistelu.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi-pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi-pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.

0: Niin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Biilteema.
14: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Mäkelä arvostelee kokoomusta asian heikosta viestinnästä. Hänen mukaansa ihmiset ovat epätietoisia siitä, mistä koko kohussa on kysymys. Bensiinin hinta voi nousta, jos raakaöljyn barrelihinta nousee yli $100, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Tänään raakaöljyn hinta nousi kuukauden korkeimmalle tasolle, eli noin $90 barrelilta Yhdysvaltain jatkettua iskujaan Iraniin. Polttoaineiden hintaan vaikuttaa rajallinen jalostuskapasiteetti, sillä Persianlahden, Aasian ja Venäjän jalostamot eivät toimi täydellä teholla. Kalenojan mukaan lähiviikkoina selviää, mihin öljyn hinta asettuu, muun muassa neuvottelutilanteen mukaan. Ukraina iski viime yönä öljyterminaaliin Moskovan alueella, vahvistaa presidentti Volodymyr Zelenski. Venäläiset Telegram-kanavat ovat raportoineet suuresta savupatsaasta Podolskin öljyterminaalilla. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yöllä yli 400 droonia kohti Moskovaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat myös logistiikkalaitoksiin, mutta hän ei yksilöinyt kohteita.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosassa tulee jotain sadekuuroja ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20

0: asteen tienoille ja idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Aivan loistavaa maanantai-keskipäivää. Se on 11:45 ja nyt on se hetki, kun tasatunnin taistelun voi julistaa alkamaan. Nimittäin täällä on nyt tunnin verran haettu sitä kuulijabiisiä. Tänään nimittäin teemana on duunin teko ja mikä auttaa jaksamaan sinne sorvin ääreen. Tai ihan vaikka, jos tiskikoneet pitää täyttää, niin mikä siinä on semmoinen biisi, mikä saa sut pysymään vireessä. Ja nyt sitten on se hetki, kun mä kerron, että mikä on se kuulijabiisi, mikä valikoitui tähän JVG:n ammattimies-biisiä vastaan. Ja sehän on niin, että nyt ensin kuunnellaan pätkä tosta JVG:stä, muistutellaan mieleen, mikä tää toinen näistä biiseistä siis on. Eli tämä on meikän ehdotus. Ja näistä kuulijaehdotuksista valikoitui seuraava. Erika Vikman, kova duuni on rahaa. Tästä tuli toiveita lisää, että laitan nyt se Eerikan biisi. Niin näitä kahta nyt voit äänestää. Eli kumman näistä kahdesta sä haluat kuulla kello 13 uutisten jälkeen? Laita 0403564556. Haluat sä kuulla JVG:n ammattimies vai Erika Vikmanilta kova duuni on rahaa?
2: Nyt se alkaa.
0: Nyt se alkaa.
2: Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
0: Tää on Kaija K. Nää yöt ei anna armoa. Tämähän toimisi kans, varsinkin jos on yötöissä, niin oikein loistavasti duunin tsemppi biisinä. Cheek fiittaa tässä mahtavassa kipaleessa.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland, perkelehän se siellä soi. Beemin syntymäpäivä ja Portti on pois ja Teflon Brothersin Nautin elämästä laitan sulle ihan just soimaan. Lippuskabaa on käynnissä, nimittäin kun kuulet gongin äänen, niin soita äkkiä 0403564556 numeroon, niin voit voittaa liput Tapiola-festareille. Ja noi Tapiola-festarithan on 14-15.8. nytten Tapiolassa. Ja siellähän on myös Suomi Pop Lava. Ja siellä esiintyy Apulanta, Gettomasa, JVG, Kaija K. Kääriä, Halo Helsinki, Nylon Beat, Isaac Elliot, Lauri Haav, Jenni Vartiainen. Erittäin kovia artisteja. Tässä ei ollut suinkaan kaikki. Niitä on ihan älytön määrä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Et nyt kande olla tosi tarkkana, kun kuulet sen gongin äänen, niin soita äkkiä tänne studioon, niin voit voittaa noi liput. Tää on Beemia syntymäpäivä.

0: Kyllähän mä ainakin nautin elämästäni kovasti, koska tänne tulee aivan loistavia viestejä tasatunnin taisteluun, että kumman biisin haluaa kuulla JVG, ammattimies vai kova duunion rahaa Erika Wikmanilta, koska nämä kaksi on tasatunnin taistelussa ja molemmat on saanut about saman verran ääniä. On tullut hienoja ääniviestejä, voit edelleen laittaa sun äänesi. Ja puhutaan kohta, eilen oli jalkapallon MM-kilpailun finaali ja siellähän oli ihan mielettömät pakkanaalit tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, missä Espanja sitten vei voiton. Mutta siis yksi asia siinä, kun sitä pokaalia esiteltiin ennen sitä itse jalkapalloa, niin yksi asia siinä kiinnitti mun huomioon. Mä haluan puhua siitä kohta. Kuunnellaan väliin Juha Tapio ja Sitkeä sydän.
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenko. 100.
4: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa!
5: Maailman nopeinta murkulaa!
6: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
7: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kadinautomotive.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen

0: Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kuopio ja Sitkeä sydän Suomi-popilla on se hieno kappale. Ja hienoja kappaleitahan täällä soi vaikka kuinka paljon ja siitä tuli ihan oikein studion viestiä. Kuunnellaan, mitä Karilla oli sanottavana tänään. Jahas, nyt tänne joku soittaa, niin sehän ei kuulukaan.
1: Koitetaan yhden kisansa uudestaan. Hei studio, jotenkin
0: terve. Kuulostaa,
1: että tänään taitaa sun biisi mennä voittoon tässä. Kello yhden kisasota, mikä
0: ai,
1: tämä
0: ai,
1: nyt on,
0: ai.
1: Mutta toisaalta taas.
0: Sehän sopii,
1: kyllä,
0: kerrankin.
1: Äskeinen Artu veto Suomi Finland perkele, niin kyllä tämä nyt käytännössä voitti jo tämän kilpailun.
0: No se on kyllä kova
1: tämä
0: biisi.
1: Tämä on ylivetokappale, jos tällä voi juosta vaikka seinästä läpi, kun tämä kuuluu. Että jos se Artun kappale toimi, niin silloin ei mikään.
0: Aivan loistavaa.
1: Joo, oli tosiaan se pokaalijakotilaisuus, melko klassikko ja ne lopun voittajakuvat, että Trumpia ei saanut turvamies vetästyä kuvasta pois millään, se vaan halusi päästä patsastelleen.
0: Tämä on kyllä just näin.
1: Donaldi osaa nämä kuviot.
0: Joo, tässä siis varmasti puhui tästä, kun eilen oli noi jalkapallon MM-finaali, jossa Espanja

0: Espanja sitten vei voiton Argentiinalta ja siellähän sitten oli tosiaan Donald Trump päätti mennä mukaan näihin voittajakuviin, kun hän oli siinä mukana siinä palkinnonjaossa, koska no Amerikassahan nämä Yhdysvalloissa oli nämä kilpailut, niin sitten turnaus, mä en osaa näköjään puhua, niin se varmaan sitten sen takia oli mukana siinä palkintojen jaossa, mutta ei oikein osannut sitten väistää siinä. Ja kyllä mä niin kuin mietin itse, että kans tykkään tietenkin aina olla voittajien seurassa ja näin, että missä se raja sitten menee. Että tässä nyt selkeästi se raja on ylitetty. Että voisiko tässä sitten itsekin ottaa mallia ja mennä vaikka jossain radiokaalassa, niin mennä sinne voittajien pöytään sitten vaistumaan ja olla siinä ihan sillä lailla niissä kaikissa voittokuvissakin mukana. Että kyllähän sitä voi sillä lailla vähän tehdä itsestään voittajan asiassa kuin asiassa. Ja täytyy sanoa, että se on musta jotenkin hienoa, kun sitten ymmärrän tavallaan, että joku vaikka Espanjan presidentti tai joku tämmöinen niin kuin henkilö menisi siihen kuvaan, mutta sitten kun se on ihan eri maasta kuitenkin kuin voittaja, mutta eikö se ole niin, että voittajien kanssa on helppo hymyillä? Se, mitä mä itse ihmettelin, kun se pokaali siinä alussa esiteltiin ja se oli semmoinen Louis Vuitton, niin semmoisessa hienossa laukussa. Että kuka sen laukun saa? Koska mua ei niin kuin toi jalkapallo niin paljon kiinnosta, mutta noi luikkarin laukut on hirveän hienoja. Että menikö se sitten myöskin Espanjan joukkueelle se luikkarin laukku? Ja voiko siinä kantaa mitään muuta kuin sitä pokaalia vai onko se ihan vaan sitten sille pokaalille se laukku? No joo, tästä, jos sulla on tietoa, niin laita viestiä. Kuunnellaan Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja sitten siihen perään Yötä. Hän tanssi kanssa enkeleiden.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: rakastu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Rakastu.

0: Yöhän tanssi kanssa enkeleiden Suomi-popilla. Laitetaan ihan kohta Neon kakkoselta. Aivan ihana biisi. Pieninä palasina, kello on 12.37. Se on 20. heinäkuuta jo. Mihin tää heinäkuu oikein menee? Ihan järjetöntä. Tasatunnin taistelu on käynnissä siellä. Duunia kun painat, niin mikä sua motivoi? Sellaista biisiä on tarjolla. Ammattimies JVG ja vastassa on Erika Wikmanin Kova duuni on rahaa. Kumman sä haluat kuulla kello 13? Erikaa vai JVGtä? Laita ihmeessä sun äänesi 0403564556 WhatsAppiin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja

0: on kaksi pieninä palasina, eikö se just näin mee? Tasatunnin taistelu, tää on nyt kinkkistä, koska Instagramissa JVG:n ammattimies on ihan ehdottoman paljon enemmän saanut ääniä, mutta sitten taas WhatsAppiin 0403564556 Erika Wikmanin biisi on saanut kova duunion rahaa ehdottomasti enemmän ääniä. Niin mites tää nyt sit lasketaan? Laitahan kuule vielä sinäkin omaa äänes, niin saadaan tää. Eli tasatunnin taistelussa mun biisi vastaa kuulijan biisiä tänään tosiaan JVG-ammattimies ja Erika Wikmanin kova duunion rahaa vastakkain. Kun ollaan nää biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Hugo fiittaamassa. Kello lähenee yhtä ja yhden uutisia. Eduskunta keskeyttää hetkellisesti lomansa. Mistä tässä on kysymys, niin siitä ihan kohta yhden uutisissa. Katsotaan myös säätietoja ja tietenkin tasatunnin taistelu ratkeaa. Soitetaanko me JVG:n ammattimies vai Erika Wikmanin kova duunion rahaa? Se selviää heti uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Poilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
0: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.

0: siirryttyä paikalle Helsinkiin. Hallituspuolueista kokoomus, RKP ja kristilliset ovat tulossa näillä näkymin paikalle täysilukuisina. Oppositiopuolueista SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat saaneet kaikki edustajansa koottua yhteen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Joni Mäkelä sanoo, että lähtökohta on, että kaikki olisivat paikalla. Eduskunta kuulee pääministeri Petteri Orpon tiedonannon Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisesta sekä Garden Helsinki -hallihankkeesta. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa Siperiasta Kuolan niemimaalle lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Yhtiön mukaan tuotanto Montsegorskin tehtaalla nopeutuu ja metalleja saadaan talteen aiempaa enemmän. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää arvioi Ylelle, että tuotannon kasvu voi lisätä päästöjä myös Suomessa. Argentiinan pelaajat jättivät median väliin joukkueen hävittyä Espanjalle jalkapallon MM-finaalissa 1-0. New York Postin mukaan pelaajat kävelivät toimittajien ohi suoraan bussiin. FIFAn sääntöjen mukaan vähintään yhden pelaajan olisi pitänyt antaa haastattelu, joten Argentiinaa voi uhata sakko. Päävalmentaja Lionel Scaloni saapui yksin lehdistötilaisuuteen ja joutui keskeyttämään sen liikutuksensa vuoksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suuressa osassa maata on poutaa tänään ja pilvisyys vaihtelevaa. Maan pohjoisosassa on paikoin heikkoja sadekuuroja tänään. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta. Idässä ja pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta tänään. Että kyllä nyt kannattaa joku pitkähihane ja ehkä joku takkikin ottaa mukaan, jos ulos lähdet.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat.
3: Ai vitsi, miten nätti. Se on nimittäin nyt se hetki, kun tasatunnin taistelu on ratkennut ja mulla on tässä laskettu äänet yhteen. Nimittäin tasatunnin taistelussa on aina mun laittama biisi vastaan kuulijabiisi. Tänään teemana on ollut sorvin ääressä töiden tekeminen, eli siis raskaan arjen raatajan biisi, semmonen, joka antaa voimaa siihen arkeen. Ja biisithän olivat Ammattimies JVG:ltä ja sitten toi Kova duuni on rahaa Erika Wikmanilta. Kumpi näistä nyt sitten voitti, niin sehän selvii sulle juurikin nyt, mutta toki ensin voitaisiin kuunnella pienet pätkät noista biiseistä, että mitkä ne nyt olikaan nämä ehdokas biisit. Eli Erika Wikman, Kova duuni on rahaa. Erittäin kova.

Ja niinhän siinä nyt kävi, että kyllähän se JVG-ammattimies, se on saanut yli 100 ääntä ja Erika Wigmanin äänet on siinä 50 tienoilla. Et nyt valitettavasti, vaikka ääniviestit on kaikki ollut Erika Wigmanin puolella.

0: puolesta lähes tulkoon, niin nyt täytyy vaan laskea kuitenkin noi äänet yhteen ja laitetaan JVG Amatin mies soimaan, mutta se on kyllä hieno biisi, että laitetaan volat vaan kaakkoon, eks je?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Halo, halo, halo. Onks se ketään?

0: on pakko painaa pitkää päivää. Samikin laittoi, että tästä se taas lähtee, lomat lomittuu, huomenna avataan ovet, pakko painaa pitkää päivää. Laitetaan Vesalan tekilaa tähän väliin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen. Mikä?
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: laitetaan ihan just soimaan. Sydän on rikki ja sitten siihen perään Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Mä muistuttaisin tässä vaiheessa, että lippuskaupa on käynnissä, eli kun sä kuulet gongin äänen, niin soita äkkiä studioon 01080103, mikäli haluat tonne Tapiola-festareille voittaa liput. Ja jos sä nyt aiot osallistua, niin käyppä katsomassa Tapiola-festarit. Voit googlata tai katsoa Instagramista, että mitä esiintyjiä siellä on. Ja mieti joku niistä, että mikä on sellainen esiintyjä, mitä sä erityisesti odotat, koska tätä mä aion kysyä sulta sitten, kun mä sun puheluun vastaan. Ja sä onnekkaasti voitat kahdelle hengelle 3 päivän liput tonne Tapiola-festareille. Niin tiedät sitten ainakin vähän, että mitä siellä on luvassa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Muistuttaisin myös, että se gongin ääni voi soida ihan koska tahansa, vaikka kesken mainoskatkon.

0: Sydän on rikki.
1: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki, Suomi popilla. 13.18 on kello. Mä luin Helsingin Sanomia eilen sunnuntaina oikein hartaudella. Musta on ihanaa viikonloppuaamusi ottaa sillä oikein rauhassa, lueskella lehteä ja syödä herkullista aamiaista. Mut siellä oli juttu siis todella niin suomalaista. Yllättävä kohde, mitä ihmiset vihaa, mutta se on jotenkin myös niin hirveän suomalaista. Mistä tässä on kysymä? Kyse mä kerron sen sulle kohta, kuunnellaan väliin Nelli Matulalta Uusi ikuisuus ja sitten tästä yllättävästä vihan kohteesta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi.

0: Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nelli Matola ja uusi ikuisuus Suomi Popilla. 13.26 on kello. Mä lupasin kertoa, mut yllätti sunnuntaina. Nautiskelin oikein pitkän kaavan mukaan aamupalaa ja semmoista perinteistä paperihesaria luin. Mä rakastan lukea jotenkin paperisia lehtiä, ettei aina ole sillä kännykällä. Niin siellä oli mut yllätti. Siis, että mitä ihmiset vihaa? Ne vihaa hellettä. Siellä oli juttu tämmöisistä hellevihaajista ja se oli musta vaan jotenkin niin huvittavaa, kun Suomessa nyt kuitenkin aika vähän noita hellepäiviä on ja nekään ei nyt ihan hirveän korkeaksi nouse, mutta kuitenkin sieltä löytyy ihmisiä, jotka sitä hellettä vihaa ja jotenkin huvittaa, kun sitten on tämä toinen ääripää, että laitetaan ne shortsit jalkaan, kun on se plus 15 astetta ja siitä ylöspäin. Ja sitä onkin tänä kesänä saanut ihmetellä, koska ei ole ollut mitään hirmuhelteitä ainakaan toistaiseksi Suomessa. Että aika maltilliset lämpötilat ja sitten on alkanut näkyä varsinkin Helsingissä tämmöisiä niin kuin turisteja sitten muista maista, jossa oikeasti on niin kuin liian kuuma, että plus 40 ja näin, niin tulee tänne viilentymään ja sitten on semmoista kevyt toppatakkia päällä ja katsoo ihmeessä suomalaisia, kun täällä ollaan shortsit jalassa, kun on plus 16 astetta ja ihan ollaan, että voi vitsi, kun on niin kuuma. Mikä siinä, että se on niin kuin jännä, että osa nauttii siitä helteestä ja osa vihaa ja et aina pitää valittaa, olisit pakkasta tai lämpötilat liian kuumat, niin aina on huono, eikö se näin ole? Mutta varmaan suomalaisille semmoinen niinku täydellinen lämpötila olisi just se niinku 18 astetta. Voisi laittaa ne shortsit jalkaan, mutta sitten ei tulisi hiki. Ainakin suomalaisissa häissä se olisi hyvä, koska häissähän on usein, pitää olla toi musta puku, niin kyllä siinä kuuma tulee, jos on yli 16 astetta. Kuunnellaankin sen kunniaksi nyt JVG ja häissä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja jos sulla on nyt tänä kesänä häät, niin oikein paljon onnea.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kuiskaus Suomi Popilla. 13.34 on kello. Marjut laitto viestiä, että en itsekään tykkää liian kuumasta, mutta onneksi on ilmalämpöpumppu nykyään. Ja Tiina laitto taas, että en voi ymmärtää, miksi joku vihaa hellettä. Itse rakastan. Ja Jari laitto, että aina löytyy jotain valitettavaa. Äsken kun puhuttiin siis siitä, että hellevihaajista oli Hesarissa juttu ja mua se nauratti jotenkin, että kun hellevihaajia, kun Suomessa ei nyt ihan hirveästi, ainakaan tänä kesänä on mitään järin kovia helteitä ollut. Anni ja Tuhla ja poika, jossa Sara B. fiittaa, laitetaan ihan just soimaan, mutta sitä ennen mä haluaisin muistuttaa sua yhdestä asiasta.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Meillä on bongauskilpailu käynnissä. Eli 01080103. Soita heti, kun kuulet gongin äänen, niin voit voittaa Tapiola-festareille lippuja.

0: Ani ja Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaamassa. Ai vitsi, tää on niin hieno kappale. On se hienoa, että on heinäkuu vai mitä oot mieltä? 27. tänään. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulos.

Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi. Radio Suomi-pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi-popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä.

0: ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja, ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
19: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Kärkkäiseltä löytyy
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi-pop.

0: Robin pakkaleen ja tuut Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä. Laitetaan ihan kohta kuumalta ylivoimainen soimaan, koska se on niin upea biisi. Ja ihan kohta tietysti myös kahden uutisia tulossa. Ja studioon tuli viestiä. Lomalla vielä 2 viikkoa tämän viikon jälkeen jäljellä. Maton pesua täällä. Kuuntelen suolaista suomipoppia. Onpa mahtavaa. Hei, miten noita mattoja oikein pestään? Niitähän on noita matonpesupaikkoja ympäri Suomea. Mutta onko se niin, että edelleen se niinku vanha kuuluisa mäntysuopa, niin onko se paras? Vai miten... Millä niitä mattoja kannattaa pestä? Laita säkin Paula vinkkiä, että millä sä niitä mattoja peset? Ja on tänne myöskin mustikoita ollaan poimimassa, siitä tuli viestiä. Ja sitten vattuja, siis eli vadelmia. Ai vitsi, kuulostaa aivan ihanalta. Mä olin viikonloppuna lapsen kanssa keräämässä kanssa mustikoita ja tehtiin oikein mustikkapiirakka siitä. Se oli jotenkin hienoa, että hän itse poimi 4-vuotias ja sitten sai syödä piirakkaa. Ja vielä tänäänkin syötiin noita samoja mustikoita aamupalaksi. On se hienoa, kun voi tällä lailla oikein metsästä itse poimia niitä marjoja.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja onhan niitä sitten muistona myös paidassa ja housuissa hänellä ja ihan joka paikassa. Näinhän se menee. Kuuma ylivoimainen nyt Suomi Popilla.

Kuuma ja ylivoimainen Suomi popilla. Otetaan muuten pieni pätkä kuumalta haastista tonne kahden jälkeen. Ja tuolla Tytti Junna nimittäin kävi Tikkurilla festareilla ja jututti Kuumaan poikia. Ja täytyy sanoa, että kyllä niinku aika nöyräksi vetää. Pojat on ihan mielettömän menestyneitä. Siis jotenkin toi Kuumaan tarina, se on musta niin mahtava. Kuunnellaan kans Kaija Koota tossa kahden jälkeen. Ajoin koko yön. Se on erittäin hieno biisi. Ja Festerinä yhteyden kanssa väärin ymmärryksestä, että Vo on kolme. Ihan kohta kuitenkin otetaan kahden uutiset tähän

0: väliin. Siellä valtioneuvosto ihan just näillä hetkillä on kokoontumassa ylimääräiseen istuntoon liittyen tuohon Garden Helsinki-kohuun. Otetaan tästä lisätietoja uutisissa kohta. Ja sen lisäksi tietenkin säätietoja katsotaan, että miten nämä säät tästä jatkuu, joko ne helteet alkaa.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
20: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
21: Ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo. Mitä voin auttaa?
24: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
23: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
24: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
23: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
24: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
23: No on. 69,90. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Valtioneuvosto kokoontuu näillä hetkillä ylimääräiseen istuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee istunnossaan tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Tiedonanto koskee Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamista sekä kohua aiheuttanutta Garden Helsinki-hallihanketta, jolle hallitus antoi 35 miljoonan € ehdollisen valtiontuen puoliväliriihessä keväällä 2025. Oppositio on vaatinut Orpoa eduskunnan eteen antamaan lisätietoa siitä, miten

0: Hanke sai ehdollisen tuen siitä huolimatta, että valtiovarainministeriön virka-arviossa hanketta ei kannatettu. Kokouksen jälkeen pääministeri Petteri Orpo vastaa toimittajien kysymyksiin. Kello 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kainuun rajavartiosta kertoo ottaneensa lauantaina kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Heiltä takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosta pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä. Britannia saa tänään uuden pääministerin. Työväenpuolueen johtaja Andy Burnham nousee pääministeriksi Keir Starmerin seuraajaksi. Starmer ilmoitti kesäkuun lopussa eroavansa sekä pääministerin tehtävästä että työväenpuolueen johtajan paikalta. Starmer piti tänään viimeisen puheensa pääministerinä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suuressa osassa maata on tänään poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Maan pohjoisosassa on paikoin sadekuuroja. Lämpötila etelässä ja lännessä korkeimmillaan 20 asteen tienoilla ja idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna näyttää sää vähän viilenevän, etelässä saattaa olla huomenna vaan 13 astetta. Oh my god, kun on kylmä. Itärannikolla, tai ei siellä mikään rannikko, vaan itärajalla, saattaa vähän sadella vettä ja puolipilvistä. Ja tuolla Oulun tietä, millä näyttäisi aurinko paistavaa, siellä saattaa lämpötilakin nousta peräti 19 asteeseen. Muuten ollaan sitten sen alapuolella.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Aivan loistavaa iltapäivää. Tuuli Mattila täällä vielä tunnin sun seurana. Laitetaan ihan just Kaijakoota soimaan ajoin koko yön. Ja siihen perään Westerinen yhtyeineen. Mahtava biisi väärin ymmärtämisestä. Tvo on 3. Mattojen pesusta kyselin, kun siitä tuli niin hieno kuva, että miten niitä mattoja oikein pestää. Ja tänne on tullut aivan loistavia neuvoja siihen. Mä kerron niistäkin kohta sulle. Jos oot nyt mattojen pesupaikalle kohta suuntaamassa, niin kullana arvoisia vinkkejä suoraan kuulijoilta ihan just.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
3: Mutta ensin vähän musiikkia sulle, joka oot just auton ratissa. Tää Laita pahaa volaa, Kaija K, ajoin koko yö.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
1: Festerinen yhtyeineen Tvo on kolme lähti soimaan ja muistuttaisin, että meillä on festarilippu skapa käynnissä. Eli kun kongin ääni soi, niin 01080103 soittaa. Tapiola festareille sieltä lippuja.

0: Suomi Popilla. Tvo on 3. 14.11 on kello. Ja sieltä se kuului. Kuulitkohan sinä sen? Sehän nyt sieltä soitetaan. No niin, otetaan. Kuule ihan ensimmäinen linjoille sieltä. Halo ja tahallo. No, kuka halo. Sieltä
1: soittaa? Aino täällä, moikka.
0: No, moi Aino, sä olit kyllä tosi nopea.
1: Tässä on tunti melkein ooteltu.
0: Mä siis ehdin hengittää kerran, niin sit jo soit. Että nopea oot näppäilemään numero. Vai oliko sulla numeroja valmiiksi näppäiltynä
1: siinä? On ollut valmiina, joo.
0: Siis aivan loistavaa nopeutta Aino. Nyt laitan kyllä täältä sulle uploadeja, vähän erilaisia uploadeja.
1: Ihan mahtavaa.
0: Hei Aino, ihan älyttömästi onnea. Sä olit ensimmäinen soittaja. Ja kenes kanssa meinasit tonne Tapiola-festareille nyt sit lähteä?
1: No kyllä, se on toi parempi puolisko, joka lähtee mukaan.
0: Aivan loistavaa. Hei, mitä, onks joku tietty artisti, mitä erityisesti odotat tuolta?
1: No kyllä se on se Nylon Beat ja Ketto, Masa ja Kaija K nyt ainakin siinä, mitä ekana tulee mieleen.
0: Kova kolmikko. Onko sä aikaisemmin ollut Aino tuolla Tapiola-festareilla vai onko ihan
1: en
0: eka kerta?
1: En ole siellä ikinä, että nyt on ihan eka kerta sitten.
0: Oi. Hei, aivan loistavaa. Ihan valtavasti onnea vielä.
1: Kiitos.
0: Mikä fiilis?
1: No ihan superhyvä fiilis, voi vitsi.
0: Ihanaa, että sä oot tunnin siellä odottanut ja nyt sitten palkitaan tää odotus. Pysyhän kuule linjoilla, niin otellaan tosta vähän noita yhteystietoja ja muita, niin
1: joo.
0: Oikein paljon onnea. Ahdi ja Beemin tähdet tästä soittoon.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat

0: Ramses ja Villi Eläin, Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta laitan sulle Jenni Vartiasta soimaan. Missä muruseni on? Kuullaan sen jälkeen, tytti Junna haastatteli kuumaa yhtyettä Tikkurila-festarilla viikonloppuna. Miltä se tuntuu, kun yhtye on oikeasti noin iso nimi? Miltä tollanen valtava menestys tuntuu kuumaan pojista? Kuullaan siitä. Sitten Kääriä vantaalaista kanssa laitan kohta soimaan. Ja Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: I wanna do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.
12: Radio Suomi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Suomi popilla. Kuma on tällä hetkellä erittäin iso artisti nimi, tai siis yhtyä. Mutta miltä se tuntuu pojista, kun on saavuttanut noin valtavasti menestystä? Tytti Junna haastatteli heitä tuolla Tikkurilla festareilla viikonloppuna.
1: Oletteko te tajunnut, kuinka iso juttu te olette?
2: Toisinaan tajutaan ja toisinaan ei.
1: Miltä se tuntuu olla iso juttu?
2: Siis no...
1: Mä tiedän, se on vaikea kysymys.
2: Niin, se on vaikea kysymys. Siitä ei halua tavallaan... niin kuulostaa omahyväiseltä, mutta nyt kun sä provosoit, niin mun on pakko sanoa, että tää kesä on meille sillä tavalla erilainen kuin aikaisemmin, että me tehdään tosi paljon niin kuin headline-slotteja, niin kuin vaikka puoliltöön ruvetaan soittaa, ja ne on semmosia slotteja, mitä me ollaan niin kuin 10 vuotta tavallaan seurattu tosta vierestä, että no

ja on se varmasti niin kuin jännä, kun omat haaveet saavuttaa, niin siitä voi tulla myös semmoinen tyhjä olo, että mitä seuraavaksi, tai jotenkin kasvaakohan sitä nälkästä.

Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu näillä hetkillä ylimääräiseen istuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee istunnossaan tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Tiedonanto koskee Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamista sekä kohua aiheuttanutta Garden Helsinki-hallihanketta, jolle hallitus antoi 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen puoliväliriihessä keväällä 2025. Oppositio on vaatinut Orpoa eduskunnan eteen antamaan lisätietoa siitä, miten hanke sai ehdollisen tuen siitä huolimatta, että valtiovarainministeriön virka-arviossa hanketta ei kannatettu. Kokouksen jälkeen pääministeri Petteri Orpo vastaa toimittajien kysymyksiin. Kello 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kainuun rajavartiosta kertoo ottaneensa lauantaina kiinni kaksi ihmistä,

0: joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Heiltä takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosta pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä. Britannia saa tänään uuden pääministerin. Työväenpuolueen johtaja Andy Burnham nousee pääministeriksi Keir Starmerin seuraajaksi. Starmer ilmoitti kesäkuun lopussa eroavansa sekä pääministerin tehtävästä että työväenpuolueen johtajan paikalta. Starmer piti tänään viimeisen puheensa pääministerinä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään maanantaina lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta ja idässä ja pohjoisessa pysytellään lähempänä 15 astetta. Ja niin se sitten keikahtaa huomenna, että Etelä-Suomeen luvataan vaan enää noin 12 astetta, paikoin vettä ja pilvistä nyt vähintään. Idässä pysytellään huomennakin noin 15 asteessa, mutta Länsi-Suomi ja Lappi paistattelevat noin 18-19 asteen lämpötiloissa. Käsivarren Lapissa voi huomenna vähän sataa, mutta muuten pohjoisessa monin paikoin aurinkoista, varsinkin lännessä, samoin tosiaan täällä etelämpänäkin, niin lännessä on aurinkoista ja lämpötilat lähellä sitä 20.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa ja hyvää heinäkuista kesäiltapäivää täältä Radio Suomi Popilta. No niin, ne on nyt sitten ohi ne jalkapallon MM-kisat ja ymmärrän, että se osittain aiheuttaa myös helpotusta. Mirja tänne jo laittokin WhatsAppiin nopsakasti, kirjoitti heti viestin, että onneksi on kisat ohi. Että kyllä riittää jo tätä jalkapallon lätinää. No on sitä toki koettukin, olihan nämä pitkät kisat, mutta kyllä meinas hyvänä aika itku tulla, kun ajoin tuosta musiikkitalon ohi tänne töihin tänään ja siinä se fan zone, eli se ulkoilmakatsomo, jossa jalkapallo on siis voinut katsoa pitkin kisoja, niin missä mä en siis itse esimerkiksi käynyt kertaakaan, mutta jotenkin ilolla aina tervehdistä, kun näin sen, että voi vitsi miten mahtavaa, että tuolla sitä kaljaa juodaan ja fotista katsotaan, että onpa hienoa. Ja nyt sitä sitten puretaan, niin kyllä se nyt jotenkin haikealta tuntui, että Messi, minäkin itkin Messin kyynelistäkin kohta lisää, ne on verrattavissa moneen esimerkiksi eläkkeelle jäävän kyyneliin, mutta on niissä sävyeroja.
1: Radio Suomi Pop, Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Terveisiä sinne maailman toiselle puolen myös. Siellä vasta purkutoimenpiteet onkin käynnissä, kun koko kisat ajetaan pikkuhiljaa alas. Huuko ja Kostin taulut kuunnellaan ensin. Jatketaan sitten Messin kyynelistä ja sitä ennen Haloo Helsinki.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: sitten pääsivätkin mestaruutta juhlimaan. No, Messi sitten liikuttu tietysti ja itki siellä. Ja tuossa laittokin itse asiassa Hanna WhatsAppiin viestiä tänne studioon, että oli sydäntä särkevää katsoa sitä Messin pettymyksen itkua. Niin, no joo, oli se siis totta, se tarttu ja oli liikuttavaa ja koskettavaa. Kyllä sitten niin kuin itseäkin itketti, kun katsoi sitä Messin olotilaa. Ja oli siinä varmaan niin kuin pettymystäkin, mutta mä jotenkin ajattelin sen enemmänkin ehkä niin, että se oli vaan semmoista niin kuin kokonaisvaltaista haikeutta. Että Messihän sanoi jo 4 vuotta sitten, että nyt ei enää MM-kisoihin ja palasi kuitenkin vielä hommiin ja sai kokea tämän, mutta tuskinpa enää 4 vuoden päästä. Et eiköhän hän itse tiedosta, että tämä on nyt tämmöinen viimeinen MM-finaali, jota tässä koetaan. Etteikö kansa laulaa ja heiluttaa hänen paitojaan siellä, missä se Messi lukee selässä ja muuta. Niin mä uskon, että hän ihan vaan niin kuin liikuttu siitä. Että se oli tavallaan semmoinen, vaikka ei nyt ura vielä päättynytkään, niin yhdenlainen eläkkeelle jääminen ja viimeinen kerta. Kyllä se liikuttaa siis ketä tahansa, joka jää viimeistä päivää pois töistä. Ajattelin jotakin joku Hannele. Hannele 62V jää päiväkodista niin kuin viimeistä päivää tekee, niin kyllä häntäkin itkettää. Häntä itkettää ehkä enemmänkin siinä se, että hän tietää, että viimeistään elokuussa joku soittaa sieltä, että meillä on nyt tiedätkö vajausta, että pääsekö tekemään tuurausta. Ja Hannele menee, koska eläke on niin pieni, niin ihan niitä samoja rakennokkia niistämään takaisin päiväkotiin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että molemmat itkee, mutta hiukan siinä on semmoinen sävyerotus, ja että eri syistä itkevät. Toivottavasti Hannelelle joku teettää kuitenkin semmoisen paidan, missä lukee Hannele 62 selässä.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Vaikka et olisikaan niin innoissasi MM-futiksesta, ne siis kisat tuli jo eilen päätökseen, että siinä mielessä voit huokaista helpotuksesta. Ei tarvitse tietää sen enempää muuta kuin, että Espanja voitti mestaruuden. Ja toinen hetki on se, että Donald Trump isäntämaan presidenttinä jakoi siellä palkintoja pelaajille, joista osa ei varmaan olisi todellakaan häntä esimerkiksi halunnut kätellä, mutta kun ei siinä nyt kauheasti vaihtoehtojakaan ollut, niin palkinnot otettiin häneltä vastaan. Kaikkein kiusallisin hetki on kuitenkin se, että Espanja juhli voittoaan ja heistä otettiin voittokuvaa, jossa he tuulettavat pokaalin ja mitaliensa kanssa. Niin Donald Trump jäi seisomaan siihen porukkaan, siihen kuvaan, vaikka eihän nyt varsinaisesti kai tietääkseni tuohon Espanjan joukkueeseen kuulukaan. Siellä siis FIFAn toimitusjohtaja joutui oikeasti vetämään hänet pois siitä loppujen lopuksi, mutta tätä taktiikkaa ja tämä ilmiö on nähty ennenkin. Siihen on ollut ihan järkevä syy ja siitä on ollut peräti myös hyötyä. Eikä missään siis Amerikoissa, vaan ihan täällä Suomen maassa. Jatketaan tästä kohta kaukoan jälkeen.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium.

0: on syötävää.
1: Kyllä,
2: on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Herkkuja
4: ruokapöytään. Etkot jatkot tähtipölyä.
5: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin kello ja kulta, Tampereen kello ja kulta. Tu käymään, vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
0: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina

0: Kuppilla. Oikein hyvää kesäiltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Eilisestä jalkapallon MM-finaalista verkkokalvoille jäi monen mieleen erityisesti se, kuinka isäntämaan presidentti Donald Trump änkesi itsensä sinne tietysti nyt jakamaan kaikkia palkintoja ja kättelemään joka ikistä, mutta sen lisäksi myös sitten, kun Espanja juhli mestaruuttaan hienossa valokuvassa pokaalia mitalien kerran, niin Donald Trump jäi seisomaan siihen kuvaan niin kuin joukkueen jäsen ikään. FIFAn toimitusjohtaja joutui hänet sitten kädestä pitää oikeasti vetämään pois siitä, että sinä et nyt tähän tapaukseen kuulu. Mulla tuli tuosta mieleen siis tämmöinen ihan kotimaassa nähty vastaavanlainen täysin taktinen veto, josta on oikeasti ollut myös hyötyä. Nimittäin mä oon aikoinaan juontanut Big Brother Suomi-ohjelmaa ja muistan kauden 2010, kun Niko Nousiainen voitti sen kauden. Ja Niko Nousiainen seurusteli silloin Sofia Ruusilan kanssa. Ja he oli tietysti totta kai hyvä, ne aika kaivanneet toisiaan kauheasti sen koko BBn ajan, mutta sitten kun se finaali koitti ja sieltä Niko tuli talosta ulos, niin totta kai hyvä, aika luonnollista, että silloin sitten Sofia, hänen silloinen tyttöystävänsä, ryntäsi mukaan siihen Nikoa halaamaan ja onnittelemaan, mutta sitä mä en muista, että kuka se oli. Ehkä joku tätä Sofian uraa jotenkin, ehkä joku managerin tyyppinen tai joku sitä uraa ohjannut, niin mä muistan kuulleni sen, että hän sanoi niin kuin, että jokaiseen kuvaan. Että katot, että olet joka kuvassa, että siihen pokkana vaan Nikon viereen ja poseeraamaan ja katot kameroihin. Ja hyvänen aika, nyt jälkikäteen se oli siis, mä ajattelin silloin, että aika niin kuin röyhkeetä, mutta järkeväähän se oli. Siis, että hän halusi itsekin tehdä uraa, hän on sittemmin tehnyt muun muassa fitnessuraa, hänellä on oma TV-ohjelma ja mitä kaikkea. Siis Sofia Bilorf nykyään nimeltään, mutta silloin hän oli Sofia Ruusila. Niin hän meni kaikkiin kuviin. Muistan vielä, että hänellä oli semmoinen ihana joku punainen pikku mekko päällä. Ja oli tosiaankin siis jokaisessa kuvassa, kun seuraavana päivänä niitä kuvia julkaistiin BB-voittajasta ja BB-finaalista, niin kyllä siellä Nikon vierellä poseerasi ja näkyvyyttä sai myös Sofia.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Et ehkä se oli Donald Trumpillakin, ehkä se oli vaan taktinen. Tosin hänet kyllä muistetaan ja tunnetaan jo melko laajalti, mutta taitaa olla vaan niin, että mikä ei riitä.

0: Anssikelan puistossa. Soi Suomi-popilla. 25 vuotta täyttää Anssikelan Nummela-albumi ja sitähän hän lähtee oikein sitten nostalgisen kiertueen merkeissä juhlistamaan. Paremmin sitten syksyllä Vihdin Kultsalta alkaa sitten vasta 3. päivä lokakuuta tuo varsinainen konsertti kiertue, mutta kyllä jo Helsingin Huvila Teltassa Helsingin juhlaviikoilla 27. päivä elokuuta Anssikela Nummelaansa juhlii.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nostalgisissa merkeissä aikoo myös Jenni Vartiainen syksyllä kiertää konserttisaleja. Siitä kohta lisää. Tämä on Joku, johon nojata.

0: nojata.
1: Jenni Vartiaisen joku, johon nojata, soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Ja syksyllä Jenni Vartiainen lähtee siis konserttisali kiertueelle, jossa hän aikoo soittaa nimenomaan semmoisia itselleen kaikkein merkityksellisimpiä kappaleita tämän uransa varrelta. Ja toki ne monet sattuvat todennäköisesti olemaan myös yleisölle nimenomaan niitä kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia lauluja. Ja eiköhän tätä valikointia tehdä myös merkityksellisistä kappaleista, niistä kaikkein tärkeimmistä. Sitten kun Eppu Normaali päättää uransa. Siis 50 vuotta on Eppu Normaali jo meitä musiikilla ilahduttanut ja 7. ja 8. päivä elokuuta ne viho viimeiset keikat koetaan sitten Ratinan stadionilla. Nehän on loppuun myyty, mutta olisiko vielä joku vipuvarsi, miten sinne lipun voisi itselleen saada? No onhan meillä. Siitäkin kohta lisää ja kuullaan myös yksikin muistelo, kun muusikkokollega Ismo Alanko on ajatellut Eppu Normaalista, että ne on miljonäärejä ja tähän on liittynyt 200 euron seteliä. Jatketaan siitäkin kohta Komioitten ja Arttu Viskarin jälkeen.
2: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
8: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
17: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
16: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
18: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
0: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
0: Niin.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popilla. Laitetaan Eppu Normaalin hipit rautaa seuraavaksi soimaan. Eppu Normaalihan täyttää 50 vuotta ja soittaa uransa ihan vihoviimeiset loppuun myydyt keikat Tampereen Ratinassa 7. ja 8. päivä elokuuta. Mitenköhän sinne vielä sitten liput saisi, kun ne on loppuun myyty? No mitäpä jos vielä Suomi Popilta löytyisi vielä semmoiset takataskuliput? Miten ne voisi saada itselleen, niin tästäkin kohta lisää. Sitä ennen muistojaan Eppu Normaalin kanssa käydyistä ihan oikeista ensimmäisistä kohtaamisista kertoo muusikko Ismo Alanko. Tämä on Ote 50 tarinaa Epuista podcastista, joka löytyy kuunneltavaksi Suplasta.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: Me Hassisen koneyhtye sai levytyssopimuksen Hilse-levyjen kanssa ja tämmöinen pienlevyyhtiö, punk-firma. Ja sitten me tehtiin meidän ensimmäinen albumi ja sitten Miettinen, joka veti sitä Hilsettä, niin pelästyi sitä, että tämä on liian iso juttu, että hän ei halua julkaista tätä. Ja se myi sitten tämän Poco Recordsille, missä sitten myös Eppu Normaali oli. Ja me jo näin me jouduttiin Poco Recordsille ja sitten ruvettiin tekemään sitä ensimmäistä levyä, niin tuottajaksi sitten valikoitu sen ajan ykkösnimi Pantse Syrjä, joka oli tuottanut Eppu Normaalia ja joitakin muitakin bändejä siinä vaiheessa. Ja mä niin kuin olin tosi paljon digannut Pantsen soundia, että Maximum Yeti-levyllä esimerkiksi, niin on aivan loistava soundi. Ja se oli ihan lottovoitto, että me saatiin Pantse tuottamaan sitten sitä Täältä tullaan Venäjä-levyä. Ja mentiin Ylöjärvelle ja 4 päivää äänitettiin ja 2 päivää miksattiin ja päästiin käymään Syrjän kotitalossa ja sillä tavalla me oltiin aivan huulet ymmyrkäisenä siellä maalaispojat ihmeissään, vaikka tietysti maalaispoikihan hekin olivat, mutta ne oli niinku rokkitähtiä kuitenkin siinä vaiheessa. Ja mentiin huoltoaseman baariin syömään jotakin välipalaa, niin Pantsi kaivo farkkujen takataskusta 200 seteliä, jolla maksan. Mä katsoin sille, että ei jumalauta, jätkä on miljonääri, että huhhuh, että tohon asemaan kun joskus pääsis, niin olisi hienoa.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
0: Näin muistelee Ismo Alanko ekoja kohtaamisiaan Eppu Normaali -yhtyeen kanssa. Ja tämäkin jakso löytyy tänään julkaistuna kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja sieltä samaisesta osoitteesta voisi löytyä apua siihen, miten voisit vielä itse kokea tämmöiset ihan vihoviimeiset kohtaamiset Eppu Normaali -yhtyeen kanssa. Kun elokuussa Ratinan stadionilla yhtye soittaa vikat keikkansa. Meiltä voisi löytyä vielä lippuja, mutta miten? Jatketaan siitäkin kohta. Eppu Normaalin jälkeen. Tämä on Hipit Rautaa.

0: lapsia.
1: Eppu Normaalin Hipit rautaa soi Suomi Popilla. 7. ja 8. päivä elokuuta. Tampereen ratina täyttyy Eppu Normaali -faneista. Ja kirjaimellisesti täyttyy, koska liput on loppuun myyty, kun Eppu Normaali soittaa uransa vihoviimeiset keikat. No meillä Suomi Popilla on kuitenkin tapana pitää pari ässää hiassa semmoista tapausta varten, että tuntuu, että sinne kuitenkin vielä pitäisi päästä, vaikka liput on jo loppuun myyty eikä mistään saa niitä enää hankittua. Ja näin ollen meillä Suomi Popilla jo silloin samaisen viikon maanantaina 3. päivä elokuuta alkaa Eppu Normaali jäähyväisviikko, jonka aikana niitä lippuja täältä meiltä yhä voi voittaa. Kannattaa käydä nyt jo lukemassa lisää Suplasta ja siltä kautta voi lähettää myös terveiset Eppu Normaali -yhtyeelle. Voit kertoa, millaisen jäljen bändi on musiikillaan sinuun jättänyt, ja me viedään kaikki terveiset perille suoraan bändille.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
10: Auto, Autovex.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Radio Suomi.
7: Syksyllä pitkin Eurooppaa kääriä laulattaa kansaa ja soittaa vantaalaistakin, kun käärien Eurotour alkaa ja kattaa Euroopan isoja kaupunkeja.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Siinä meidän kansainvälinen toivomme kääriä ja kappale Vantaalainen. Bessin sammumaton kuunnellaan kohta. Ja sitä ennen Suomi Popilla soi varmasti yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista rakkauslauluista. Niin monen suomalaisen meidän biisi. Juha Tapion Kaksi puuta.

0: Bessin sammumaton soi Suomi-popilla ja Bessilläkin kiivas festarikesä on käynnissä ja niin on myös Käärjällä, josta äsken mainitsin, että hän lähtee sitten, mä sanoin Eurotour, mutta sehän on Eurodiscotour toki, jonka kanssa hän lähtee Suomea edustamaan hienosti ja itseään ennen kaikkea eurooppalaisille faneille. Ympäri Eurooppaa siis isoja kaupunkeja, Lontoota, Pariisia myöten kiertää Kääriä ja osa keikoista on nyt jo loppuun myyty. Mutta sitä ennen kyllä ilahduttaa myös tätä omaa kansaa. Täällä Suomessa on kiertänyt ihan tuolta kesäkuun alusta saakka ja kiertää elokuun loppuun saakka ihan näitä kotimaan paikkakuntia. Esimerkiksi Tapiola-festivaaleilla esiintyy siis 14. päivä elokuuta. Siellä on monia muitakin hyviä bändejä ja esimerkiksi tuossa seuraavaksi kuultava Isaac Eliot soittaa siellä kanssa. Niin soittaa myös Lauri Haav, JVG, Kaija K, Apulanta ja vaikka ketä. Meillähän olisi sinne lippuja, mutta miten ne voisit voittaa vaikka jo tänään, niin kerrotaan se kohta.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
16: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kuin ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Näin laulaa Isaac Eliot, ja aika varmasti Isaac Eliot tämänkin kappaleen suostuu esittämään, kun kauniisti pyydetään. Tapiola-festivaaleille, jotka juhlitaan siis elokuun puolivälissä 14. ja 15. päivä elokuuta. Siellä Isaac Eliotin lisäksi soittavat siis muun muassa Apulanta ja Paluulla voi olla tehnyt Nylon Beat. Halo Helsinki, Kääriä on siellä, JVG, Kaija K, Lauri Haavi ja vaikka ketä. Ja meillähän on sinne lippuja. Tänäänkin bongaillaan Suomipopilla tätä ääntä. Tältä kuulostaa festarikongi, jota tänäänkin ja huomennakin pitkin viikkoa tällä viikolla aamusta iltaan kannattaa bongailla Suomipopin taajuudella. Ja sitten kun sen kuulet, niin kantsii soittaa studionumeroon 010 800 103. Tämä oli nyt treeni, mutta tämä ääni voi kuulua vielä tänään mihin aikaan päivästä hyvänsä.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin, ja ton kongin bongailun lisäksi Radio Suomipopin Instagram-tilillä kannattaa kans käydä varmistelemassa, että pääsisi mukaan Tapiola-festivaaleille, jossa muun muassa kohta kuultava JVG soittaa. Kuunnellaan siis JVGltä rehellisesti ennen vielä kello 16 uutisia ja säätietoja. Ja tässä sitä ennen Leevi and the Leavings saattelee meitä Pohjois-Karjalaan.

0: Näin tässä JVG kertoo rehellisesti biisillään tarinaa siitä, mikä niin usein meitä suomalaisia ainakin tuntuu helpottavaa, että jos itsellä tuntuu, että menee jotenkin nyt huonosti, niin kyllä jollain menee kuitenkin aina vielä huonommin. Niin se on perhelomienkin suhteen, joista etukäteen kohkataan, että voi kun meillä on sitten niin ihanaa ja idyllistä, eikä sitten aina välttämättä olekaan, mutta kohta kuullaan hyvä esimerkki siitä, kuinka aina jollain tosiaan menee todennäköisesti vielä huonommin.
1: Radio Suomi Pop. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin.

0: Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta.

0: hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. 60-luvulla syntynyt mies on kuollut aamulla tapahtuneessa mönkijäonnettomuudessa Rukalla Kuusamossa, kertoo poliisi. Mies kuljetti mönkijää työtehtävissä. Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta aamu 8 aikaan. Kainuun rajavartiosto kertoo ottaneensa lauantaina kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänäänhän lämpötilat vielä etelässä ja lännessä on korkeimmillaan lähellä 20 astetta ja idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta, mutta huomenna kyllä Etelä-Suomessakin viilenee 12 astetta, luvataan vaan, ja pilvistä vähintään paikoin kyllä sadettakin. No Itä-Suomessa siinä 13-15 asteen välillä ollaan huomenna ja pilvinen päivä luvassa sielläkin, mutta pohjoisessa lämpötilat kohoavat 18 asteeseen ja ainakin Länsi-Lapissa aurinko paistaa. Ja siellä tosiaan nautitaan tuommoisista 18-19 asteen lämpötiloista. Samoin Länsi-Suomessa täällä alempanakin huomenna, että jos tuntuu, että täytyisi päästä johonkin, missä paistaisi. Lämpötila olisi edes lähellä sitä 20, niin kannattaneen suunnata Pohjanmaan rannikolle.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, terve. Nyt kun sanoin noin, että kannattaa suunnata huomenna Pohjanmaan rannikolle, niin taatusti siellä sitten huomenna vähintään on hirvittävän tuulinen päivä ja kylmä merituuli puhaltaa. Mutta vedänpä kotiin päin, kun en ole tainnut kertaakaan tänä kesänä, menneenä kesinä kyllä, sitäkin useammin, niin mainostaa, että Kaskinen, siis oma kotipaikkakuntani, voi se on Pohjanmaan rannikon helmi. Siellä kannattaa käydä. Idylliset on puutalokaupungit tai puutalokorttelit siellä. Siis se on kaupunki, Suomen pienin kaupunki, että se on siinäkin mielessä ihan semmoinen oikeasti hieno turistinähtävyys. Sinne vaan lomalla käymään ja katselemaan. No, esimerkiksi pihakirppistapahtuma järjestetään siellä. Maineikas, perinteikäs, hieno pihakirppis, jossa pääsee niihin puutarhoihinkin kurkistelemaan. Niin nyt tämän viikonloppuna. Noin, nyt on Kaskinen mainostettu. Ja sitten perhelomien pariin. Nehän ei aina mene silleen, miten on suunniteltu. Voi tulla yllättäviä muuttujia. Ja tästä Christopher Stramberg kertoi tänä aamuna varsin kouriin tuntuvan esimerkin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Siis kirjaimellisesti kouriin tuntuvan. Semmoisen, että oikein niin kuin semmoinen kipu tuntui pelkästään, kun Christopher kertoi, mitä heidän perheelleen tapahtui. Siitäkin kohta lisää tässä sitä ennen JVG ja Pete Parkkonen yhdessä.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis... nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi Popilla. Kuunnellaan kohta viivin versio aamun kuiskauskappaleista ja sitä ennen herkkua tältä aamulta. Nythän elelemme kesälomien sesonkia ja se on aivan ihanaa, jos pääsee vaikka perheen kanssa lomareissulle. Monesti kuitenkin käy niin, että ne suunnitelmat ei ihan sitten kuitenkaan kohtaa sen toteutuneen todellisuuden kanssa. Silti mitään näin rankkaa lomatarinaa en ole hetkeen kuullutkaan. Christopher Stramperi on tällä viikolla Millu Haatajan kanssa heinälypsyssä aamuisin täällä Suomi Popilla 7.11 heräilemässä ja kertomassa tarinoita. Ja näin kertoi Christopher Stramperi omasta perhelomastaan.
1: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Stramperi.
2: Aina menee jotain pieleen. Mun 3-vuotias pikkuveli, silloin 3-vuotias sairastui niin kuin 40 asteen kuumeeseen silleen, että joutui viemään häntä niin kuin melkein sairaalaan. Sama loma. Mun rakas isäni halusi ostaa mulle siis linkkuveitsen, oikein hieno sveitsiläisen linkkuveitsen. Nyt poika saa sitten, että se pihalla vähän veistellä.
0: Joo.
2: No poika ei veistellyt pihalla, vaan mä jätin vahingossa yhden veitsenterän niin kuin ulos siitä veitsestä sisällä siellä mökissä. Tää mun sama rakas 3-vuotias pikkuveli löysi sen ja kun mä tuun olohuoneeseen, ei, niin hän juoksee iloisena tää veitsi käde silleen, titta titta, katso katso. Ja mä saan paniikin, että herra Jumala, että hän voi vahingoittaa itseäni.
0: Just niin.
2: Mitä teet, älykkääs lapsi kuin oli? Mä tartun siihen veitsiosaan ja niin kuin huudan hälle, jolla hän saa paniikin ja vetää sen takaisin ja viiltää auki mun sormet ja käden. Niin muuta kuin sairaalaa ja sitten mun isä sairastui vatsatautiin tämän jälkeen, koska hän oli siis niin traumatisoitunut tästä lomasta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Ihan perinteiseltä lomalta kuulostaa. Millu ja Christopher täällä jälleen huomenna 7.11 heinälypsyssä sinua herättelemässä ja todennäköisesti myös vähän järkyttämässä ihan hyvällä tavalla, niin kuin tässä kuultiin. Ja koko tämän aamun storit löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi.
3: Toiset

0: Erika Viikman kutsuu syntisten pöytään, niin mukavahan se on, jos sunen notkuva pöytä on katettu ja oikein on mukavaa siinä ympärillä istua ja viettää aikaa. Siis esimerkiksi juhlapyhinä. Kohta kaksinkin kappaleen kuullaan juhlapyhistä lauluja, kun no okei, ystävänpäivä nyt ei oikein sellainen juhlapyhä ehkä varsinaisesti ole, mutta voitaisiin me sitäkin ajaa semmoiseksi arkipyhäksi. Se olisi ihan mukava lisä suomalaiseen kalenteriin. Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani siitä laulavat ja Portion Boys ja Kake Randelin sitten juhannusyöstä. Säät tietysti aina vaikuttaa siihen sitten, että miten juhlitaan mitäkin. Onko se notkuva pöytä katettu sisälle vai pihalle? Nyt siis otsikoidaan, että säässä tapahtuu kohta jotain, mitä nähdään vain 30 vuoden välein. Eli jotakin aivan poikkeuksellista. Siis onko se nyt tämä kylmä kesä vai mistä on kyse? Jatketaan tästä kohta.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Kärkkäiseltä
7: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
11: Line. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: ystävänpäivästä Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani laulavat ja juhannusyöstä seuraavaksi laulavat Portion pois ja Kake Randeliin yhdessä. Oikein hyvää viileähköä maanantaita täältä Etelä-Suomesta, joskin tänään nyt vielä lämpötilat täällä nousevat noin 20 asteeseen, mutta huomenna se sitten keikahtaa niin, että Etelä-Suomeen ei luvata kuin 12 astetta lämpöä ja pohjoiseen lämpimämpää. No sehän nyt ei mitenkään ihan hirveän harvinaista ole. Onhan tässä oli, eikö viime kesänäkin ollut niin, että pitkät matkat oli semmoista, että pohjoisessa oli kaikista lämpimintä. Mutta mä siis heitin vitsillä tässä, kun Iltalehdessä oli tämmöinen otsikko, että säässä tapahtuu kohta jotain, mitä nähdään vain 30 vuoden välein, että no joo, onko se tämä kylmä kesä nyt sitten, mikä on näin poikkeuksellista. Että tuskinpä nyt kuitenkaan, kun me ollaan kuitenkin oikein tunnettuja siitä, että täällä Suomessa näitä kylmiä tai viileitäkin kesiä saadaan välillä viettää, mutta on se, tämä on se uutinen. Ihan oikeasti. Täällä on Ilmatieteen laitoksen meteorologi kertonut, että oikein niin kuin ihmetellyt, että kyllä nämä huomisen osalta vaan ennustemallit näyttää kaikki aika samoilta, että Helsinkiin luvataan vaan 12-13 astetta lämmintä. Ja kuulemma sääennusteessa poikkeuksellisen määritelmä on se, että ilmiö toistuu enintään 30 vuoden välein. Ja tässä on tosiaan meteorologi oikein toistanut, että kyllä tämä on ihan poikkeuksellista.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: En meinaa uskoa, niin kertakaikkiaan tavalliselta tämä tuntuu. Mäpä kaivan vähän säähistoriaa heinäkuilta esiin. Tässä Portion Boysia ja Kake Randeliinia.

Station Boys ja Kake Randeli juhannusyöstä tässä veisaavat ja tässä sitä hämmästellään, että kun Iltalehti kirjoittaa, että meteorologin mukaan on siis todella poikkeuksellista, että on huomiselle luvattu vain +12, +13 astetta tänne Etelä-Suomeen. Mä tein, että voi olla, että tämähän on aivan tavallista Suomen kesää. Tämä voi olla niin, että kun kuulemma poikkeuksellinen tarkoittaa meteorologitermistössä vain sitä, että 30 vuoden välein tapahtuu jotakin näin ihmeellistä. Yhtäkkisellä tämmöisellä googlaamisella nyt löytyi tälleen, että heinäkuun keskilämpötila vaihtelee Etelä-Suomen 17 ja Pohjois-Lapin 10-11 asteen välillä. Että kyllä nyt ainakin siellä Lapissa nauraa meille täällä etelässä, jos me ajatellaan, että tuo 13 astetta heinäkuussa on jotenkin poikkeuksellista, kun kerran Lapin 10-11 on ihan semmoinen keskimääräinen heinäkuun hyvä pluslukema.

0: yön ihmisen poika soi Suomi-popilla. Joo, poikkeuksellista kuulemma on, että huomiselle luvataan vain plus 12 astetta etelään lämpöä näin heinäkuussa, mutta Eki laittoi viestiä, että eihän se mitään ole, kun ei ole pakkastakaan. Niin totta, esimerkiksi siis heinäkuun kylmyysennätys Enontekijän Kilpisjärveltä on miinus 5 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Et siitä voidaan tietty jo sanoa, että on vähän vilakka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Sydän särkyjään siinä kuvaili Aliisa Syrjä ja Juha Tapio tässä siitä tykkäämisestä laulaa. Mutta mitä jos olisi kaipuu siihen, että löytyisi se oikea itsellekin siihen viereen? Eikä ole vielä löytynyt. Kohta vinkkejä Suomi Popilla siihen oikean etsintään.
3: Puistossa

0: Juha Tapio laulaa, tykkään susta niin, että halkeen. No mitä jos haluaisitte, olisi joku, josta tykkää niin hirveästi, että meinaa ihan haljeta, mutta ei ole vielä löytynyt sitä omaa ja oikeeta. Kohta saadaan ammattilaisilta vinkkejä, ei tosin rakkauden ammattilaisilta, mutta melkein. Kello 17 uutiset ja säätiedot sitä ennen Suomi Popille.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.

0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit, Motonet.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
8: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: I want to do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
15: Frauds. Nyt ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Garden Helsinkiä ajavan Projekti GH:n hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori pitää hankkeesta syntynyttä kohua vaikeasti ymmärrettävänä. Vapaavuori sanoi NTV:lle, ettei Suomi hänen mielestään nouse, jos yksittäisiä virheitä ruoditaan viikkotolkulla ja niihin syyllistyneitä ristiinnaulitaan. Hän myönsi hankkeen hallituksen tehneen virheitä, mutta ei yksilöinyt niitä. Hallitus antaa huomenna eduskunnalle tiedonannon Garden Helsingin päätöksenteosta. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkennavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: No onhan se aika viileä toki, että huomiselle luvataan Etelä-Suomeen vain plus 12 astetta. Pilvinen päivä on luvassa ja vettäkin vähän ripottaa. Eikä se nyt idässä kauheasti se lämpimämpää ole. 13 astetta 15 korkeintaan. Mutta pohjoisessa kyllä paistatellaan oikein suorastaan auringonvalossa ja lämmössä, kun ainakin Länsi-Lappiin luvataan huomiselle aurinkoista päivää ja plus 18 astetta. Länsi-Suomeen muutenkin kyllä tänne vähän alemmaskin Pohjanmaan rannikollekin luvataan semmoista melkein 20, plus 19 ja puoli pilvistä tai aurinkoista. Ja jos vähän tuonne huomisenkin puolelle katsotaan, niin se on melkein sitten koko maassa semmoista 14 ja just sen Länsi-Suomen 18 asteen välillä. Mutta vähän yli huomenna näyttäisi olevan enemmän semmoinen, että vettä voi sadella muuallakin ja olla pilvisempi päivä. Eli huomenna Länsi-Suomeen tai Lappiin, jos haluaa lämmitellä.
19: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää täältä Radio Suomi Popin studiosta. Joo, tietysti se on mukava, jos vielä saataisiin semmoisia lämpimiä. Ei se haittaa, että nyt on vähän viileätä tässä välillä, mutta jos tuolla vielä elosyyskuussakin voi olla ihan mahtavia lämpimiä päiviä ja siellähän siis vielä esimerkiksi ulkoilmatapahtumia rohkeasti järjestetään vaikka ja kuinka paljon. Esimerkiksi Tapiola-festivaalit tuossa elokuun puolivälissä, niin siellä on vaikka siis ketä? Apulannat, Haloo Helsingit, Kaija Koot, Kääriät, JVGt, Isaac Eliotit, Lauri Haavit ja kaikki. Ja siis sinne meillä on lippuja. Tuolla Radio Suomi Instagramissa voi jo käydä varmistelemassa kanssa, että pääsis mukaan Tapiola-festivaaleille. Mutta myös festarikongin kalahdusta voi kuunnella pitkin päivää Suomi Popin taajuudella tällä viikolla. Ja kongin kalahtaessa, kun soitat numeroon 010-800-103 tänne studioon, niin voit voittaa itsellesi festivaalielämyksen. Ja olisihan se ihanaa sitten jonkun rakkaan kanssa sitä katsoa, jonkun oikein ihastuksen kanssa. Ehkäpä peräti oikein sen oikean kainalossa.
20: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
18: Jos se vaan löytyisi. Se on välillä vähän hakusessa, että mistä se löytäisi sen oikean just. Kohta Kuumaa yhtye antaa vinkkinsä kesäromanssin löytymiseen. Kuunnellaan sitä ennen Haloo Helsinkiä. Kuka sä oot?

Hikinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: hetken vaan.
1: Olli Halonen laulaa tästä meneillään olevasta niin hienosta vuoden ajasta tässä kauniissa Pohjolassamme. Laitetaan kuumaan tulipalla seuraavaksi soimaan ja tuokin kappale kuuluu olennaisena osana rakkauden etsintää ja myös sen löytämiseen. Tytti Junna kävi jututtamassa kuumaa yhtyettä Tikkurilla festivaaleilla ja kyseli myös vinkkejä siihen, miten rakkauden voisi löytää.
2: Teidän jotenkin keikoilla on semmoinen se tunteen paloon, tiettekö te isoa? Kun olen katsonut sieltä lavan toiselta puolelta, sieltä yleisöstä, niin monihan haluaisi totta kai tulla festareille ystävien tai vaikka jonkun rakkaan kanssa, niin onko teillä mitään sellaisia vinkkejä, että jos vaikka ei ole oma kesäromanssi vielä löytynyt, niin miten sellaisen löytää?
3: Niinhän se ärsyttävä sanonta menee, että sitten kun lopettaa etsimästä, niin sitten se löytyy.
2: Oletteko te kuullut, että teidän keikalla kukaan on ikinä löytänyt toisiaan?
4: Siis yksi vihdoin kevätrundilla tapahtui yksi kosinta. Meidän keikalla, eikö ollutkin tuolla pohjoisessa, kaksi tyyppiä kiipesi lavalle ja sitten

0: takaisin.
1: Näin anoo Robin Pakkala. Ja niinhän se voi tarina niin monella tavalla päättyä, joko näin, tai sitten esimerkiksi niin, että huomataan ihan yhdessä, että hei, eiköhän ole parempi, että tanssitaan nyt se ihan viimeinen tanssi yhdessä. Siitä laulavat kohta Beemi ja Olavi Uusivirta.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
6: Ei kun morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-ilman.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Vau, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
1: Joo.
0: No sit mä jään tää sun perään.
1: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
0: Psst, et kerro kellekään.
2: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
17: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Viimeisestä tanssista laulavat sinne Beemi ja Olavi Uusivirta. Ja tanssivaroitus. Portion pois ja komiat tanssittaa kohta koko Suomea. Ja sitä ennen myrskyvaroitus. Tämä on Evelinan Tornado.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Portio Boys ja Komia tanssittaa koko Suomen kansaa. Koko Suomi tanssi on tämä biisi nimeltään. Jos haluaisit tanssia Tapiola-festivaaleilla vielä elokuun puolin välissä, niin kannattaa pysyä kuulolla. Nimittäin Kongin kolahtaessa täällä Radio Suomipopin taajuudella. Mihin aikaan päivästä tahansa voit voittaa liput Tapiola-festivaaleille soittamalla studionumeroon 010 800 103.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No. Mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei. Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
0: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Westerinen yhtyeineen Vuon 3 soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Osumasta laulavat kohta Elinora ja Samuli Putro, mutta sitä ennen laitetaan soimaan Popedaa.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on alkuperäinen kersantti Karoliina ja Popedan nykyinen laulusolisti Olli Herman. Oli sunnuntaina eilen Janne Saarisen sunnuntai-ohjelmassa vieraana. Ja se haastattelu löytyy kokonaisuudessaan kuunneltavaksi Suplasta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Elinora ja Samuli Putralla olevat osumasta. Ja jos sydämesi on saanut osuman ja sydämesi valittu on meidän Tuukka Ritokoski aamulypsystä, joka tällä hetkellä lomailee, niin ymmärrän. Tuukka kohta muuten yllättää. Päästetään hänet ääneen kello 18 uutisten jälkeen.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Noora ja Samuli Putro laulavat Osumasta. Ja kyllä, joo, Osuma tulee kohta. Meidän aamulypsyn Tuukka Ritokoski, joka tällä hetkellä lomailee, on valinnut meille kesäkappaleen. Ja niin kerta kaikkiaan sydämeen käyvin saatesanoin koskettavan kappaleen soittaa, että kohta messi ja me kaikki muut taas kerran itketään.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilman. Kun opinnot alkaa, sippari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien

0: normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
2: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syytä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkenavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta. Espanjan MM-sankarit ovat palanneet kotimaahansa. MM-kultajoukkuetta oli Madridin lentokentällä vastassa useita espanjalaispaneja. Kultajoukkueen paraati kulkee Madridin keskustan läpi ilta 8 Suomen aikaa. Ennen sitä joukkue tapaa Espanjan kuninkaan ja pääministerin. Ilta-Sanomat seuraa kultajoukkueen juhlia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Vilpoisalta näyttää sää huomenna ja oikeastaan kyllä ylihuomennakin, että jos nyt Lapista huomenna näyttää kieltä tänne Etelä-Suomeen, kun Lappiin luvataan plus 18 ja aurinkoa ja etelään pilvistä ja plus 12, niin kyllä sitten Lapissakin on ylihuomenna pilvistä ja plus 12, mutta niin on edelleen myös etelässä, että ei me täältä sitten oikein kauheasti lähdetä mitään vilkuttelemaan siihen suuntaan. Joo, huomenna pohjoisessa plus 18 ja aurinko paistaa varsinkin Länsi-Lapissa, mutta saa muutenkin tuossa pitkin tuota Länsi-Suomea etelämpänäkin Pohjanmaan rannikollakin, niin plus 19 ja aurinkoa, mutta etelässä vaan plus 12 ja pilvistä tai jopa vesisateista. Ja samaten tuossa Länsi-Suomessa, ei kun Itä-Suomessakin, niin semmoista plus 13 astetta vaan huomenna, eli aika viileä tuollain heinäkuiseksi tiistaiksi. Mutta ei se siitä tosiaan kauheasti kummene sille keskiviikolle, että sittenkin se on semmoista 14 ja Länsi-Suomen korkeintaan 18 asteen välillä. Aika pilvistä ja ylihuomennakin näyttäisi, että jonkun verran myös vettä ripottelee.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Oikein hyvää maanantaita ja kesäiltapäivää täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Mä oon tässä vielä viikon iltapäiväkaverina ja sitten tuo saapuu tuo Juho Keskitalo lomiltaan takaisin. Täällä vähän porukka palailee pätkittäin lomilta tänne. Nimittäin tuli Emmiltä viesti, kun mä sanoin, että jonkun sydämen valittu voi olla meidän aamulypsy Ritokosken Tuukkakin, joka tällä hetkellä lomailee. Niin Emmi laittoi, että Tuukka on todellakin sydämeni valittu, että koska aamulypsy pallaa lomilta. No just vähän pätkittäin, ei vielä ensi viikolla, mutta sitten. Mutta suosittelen Emmi sillä välin kuuntelemaan tuota heinälypsyä. Siellä on hauskaa ja vaarallista. Millu Haatajan kaverina, kuka milloinkin, Janni Hussi, Shirley Karvinen, tai niin kuin tällä viikolla, tänään eka aamua, Christopher Strandberg, näyttelijä ja juontaja. Löytyy uusintona myös kuunneltavaksi tuolta Suplasta, mutta päästetään se Tuukkakin nyt ääneen, kun se on semmoinen just kyllä, että kääntää sydämiä. Tämmöisen 40-vuotiaan perheenäidinkin sydänkohta värähtää, kun Tuukka oikeista naruista vetää.
12: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
11: Joo, ja tässä nyt kun oikein kehutaan, niin voin kohta kertoa totuuden tuosta Tuukan valitsemasta kappaleista, jonka hän kohta niiden oikein koukeroisten saatesanojen kanssa meille soittaa. Kuunnellaan sitä ennen Aisa Keliottia, ja tämä on Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä. Vanha.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi.

0: että. Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Kaija Koon Hullut päivät. Ja sitä ennen kappale suosituksensa meille antaa Aamulypsyn Tuukka Ritokoski, joka tällä hetkellä lomailee. Aamulypsy palaa sitten lomilta tuolla elokuun alussa tänne Suomi-popille. Ja tuossa nyt Tuukkaa niin kehuttiin, joka hän osaa niin tunteisiinkin vedota tällä seuraavalla kappaleen valinnalla. Mutta siis totuus on se, että Tuukan piti tehdä meille tälle päivälle ihan uusi kappale suositus. Ja hän on lomalla, niin mä ymmärrän sen, että hänen piti muistaa tehdä se ennen loman alkua. No ei hän muistanut. Mä näin hänet täällä viime viikolla, ajattelin, että jes, no niin hyvä, Tuukka tulee tekemään niitä kappalesuosituksia. Ei ole muistanut. Joten tämä on nyt sitten uusinta kesäkuulta, mutta onneksi tämä on kuitenkin hyvä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Joo, mä haluaisin esitellä teille biisin, joka on kyllä kesäinen, koska kertosäkeessäkin lauletaan kesästä. Jonka tunsin kauan sitten kadonneen.
3: Mm.
2: Mutta nyt sinun myötäsi niin taas sen tunnen palaavan.
3: Aiku kiva.
2: Vain tuuli saa kuivata kyyneleen. Eli kyllä tässä kesäisessä maisemissa ollaan. Ja mä en tätä sen enempää nyt ala tässä alustelemaan. Tämä menee totta kai mun lapsuuteen ja mummille ja VHS-kasettien pariin. Mutta tämähän ehkä moni voisi ajatella silleen nopeasti vaan ekalta kuulemalta, että tämä on niinku rakkauslaulu.
3: Joo.
2: Tämähän on nyt joo siis rakkauslaulu, mutta ei puolisolle, vaan nyt te kaikki vanhemmat siellä tuutin toisessa päässä ja Juuso sinä siinä.
3: Niin?
2: Niin kuuntelepa sanoja ihan niinku ajatuksella, niin tässähän nimenomaan lauletaan niinku omalle lapselle, joka silmissä vaan on kasvanut. Ja se lapsuus onkin siellä jossain kaukana takana.
3: Mä en ole tajunnutkaan muuten ollenkaan tätä kulmaa tässä.
2: Kuuntelepa. No kuuntele ihan ajatuksen kanssa. Kertakaikkisen hieno biisi. Nyt saa herkistyä, jos siltä tuntuu.
3: No mä kokeilen, mä yritän parhaan.
2: Hallikaisen Jokke siis. Mihin kaarnalaivat katoaa? Minne ne katoaa?

0: Voi että, kun hieno ja koskettava. Joel Hallikaisen, mihin Kaarn laivat katoaa, soi Suomi-popilla. Tuukka Ritokosken valinta. Aamulypsyn Juuso ja Tuukka tuossa oli äänessä äsken. Ymmärrettävästi tänne tulee ikävä viestejä WhatsAppiin, mutta on tämä aamulypsy nyt vielä pari viikkoa lomailla. Ja sitten ne elokuun alussa saapuvat taas tänne meidän iloksemme.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Eikä ole muuten siihenkaan asti hiljasta täällä aamuisin, kun heinälypsyssä Millu Haatee ja tällä viikolla näyttelijä, juontaja Christopher Strandberg kertovat juttujaan. Tämä on Kaija Koon Hullut päivät.

0: Kaija K. tässä kehottaa, että voisi vähän niitä hulluja päiviäkin vielä viettää. Niin kuin esimerkiksi olla oikein kertakaikkiaan hulluttelevalla tuulella lähtee vielä festareille. Vielä oikein vaikka VIP-lipuilla festareille. Tapiola-festivaalit nimittäin juhlitaan vielä elokuun lopussa, että tässä ei ole vielä kiire eikä mikään. Kesää riittää ja ulkoilmatapahtumia. Ja siellä siis Kaija K. esimerkiksi esiintyy. Ja kohta kuultava Haloo Helsinki soittaa siellä. Viivi on siellä ja Anssi Kela ja Maija Vilkkumaa ja Isaac Eliot ja vaikka ketä. Jos haluat mukaan, niin kuuntelehan Festari Kung. Ja kun semmoisen kalahduksen kuulet tällä viikolla, mihin aikaan päivästä tahansa Suomi-popilla, niin soita. Meidän studionumero on 010-800-103 ja voit voittaa liput Tapiola-festivaaleille. Ai niin, onhan meillä toinenkin tapa, jos puhelinsoitto tuntuu liian uskaliaalta. Kerron senkin kohta Haloo Helsingin jälkeen.
1: Radio Suomi-pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Varasitko jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut mehän puhuttiin,
14: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikinglaskuun.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Kun koulu alkaa.

0: Hiekat lentää ja hevosjämsä laulaa.
1: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
2: Helsinki-Espoo-Turku.
3: Tampere-Lahti-Kouvola.
2: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
3: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Haloo Helsingin, kuule minua, soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Ja Haloo Helsinki esiintyy lauantaina 15. päivä elokuuta Tapiola-festivaaleilla. Siellähän alkaa juhlat jo perjantaina. Silloin lavalle nousee muun muassa Apulanta, JVG, Kaija K, Kääriä. Ja vaikka ketä, jos haluaisit itse olla tuolla mukana, niin tosiaan semmoista festari Kongin kolahdusta tässä kannattaa kuunnella Suomi Popilla pitkin viikkoa. Mihin aikaan päivästä tahansa, jos sen kuulet kolahtavan, niin soita sitten studionumeroon 010 800 103. Mutta jos haluat varmistaa muullakin kuin puhelinsoitolla sitä, että pääsisi Tapiola-festivaaleille juhlimaan, niin Radio Suomi Popin Instagramista löytyy myös semmoinen postaus, johon kannattaa osallistua. Käyhän kertomassa, että mitä bändiä ehdottomasti juuri sinä haluaisit sinne katselemaan. Ja voi olla, että voitat kahden päivän kahden hengen VIP-liput Tapiola-festivaaliin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Robin ja Tupen häitä pidelly soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. No joo, jos on hääjärjestelyitä edessä, morsiamen, kaason tai vaikka tulevan anopin roolissa, onhan siellä ne sulhasetkin ja bestmanitkin tietysti ja tulevat appiukatkin todennäköisesti. No jokaisella todennäköisesti riittää kuitenkin hommaa sillä, että ei tarvitse iltaisin miettiä, että mitä tekisi, jos

0: kuuluu tämmöiseen ihastuttavaan hääjärjestelytoimikuntaan, riippuen tietysti vähän myös morsiusparista, että minkä tyyppisiä ovat. Niitäkin on muuten kahta hankalaa sorttia, joko niitä just, jotka ihan hirveästi järjestää ja pedantisti. Niiden kanssa on työlästä, mutta on niidenkin, jotka on todella huolettomia eikä ota oikein mitään hoidettavakseen, niin silloin tietää, että jonkun muun täytyy ryhtyä organisoimaan. Onnea siis jokaiselle häihin osallistuvalle, mutta sitten se on semmoinen tilanne, että ei ole mitään tämmöisiä hääjärjestelyitä ja on tykännyt katsoa MM-futista ja nyt se on ohi. Niin mitä nyt sitten? Onneksi Hesari ottaa meidät hellään huomaansa. Täällä nimittäin lukee, että aha, MM-kisat on ohi eikä ole mitään katsottavaa kysymysmerkki. Ota avuksi Hesarin uusi sarjakone. hs.fi-osoitteesta löytyy tämmöinen, josta voit katsoa, jos on just se tilanne, että no niin, mitä vitsiä nyt? Ei olekaan seuraavaa kahta tai jatkoaikoineen 3 tuntia yhtäkkiä katsottavana. Tai tietysti studioineen 4 tuntia kaikenlaista futiskatsottavaa. Tänä aamuna katsoin sitä eilistä finaalia vielä, niin lähetys oli merkattu, että kestää 5,5 tuntia kaikki ne ohjelma numeroineen ja loppujuhlintoineen. Niin oli siinä ihan mukavasti viihdettä, mutta Hesarin sarjakone pelastaa MM-kisa tyhjyydeltä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Portion Boys ja Matti ja Teppo laulavat siitä, kuinka vauhti kiihtyy. Rakastumisesta laulaa kohta Elias Kaskinen ja samaa teemaa jatkaa muuten myös Olli Halonen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket. Visit K-supermarket.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

Pauliina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kautta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Olli Halsen Vähän rahaa, paljon rakkautta soi siinä. Tämä on Zenkafeen Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mun puolesta kiitos kesäiltapäiväseurasta. Kuullaan taas huomenna ja tästä eteenpäin oikein mukavaa maanantaista kesäiltaa Alina Voronkovan seurassa.

0: typerä sydän.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hedin automotive.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
12: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
11: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
12: Houkutella?
11: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
12: Siis grillimaisteria?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteessa.

0: Iskelma.fi. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Alina Voronkova on saapunut tänne studioon ja toivottaa sulle oikein mukavaa maanantaita. Onhan se jo aika pitkällä. Pakko myöntää, että itsellä on ollut vähän sellainen vaikea päivä, koska eilen valvotutti. MM-futis valvotutti ja sitten oli eräät festarit tuolla Belgiassa, mitä mä kattelin myös YouTubesta. Niin meillä oli kaksi kisakatsomoa samaa aikaa, niin se oli sellaista niin kuin hermoilla elämistä ja tosi hyvää musiikkia yhdestä ruudusta ja sitten erittäin jännittävä futismatsi toisesta ruudusta, niin siinä piti vähän niin kuin juosta paikasta toiseen. Mutta nyt on asiat hyvin, olemme täällä, toivottavasti sullakin siellä on kaikki kunnossa. Vietetään uuden musiikin iltamaa Radio Suomi Popilla 10 asti. Ja aloitetaan se Arttu Viskarilla, Suomi Finland perkele, heti sen jälkeen myös Olgan ja Mirellan kansallisaarre.
0: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
2: Suomi Popin WhatsAppihan on 0403564556 ja sä voit laittaa mulle viestiä, että katoiko sä esimerkiksi MM-futista ja mitä sulle kuuluu just nyt?
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä.

0: kesäkuun lopulla ilmestynyt kappale Olgalta ja Mirellalta, Kansallisaarre, soi Radio Suomi Popilla. Kohta uutta musiikkia Aisa Keliotilta, Eilinen sekä Stigin Viheltelen. Alina studiossa ja tänne Sanna oli laittanut Suomi Popin WhatsAppiin viestiä koskien noista jalkapalloista, että en valvonut finaalia, mutta aamulla ensimmäinen asia töissä oli selvittää lopputulos. Nyt kotona sohvalla siivous pitäisi vielä suorittaa. Kuulostaa hyvältä. Kalajoelta myös Sarilta terkkuja. Terassilla, iltakahvilla, viltti päällä ja villasukat jalassa. Ei huono maanantai. Sitten tässä on myös Sarilta kuva, jossa on ihanat koivut ja tosi kauniisti pidetyt kukkapenkit. Hyvää työtä, Sari. Sitten myös Sakarilta tuli viesti, että autojumitus päällä, joten odotan huonoa biisiä, että voi lähteä kotiin. Sakari, sä oot valinnut kuule sellaisen päivän, että seuraavat tunnit tuut viettämään siellä autossa, koska uutta hienoa kotimaista musiikkia, sitä nyt soitossa Radio Suomi Popilla.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Aisa Keliöt ja Ares tässä kappaleella eilinen Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantaissa. Sakari, jos oot siellä vielä auto jumittamassa, niin kuule, varmaan se autojumi jatkuu edelleen, koska nyt lähtee soimaan Stigin Vihel.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Eppu Normaalin päätöskonsertti lähestyy kovaa vauhtia Tampereen Ratinan stadionilla 6-8. elokuuta. Silloin se tapahtuu. Apulehti oli haastatellut Martti Syrjää, että mitä siellä eläkevuosilla mahdollisesti sitten tapahtuu. Niin Martilla olisi kuulee ajatuksena, että kirjoittaminen jatkuu, mutta ei biisien muodossa, vaan tekstin muodossa. Tämä on Eppu Normaali, Kitara, taivas ja tähdet, Radio Suomi Popilla.

0: Kitara, taivas ja tähdet. Eppu Normaali, Radio Suomi-popin maanantaissa. Hetken päästä uutta musiikkia Nelli Matulalta, mun vuoro luovuttaa sekä kuumaa tuun vielä himaan. Lisäksi tänne oli tullut Suomi-popin WhatsAppiin ihania viestejä, kiitos niistä, mutta yksi on pakko nostaa kohta. Se liittyy nimittäin M-futikseen ja siihen Trumpin pönötykseen. Tässä nimittäin karma kosti.
1: Radio Suomi-pop.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02 02 30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Radio Suomi Pop.
14: Oikein mukavaa maanantai-iltaa täällä Voronkova Alina Kymppiästi soittamassa tämän vuoden puolella ilmestynyttä musiikkia, kotimaista parasta sellaista. Kuumaan tun vielä himaan nyt soitossa. Tämän jälkeen Neli Matulan Mun vuoro luovuttaa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tulan tämän vuoden alkupuolella ilmestynyttä musiikkia. Mun vuoro luovuttaa, kuulit sen Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja eilähän illalla elettiin jännittäviä hetkiä MM-jalkapallossa, kun siellä Espanja yhden maalin voimalla sitten pääsi MM-voittajaksi ja siinä palkintojen

0: jaossa Donald Trump aiheutti aikamoisia otsikoita, kun hän oli ojentaa sitä kultaista pokaalia ja jäi sitten pönöttää siihen. Joukkueen kanssa häntä jouduttiin ihan käsikynkkää viemään pois, mutta Essi laittoi aiheeseen liittyvän viestin tänne Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Eilen ajattelin, että miten joku voi jäädä noin vaivaannuttavasti väärään paikkaan seisomaan. Tänään jäi kaupassa odottamaan itsepalvelukassalle, joka ei ollut edes auki. Seisoi siinä varmaan minuutin ennen kuin tajusin. Myyjä katsoi kauempaa kassalta, että mitä oikein tein. Karma kosti. Essi, ei hätää. Mä veikkaan, että kaikille meille on jäänyt jostain kohtaa elämää sellainen tilanne, että on vaan jäänyt pönöttää paikkaa, missä ei niin sanotusti kuuluisi pönöttää. Et sinäkin, Sakari, joka laitoit aikaisemmin viestiä, että oot autojumia viettämässä, niin ootko siellä vielä jumittamassa? Nimittäin mä oon niin monta kertaa mennyt vaikka hissiin väsyneenä ja kuvitellut, että siellä on joku muukin mun kanssa. Ja sit mä vaan seison siinä hississä ja ihmettelen, että miksi tää ei oikein liiku. No, ehkä ihan vaan sen takia, että kukaan ei ole painanut sitä nappulaa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Sisko ja sen veli, Ahdin kappale Radio Suomi Popin maanantaissa. Ennen sitä kuultiin Jenni Vartiaisen Monta elämää. Alina studiossa ja Kärjän Yhtä en saa kohta soitossa sekä Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa. Kerroin tuossa aikaisemmin, kun meillä oli kaksi eri kisakatsomoa pystyssä eilen. Oli MM-futikset, mutta oli myös eräs festari livestriimi telkkarissa pyörimässä. Niin mähän sitten tamppasin oikein kunnolla koko viikonlopun aikana. Ja katoin sitten tänään, että monta kilometriä mä oikein tanssin meidän olkkarin matolla. Toi luku yllätti mut.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun

0: lääkäri hoitaa.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tähän sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kaikki meni.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
2: Mukavaa maanantaita, vietät sitä Alinan kanssa. Hetki sitten kuultiin Käärien tulkinta Jonna Tervomaan kappaleesta Yhtä en saa. Mutta nyt lähti soimaan Olavi Uusivirtaa, hittiä vuodelta 2016. Tää on Kultaa hiuksissa. Tämän jälkeen Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä sekä Beemin 100 vuotta kohta myös.

Kultaa hiuksissa. Olavi Uusivirta, Radio Suomi Popilla. Alina studiossa kymppiin asti ja kohta Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä. Nyt viikonloppuna oli noi MM-futikset tietenkin, mutta lisäksi mulla oli eräs toinen katsomo, mitä mä seurasin, olikohan se perjantaista sunnuntaihin. Nimittäin Belgiassa järjestetään tällaiset elektronisen musiikin festarit, Tomorrowlandit, jossa on ihan mieletön kylä rakennettu, johon on laitettu miljoonia euroja, ja sen kyllä näkee, kun vaan katsoo niitä kuvia tai videoita tuolta festarilta. Mutta minä

0: mähän sitten järjestin kunnon bailut omassa olkkarissa. Mun mieskin oli poikien reissussa kotota pois, niin minä ja minun rakas kissa tanssittiin sitten noin 2 yöhön joka ilta. Ja mä mietin, kun me asutaan vähän sellaisessa akvaarioasunnossa, että mitäköhän noin mun naapurit on oikein ollut mieltä, koska siellä se Espoon rouva suihkun raikkaana tamppas menemään. Ja tänään maanantaina sit katteli, että monta kilsaa tuli 3 illan aikana oikein tanssittua, niin osaatko heittää jotain lukemaa? Eli yhdellä paikalla olen tanssinut katsoen telkkaria. Ja vastaus on 15 kilometriä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Eli jos ei jaksa lähteä lenkille, niin ei muuta kuin laitat musiikkia telkkarista. Vaikka suplan pyörimään ja tanssit tämän biisin tahtiin. Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Siitä

0: Radio Suomen Popin maanantaissa BEMin 100 vuotta. Alina studiossa ja kello lähestyy 8. Pitkälle ollaan päästy. JVG kävi miten kävi kohta soitossa sekä Erika Wikman ja Arttu Viskarin. Täällä on niin kuuma. Mä sanon, että nyt on kovaa settiä tiedossa, joten jää kuulolle. Alina sulle seuraa pitämässä ihan tonne 10 asti.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
6: Oikein mukavaa maanantai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Alina studiossa. 20. heinäkuuta on tänään ja koitin katsoa, että kenen nimpparit osuu tälle päivälle. Mä en tiedä, että onks mä jotenkin lukihäiriöinen vai mitä, mutta tossa kun on rimpsu noita nimiä, niin kaikki kuulostaa ihan samalta. Nimittäin nimpparit on tänään Maarit, Maaret, Reetta, Reeta, Marketta ja Margareetta. Sehän kuulosti ihan runolta. Hei, uuden musiikin iltamaa vietetään näin maanantai-illan kunniaksi ilta 10:een asti. JVG kävi miten kävi seuraan soitossa ja kohta myös Aliisa Syrjän Sydän on rikki.
5: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Täällä on niin kuuma. Erika Wikman, Arttu Viskari, Radio Suomi Popin maanantaissa. Kappale vuodelta 2021 ja toihan kertoo sellaisesta kahdesta kulkurista, jotka spontaanisti löytää toisensa ja sit alkaa tapahtumaan asioita. Kuumia asioita, oikein niin kuin liekit vaan heiluu. 2021, kun tämä biisi ilmestyi, niin Erika Wikman pohti myös, että jos kertoo yhden yön kumppaneista, niin silloinhan sut leimataan useasti kevytkenkäiseksi. Mutta onko se oikeasti huono asia, jos haluaa elää elämää isosti, nauttia siitä ja olla spontaani? Näin Erika Wikman pohtii vuonna 2021.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä seuraavassa kappaleessa pohditaan nuoren naisen elämää ja itsenäistymistä. Tämä biisi oltiin tehty vuonna 2001 Minä ja Morrison olevaan elokuvaan. Saatko se jo kiinni, että mistä biisistä on kyse? Se on tietenkin Anssi Kelan Milla soitossa nyt Radio Suomi Popilla. Tämän jälkeen uutta musiikkia Aliisa Syrjältä. Sydän on rikki.

0: Aliisa Syrjää, Radio Suomi Popilla. Sydän on rikki Alina studiossa. Ja tuossa 10 minuutin päästä kerron sulle yhden lapsuuden aikaisen trauman, jota mä oon kantanut edelleen tähän hetkeen asti. Siihen liittyy eräs biisi ja muisto, kun pojat ei hakenut mua tanssimaan. Mutta ennen sitä Anin uutta kappaletta Tuhlaaja poika sekä Kuumaa ylivoimainen.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on, 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina

0: pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantaissa Anin tuhlaaja poika. Tässä Sara B. myös fiittaamassa. Alina studiossa ja hypätään seuraavana aivan eri tunnelmiin. Siellä olisi kappale, joka aiheutti itselle lapsuuden traumat aikoinaan. Yöyhtyeen Joutsen laulu. Ja ihan vaan sen takia, koska meidän peruskoulun limudiskossa soitettiin tuota kappaletta aika usein. Siinä toivossa, että pojat lähtisi rohkeasti hakemaan niitä mimmejä tanssimaan. No, Pertunmaan yhteiskoulussa oli muutenkin vähän puutetta niistä pojista ja niinhän siinä kävi, että Voronkova likka jäi sinne yksin nököttämään. Kukaan ei hakenut tanssimaan. Ja ehkä vielä joskus.

0: mut minne vaan. Suvi Teräsniskan kappale Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa maanantai-iltaa ja startannutta viikkoa. Kai sitä voi vielä toivotella näin 8:30 aikoihin illalla. Alina Voronkova 10 asti sulle seuraa pitämässä ja kohta kuunnellaan Robin Pakkaleeniin sekä Ahtia. Mutta Heinälypsyssä on tämän viikon vieraileva hosti Christopher Strandberg Mia Haatajan kanssa. Ja tänäänhän oli sitten tilanne, että Christopherille haluttiin tarjota hieno brunssi aamulla, mutta firman kortti oli kateessa, eli Eetu Koho, stunttimies tuolta Heinälypsystä, lähti kaupungille etsimään sitten nolla budjetilla ruokaa. Siitäkin kohta otetaan pieni maistiaine.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
1: Heinälypsyssä stunttimies Eetu Koho oli tänään erittäin epämukavan tilanteen edessä. Tai ainakin jos mut laitettaisiin siihen tehtävään, niin ehkä olisin sanonut, että en mä pysty tähän. Palataan tähän kohta, mutta tää on Robin Pakkaleen. Tuttu.

0: takaisin.
1: Tuut. Robin Pakkaleen Radio Suomi Popilla Alina Studiossa. Tosiaan heinälypsyn stunttimies Eetu Koho oli tänään aika erikoisenkin tehtävän edessä, nimittäin vieraileva hosti on vaihtunut ja Mia Haatajan kanssa on Christopher Strandberg. Niin he halusivat sitten Christopherille jonkunnäköisen hienon brunssiaamupalan ja Eetu paineli pitkin Helsingin kyliä ja katuja etsimässä nolla budjetilla ruokia, niin kuunnellaan siitä pätkää, että miten siellä oikein meni.
2: Anteeksi, hyvää huomenta. Sä oot just avaamassa kahvilaa. Olisiko sulla jotain eilisiä tai palaneita, mitä sä voisit antaa mulle aamupalaksi?
3: Ei
2: oo. Olisiko teillä jotain pilalle menneitä pullia, epäonnistuneita, palaneita, jotain mitä te voisitte antaa mulle aamupalaksi? Anteeksi, hyvää huomenta. Olisiko sulla jotain semmosia vähän epämääräisen näköisiä hevejä? Mulla on tässä croissantteja, mä tarvisin näiden väliin jotain täytteitä ilmaiseksi. Onko sulla antaa mulle jotain vähän jo nuupahtaneita? Mitä tahansa? Ei ole mitään annettavaa mulle.
4: Miten ollakkaan, niin tosiaan, niin kuin tuossa kuulin, niin mulla on croissantteja täällä.
5: Mähän siis vitsillä heitin alussa, että jos joku täytetty croissantti
4: tulisi. No ei, kun mä otin tämän sun reseptikirjan tästä ylös, niin kato, täällä on oikein. Ne on siis toki Cafe Tintin Tangosta eilisiä croissantteja.
5: No ihanalta näyttää.
4: Mutta oikein freshin näköisiä siitä, minulla on syvä.
1: Joo, kiitos.
4: No sit mä ajattelin, että eihän nyt tämmönen pelkkä croissantti, niin onhan tää nyt vähän ankee. Niin toki mä siihen, tiedätkö, salaatin lehteen vähän päälle tai väliin voi heittää, niin sain tuosta K-Supermarket Kasarmin sieltä ihana nainen antoi mulle, että siitä voi salaattia ottaa. Ja sitten,
1: ei, miten ystävällistä.
4: Jos et sä mihinkään voi luottaa, niin mihin sä voit luottaa? Marjamyyjään.
5: Aa, tietysti.
4: Niin heiltä saa kato maistia. Mulla on täällä jälkäriksi on sitten herneitä ja mansikoita. Totta kai. Ja sitten sä Christopher, sulla oli sen croissantin kanssa, niin sä sitä hilloa niin kovasti toivoit, niin onhan mulla
1: mitä?
4: Täällä.
1: Mitä? Hillot messissä.
4: Cafe Levainista löytyy. Ei ollut viikuna hilloa, mutta olisiko ollut joku vadelma ehkä?
5: Onko?
4: Mä maistoin sitä, se oli oikein hyvän makunen.
1: Eetuhan suoriutui tuosta tehtävästä ihan papukaijamerkin arvoisesti. Ja lisäksi, jos haluat katsoa vähän tarkemmin, miten hän niitä annoksia sieltä Helsingistä metsästi, niin ehit vielä katsoa Suomen Popin somesta siellä storeista huomiseen aamuun asti noita klippejä Eetun seikkailuista. Jatketaan me Radio Suomi Popin illassa Halo Helsingillä, jos mun pokka pettää, sekä uutta musiikkia Sannilta Hävisin eron.
6: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Heinälypsyn uusintoja kuunnellaan vielä 9 jälkeen, tai voit tehdä sen saman tien suplasta.

0: Radio Suomi Popilla. Tämähän löytyy Sannin uusimmalta albumilta Rakastavaiset. Alina studiossa 10 asti ja tuossa tasan jälkeen uutta musiikkia, muun muassa Elimeen ja Kaukua, Voidaanko rikkoa hiljaisuus ja Vesalan sekä Olavi Uusivirran Kipeä. Jos et ole kuullut noita, niin jäähän kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Toivottaa sulle Voronkovan Alina. Täällä vietetään Radio Suomen Popin uuden musiikin iltamaa. Vesalan ja Olavi Uusivirran Kipeä seuran soitossa. Ja lisäksi Elimeen ja Kaukuan Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Heinälypsyssä nyt tällä viikolla on Christopher Millun kaverina siellä juontamassa. Ja Christopher innostui kertomaan eräästä perhelomasta, johon liittyy teräaseet ja lapset. Kuulit täysin oikein. Otetaan siitäkin kohta pieni maistiainen.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Uuden musiikin maanantaissa Radio Suomi-popilla Elli Mei ja Kaukua, Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Kohta uutta Westeristä yhtyeineen, Tvo on kolme, sekä Ressu Redfordin Kultaa. Heinälypsyssä siellä kun on Mia Haatajan vierailevana host-tähtenä myös Christopher Strandberg, niin Christopher innostui kertomaan erään lomamuiston perhelomastaan, joka sitten voi olla sellainen, että monelle muullekin nousee karvat tästä pystyyn.
1: Aina menee jotain pieleen. Mun 3-vuotias pikkuveli, silloin 3-vuotias sairastui niin kuin 40 asteen kuumeeseen sille, että joutui viemään häntä niin kuin melkein sairaalaan. Sama loma. Mun rakas isäni halusi ostaa mulle siis linkkuveitsen, oikein se hieno sveitsiläisen linkkuveitsen. Nyt poika saa sitten tiedät, se pihalla vähän veistellä.
2: Joo.
1: No poika ei veistellyt pihalla, vaan mä jätin vahingossa yhden veitsenterän niin kuin ulos siitä veitsestä sisällä siellä mökissä. Tämä mun sama rakas 3-vuotias pikkuveli löysi sen. Ja kun mä tuun olohuoneeseen, ei, niin hän juoksee iloisena tää veitsi kädessä silleen, titta, katso. Ja mä saan paniikin, että herra Jumala, että hän voi vahingoittaa itseäni.
2: Just niin.
1: Mitä teet, älykkääs lapsi kuin oli? Ne. Mä tartun siihen veitsiosaan ja niin kuin huudan hälle, jolla hän saa paniikin ja vetää sen takaisin ja viiltää auki mun sormet ja käden. Niin muuta kuin sairaalaan, ja sitten mun isä sairastui vatsatautiin tämän jälkeen, koska hän oli siis niin traumatisoitunut tästä lomasta.
3: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Christopherin tarina muistutti muakin lapsuudesta, kun löysin kirveen ja lähdin juoksemaan se kädessä ympäri pihaa. Joo, äiti pysäytti aika nopeasti. Tämä on Westerin yhtyeineen, Tvo on kolme.

Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Kappale, joka kertoo väärinkäsityksistä. Niitä sattuu meille jokaiselle. Kuuntelet Radio Suomen Poppia maanantai-iltaa uutta musiikkia yhdessä Alinan kanssa. Seuraavana uutta biisiä Ressu Redfordilta. Kultaa on biisin nimi ja siellä taas pohditaan siitä, että se materia ei ole se tärkein asia, vaan enemmän vaikka ne ihmissuhteet.

0: Reessu Redfordin Kultaa -kappale, joka on ihan muutama viikko sitten ilmestynyt. Kuulit sen Radio Suomi -popilta ja Alina Studiossa. Kohta soitan Aisa Keliotin Sinfoniaa sekä Karin B. Mia Moore. Lisäksi kuullaan pian Mia Haatajan kesäbiisi suositus.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi -poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi -pop.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt! Tutorhaus.fi.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
16: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
17: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
16: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
17: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
16: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
19: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19.
22: Radio Suomi Pop.
0: Aisa Keliotin Sinfoniaa lähtee kohta soimaan, mutta ennen sitä Karin B. Mia Moore.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan, suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: fantasiaa.
1: Sinfoniaa, Isaac Eliotin uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Kohta Elastista sekä Jenni Vartiaista, mutta kurkataas tuonne heinälypsytapahtumiin, kun Mia Haataja siellä kovasti väitti, että hän on ammattilainen ihan missä vaan pelissä.
2: On ollut itse asiassa tilanteita, että me ollaan vaikka alettu jonkun ystävän kanssa, joka on pelannut paljonkin.
3: Joo.
2: Niin eka harjoituskierros, että mä muistelen, että mitkä liikkuu mitenkin ja sitten, että sen jälkeen oikea peli. Ja mä voitan sen peli. Ja mä oon silleen, että oliko tää nyt niin vaikeeta?
3: Okei, sä oot sietämätön, Milu. Ei noin voi sanoa ihmiselle, joka on niinku, tiedätkö, harrastanut pitkään.
2: Ihan hirveetä, mutta niinhän mä todistin sen, tiedätkö, silleen, tosta noin. Ja menee aivan fiilis, tiedätkö, näillä ystävillä.
3: Ootko tommonen myös muissa lajeissa?
2: Olen. Esimerkiksi siis dartsi, niin pihapeli. Tiedätkö silleen, että tosta...
3: Anteeksi, mitä?
2: No kun siis sehän on, heitetään tikkaa ja mä en tiedä, onko sekin, että kun nuorena on niinku heitellyt, niin onko se nyt niin vaikeaa? Mun mielestä napakymppi niin tosi helppo. Mä en ymmärrä niitä, että tässä tulee mun niinku puutteellisuus, että mä en välttämättä niitä, että miten ne lasketaan ja muuta, että mähän pyydän yleensä muut laskeen ne pisteet mulle, mutta tosi hyvät aina. Harvoin häviän.
3: Nyt vinkki kaikille Milun ystäville, laskekaa ne ihan päin prinkkana niitä pisteitä. Hänet pitää nyt tuoda takaisin maan pinnalle, tämä nainen.
1: Mulle tuli tästä mieleen, että me ollaan mun puolison kanssa pelattu Uunoa vaikka kuinka monta vuotta. Ja mä koen, että mä oon aivan voittamaton. Ihan paras mahdollinen Uuno-pelaaja, mitä maanpallolta voi löytää. Ja me ollaan pidetty sellaista tilastoa, että kumpi meistä voittaa enemmän. Etenkin jos me lähdetäänkin vaikka viikon lomareissulle, niin me otetaan sellainen skaba, että se kuka voittaa sen viikon, niin vaikka tarjoaa toiselle jotain. No nyt viime aikoina mä oon alkanut häviämään mun puolisolle, niin munhan mielestä se Uuno-peli on nykyään aivan roskaa. Että pitäisi löytää joku toinen peli, missä meikäläinen sitten dominoi kunnolla. Koko heinälypsyn uusina voit kuulla tuolta Suplasta. Ja jatketaan uuden musiikin iltamaa Alina Voronkovan kanssa. Siellä on Elastisen Uskomaton.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Se oli toukokuun loppupuolta, kun tämä Elastisen uskomaton kappale ilmestyi ja kuulit sen Radio Suomi Popilta. Klangi.fi-sivuston mukaan Elastinen oli kommentoinut ton biisin tekemistä, että heillä oli pitkä studiolla oleva päivä ja siellä sitten pyöriteltiin uusia kappaleita ja lopussa päätettiin kokeilla jotain täysin uutta. Tällä hetkellä maailmaa vallottaa tällainen Miami Bass-niminen buumi musiikin yhteydessä ja sitten he laittoi ekan demon Sara B:lle, joka sai heti ajatuksesta kiinni ja Elastinen sanookin, että Sara on aivan huikea lahjakkuus ja hänen kanssaan tekeminen oli virkistävää ja inspiroivaa. Ja siitä lähti sitten tämä kappale elämään, eli uskomaton. Alina Vorokova täällä kymppiin asti ja jatketaan 2000-luvun puolella olevalla musiikilla. TikTokin kyyneleet.

0: uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
2: Nyt tulee uutta musiikkia oikein tykittää. Äsken kuunneltiin Elastista kohta iltaa. Ja tää on Jenni Vartiainen. Joku johon nojata.

0: nojata.
1: Joku, johon nojata. Jenni Vartiaista Radio Suomi Popilla. Kohta uutta musiikkia ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Sekä Kisun Baden Baden. Jos Jenni Vartiaisen musiikki koskettaa erityisesti, niin suosittelen hommaamaan liput tonne Jenni Vartiaisen vedenalaista konserttisali kiertueelle, joka starttaa lokakuussa. Eli ei tarvii enää kovin pitkään odottaa. Nimittäin tuolla pääsee fiilistelemään Jenni Vartiaisen niitä The-biisejä, jotka on myös artistille erittäin tärkeitä. Ja useastihan se on, että sitten ne on meillekin kuulijoille tosi tärkeitä. Toi konserttikiertue starttaa Hyvinkäältä lokakuussa 18. päivää. Sinne on itse asiassa enää muutama lippu enää saatavilla, joten toimi nopeasti. Sitten tämä kiertue käy muun muassa Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kotkassa, Turussa, Espoossa, Kuopiossa. Ja kaikki ilottelu päättyy tuonne Ouluun 9. päivä joulukuuta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radios.
20: Tässä kohtaa maanantaita otetaan pieni aikamatka vuoteen 2009. Muistaaksä tämän kisun kappaleen? Baden, baden. Sen jälkeen Radio Suomen Popilla uutta musiikkia ilta. Se menee hyvin.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen popilla ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tuossa keväällä artisti julkaisi tämän kappaleen ja tämähän kertoo tosiaan niistä vaikeista ajoista, jos siellä on ollut vähän haastava. Viikon aloitus vähän tahmeesti on lähtenyt, niin varmasti tosta saattoi saada vähän voimaa. Otetaan seuraavana uuden musiikin iltamassa Mirellan ja Lauri Haavin Pidäkki.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: uuden musiikin. Maanantai-illassa Radio Suomi Popilla Mirella ja Lauri Haaf pidäkkii. Alina Voronkova 10 asti, eli hetken aikaa vielä täällä sun seurana. Otetaan Mia Haatajan, eli heinälypsyn juontajamme. Kesäbiisi suositus seuraavana. Jatketaan tällä uudella musiikilla.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun päivän valinta on ehdottomasti mikäpä muukaan kuin Jami Falttin valokuvi. Tää on uudelleen versiointi Mamban valokuvia -biisistä ja tää on tän kesän isoin kesähitti Fight Me. Mä oon niin onnellinen, että Jami uudelleen versioi tän. Jonnet ei tiedä, tai mummat, että siis tää kyseinen biisi on tullut somen paineesta. Ihmiset on alkanut vaatimaan Jami Falttinilta sen jälkeen, kun hän kertoi, että tämä on hänen karaoke-bravuurinsa tämä kyseinen biisi, ja vetäisi tämän akkarina sitten erään ihmisen kanssa, laitto videon nettiin, ja sen jälkeen ihmiset on lähes 2 vuotta pyydellyt, että Jami, please, julkaise tämä biisi. Ja tänä juhannuksena meidän kaikkien odotus palkittiin. Tämä on tämän kesän kovin biisi.
3: Vanhaan

0: ajatella minua.
1: Kesäbiisi suositus Mia Haatealta ja Jami Faltinin valokuvia Radio Suomi Popin maanantaissa. Haluan toivottaa sulle oikein mukavaa startannutta viikkoa ja sen jatkoa, koska minun aika studiossa on tullut päätökseen tuossa 10 jälkeen kuulla. Siellä on ihanaa biisiä Apulannalta ja Robin Pakkaleenilta tulossa, joten kuullaan jälleen huomenna. Moi moi!
2: Kaikki Suomen parhaat biisit
3: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, dude.
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: aamun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Joo.
1: Semmoinen siis loinen. Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis... nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
1: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Karhu!

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Nypy kaksi oikea eri. Terävä, 4, vasen K, 100.
5: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
4: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
6: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: I want to do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
16: Radio Suomi Pop.

0: kuulostus tarvii sua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-iloon.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö, mihin menit?
9: Oh.
8: Halo?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
11: Mut sähän sanoit, että...
12: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-ilon. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Auto, Autovex.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai alkosta tärpättiä.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, sähän oot one of the boys. Ja sulla on boysit, ja boysit on semmosia, voisiko sanoa, nuoria miehiä, joilla välillä testot niin kun lyö pikkasen yli ja
2: No ei se näin. Nyt välttämättä niin, ei se nyt suoraan sitten enemmän käsi kädessä.
1: Ei, mutta se niin kun...
2: Tuolla tuli hallillakin, useampi boys tuli siihen niin kun...
1: Ei ollut testo siellä.
2: Morjesta, ja ei siinä niin kun testo ollut.
1: Ei, mutta ehkä joissain hetkissä.
2: Mutta aika monet kyllä huomaatte siihen loppuun, että tänne ne kusiset soosit.
1: Niin, aivan.
2: Mutta ei se, no...
1: Eikä se ole huono asia missään nimessä. Nimenomaan, ja se on niin kun, se mun mielestä kuuluu ylipäätään niin kun nuoriin miehiin. Että olit sä sitten, tunnustitko olevasi boissi tai ei, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoinen nuorten miesten juttu. Ja tuolta on kuule kehkeytymässä nyt uusi boissi tulevina vuosina tähän boissien klaaniin. Ja se löytyy ihan mun perheestä, nimittäin siellä,
2: yes, sir.
1: Siellä pieni mestari, niin seurasi hänen toimintaa tuossa viikonloppuna. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin tunnistin sen tilanteen vaan sillä tavalla, että tollasta se on. Että kun on nuori ja sitten alkaa niin kuin tulee niin kuin testoa ja tulee hormonia, tulee kaiken näköistä ja sitten menee vähän niin kuin sekoiluksi. Nimittäin hän oli sitten siinä isovanhempien pihassa, siellä on trampoliini ja se on tämmöinen, siinä on niin kuin useampi talo semmoinen niin kuin pieni taloyhtiö tavallaan. Mm. Hän oli siinä sitten trampalla niin ihan rauhakseltaan, ei mitään, näytteli siinä jotain ihan niin kuin perus semmoista pomppimista siinä, kunnes

0: kunnes sinne trampolinille saapui jostain näistä taloista asuva, niin semmoinen suunnilleen samanikäinen tyttö. Ja sitten se tyttö kipusi sinne, niin siinä samassa hetkessä, niin tällä pikkuboissilla, niin napsahti. Ja hän alkoi siis sekoilleen ihan huolella. Ja se niinku sitten jotenkin kulminoitu siihen, että siis alkoi siis semmoinen niinku sen myöhempien aikojen esittäminen. Siis sieltä alkoi temppukirja, yhtäkkiä hän seisoi niinku päällään siellä. Mä sanoin, että miksi sä noin teet? Ja niinku mietin vaan siinä, että aha, okei, sä nyt näyttää, että sä seisot päällä. Sitten hän ihan kylmäviilesti, hän ei niinku sanonut mitään sillä, että ei osannut ottaa mitään niinku kontaktia, niinku boissi ei osaakaan tuommoisessa tilanteessa, vaan boissi ratkaisu siinä kohtaa, kun hän haluaisi varmaan tälle tytölle niinku jotain sanoa, jotain jutella ja näin. Niin hänen ratkaisu oli se, että hän meni sinne toiseen päähän tramppaa, jonka jälkeen hän otti hirvittävät vauhdit ja hyppäsi suoraan tällä tavalla niinku pää edeltä koko sen trampan läpi päälle ja niskoilleen sinne toiseen päähän. Sitten hän pyöri siellä vähän aikaa. Sitten se tyttö lähti, me kysyin, kun meni niin katsoa, että no niin, mikäs nyt on tilanne. Hän pyöritteli vaan siinä päätä ja sanoi, että ei olisi pitänyt hypätä tonne päälle. Mä olin sillä, että no niin, poika, niin näin se tietysti on. Mutta
1: elämä opettaa.
0: Isi on myös hypännyt aikoinaan pää edellä suoraan niskoilleen.
1: Ja sinä olet siitä elämä todistaa.
0: Joo, nimenomaan. Että
1: se tuli nimittäin kerje selälteen. Se
0: tuli näin.
1: Se hyppi.
0: Että näin tämä vaan menee tämä elämä. On se fantastista. Mutta
1: eli henki löi päälle ja sitten se ei ollut vaan, oli niinku syyn takettomassa hetken aikaa.
2: Se
1: oli
2: ihan. Mä en osaa käsitellä
0: sitä. Mä näin sen vielä jotenkin niinku omassa silmissäni täysin hidastettuna filminä sen, kun siinä on se kyräily sinne tyttöön päin. Sen jälkeen täydet pomput ja semmoinen pieni patukka lentää poikittain siellä ilmassa. Uii! Ja suoraan, ei mitään niinku itsesuojeluvaistoa. Niin laita kädet eteen, ei mitään, vaan suoraan päälle.
2: Lähtikö tyttö vaan mitään sanomatta?
0: No lähtihän se, semmoista, ei nyt kattele siellä kuin yksi.
1: Ei tuommoista nyt kattele kukaan. Ei tuossa ole mitään järkeä.
0: Varmaan pyöritteli vaan päätään, siis pieni tyttölapsi siinä.
1: No mut
0: on
1: hei.
0: Se.
2: Ei, kun se ei muutu.
1: Sä missaat 100% niistä laukauksista, mitä sä et alun perinkään ota.
0: Just näin.
1: Tässä nyt ammuttiin haulikolla, se ei nyt ollut ensi kerralla toinen taktiikka.
0: Se on. Eikä se kovin toinen ole. Tai yhtä samasta kikkakirjasta se tulee. Mutta jos voisi siellä jossain vaiheessa tulee tämmöisiä niinku klubikortteja, niin pistetään tilaukseen.
1: Joo, me laitetaan painoa saman tien. No, hänelle hän on niin meidän juhlajäsen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Terveisiä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.
3: Mä tuun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, puhutaan sikailusta. Me naiset on tehnyt jutun siitä, mitä suomalaiset pitää sikailuna. Puhuttiin lakkipäässä syömisestä. Se on saanut täyden dumauksen täällä. Ja hyvän lisäyksen laittaa Johanna tähän, että varsinkin kesällä saa miesväkeä muistuttaa, että ruokapöytään ei tulla kyllä ilman paitaa. Että se on semmoinen.
2: Se on muuten kyllä. Mä oon samaa mieltä. Jos mä oon vaikka ulkomaan reissussa, niin mulla on aina paita mukana sillä kuin teepaita, että jos mennään sitten rantaravintolaan syömään. Niin.
1: Mutta miten grillaus mökillä ja sitten ei mennä sisälle syömään, vaan syödään
2: se
1: siinä ulkona?
2: Munasilla.
1: No näin.
3: Ja tämähän on Nelonen Median virallinen kanta.
2: Se on siinä, toi on ihan eri juttu.
1: Näin ei päässyt listalle. Listalla on kolme kovaa tässä näin. Mitä on sikailua? Niin täällä on listan siellä kolme, mitä suomalaiset on dumannut vahvasti. Niin kysymys on kuullut näin. Onko omien kakkaraitojen siivoamatta jättäminen työpaikan vessassa mielestäsi sikailua? Ja no. Tähän on 87% suomalaiset vastannut sen, että pahimman luokan sikailua ja osoitus siitä, että ei ihmisellä ole käytöstapoja. Itse en voisi jättää jälkien siivoamatta.
2: Kun ei katso, niin ei voi
1: poissa
2: tietää.
1: Poissa silmistä, poissa mielestä.
2: On ikävät prosentit tuossa jotenkin. Oh.
3: Siis kuinka 87?
1: 87 pitää Suomesta sanoa, että toi on pahemman luokan.
2: No siis suomalaisia työpaikkoja niiden vessoja kun katsoo, niin ei kyllä niinku kansa ei kyllä niinku niin tee niinku opettaa.
1: Tai se 13% tekee sit ampua aika löysällä savella nimittäin. Ne hoitaa se oman ruutuunsa kyllä aika mallikkaasti.
2: Koska en mä sano, että semmoinen niin sanotusti julkien tai sanotaan nyt tällä, että ei himan vessa, niin kyllä mä sanon, että on aika harvassa se on, että ei olisi raidan raitaa jossain kohtaa. Niin
1: mutta nyt käsi sydämelle kaikille teille. Te menette ABC-vessaan, te olette vetänyt hyvän lehtipihviin, te olette vetänyt siihen mölön kylkeen ja takaröpöttää ja sitten menette tuuttaa sinne. Niin. Niin katotekste, hei, tää itse, ensinnäkin tämä on semmoinen asia, kun sä pyyhit pyllyn, sitten siihen päälle tulee paperia aika paljon, varsinkin jos röpöttää. Sitten sä laitat sen kannen kiinni, niin kuin Janni on opettanut, ettei sieltä tule ne partikkelit.
3: Onko Janni opettanut tällaisen?
1: Janni on opettanut, mä oon siitä lähtien, mä aina laitan vessan pöytä kiinni ennen kuin mä vedän vessan, koska sieltä tulee kuulemma partikkeleita ja sitten hammasharjat ja muut, että se iskostuu niin.
3: ABC-vessassa.
1: Ei ABC-vessassa, niin. Mutta kyllä se myös, mä en myöskään halua itteni päälle niitä.
3: Joo, niin.
1: Mä laitan sen kiinni ennen kuin mä vedän vessan. Toivottavasti toimitte myös
2: kyllä,
1: näin.
2: Kyllä, laitan no niin, kanne alas.
1: Eli sä oot tuutanut ne savet sinne, sit sä oot pyyhkinyt pyllyn, siinä on paljon paperia, sä et edes näe enää mitä siellä on, siinä on pelkkää paperia. Sit sä laitat sen kannen kiinni. Juuso, nyt händy sydämelle.
2: En katso.
1: No niin, juuri
2: näin. En minäkaan, ei minulla
1: aina.
2: Koska minä
1: teen näin aina, mä putsaan sen vessan aina.
2: Haista
1: harjalla.
2: Sinä röpö,
1: ja jos ei siellä ole harjaa, niin sit mä otan paperia käteen ja pyyhin sen.
2: No joo.
3: No ihan joo. Varmasti.
2: Se on näin.
3: Tai ihan sitten vaikka
2: se, mitä mä oon tullut
3: omalla sellaisella, tätä varten sulla on mukana aina taskussa, semmoinen oma lapani.
2: Se on siis ihan nippanappa, onko Teeri Tokoski reissun päällä huoltoasemalla, niin onko hän edes pyyhkässy, niin mä välillä oon miettinyt ihan sitä, että onko
1: no. Niin tietysti. Mutta toisaalta tässä kyllä oli, tässä kysymyksessä puhuttiin työpaikan vessasta, ei julkisesta niin. Vessasta, työpaikan vessasta.
3: No kai nyt työpaikan vessa lasketaan kans julkiseksi vessaksi. Se on kuitenkin kodin ulkopuolella oleva ikään kuin yleinen käymälä.
1: No, mutta te sikaporsaat menette siihen 13 pinnaa.
2: Mä en jätä raitoja, mä en sikaile sit kuitenkaan, koska mä en. Mulla on niin herkkä perse, että se ei raidota. Se on kuule, se on kun tiedät, se, niin kuin, se ei ole mikään maali semmoinen ruisku, vaan se on tiedät, se, niin kuin, sillä ammutaan kovia panoksia. Se menee saman tien läpi, suoraan. Ihan se on kuin vatupassilla vetää se
1: niin,
2: viiva siihen.
1: Se on uppotukki, uppoa,
2: kyllä, bye bye. Se on
1: aina.
2: Se on Suomenlahdessa alle aina. Aika yksi. Aina ja ikuisesti.
1: No peli on selvä.
2: Näin, no mutta se oli siinä. Mikä seuraava kohta?
1: Seuraava kohta on sitten tämmöinen esitetty kysymys tai tämmöinen hypoteettinen tilanne. Syöt jäätelöä ulkona eikä lähettyville ole roskista. Voisitko kuvitella heittäväsi jäätelökääreen maahan? Ja 92% on sanonut, että ei missään nimessä. Sikailua hyhyyök.
2: No mistä nekin roskat tuonne ilmestyy, koska mä oon kyllä sitä mieltä kanssa, että kyllä niinku roskat roskikseen.
1: No 8% sitä tekee.
2: Niin, no mutta aika paljon ne roskaasti, koska kyllä sitä tuolla näkee. Että en, ehkä nuorempana saatto olla hölmempi jossain kohtaa, mutta siis kyllä mä sanoin, ihan voin käsisydämellä sanoa, että kyllä mä roskin. Jos mä en löydä roskista, niin mä laitan sen roskan taskuun.
3: Joo, vaikea ajatus olisi kyllä se, että heittäisi tuohon vaan kadulle jotkut tällaiset jätskinpapista. Se tuntuisi niin ihan mahdottomalta.
1: Se tuntuu laittomalta suorastaan. Niin. Ja kyllä se on kasvatuksellinen asia sekin, että kyllä mäkin mietin siinä, kun se on se roska kädessä, että jos mä nyt tän tästä tiputan maa ja faija tai mutsi näkisi tämän, niin mähän saisin selkää tästä. Että eihän tämä ei tunnu oikealta laittaa tätä tähän maahan. Eihän se niin kuin, sehän on meihin iskostunut, Että niin. Ei tämä ole oikein.
3: Mutta sitten onko se joku poikkeustapaus vai onko tota noilla, jotka käy noilla drive-ineillä syömässä, niin onko niillä jotenkin isommat perseet tai huonommat jalkalihakset, kun katsoo sitten taas niitä parkkipaikkoja, että siihen kun jengi jää syömään noita burgereitaan, niin sieltä ei kyllä sieltä autosta monikaan ilmeisesti nouse, että ikkunasta vaan siihen autojen väliin jää. Ja sitten noi burgerityöntekijät saa niitä koko ajan olla siivoamassa.
2: No, mutta miten Tuukka, kun sä tuossa aamun lähdet hermopinteessä ja saatat sitä sen norttiaskista päivän ensimmäisen savukkeen.
1: Ja ranteeseen pari noin. Kertaa askia.
2: Sitten sä imet sitä tuossa noin matkalla näin ja sulla on se natsa siinä kädessä, niin miten sen kanssa toimitaan
1: lähtee
2: sitten?
1: Lähtee kaareessa, lähtee neppaan tuosta noin, niin etusoren päästä sen naps ja lähtee ikkunasta ulos.
3: Just sehän
1: on muuten, mä natsoin lähde keräälle.
3: Sehän on muuten mahdoton roska siitä, jossa lehdissä useinkin ollut juttu, että kun se ei maadu, se tupa tumppi, ei sit millään. Eilen muuten niin otin poikani kädestä tuolla kaupan edessä niin tällaisen pikkusikariaskin. Ja tota, sanoin, että no viedään tää nyt roskiin. Ja sehän tuoksui aivan ihanalta. Niin. Se oli joku tämmönen vaniljasikariaski. Kun poikani kysyi, niin. Mikä tää on, mä olin... Tää on
1: Daddy
3: roska.
1: Likes.
3: Tää on roska.
1: Daddy likes.
2: Siinä alkoi.
3: Älä ota sitä, tämä on roska.
2: Otappa poika vähän tässä autossa, isikä ostaa vielä vähän jaffaa tosta noin. Ja aski pikkusikareita. No mikä on ykkösenä
1: no
2: tällä
1: samalla
2: listalla?
1: Pinnoilla kuin toi luontoon roskaaminen, niin täältä löytyy... Itse asiassa mä palaan vielä tuohon luontoon roskaamisesta nimittäin. Siinä on yksi semmonen niin kuin vivahde vielä, mitä hyväksytään enemmän. Osaatteko arvata?
2: Oh, mikä se voisi olla? Joku, joka maatuu. Joku niin kuin banaaninkuoren heittely.
1: Ei.
2: No en sit arvaa.
1: Pullot ja tölkit.
3: Ai niitä saa jättää.
1: Ei nyt välttämättä no, jättää, mutta siis et siinä on, se on suopeampaa siitä syystä. Ja mä tunnistan tämän ajatusmaailman. Kyllä mäkin olen joskus jättänyt jonkun tölkin, tiedätkö, johonkin paikka, jos ollaan oltu, me oltiin tuo Kuopiossa. Mm. Ja mulla jäi tölkki siinä ja siinä ei ollut rodea. Niin mä jätin sen siihen niin kuin seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku tulee sen siitä hakemaan ja viemään pullonpalautukseen.
2: Toi on kaupungeissa varsinkin, niin se on kyllä just näin, koska sitten tota, sä jopa mietit siinä sillä, että eipä tarvitse tunkea sit ihmisen kättä sinne, joka niitä keräilee, niin sinne roskikseen.
1: Niin kumpi on parempi, se, että mä laitan sen niin. Sinne tölkin sinne roskikseen, koska mä en ole viemässä sitä nyt mihinkään niin. Pullonpalautukseen. Onko se parempi, että mä laitan sinne roskikseen, mistä se ei tule kierrättymään, vai että mä jätän sen siihen kadun siihen seinän vierustalle, koska mä tiedän, että joku sen tulee sitten hakemaan viemään siihen.
3: No tossakin on tietysti aika iso ero siihen nähden, että sä heittäisit sen juotuas tuosta olan yli.
2: No on, näin, no. Mutta hei, nyt mä yritän jättää pikku tiiserin, mutta tämän lista ykköskohtaa vielä kuulematta ja se kuulee ihan kohta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mähän tuossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
2: Joo.
1: Ja se ei lähde sitten pois ilman, että sä painat sitten silleen ok. Samoin kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepö on nyt se loppu. Niin se ei lähde siitä pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
2: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
1: No kyllä se lähtee sitten, kun tankkaat tietysti, mutta kun en mä aina pääse sen heti sitä tankkaamaan, esimerkiksi niin. 3-4 päivää. Just. Niin sitten se pitää painaa siitä ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
2: Niin, jos ainakin jos tulee tämä vaihdan moottoriöljy.
1: Niin, vaihdan moottoriöljy.
2: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa. Siitä, eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sitten ole niin kuin, no.
1: Ehkä kuukausi.
2: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypsejen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
1: No. Kuukaudessa se hoidettiinkin, ei mitään. Aha. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan Makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
2: Oi, tsemppiä siunausta ja jaksamista Makelle.
1: Mä vein sille Red Bullia pullapitkoon sinne kaikille muillekin pojille, kato autopojille. Sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee katoa huolto.
2: Niin just.
1: Kun se on Tuusulassa siellä silleen vähän syrjässä, niin sitten sieltä
2: joo, mä ymmärrän.
1: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton lainan, niin mä voisin käydä hakemaan

0: noin kauppaostokset ja ajaa sitten takas tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, että otan vaan. Ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä joku 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No, mä ajattelin, että soittaa, teetkö, että tuu hakee vaan, että kun mä olin siihen jo kaupoilla vielä. Niin. Ja ensin, kun oli uusi tämmöinen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Mm. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä, no, älä nytte. Tämä on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä
1: Oi,
0: kertaa
1: sehän on
0: sitten
1: ihan
0: kokonaan poikki.
1: Kokonaan poikki.
0: Joo. Ja kato, tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
1: Joo, niin
0: vai keväällä?
1: Olla.
0: Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi. Niin tää ei varoittanut mitään.
1: Onko se ihan varma?
0: Niin mä kysynkin tällä, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tää ei ilmoita niinku, tää ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Joo. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 kilometriä.
1: Ja öljyt ilmeisesti myös.
0: Ja öljyt
1: myös.
0: Vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
1: Joo.
0: Niin se on kuusi.
1: Toihan on toi sun mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
0: Hei, ihan turhan älväsi. Siinä ei ole mitään. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
1: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtä alkuperäistä osaa, niin kai se nyt alkaa pikkuhiljaa olla viaton.
0: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on ollut semmoista, vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla hiljaa. Niin. Mä en ois kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä ois kuullut, että siellä kilisee ja kolisee. Mutta ei oo kilissu ja kolisee, mutta ne sanoo siellä noja. Make et Company siellä.
1: Mitä ne sanoo?
0: Tuusulassa sanoi sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkennut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset.
1: Joo.
0: Niin että jos olisi katkennut toiseen suuntaan, se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
1: Okei. Okay.
0: Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
1: Vähän, mä en tietysti ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
0: ei kerta kaikkiaan mistään
1: tunnistamaan.
0: Ei, mistä minä menen sinne autoalle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
1: Make ties,
0: korjattu.
1: Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
0: Make korjaa
1: sitten.
0: Se aina. Mä vein sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
1: Make tsemppiä ja laukauksia. Pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden
0: Mut
1: puolella
0: mieti,
1: tulossa.
0: Mutta mieti, miten ystävällisiä he oli, kun he korjasivat senkin siinä. Sano vaan, että tietä, kun mä olen vaan...
1: Kai se nyt on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai nyt Make korja.
0: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki. Rauhoitu. Mutta joo, Mokka kulkee hyvin.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: kaikki.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
1: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin, vain 110 €. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: Suvi kirjoittaa meille puolisosta Ismosta, kenen kanssa on seurustellut pian pari vuotta. Kaikki on tosi ihanaa, mutta Ismolla on se, että tulee mikä tahansa pienikin joku vaiva tai kolotus kroppaan, niin hän on ihan varma, että tässä nyt on jotain vakavaa kyseessä ja menee nettiin ja sitten menee yöunet. Ja Suvi koittaa rauhoitella, että hei, kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan muuten ihana parisuhde, mutta Ismon sairausvainoharhaisuus, niin se on nyt tässä se, mikä Suvilla pikkasen mietityttää, pyysi meille apua, että miten tässä toimii.
2: Just näin. Kiitos ääniviesteistä. Lähdetään kuuntelemaan, mitä lypsijät on mieltä tilanteesta.
3: Huomenta, aamulypsi. Tuo rakkauden osio. Se on semmoinen juttu, että vaikka Juuso tuossa mainitsikin, että ei mene luonteen piirteen piikkiin, mutta kyllä se näin vaan on, että joillain ihmisillä se on osa sitä persoonaa, semmoinen stressaaminen ja miettiminen. Mutta jos se menee liiallisuuksiin, niin en tiedä, olisikohan siinä sitten kannattavaa hakea jotain keskusteluapua siihen, mikä sitten vähän lievittäisi sitä stressiä ja jotain sen suuntaista. Ja sitten toiseksi Suvin olisi vaan niin aika tärkeä hyväksyä se, että se kumppani on sellainen kuin on. Eihän, jos jollain, sanotaan, että Suvilla olisi vaikka kauhean tarve pitää kämppä koko ajan siistinä ja järjestyksessä, niin eihän se tarkoita sitä, että se Suvi on sairas, vaan no, näitä tämmöisiä nyt on. Eli joko ukkelille keskusteluapua siihen oman stressaamiseen ja Suville avarakatseisuutta ja hyväksymistä oman kumppanin kohtaan.
2: Eli näin. Puolitiehen vastaan. Toi sinänsä toi tämmöinen keskusteluapu kyllä, että onhan toi, niin kuin vaikka tuossa hän sanoi, että jos joku haluaisi pitää kämpän koko ajan siistiä, niin eihän se toinen ole sairas. Mutta jos joku menee niin kuin ylimitoitetuksi, niin kyllähän siinä voi olla hyvä, että sitä kävisi jotenkin vähän perkaamassa sitä asiaa, koska näissä sairauksissa on se, että jos sä oot tommonen, sä saat vähän niin kuin tartuttaa sitä muihin. Se on vähän pelottavaa, jos sillä ei varsinkin, jos tulee lapsia ja muita, niin sit jos toinen vanhemmista on koko ajan niin kuin hädässä tavallaan, että mä tunnistan sen vaan itsestäni sillä, että pitää olla varovainen, ettei lasten kuule ainakaan niin kuin voivottelisi niin kuin tää asioita. Hyvä, kiitos siitä viestistä. Mitä muuta?
4: No ainakaan Suvin ei tarvitse lähteä ruokkimaan hänen vainoharhaisuuttaan yhtään enempää, että itse ainakin tekisin tuossa tilanteessa sen, että joka kerta kun hän mainitsee näistä asioista, niin sanoisin, että menen lääkäriin. Koska eihän tommonen ei ole normaalia. Kyllähän se juontaa juurensa jostakin. Tommonen käytös tässä Ismon kohdalla. Niin, kyllä se Ismon kannattaisi vaan käydä lääkärissä. Ei välttämättä niiden oireiden takia, mitä hän etsii tai muuta, vaan sen takia, että hän voisi käydä tutkituttamassa hänen päänsä. Että onko siellä jotain semmoista, mistä tämä kaikki johtuu ja miksi hän on niin vainoharhainen. Että sieltä saattaisi löytyä helpommin syy kuin sitä, että hän tutkii niitä oireita.
2: No, se on vähän. Mutta siis, tässä on sama tarina kuin tuossa ensimmäisessä viestissä, että joo, sitä voisi. Mun mielestä toi olisi ollut itse asiassa aika hyvä vinkki, että sanois vaan aina, kun toinen aikaan, hei, mene lääkäri. Koska ehkä se lääkäri saa sitten rauhoittumaan, niin just se, että patistaa sitä vaan sinne oikealle lääkärille.
1: Joo, koska se Google on kaikista pahin. Mä tunnistan tuossa sen, että jostainhan niin kuin omalla kohdalla, minkä mä tunnistan tuossa vähän sitä, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, mä en ole tommonen ihminen, joka menee Googleen, alkaa sitten sekoilemaan ja on silleen, että nyt mä kuolen. Mutta mun äidiltä on vähän tullut sellaista. Mun äiti oli aina, välillä kun jos vaikka särki nuorempana päätä tai jotain, kun mulla on ollut pääkipu niin ihan niin pienestä asti kuin mä muistan, niin mä en aina halunnut sanoa, koska sit se alkoi se lietsuminen. Että sit lähdetään, teet sä niin. Ruusulankadun lastensairaalaan. Aina jos aivastikin, niin se oli, niin. Se oli välittömästi sellainen, nyt pois koulusta sänkyyn.
2: Me vanhemmat
1: sänkyyn.
2: Ollaan ehkä vähän, ei varmaan kaikki, mutta se on ehkä
1: joo,
2: vähän
1: ja totta kai se tuntui sille oma äidille kohdalla silleen. Niin. Enemmän kuin joku toisen, mutta et välillä oli, että en mä halua sanoa mitään, koska mä en jaksa tätä showta. Mikä ja luen kiitos, ei ollut internettiä silloin.
2: Niin,
1: koska
2: totta.
1: Äiti olisi tulostellut sieltä kaikkea mahdollista. Ja siis memmumaailma ihan, niin mä tiedän, että hän kuuntelee, ei pahalla, mutta on se kanaemoisuus tommosesta tulee niin joo. Vahvasti, että meinaa siis järki lähtee. Näitä viestejä tulee tosi
2: noniin,
1: paljon.
2: Otan vielä hitaan muutama ottaa.
5: Huomenta! Sääh! Kyllä nyt on sillä lailla, että jos Ismo oikeasti on tuommoinen niin oikein sairaaloin, että se niin koko ajan stressaa, että hänellä on joku tauti ja kumihanskat käsi tuolla kävelee tuota pitkin kyliä, niin sitten pitää varmaan hoitaa hoitoa. Mutta tavallaan voi olla niinkin, että Suvi taas nyt ylireagoi, että Ismo nyt on kerran siinä saattanut pikkusen kahtua kohdasta, että kun on pyllyreikää, kun tiittelet, että mulla on peräsuolessa kasvain. Että voihan sulla nyt niinkin päin, että Suvi nyt ehkä taas kärpäsestä härkäsen, niin kuin sanotaan, että Suvi, anna olla, tai sitten sanot Ismo, että Ismo, hoitoon. Että sun pitää mennä puhumaan ammattilaisille tästä, että tämä vaikeuttaa minun elämää yhtä lailla kuin sinun, kun sä et nuku ollenkaan, pyörit sängyssä koko ajan. Että taas tässä sitä, mitä monta kertaa olen terottanut, että puhukaa toisillenne, jos joku vaivaa päätä.
1: Voi kun se olisi helppoa ja siihen itsekin kaikki, ja yritän tässä.
2: Mutta
1: ja kaikki
2: on ihan hyvä pointti, että onhan aina tässä, näissä on aina se mahdollisuus, että toisella lähtee niin kuin myöskin, että onko se kuinka ja miten kukakin minkälaisen vainoharhan määrittää. Mutta Suvi meitä nyt joka tapauksessa lähestyy, niin häntä pitäisi auttaa.
1: Miten me niputetaan tää nyt tästä?
2: No mä en laittaisi, mä en sanois Ismolle, kun mä samaistun hänen niin vahvasti. Mä sanoisin Suvi, älä sano hänelle, että mene niin kuin hoitoon. Mun mielestä oli aika hyvä, että sanoo vaan sitten, että mene lääkäriin.
1: Niin, et käy tsekkaamassa,
2: tai,
1: kyllä.
2: Mulla on tämmönen ratkaisuehdotus.
1: No niin.
2: Lähde siihen hullutukseen mukaan.
1: Lietsokaa
2: kerran oikein kunnolla se juttu.
1: Et piiskaat se oikein ulos siitä.
2: Ja sit kun siitä toivottavasti selvitään, että siinä ei olekaan mitään, niin se voisi olla tämmöinen parantava kokemus, koska yksi herra laittoi meille viestiä, mulla ei nyt tuota WhatsApp-kännykkää, mutta hän sanoi, että hän on syövästä toipunut.
1: Kyllä.
2: Yes. Ja hän sanoi, että
1: pikkuiskat ei tunnu missään. Ismolle terkko, että vakavimmat sairaudet ei paljon ilmoittele itsestänsä.
2: Yes.
1: Eli yskin vain yskä pois ja kutinaa voidet.
2: Ja esimerkiksi tämmöinen tarina niin voisi toimia hyvin mun mielestä Ismolle terapiana. Ja sitten toisaalta se, että vetäkää kerran oikein kunnon semmoinen setti ja kaikki tutkitaan ja muuta. Mm. Jos se rauhoittaisi tilannetta,
1: Dino.
2: Että on ihan niin kuin on kaavittu kokonaan sisukset siihen tutkimuspöydälle sillä lailla. Sitten todetaan, että ei ollut tässä mitään. Voisiko se rauhoittaa? En tiedä, mutta tämä on mun ratkaisu. Mitä Tiina?
1: No tuossa on kyllä vähän, mä oon samaa mieltä, että kun sitten jos sille toiselle ihmiselle on turha hokea silleen, että ei sulla ole mitään, niin anna sen ehkä niin kuin, vähän sille anna sen poteen rauhassa sitä.
2: Mm?
1: Tiedätkö, kysyt aina väliin silleen, että mikä meno, mutta sitten anna sen poteen rauhassa. Sama kuin jollain sydänsuroja, niin se on aina hyvä kysyä, mutta ei olla koko ajan, kun mulla on vähän paha tapa olla se. No onko sulla nyt vielä paha mieli? Vielä kysykö sulla, miten sulla on vieläkin paha mieli, kun mä yritän tässä auttaa sua. Niin sitten, että antaa sitten poteen, antaa vähän googlettaa, joo, ja totta kai se, jos se häiritsee siinä arkisessa elämässä, niin sitten meillä on kyllä oikeasti ongelma. Mm. Mutta sitten myös on olemassa tämmöisiä kaikkien eri lääkäreiden semmoisia etäpalveluita.
2: Niin.
1: Ja se maksaa joku mitä, 27 euroa, joku lääkäri vastaa sulle jotain. Niin sit sä oot ollut sille, laita sinne viesti, niin se lääkäri sanoo joku, tule tapaamaan tai mene nukkumaan.
2: Jep, ja totta kai vielä niin kuin sanoit, että on tämmöisiä, on kaikennäköisiä tämmöisiä muita lääkäripalveluita, on myös muita miehiä. Mä sanon tätä. Sekin on sitten aina mahdollista.
1: Toi kiitos. Ei ole aamulypsyn virallinen yhtenäinen kanta.
2: Ja eiköhän tää ollut tässä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta. Radio.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.

0: rakastu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, Ilta-Sanomissa ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja

0: Tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asioista. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikkia läpi. Joo. Mä poimin täältä mun sun suosikit.
1: Mun suosikit.
0: Joo. Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
1: Okei, eli onko tämä niin kuin, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
0: Nämä saattaa olla sulle tutumpia.
1: Mähän en asu yksin
0: nimittäin. Sä et asunut.
1: Milloin edes kaksi.
0: Hei, milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
1: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2003.
0: Hei, apua, oikeesti.
1: Joo, koska sitten on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tuossa välissä.
0: 2003?
1: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itsekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, no intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niinku asuntolassa, missä oli useampia joo. tyyppejä. Ja sitten onkin sitten, ja sitten tietysti kun on asunut porukoilla, niin sitähän ei lasketa yksin asua missään nimessä. Ja sitten, no sitten ollaankin kato, sitten on me laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä, ei lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
0: Ja mä poimin täältä tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen ja siellä jos herättää minkä näköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappi, että aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sitten aivan
1: Mä en edes löydä kaukosäätimen. Jos mä ajan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
0: Ai se, mistä mä kerroin, se elokuva.
1: Golden homma, joo.
0: Sitä ai nyt se on löytänyt teidän
1: ei, kotiin. se oli vanha juttu siis siellä. Aivan, joo, mä no päteen sillä, mutta joo.
0: Okei, kato bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tässä on nyt, tää oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuson silleen suosikkeen. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä ja laittaa niitä kiinni. Onko teillä tämmöistä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää.
1: Siellä laitellaan.
0: Nyt kultareunukset. Juuso. Joo. Kultareunukset.
1: Kyllä se on, ja itse asiassa menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkiovia, mutta ennen kaikkea mä
0: joo,
1: kuljen.
0: Joo, kaapiovit mainittu täällä hyvä, kun sanoit.
1: Mä aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
0: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos kun nostat näitä,
1: joo,
0: mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyilleen.
1: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä vaan ikkuna.
0: Niin.
1: Tää nyt oli huumori. Tää oli huumori.
0: Juuso, mä pääsin yhden kohdan.
1: Tää oli huumori.
0: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
1: Tää oli vitsihuumori.
0: Miten ylipäätään sitten täällä omakohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
1: Lämpötilojen sä, ai niin, että joku
0: et
1: tavallaan.
0: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön, joku ilmalämpöpumppu tai lattialämmitys tai tämmöinen käydä värkkäämässä. Mutta siis loputon taistelu, mulla on tästä maailman paras esimerkki, on siis mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi, koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjän niin, paikalla, ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niin kuin vaikeat oltavat.
1: Joo.
0: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niin kuin, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Joo, otetaan takkia pois, nyt takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on, niin kuin, se on yksi stressaavimpia tilanteita, vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
1: Joo.
0: Ei.
1: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin lämpötila, ilmastoinnin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
0: No tää on mun suosikki näistä, ja mua kiinnostaa miten muilla, että miten valot, miten asunnon valaistus? No koska mähän on aina pilkkopimeässä.
1: Joo.
0: Siis toi mun koti, niinku, siellä on ollut aina pilkkopimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet.
1: Kyllä.
0: Nyt siellä ei olekaan niin pimeätä.
1: Se on ollut semmoinen sun sielun maisema.
0: No mut, tiedätkö, onko se tullut koskaan mun koti jotenkin, sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja joskus illalla, ja sä sanoitkin jotenkin, että miksi täällä, sulla ei ole mitään valoja täällä päällä. Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin.
1: Kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia niin kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämpään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä, niin ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistuksia,

0: tehnyt tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niin kuin lapsiperheeseen, missä niin kuin valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
1: Joo, toi kuulostaa niin kyllä fiksulta.
0: Niin se on ihan tota sillä lailla jees. Mutta kyllä toi niin kuin, ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niin kuin vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niinku sopia. Sittenhän se laskettiin ne plussat ja miinukset siinä.
1: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
0: Niin.
1: Että niinku kestääkö sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan. Tai et,
0: ja ethän sä kestä, sä alat mäkättää. Ja, se on niinku, ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan.
1: Niin, sitten taas punnitaan. Mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan appeja saa.
0: Niin. Älä palaa tohon.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Virkistetään nyt teidän muistimään, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä siksevän nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä. Näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko.
2: Mä unohdin ton,
3: että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa.
4: Starttasulla. Ei kun itse asiassa starttasi niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän
3: niin
4: Stefan Steakhouse.
3: Oli muuten hyvä. Väkyy sisäville.
4: Voiko enempää niin kuin revaa lihattomalla?
3: Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Täällä on esimerkiksi kuule internet.

0: Internettituukka pullollaan tämmöisiä vege-reseptejä.
1: Varmasti.
0: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset.
2: Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vege-juttuikin. Esimerkiksi semmoinen fetapasta. Niin siinä ei ole, se ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvä. Niin,
1: okay.
2: Niin kun tiedät, se ei mulla ole mitään issyitä.
0: No niin, me saatiin jo yksi.
2: Vegetarinistien kanssa.
1: Mutta eikö nämä vege...
2: Mun isoiskohan on vegetarinisti sillä
1: Onko?
2: Tavalla. Mutta se on vähän silleen... Mä arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin Joo. sitten riistaa. Siksi okay. hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa. Siinä hän vaan unohti sen, että mä en osaa ampua niin kuin hevon helvetin.
1: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että, niin se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestöllä aina herkkupaikka.
0: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä valintoja. Että siis Tuukka hyvin sanoi, että saatko vielä, mikä sun sisko oli tää termistö?
2: Se on mun isosisko.
0: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
1: Niin, eli
2: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi kaksi Kyllä. siinä ja tajus, että ei tää muuten skulaa, että kun mä urheilen, niin mä tarvin tuota proteiinia.
0: Joo.
2: Siihen ei kasviproteiini riitä. No, niin hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään J-lihaa. Niin, thanks Lauri. No, meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhunpalveluksi.
0: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vege-ruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
1: Ovo-vegetaristi.
0: Muistatteko, tämä oli helppo?
2: Mulla ei tuohon mitään.
1: Se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
0: Syö kananmunia,
2: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään. Tai ei syö lihaa.
0: Sitten,
1: voisi olla.
2: Mikä se oli?
0: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
1: Aha.
0: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta sitten...
2: Mut miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö, tipunen.
1: Kananmuna on murhaa, tämän, niin kuin mä aina sanon.
2: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy, mutta kananmuna täytyy ottaa.
0: Se on pinaattikeiton kala.
1: Munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun.
0: Niin,
1: ei sitä pysty olemaan. Toihan vege on just iso ongelma, kun ne antaa niin kuin... Että se on silleen, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sit mä oon tämmönen pihvivege.
2: Niin, mä oon kans vähän saman. Mun mielestä se on joko tai. Etkä varsinkaan, niin kun teet mitä teet, mutta älä tule lässyttää mulle mistään ovo-veganismista.
0: Täällä on ihan loistava termi nyt, kun tän otitte puheeksi. Täällä on tämmöinen termi kuin VB6, tai voidaan sanoa weekday vegetarian. Niin arvaatte varmaan, mitä tämä tarkoittaa. Se on niin kuin tämmöinen arkivege. Että on vegaani tai kasvissyöjä niin kuin ennen kello 18, jonka jälkeen voidaan siirtyä rauhallisesti sinne Stefan Steakhouseen.
2: Eli niin kuin vielä iltaisin saa syödä niin kuin lihaa.
0: Ennen kello 18 syöt tälleen eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö 6, niin
2: kun on niin pimeätä, niin ei sinne jääkaapillakaan näe, mitä suhun laitetaan. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan menoa, niin vedät oikein kunnon semmoiset.
0: On
2: oikeesti
0: pläjäys.
2: Niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmönen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä
1: niin
2: lihaa ja oikein kunnolla syönkin.
0: Niin syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksittyä. Tämä on ihan oikein. Arvatteko, mitä se tarkoittaa?
2: Sanoppa vielä termi.
0: Climatarian, eli climatarian.
2: No, mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
0: Kyllä.
2: Koska niin jotenkin. Climate.
0: Kyllä, hyvin päätelty, Tuukka. Valitse ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
2: Mutta toikin on periaate. Se tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vegee tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
0: Kato,
2: kyllä.
0: Tuukka,
2: tossa ei mulla mitään issuja.
0: Mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
2: Mitä issuja ton kanssa?
0: Mikä sulla nyt on?
1: Ei, kun mä löysin tämän listan.
0: Flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten.
2: Ei. Mikä on flexitarian?
0: No silleen, että pääosin kasvipainotteinen, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
2: No ton kanssa, mulla on taas ongelma.
0: Niin, mä
1: katson tätä listaa. Täällä on tämmönen kuin plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se
2: tekee numeron siitä.
1: Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.

0: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos. Hei. Niin ne on niinku, mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen kanssa. Ei ole ehdoton.
1: Tämä nyt oli vähän ikävästi.
2: Ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmöinen niin sanottu vegefiili. Eli aivan pelkästään semmoisia lapsikaritsoja ja vasikkoja.
1: Niin pienen pieniä pottuja.
0: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis laktomolovegetaristi.
1: Hei, älkää okay. Nyt kusko tämän
0: mä syön vaan kullimuotoisia kasviksia.
1: Hei!
0: Se on se.
2: Okei. Oho. Onko tosta sit se suora siirtymä?
1: Ei
2: eli tosta
1: ei
2: kun
1: oo,
2: tosta
1: ei
2: siirtyy oo. Eteenpäin, niin onko se ei. Tää vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään pikkaat syödä. Oliko se näin?
0: En oo kokeillut.
2: Mulla on tää termistä ei oo vielä
1: tästä
2: hallussa.
1: Tuli ikävä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Ameeba.
1: Mitä?
0: Joo.
1: Joo.
0: Semmoinen siis loinen. Mikä?
1: Ameeba.
0: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
0: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tämmöisistä erikoisista taidejutuista on ollut aikaisemminkin juttu. Muistatteko sen banaanin, joka oli siellä museossa 2019?
2: Kallis banaani.
1: Banaani oli teipattu jo museon seinään.
3: Muistan.
1: Ja sehän oli siis sillä tavalla, että se banaani vielä vaihdettiin, muistaakseni, oliko se 3 päivän välein.
2: Jotenkin näin.
3: Ei mitään
1: se,
3: järkeä.
1: Se itse tuotekin vaihtui siinä matkan varrella, mutta sitten lopulta sen hinta oli 6,24 miljoonaa dollaria, kun se huutokaupattiin.
4: On se sellaista.
3: Mä en ymmärrä, mutta ei mun varmaan.
2: Maailmassa on ihmisiä, joilla on vaan niin paljon liikaa rahaa, että sit pystyy tommosia kaikkia.
3: Sitten sä ostat tämmösen niin ilmiön kotiin tai jotain.
2: Niin.
3: Eipä siinä ei mun rahoja.
1: Tää oli muistaakseni Yhdysvalloissa tää, mikä tää alkuperäinen banaani show oli.
3: Joo. Mm.
1: Mutta kyllä sitä osataan täällä Pohjoismaissakin, nimittäin Tanskassa on nytten tanskalainen taiteilija Thyra Hilden, niin hän päätti tehdä kantaa ottavaa taidetta banaanista. Hän nimittäin myi tämmöisen puolikkaan banaanin.
2: Just.
1: Kööpenhaminan Enter Art Fair -tapahtumassa.
3: Joo.
1: Niin hän oli siis vetänyt tämän kahtia tämän banaanin. Mm. Ja täten hän oli tehnyt siitä tämmöisen vulvan

0: muotoisen teoksen.
1: Meinasin jo kysyä, yes, millä tavalla otetaan kantaa, mutta toisaalta kysyn edelleen, että mikä tässä on tämä kannanotto, että banaanista on tehty vulvan mallinen.
0: Joo, se oli vedetty silleen, niin kuin varmaan silleen, mulla ei ole kuvaa, mutta silleen olettaisit silleen, silleen ihan väärinpäin, miten banaani ei ikinä poiteta.
1: Joo, niin pituussuunnassa tavallaan ja sitten joo, levitetty siitä sillä tavalla. Ja
2: joo, sama mielikuva mulle on.
0: Joo. Teos kantaa, tai kantoi nimeä Equal Satire. Ja tämän taiteilijan Tyra Hildenin mukaan niin tarkoituksena on levittää tietoa, mistä
2: tietoa,
0: ja herättää keskustelua taidemaailman tasa-arvosta huumorin keinoin.
1: Joo.
0: Varmaan tosi joku taidemaailman tasa-arvokin keskustelua on paikallaan, mutta ennen kaikkea niin kyllä tässä kysymyksiä herää taidemaailmasta ylipäätään, että niin kuin,
2: et mitä
0: niin kuin tapahtuu.
2: Niin on, just näin.
0: Mutta, mulle, mä sanon sen taas kerran, minkä mä sanon aikaisemminkin. Joo. Mulle taide on semmoista, mitä mä en itse pystyisi tekemään. Mm. Me käytiin silloin luokan kanssa esimerkiksi Helsingin tuossa tennispalatsissa on se HAM.
1: Joo.
0: Moderni, siellä oli moderni taiteen näyttely. Niin siellä oli joku laittanut roikkuun nartsoilla niin tämmöisiä nukkumispatjoja sinne kattoon. Mm. Meille kerrottiin ihan sinisin silmiin, että tämä on taidetta ja hienoa taidetta onkin.
1: Se on.
0: Niin ei se mulle ole taidetta. Mä pystyn ihan samalla laittamaan ne patjat roikkuun
1: sinne
0: kattoon.
1: Kyllä. Sä pystyt useammastakin eri hedelmästä tekemään vulvan näköisen.
0: Mä
1: jos niinku
0: pystyn leikkaamaan
1: projekti
0: samalla lailla ne banaanit puokkiin. Mutta en mä saa semmoista hieloa taulua maalata. Niin se on mulle siinä. Menee mulle taiteen raja. Mutta tälle taiteellekin oli löydetty hinta $12,896.
2: Ihan oikeasti.
0: Niin ei se ole tyhmä, joka pyytää. No,
2: ei missään nimessä ole.
1: Ei tietysti, mutta kertoo taidepiirien, tai sillä lailla vähän jännä, että eikö se ollut näin, että tämä oli niin kuin humoristinen keino jotenkin, että sitten mä ajattelin, että tämmöiset taidepiirit on hyvin, hyvin sillä tavalla niin kuin
2: jäykkiä,
1: niin sitten, että kuitenkin tämä maailmantotuus siitä, että toi alaosasto, niin siihen liittyvät asiat naurattaa, niin selvästi ainakin tällä taiteilijalla oli näkemys ajatus siitä, että taidepiirit niin näkee tässä jotain humoristista myös tässä, että banaani vedetään puoliksi ja sitten se muistuttaa.
2: Ollaanko me sitten liian jäyhiä ymmärtämään sitä jotenkin sitä huumorikulmaa tuossa?
0: Ei me välttämättä olla. Me nauskellaan tässä nyt sitten, mitä tehdään Tanskassa ja tuo maailmalla. Niin. Mutta kyllä Suomessakin osataan, nimittäin Pohjois-Pohjanmaan museo on saanut viime viikolla merkittävän lahjoituksen kansainvälisesti tunnetulta ilmakitarataiteilijalta Lloyd Stonehenge Veemalta.
2: Ilmakitara
0: ja varmaan ikinä arvaa, mutta kyllä aivan oikein, niin tämä Veema on lahjoittanut museon kokoelmiin niin ilmakitaransa.
2: Hei, ihan oikeesti.
0: Jolla hän on soittanut useissa kilpailussa, muun muassa ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailussa Oulussa.
1: Okei, miten hän on mahtanut, niin kuin, että on suostunut luopuun tästä, jos se on ollut tämmöinen voitokas kitara. Luulisi, että sen haluaisi pitää, ei siinä se ojennetaan.
2: Kato,
1: mahtava
2: siinä
1: kuva.
2: Se on.
1: Siinä on kitara kädessä, jota ei tietysti näy tässä, kun se on ilmakitara ja siinä sitten tämmöinen rouva ottaa sitä
2: vaan. Onko tämä siis joku tämmöinen
0: pääaukominen? Johanna Latvamäki vastaanottaa siinä vastuumuseotutkijana tätä lahjoitusta. Ja molemmat ojentaa tyhjät kätensä ja hymyt on huulilla.
2: Onko tämä oikea juttu vai sellainen, että se perseen näyttö tuolle just tuolle koko?
0: On. Ei se liitty noihin banaaneihin millään tavalla.
2: Niin.
0: Lahjoitus liittyy museon työhön elävän ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentajana.
1: Just näin. No mä jotenkin vähän tolle sytyn, koska ilmasoittimethan on sillä ihan hauskoja. Ja mulla tulee heti, mä menen muistoissa siis Jämsän lukioon, jossa oli yksi tämmönen kaveri, joka soitteli aina välitunneilla, niin ilmarumpuja siinä.
2: Mm. Onko hän on kitaran vieressä tuolla museossa?
1: No kun mä en tiedä, että mitä hänen niin kuin bänditouhulle, mä en ole törmännyt häneen nyt ainakaan sitten sillä tavalla tietoisesti, että mä en tiedä, että tuliko hänestä joku niin kuin ison bändin joku iso rumpali. Mä vähän epäilen, että ei ehkä tullut, mutta olisahan se ollut mahdollista. Mutta mä mietin, että hei, pitäisikö meidän tämän innottamana niin laittaa tänne studion seinälle ensi viikolla Juuso Muikun ilmabasso.
2: Pitäis!
1: Niin. Tää, millä hän on nämä ensimmäiset eppunormaalit pömpötellyt.
2: Mutta hänen pitäisi olla kyllä itse tässä paikan luovuttamassa se että vitsi, kun se on siellä Kuopiossa asti, niin sitten kun se tulee ensi kerralla tänne, niin jos pidetään semmoiset seremoniat.
1: Mutta se olisi kiva tuossa seinällä. Tämä
0: ilmakitara tullaan luetteloimaan sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään ihan samalla lailla kuin valokuvat ja arkistoaineistot ja muut museoesineet. Ja ensimmäisen kerran, milloin tätä kitaraa pääsee kattoo,
2: niin
0: se on tässä joutuu vuoden vielä ottelemaan ennen kuin pääsee tätä skittaa tsiikailemaan, koska se on ensi vuoden syksyllä, niin siellä sitten tämmöisen tiedekeskustiiman näyttelyiden avautuessa, niin sitten pääsee kattoo, mutta vielä ei uskalleta laittaa sitä seinälle. Ja siellä nähdään, että ilmakitara on yhtä arvokas museoobjekti kuin fyysinenkin esille, että vaikka tätä soitinta ei voi nähdä eikä koskettaa, niin se kantaa mukanaan tarinoita siitä, kuka sitä on soittanut, missä ja milloin ja mihin historialliseen kontekstiilmiöön liittyy.
2: Aivan.
0: Amba fucking livable. Oh. Kyllä tästä... jos otatte nyt, mä laitan Pohjois-Pohjanmaan museolle tässä avoimen tarjouksen, että jos toteatte, jos mä voin tallettaa tunteita teille sinne myöskin, kun, jos tähän on mennyt, niin vuodelta, kun pitää ihan laskea 7, niin se on 7 sitten siihen plus. 2008 mä niin aikana oli tullut jo kylmät säät, niin mä mopolla ajoin kouluun pyörätietä ja siinä oli vähän semmoista hiekotussoraa, niin mä heitin pahat pannut ja sitten mä näin suoraan, että siinä tulee mun yksi ihastus ajaa ohi. Niin mua hävetti ihan hirveästi silloin, kun mä mun derbiä sitten raijasin maasta ylös. Niin mä tämän tunteen voisin teille lahjoittaa sinne näyttelyyn.
1: Samaan koriin mä haluan lahjoittaa myöskin, niin ehkä vuodelta 98, niin se epävarmuuden tunne, millä mä ensimmäistä kertaa niin pääsin tilanteeseen availemaan tämmöisiä rintaliivejä tytöltä, niin sen epävarmuuden tunne, mulla tulee nytkin niinku siitä, jotenkin siis kädet hikos jo nyt tässä näin, niin sen tunteen mä haluan kanssa laittaa sinne. Tää on, hei, keeps on giving. Mä toivon, että me tullaan, tai tietysti se on ikävä juttu, mutta syksyn aikana mahdollisesti uutisoidaan siitä, että tiedätkö, ilmakitara, että joku on tärvellyt sen jossain
2: niin,
1: vaiheessa.
2: Varastanut.
1: Tai varastanut.
2: Entäs joku varastaa sen?
1: Se olisikin
2: niin.
1: Ikä, mutta se on varmaan vakuutettu.
2: Tai kertoo varastaneensa.
1: Joo, se on varmaan vakuutettu kyllä sit varkausten varalta, jos näin tapahtuu. Ei mitään, kyllä.
0: Joo, mutta on tää hurjaksi on mennyt.
1: On se mennyt. Niin
0: toisaalta hauska juttu, mutta jossain vaiheessa jonkun pitää myös sanoa niin kuin seis ja mitä töpseli irti seinästä.
1: Mutta hei, jos Jari Leppä aikoinaan olisi tajunnut, että hän olisi voinut esimerkiksi tuoda niin kuin ilmapandat sieltä ja mennä sinne ilmaseisnalla ja kaikki tämä antaa ilmatukirahoja ja muita, niin tämä olisi ollut niin kuin, sitten ei olisi kanssa, olisi niin kuin, ei olisi ainakaan itkettänyt.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukalla oli tuossa mielenkiintoinen lista sattumuksista. Kuultiin ainakin kaverista, joka on ottanut salamaiskun 7 kertaa elämässään ja näin. Niin jos sulla oli siellä vielä muutama hyvä, niin ehdottomasti ehtii tähän nostaa.
2: No, voin pari tässä vielä jakaa teidän kanssa. Joo. Yhdysvaltalainen Paul Greg Chan oli jonkin aikaa tapailut ihastuttavaa Esteriä, ja hänestä tuntui, että nyt olisi aika virallista tämä suhde tyttö- ja poikaystävänä, ja suunnitelmansa tyytyväisenä ja treffit seuraavalla viikolla sovittuna, niin Paul nappasi välipalaa yhdestä kotikaupunkissa Chicagon monista tämmöisestä voileipäkahviloista, ja kaivassa rahaa sitten lompakosta, niin hän huomasi, että erääseen dollariseteli oli raapustettu kynällä Ester, sen tulevan tyttöystävänsä nimi. Ja nuoren miehen mielestä se oli hauska sattuma, joten hän sitten päätti pitää tämän setelin ja keksi tehdä siitä tämmöisen Sötin lahjan tyttöystävälle. Eli hän osti sitten molemmin puolin läpinäkyvän valokuvakehyksen, johon hän sitten asetteli tämän dollarin, missä oli tämä Esterin nimi.
1: Joo, aika imellä. No, mutta ei mitään. Joo,
2: seuraavin treffeen sitten hän esitteli tämän lahjan tälle Esterille, ja sitten tämä Esteri vaikutti jopa niin kuin hölmistyneeltä, jopa järkyttyneeltä.
1: Aha.
2: Ja Pau kysyi sitten, mikä tällä on nyt hätänä, mutta Ester pyysi sitten olemaan huolehtimatta, että hän kertoo sitten joskus myöhemmin.
1: Mm.
2: Aiheeseen ei sitten palattu moneen vuoteen, kun sitten vuosia myöhemmin Ester ja Paul oli jo naimisissa ja muuttamassa isompaa asuntoa, koska jälkikasvu oli tulossa.
1: Yes.
2: Ja sitten tämä ilmestyi tämä kehys dollareina jostain varastojen kätköistä, ja sitten se Paul kysyi nykyiseltä vaimolta, että joko nyt Esteri kerrot syyn, että mikä siellä järkytti silloin, kun tämän sinulle näytin. Niin Ester paljasti, että ennen Paulin tapaamista, niin hänellä oli ollut aika tämmöinen surkea onni näiden poikaystävien suhteen. Ja eränä päivänä sitten, kun hän oli tyllisistynyt töissä siellä kaupan kassalla, niin hän oli miettinyt, että löytääkö koskaan sitten tosi rakkautta. Ja hän oli päättänyt sitten, että hän kirjoittaa nimensä reiluun 10 seteliä ja sanonut itselleen sitten, että se mies, jonka käsi tämmöinen seteli päätyy, niin se on hänen tuleva aviomiehensä sitten. Ja tilannehan oli ollut suhteellisen absurdi sitten, kun Paul oli antanut hänelle 1 noista seteleistä lahjaksi. Pidin Paulista kovasti, mutta olimme juuri tavanneet, enkä halunnut säikäyttää häntä puhumalla avioliitosta, kertoo Ester sitten tämmöisessä radio-ohjelmassa. Tiesin kuitenkin hänellä olevan se oikea seteli sinne eteen kohtalo.
1: Wow.
3: Tämä on tämmöistä notebook-kamaa.
2: Niin. Sitten viimeisenä vielä, niin 1800-luvulla elänyt ranskalainen runoilija Émile Deschamps oli tottunut kotimaansa kulinaristiseen tarjontaan. Perienglantilainen luumu vanukas ei siis ollut hänelle lapsuudesta tuttu ruoka, mutta teini-ikäisenä hän sitten pääsi maistamaan kyseistä herkkua ollessa erään englantilaisen herra Defonctpoon kanssa.
1: Siinä on ollut kyllä oikein.
2: Kaksi
1: kyllä. Fondanttia mikä.
2: Eli ranskalainen runoilija Émile Deschamps ja sitten englantilainen herra Defonctpoon.
1: Siihen vähän vanukasta pöytään.
2: Luumuvanukasta.
1: Kyllä.
2: Joo. No vuosikymmenen myöhemmin, kun tämä Deschamps niin näki yllätyksekseen luumuvanukkaan satunnaisen ravintolan ruokalistalla, eli sitten hän päätti sitä tilata. Ja tarjolla kuitenkin pahoitteli, että hän oli juuri myynyt viimeisen palan, mutta ehkäpä toinen asiakas olisi valmis jakamaan annoksen. Ja tarjolla kutsui sitten ravintolan perällä ollutta miesasiakasta nimellä herra Defonctpoon.
1: Mm.
2: Niinpä miehet päivät nauttia jälleen kerran Pariisissa harvinaista luumuvanukasta saman pöydän ääressä. Kului taas vuosia eräällä päivälliskutsulla, joihin Deschamps osallistui, tarjottiin Pariisille eksoottista luumuvanukasta ja runoilija. Totta kai tämä huvitti, hän kertoi siinä tarina, että vuosien takaa tämmöinen yhteensattuma, että luumuvanukasta ollaan yhden jännärin kanssa syöty aikana. Ja vitsaili, että nämä kutsut on varmasti siis järjestetty herra Defonctpoon kunniaksi, koska menossa on luumuvanukasta. No, mitä sitten? Seuraavassa käsittämässä käänteessä, niin ovelle saapui yllättävä vieras, ettei no, ikinä arvaa.
1: Sieltä vaan.
3: The Champs.
1: Frederick.
2: Herra Defonctpoon on siinä. Hän oli itse asiassa erehtynyt sijainnista, sillä oli matkalla aivan toiselle kutsulle.
1: Se oli haistanut vanukkaan.
2: Sattui vahingossa koputtamaan juuri siihen oveen.

0: jonka toisella puolella tämä Deschamps oli pian upottamassa haarukkaansa lumuvanukkaansa.
1: No niin. Tämä kaksikko siis heitä yhdisti tämä he. He kävi aina heittää vanukkaat.
2: Ikkunoihin.
1: Huimii sitten porukalla.
0: Kyllä.
1: On se. Ai ai ai.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pakko sanoa, että Tinni kertoi nolosta tilanteesta. Ei palata siihen sen enempää, mutta mä palasin eilen, niin kuin, tai en palannut, vaan siirryin tämmöiseen oikeasti ihan ukkiluokkaan. Siis mulla, mä oon jotenkin ajatellut, että mä tuun niin kuin nuorten miesten kanssa, itseni nuorempien miesten kanssa niin kuin ihan hyvin toimeen. Mä en semmoinen kuitenkaan ikä loppu, tiedäksä. Niin kuin.
2: No eiks mene ihan
1: niin,
2: hyvin
1: niin, hyvä
2: esimerkiksi tässä?
1: Just, malliesimerkki. No, eilen sitten. Mä lähdin pelaamaan golfia ja mä olin ihan niin kuin itekseni siinä menossa, mutta sitten siihen lähtöön tulikin.
2: Kiitos kutsusta vaan.
1: Ja kutsuinkin eilen. Ja sä sanoit, että sulla, sä haluat keskittyä sun uraan, oli sun vastaus käytännössä mulle.
2: Joo. Anteeksi.
1: Sä sanoit, että sulla on vähän työjuttuja tässä.
2: En varmaan sanonut noin.
1: Sanoit, että sulla on palaveri.
2: Niin mä sanoin, että mulla on palaveri.
1: Niin jo.
2: Joo, no se, joo, okei, okay, joo.
1: Niin, että kutsu tuli. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei mitään, me ehditään jutella sitten siellä mökillä poikien kanssa. Ei kun niin.
2: Mä lähdetään viikonloppuna hei jätkien kanssa mökille, niin laitoin vielä mökkinaapuri Mikalle viestiä. Muistatteko, mikä Mikalla on?
3: Mikalla on kaikuluotain.
2: Näin on. Live-kaikuluotain vielä, jos saa tarkentaa.
1: Kaikuluotain.
2: Niin kysy Mikalta, että ootko viikonloppuna mökillä, että ollaan tulossa poikien kanssa ja kalan hamuaisi. Niin hän sanoi, että sopiihan se, että mennäänkö lauantai tai sunnuntai aamuna.
1: Mulla on ollut siis mun kalastuspakki autossa kesäkuusta lähtien, mutta ei nyt ei käynyt juusulaflaksi.
2: Eli nyt erittäin tärkeä on nyt, muistatteko miten kävi viimeksi, kun oltiin kesällä mökillä?
3: Muistetaan.
2: Ei nykästy,
1: ei kalan
2: edes kertaakaan. Joo. Mutta se oli, niin kuin se oli, kellonajat oli silloin, niin kuin, olisiko ollut 7-11 sillä välillä. Ei varmaan paras
3: niin
2: aika.
3: Ne nukkuu ne kaikki kalat.
2: No varmaan näin.
1: Kyllä se siinä 10 aikaan viimeistä niin, mun mielestä pitäisi.
2: No, ne heräilee. No jep, näin. Mutta mä nyt laitan sen piikki, kun ei nykässy kertaakaan. Niin nyt, jos mä tuon ensi viikolla tänne töihin silleen, että
1: Ilman kalasaalista.
2: Nyt ei riitä enää nykäisy, kun nyt me oikeasti herätään. Me mennään joskus 5 aikaa aamulla sinne. Mm. Jos mä tuon tänne ilman kalasaalista, niin sitten mä lupaan, että mä lopetan kalastuksen. Mä en enää yritä edes.
1: Mökkimyyntiin mä sanon näin siinä kohtaa. Mutta joo, mitä te niin jätkien kammut? On semmoinen kalastusjuttu, kun se sitten on niin kuin jo.
2: Käydään varmaan vielä golfia tuossa matkalla Pirkkalassa tai Nokialla, niin.
1: Kuulostaa hauskalta.
2: On siinä matkan varrella.
1: No ei se mitään, mulla nimittäin saattaa olla uusia ystäviä, nimittäin tämmöiset ihan samanlaiset käytännössä Tuukan kopiot, ehkä pikkasen nuoremmat tosin. Sehän alat olla jo kuitenkin tommonen kohta ikämiessarjaa, niin
2: ouch.
1: Tämmöiset sun nuoremmat versiot niin liittyy ryhmään golfkentällä. Kaksi tämmöistä kaveria, jotka nakutteli siinä sitten, niin toinen varsinkin löi hirveitä paukkuja driverilla siis.
2: Joo.
1: Melkein 300 metriä. Kaameita tykkää. No joka tapauksessa niin oli siinä se ensimmäinen lyönti tulossa, jolla ensimmäisellä tee-boxilla ja mä ajattelin siinä, että no niin, tässä on nyt nuoret kaverit lähössä, niin pitää itsekin tässä nyt sitten yrittää jotenkin olla tällään niin kuin nuorekkaasti ja näin, mutta en tiedä mikä mulla iski siinä joku paniikkireaktio sitten ja mä menin siihen, että mä voin tästä lyödä ekana, niin sitten mä sanoin, se tietty, kun mulla on huono näkö.
2: Joo.
1: Mutta ei muista tarvitse sitä sanoa.
2: Okei.
1: Niin mä sanoin näille jätkille ensimmäisenä juttuna siinä, että he voitte tulla kattoon siihen, kun ai, mä enää oikein näe kunnolla.
3: Oi ei. Toi on paha.
1: Mä en enää oikein näe, kun siis
2: mut
1: mummi.
2: Mutta sehän on totta.
1: Niin on, mutta mummi ei enää oikein näe kunnolla. En minä. Sitten ne tuli kattoon siihen. Onneksi lähti ihan lyönti hyvin. Nuorten miesten seura tekee mulle kyllä hyvää, koska mähän yritän tavallaan, mistä eilenkin vähän rakkaus

0: tarinassa puhuttiin, ei palata siihen, niin kyllä tässä iässä sit huomaa, että kun pääsee tämmöiseen nuorten miesten ympäristöön, niin mä haluan todistaa vielä kyvykkyyteni siinä.
1: No meni kyllä ihan jeeseille.
0: Mulla meni mä pelasin kesän toisiksi parhaan kierroksen siinä. Se on näin. Teki mulle hyvää tämä ympäristö siinä.
1: Sitten miettii siellä, että noinkin huonolla näöllä ja noin vanha ihminen pelaa kuitenkin yllättävän.
2: Ei.
1: Mutta tolleen ne miettii, Tuukka.
0: Sinä vaan.
2: Mutta mä oon Juuso todistanut myös sitä, kun sä oot ollut mun ystävien niinku seurassa. Ja mä en ole ihan varma, niinku, että... No joo, ehkä se teki hyvää sulle, mutta mä en ole varma, tekikö sun seura niin kuin hyvää heille.
1: Miten niin?
0: No, sitä täytyy kysyä heiltä.
2: Niin täytyisi kysyä, mutta ainakaan se ei tehnyt hyvää mulle. No. Se on ihan varma no, se juttu, on. Koska hän liittoutuu mun muiden ystävien kyllä. kanssa ja alkaa roustaamaan mua.
0: Joo, höpö for life, hei. Brother from another mother, näin
1: mäkin,
0: mä sanon.
1: Mäkin on kyllä team höpö oikeasti.
0: Tai sanotaan, höpö oli se poika, jota mä en koskaan saanut.
2: Hei.
1: Mutta onneksi sulla on näitä muita tässä.
2: Ihmettä.
1: Sulla on näitä muita tässä, Juuso.
0: On.
1: Nautin niistä, mutta mitä sulle on annettu.
0: Mä olin vähän surullinen siitä, että mua ei ollut mökkireissulle kutsuttu, mutta tosissaan eilen huomasin, että kyllä noita nuoria miehiä tuolla riittää.
2: Vaihtatteko te numerot?
0: Ei nuoret miehet mitään numerot. Ei nuoret miehet mitään numerot vaihtelee.
2: Painatko se sulle kikkiin?
0: Me vedetään kikkiin sitten.
1: Laita snappi. Snappi latyy.
2: Niin, just näin. Laittaisiin sulle TikTokkiin.
0: Me snapäytellään viikonloppuna, mitä me...
1: Snapäytellään.
2: Ai saatana. Mikä ikä siinä oli nämä nuoret miehet? Tarkennan vielä sen verran.
0: No oli jotain 25 siinä.
2: Okei.
0: Okay. Ja tämän tarkennuksen.
1: Lähtenyt papanka kentälle.
2: Ja TikTokkaatte viikonloppuna sitten jätkeen.
0: Voidaan joku TikTokki tehdä
1: snappi,
0: siihen.
1: Snappi, mikä se on se, että vastaillaan pitkään joku semmoinen, että on
2: striikki.
0: Ne ei muuten varmaan kerrannut kysyä, mutta varmaan olisi halunnut tehdä joku pikku TikTok semmoisen jonkun siihen, semmoisen lyhyen.
1: Ai mistä?
0: No kun siinä.
1: Niin.
0: Jätkien kaa oltiin siinä.
2: Tunnistis ne muuten sut, tiesikö ne kukaan?
0: En usko, oli sen verran nuori.
2: Okei.
1: Okay. Ei tosiaan niin mitään. Mikään kääntöpuoli tuossa kolikossa ei anna meille.
0: Ei, mutta se oli parempi osin. Näin. Se on näin. Mutta pikkasen mä siihen alkuun mokasin. Onneksi pelasin niin hyvin, että mä uskon, että se teki vaikutuksen.
1: No niin, varmasti.
0: Toki mä pitelin mun selkää aika monen lyönnin jälkeen, mikä jälleen tätä niin uhkiosastoa korostaa. Mutta näin se on. Juusolla on uusia nuoria miehen kavereina ja se on hyvä juttu näin, koska olenhan itsekin vielä nuori, niin kuin Tauskikin laulaa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Terve. Yllättävän paljon ehtii tekemään kaikenmoista tuossa kesällä, kun ei niin kuin oikeastaan nuohon missään festivaaleilla. Mä kävin vaan yksillä, koska se meni aikataulullisesti niin kuin hyvin, mutta siinäpä se sitten. Koska yllättäen, kun lähtee vaikka Juusonkaan Suomen Popeille, niin Tuukka tekee fiksusti yksi päivä in and out, ja se ei niin kuin, sulle ei sulla silleen 8 päivää siihen. Mutta Juusonkaan, kun se laittaa mulle viestiä keskiviikkoaamuna, että osti sulle junalipu Ouluun, että tuuppa tänne, että hän tulee lentokoneelle, niin siihen menee yllättävän monta päivää. Niin
2: no nyt tuli... semmosia ne festivaalit vähän niin kuin on, että se on usein. Siksi no, ne varmaan myydään 3 päivän lippuja.
1: Niin, nimenomaan, mutta ongelma on siinä, että jos on 3 päivän lippu, niin miten mä löydän itteni sieltä, niin kuin, että mulla on 5 päivää mennyt
2: no,
1: ihan
2: hei,
1: jonnekin, minne sattuu.
2: Jos sä saat 5 päivää 3 hinnalla, niin se on aika hyvä tarjo.
1: Se on tosi hyvä, jos on nimenomaan halvaksi tullut vielä kaiken lisäksi. No mutta siis kuitenkin, nyt ei tullut käytyä, vaan aika paljon kaikilla reissuilla. Ja se on kiva, kun tuossa kamuille on alkanut tulee noita nappuloita, niin niiden kanssa pääsee sitten sellaisiin paikkoihin, mihin ei vaikka tälleen niin kuin ns. Normaalisti, eli normaalia tarkoitan minun elämässäni, ei olisi aikaisemmin mennytkään. Ja yksi tämmöinen paikka, missä mä kävin nyt tänä kesänä, mikä oli yllättävä ja ihan, sanotaan näin, ihan hauska, niin oli semmoinen, mikä liittyy tähän lauluun.
3: Sitten

0: Näin Pelleillä päättyy veikkauksen kohde, milloin Benny soi Aamulypsyssä ensimmäistä kertaa.
1: Ja kuka sen soittaa?
0: Tunti 24 minuuttia edittiin tähän lähetystä.
1: Joo, ja kaikki yllätykseksi soitin minä, koska mä kävin siis Naantalin siellä muumimaailmassa.
0: Nonni.
1: Tukka, ootko sä käynyt
2: siellä? En ole käynyt.
0: Mulle se on tuttu paikka. Joo. Mä oon käynyt monta kertaa.
1: Ja rehellinen mielipide, Juuse.
0: No siis mähän on, kun mä oon käynyt siellä just omien lasten kanssa, joo, niin mä oon kyllä ihan tykännyt siitä. Siellä on ollut pari vähän semmoista kuumaa päivää joskus, joo, että siinä kun on joutunut noita omia lapsia, ne on niin pienet, niitä on joutunut vähän kantaa vielä, niin joo, vähän semmoista hikistä mulla on fiilistä. Mutta mistä mä tykkään muumimaailmassa on se, että siellä ne hahmot on paikalla ja tavattavissa.
1: Se on kyllä oikeasti hyvä, koska niitähän sinne mennään katsomaan ja siitä jokaiselle tälle hahmolle nyt paljon terveisiä sinne, että siinä päivänä kun me oltiin, niin siellä oli jotain 30 jotain astetta lämmintä ja semmoinen ihan järjetön ukkospahde siinä yläpuolella, niin sit mun oli ihan pakko kysyä tuolta muumipapalta, että mä näytin näin peukulle, että onko sulla niinku hyvä meininki vai huono meininki, niin arvostan, muumipappa kääntyy ja näytti mulle taksiselän takana silleen niinku kiikun kaakun
0: merkkiä.
1: Joo. Ja sitten se, mikä eniten siis huvitti, niin mä en pääse teistä kahdesta eroon edes muumimaailmassa.
0: Ja
1: olisiko 4 ihmistä vinkannut mulle näin, ootko kuullut, että täällä Penny sois täällä muumimaailmassa? Sitten mä vaan totesin, että en oo kuullut, että Penny sois, mutta tossa on toi muumitalo, missä ei niitä kulmia ole.
0: Kyselikö Nipsu mun perään, koska me ollaan Nipsun kanssa joka vuosi siellä kohdattu yhdessä.
1: Nipsu ei kysellyt kyllä sun perään, kun
0: ei
1: hirveästi. Nuuskamuikkuista me ei nähtykään, sekö siellä jäi vähän sitten pikkuväkeä harmittamaan, mutta ei ne kato hirveästi, hän ne ei jutustele ne hahmot siellä.
0: Niin se on totta, mutta Nuuskamuikkunen ei jutustele, koska hän on sit, hänellä tosissaan... Hänellä on hattu. Me kysyttiin Nuuskamuikkuselta aikoinaan.
1: Kato, kun me ei nähty sitä, no mä en tiennyt tätä.
0: Että miksi Nuuskamuikkusella oli reikä hatussa?
1: Tämä
0: oli, tyttäreni kiinnitti huomiota, hän oli varmaan joku 3-vuotias, hän kiinnitti huomiota tähän reikään hatussa. Me mennään Nuuskamuikkuselle kysymään, mikä äijällä meininki, mikä meisinki ja mistä on tullut hattuun reikä.
1: Joo,
0: niin
1: loistava kysymys.
0: Hän sanoi siinä sitten, alkoi sitä vähän kertoa siinä, että ilmeisesti ongenkoukku niin oli hänellä, kun hän on kova poika onkimaan siinä, tuommoinen vapaa herra, niin sanoi, että kun hän oli siinä onkin, niin ongenkoukku jäänyt hattuun kiinni ja repässyt sitten reijän. Niin. Mä sanoin, tämähän on selkeä peli.
2: Muistanko tarina oikein, oliko nuori mestari käynyt kysyä samaa rahaa, niin muumipeikot, että miksi hänellä ei ole reikä perseessä?
1: Joo. Tämähän on kuuluisa kysymys siellä kyseisessä puistossa.
0: Nuuskamuikkunen jatko sitten vielä siihen, kun hän oli kertonut tästä hatusta. Mä kysyin, miten se päivä jatkuu, onko onkin hommia ja muuta. Ei, hän sanoi, että hän menee vetää muumimammaa viiksen.
1: On. No niin. Se kertoi saman muuten mullekin. Joo.
0: Niin, se oli, mutta tosissaan niin kuin kysyit, niin muumimaailma ihan hauska paikka. Mä yritin just kaivaa mun kuva-albumista täällä näitä kuvia, koska mä oon siinä iässä, että kun tämmöistä jotain mainitaan, niin mä alan heti sillä lailla kaivelemaan mun muistoja arkistoja.
2: Oliko Tinni taikuri siellä?
1: Ei ollut taikuri. Me käytiin, siis
2: mörkö.
1: Saaks mä antaa yhden
2: mites
1: pienen?
2: Mites rasistihaisuli?
1: Rasistihaisuli tuli ja tuli vielä tälleen lähesty, teki tämmöstä ääntä näin, ja tuli tälleen. Mulla on se videolla, kun menin sillä tavalla, että mun Instagramiin, että mullahan on rasisti, tämmönen ahdistelijahaisuli täällä ihan livenä paikan päällä mun puhelimessa tavattuna muumimaailmassa. Mutta sen verran mä haluan vielä sanoa siitä, että kuka se on se Viljonkka. Niin
2: joo,
1: se on, niinku
2: se on muuten turha hahmo koko showssa.
1: No, se oli tuolla showssa ihan näkyy.
2: Suojatyöpaikka.
1: Se oli... Tiedätkö, mitä pistää nuo lapset tekee tuolla muumimaailmassa?
2: No.
1: Tiskaamaan siinä, silloin semmoinen oma kämppä siinä. Niin siellä lapset saa tulla ja sanoa siihen näin, voisitko tiskata tiskin? Ja sitten siellä lauta siinä lapset tiskaa ihan mielessä niitä. Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa, että on kuitenkin niinku, yhden päivän lippu oli jotain 42 euroa. Mä en tiedä, onko se silleen about joka ikäiselle. Joo. Mm. Niin ehkä kun, niinku, eikä millään nyt pahalla, mutta silleen, että kuitenkin siellä käy ihan sairaasti ihmisiä. Siinä oli paljon jotain tämmöisiä, uskaltaisinko mä sanoa ehkä Japanista. Eikö Japanissa ole tosi kova muumibuumi näin?
0: On.
1: Niin siellä käy kuitenkin sille ympäri maailmaakin paljon porukkaa ja lipputuloja tulee valtavasti. Niin ehkä mä vähän kiillottaisin sitä ulkokuorta. Onko Juuso samaa mieltä? Ja sit siellä ei ole noille lapsille, Tuukka säkin, kun sä meet sinne varmaan joskus noiden kummilasten kanssa. Niin siellä ei ole niille, eikä sulle, hirveästi mitään niinku semmoista, tiedätkö, aktivoivaa.
2: Joo.
1: Että siellä on se, että sä tiskaat niitä sen suojatyöpaikkadaamin tiskei. Ja sitten siellä on semmoinen, sen yhden, mä en muista, joka nukkuu aina siellä. Siellä on semmoinen uusi osio, niin sä voit mennä sitten riippukeinuun makaamaan.
0: Ai jaa.
2: Mutta mä muistan, että Juuso on sanonut, että se on tosi tarkka se niinku ikäryhmä, kenelle se sopii.
0: Siinä on Nuuskamuikkunen ja tuossa noin, minä ja tyttäreni. Kato, siinä on nuuskamuikku.
2: Ja sulla on valkoiset revityt farkkusartit. Kerrot sä vähän noista.
1: Fuck you, oikeesti. Miksi sulla on?
0: No, vuosi on ollut 2017.
1: No, niin kuin, ei siinä niin kauan aikaa. Vielä...
2: Siis, näytä!
0: Ei mä nyt ton takia näyttänyt sitä,
2: ei mä nyt ton takia näyttänyt
0: tätä kuvaa.
2: Okei, Juusolla on siis valkoiset kengät ja nilkkasukat.
0: Kato, siinä on se nuuskamuikkunen.
2: On, on.
1: Juuso, onko sä humalas ollut siellä?
2: Okei, no anyway. Valkoiset revityt farkkusortsit ja sitten tämmönen pinkki huppari vielä siihen höystettyä. Jos on oikein tommonen hot dad.
0: No niin.
2: Mut hieno kuva.
1: Ai jumaa.
0: Kiitos.
1: Noi on kyllä hienot. Reviks sä ite vai ostitko sä ne tommosen?
0: Antakaa tänne se, mä en jaksa.
2: Tarvitko vähän Juuso rahulia, niin saatte ehjät farkkusortsit.
1: Ootko kaatunut?
0: No niin, kiitos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla on täällä kova lista. Tää kyllä silleen herättää mulla aika monta kysymysmerkkiä mun mieleen. Ja ennen kaikkea sitä, että ei se turhaan se termi vauvasuu nouse täällä aika ajoin tässäkin studiossa puheeksi. Ilta-Sanomat on tiedustellut suomalaisilta tarkalleen yli 80 000.
2: Oho, aika monen otanta.
1: Todella hyvä otanta. Niin on tiedusteltu suomalaisilta, että mitä ruokaa te ette missään nimessä kelpuuta teidän lautaselle.
2: Okei. Onko ne on jotain väkeviä ruokiahan ne on? Vai onko ne tämmöisiä kouluruoka-inhokkeja? Mulla tulee heti mieleen sitten, että siellä on varmaan jotkut tämmöiset sisäelinruuat ja sitten voisi olla ehkä jotkut vaikeat äyriäiset.
1: Tässä sä oot kyllä ihan oikeassa. Otetaan tähän nyt alle, että mä tein vähän tutkimusta, että mitä syödään täällä muualla Euroopassa. Että mitkä on heidän, niin kuin, niin. Heidän paikallisten oikein tämmöisiä herkkuja. Niin lähdetään siis bonjour, kenen ranskassa.
2: Kenen
1: ranskassa. Siellä esimerkiksi erittäin suosittua on siis suomalaisittain Burgundin härkäpata, missä on siis pitkään haudutettua naudanlihaa punaviinissa juuresten ja yrttien kanssa. Ja coq au vin.
2: Eli coq au vin.
1: Coq au vin.
2: Eli kukkoa viinissä.
1: Kukkoa punaviinissa ja pekonissa haudutettu oikein pitkälti. Erittäin vahvat juustot löytyy sieltä aina pöydästä. Totta oikein kai. Oikein hyvä.
2: Vetääköhän ne itse niitä etanoita? Siellähän niitä tarjoilla ja
1: kyllä
2: muuta.
1: Kyllä löytyy isosti tältä listalta. Etanat valkosipulin voissa.
2: No niin, se on kyllä hyvä.
1: Ja nimenomaan siellä on, tämä on niinku, mitä paikalliset ovat sanoneet. Sitten me käydään nopeasti Italiassa. Italiassa siellähän paikallisetkin syö pizzaa ja pastaa, kyllä. Ja heillä erittäin suosittu tämmöinen oma erikoisuus on osso buco.
2: Osso buco, joo.
1: Yes, vasikan sääriluu valkoviinissä, kasviksissa ja yrteissä. Ja samoin on sekalaisia friteerattuja mereneläviä kalmarikatkarapu. Pikkukalat, oikein suosittuja. Ja tämä oli siis Italiasta terveiset. Ja nopeasti vielä Espanja. Espanjassa me suomalaiset tykätään käydä. Siellähän me syödään erittäin mielellään, tai he syö erittäin mielellään paella.
2: Joo, totta kai.
1: Se on ykkösenä siinä. Ja se on riisiruokaa, jossa voi olla esimerkiksi äyriäisiä tai kanaa tai jänistä. Tai kasviksi, tai kala, whatever.
2: Suoraan pannulta, hei paella.
1: Suoraan pannulta. Sitten oikein tämmöiset ilmakuivatut kinkut, ai, siitä me tykätään, he tykkää siellä.
2: No,
1: ja yksi erikoisuus, mikä on oikein siellä paikallisesti espanjalaisten mieleen, on siis pulpo a la gallega.
2: Se on mustekalaa.
1: Kyllä, keitetty mustekala tarjolla oliiviöljyn, suolan ja paprikajohen kanssa. Niin kun mä näit katon, mitä siellä on sitten meille suomalaisille tarjolla, niin kyllä se ihme ei ole, että me pakataan sitä ruisleipää. Otetaan ne omat eväät ihan rauhallisesti mukaan, koska kyllähän me nälkäähän me kuollaan sitten muuten, koska yli 80 000 suomalaista on vastannut siis tähän kyselyyn. Ja me vieroksutaan meidän lautaselta eniten etanoita. Aha. Älkää menkö Ranskaan. Tässä on top 5.
2: Joo.
1: Simpukat, älkää menkö mihinkään Ranskaan Välimeren maihin.
2: Belgiaan tai Välimerelle.
1: Eikä paellassa on simpukka, ei siis kuolette nälkään.
2: Joo.
1: No okei, tofu, tässä mä annan vähän tuun vastaan. Että se on niinku ymmärrän,
2: maasta se on. Se ei ole maasta, sehän on jostain tuolta. Täytyy laulaa Tuukan planeettalaulua, että pääsee tofu alkulähteelle.
1: Mutta siinä on se ongelma, että täällä, kun me ei osata suomalaista maustaa, se vaatii siis semmoisen, tiedätkö,
2: 13
1: vuorokauden maustamisen.
2: Se, ei, se on ihan mahdoton maustettava.
1: Älä. Ja sitten nelosena on sushi. Ja tätä mä mietin, että onko se sushi niinku tollaisessa muodossa, että miksi me ei pidetä siitä. Koska taas meillä on ongelma, kun me lähdetään mihin tahansa tästä Suomen ulkopuolelle, koska siinä on kalaa, riisiä, vihanneksia, tämmöisessä yhdessä susipalassa.
2: Yeah.
1: Ymmärrän, että siinä on varmaan voi olla se koostumus ja tämmöinen, mistä ei tykätä. Mutta kuitenkin. Ja viitonen!
2: No?
1: Oikeesti me noustaan seisomaan ja kustaan itsemme päälle musta makkara.
2: Aa.
1: Täällä on antanut 26,2% näistä ihmisistä vastanneista sanoa, että musta makkara välittömästi pois lautaselta.
2: Vitsi, noista pitäisi, toihan on semmoinen, mä ymmärrän, että se jakaa mielipiteitä, mutta meidän ei pitäisi antaa tommosia infoja tonne noin, vaan
1: ei
2: meidän pitäisi nimenomaan...
1: Ei missä, valehtelet!
2: Niin, ja eihän me tiedetä, Tinni, oikeasti, syökö ne ossopukkoa ja kokkovääniä siellä,
1: mutta
2: niin ne sanoo. Niin kyllähän meidänkin pitäisi sanoa, että... Ja okei, tämä ehkä pitää paikkansa, että me vedetään sitä mämmiä. Niin kuin meidän pitäisi sanoa, että me vedetään mämmiä ihan siis joka päivä.
1: Niin.
2: Joka päivä on mämmipäivä ja sitten tiedätkö just näitä tämmösiä, mitäs me syötiin, onko se mykyrokka, mitä syötiin siellä, yes, mutta älä pidättele. Sekin meidän pitäisi nostaa vaan semmoisena, että oikein. Ehkä mä laittaisin mykyrokkaa, jotta päästään nyt eurooppalaisia vähän kosiskelemaan, niin mä pyöräyttäisin sen jossain viinissä. Esimerkiksi kotiviinissä.
1: Totta, mykyrokka kotiviinissä toimii. Sitten oota, mä sanon vielä nopea. Tässä on tämmöisessä 10 kohdan lista. Sitten on mäti, ravut, anjovikset. Ja sitten tullaan taas tämmöiseen, mikä me itse raijataan sinne kesäpöytään, joulupöytään aina. Ja silti me ollaan näin ihan hirveätä, kun oikeasti kysytään silli.
2: Aha.
1: Silliä me vastustetaan
2: ei,
1: myös.
2: Ei me oikein väkevästä, tai ainakaan suuri osa aivan, ei tykkää väkevistä ruuista.
1: Mä oon nyt aivan silleen, että herttinen sentään. Ja hyvä otanta tosiaan 80 000. Ja hyvä otanta ja muistutus siitä, että jos menette ulkomaille, niin ottakaa niitä omia eväitä tosissaan mukaan. Tai syötte oikein tuhdin ja halvan aterian siinä sinivalkoisilla siivillä. Ja sit paastotte 6 päivää alkoholia. No sitä te jotte kuitenkin, teillä on koko ajan vähän huono olo. Ja yhdet ranskalaisia ja sitten takas kotiin.
2: Mutta hei, pitäisikö toi, kyllä kai vauvasuita on ympäri maailmaa sitten loppujen lopuksi. Pitäisikö toi vaan brändätä sillä, että Suomi ei niin aikuisen maku.
1: Niin totta.
2: Tiedätkö, siis vois kääntää
1: tuolla. Täällä meillä on joka päivä lasten menu.
2: Joo, ei ole väkevää.
1: Ranskalaisia. Ja ketsuppia saat aina. Ihan sama minkä ruoan kanssa.
2: Suomi ja nakit
1: totta,
2: nauraa.
1: Nakitkin nauraa. Ihan totta. Oikein hyvä.
2: Okei. On toi vähän karsea tilanne.
1: Tämmösiä me ollaan.
2: Tämmösiä
1: me
2: sitten ollaan. Ei siinä maahan minkään. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Täällä aamulypsyn aamuräntti käynnissä nyt sitten. Tiina avasi täällä hanat.
3: Hei, tekipä hyvää. Kiitos, kun saa vähän räntää, mutta on just sitä, että tämä ei ole mikään sellainen, että tämä tapahtuisi vain minulle, vaan tämä varmasti, että moni
2: joo,
3: on käynyt tämän saman läpi.
2: Joo, ja minä kattofirma-edustajana niin yritän tässä kuitenkin vähän hei nyt asettua myöskin meidän kattofirmalaisten puolelle. Tässä.
3: Ei kiinnosta.
2: No sen mä huomasin just, että se on, niin kuin tässä kuultiin, niin asiakkaat on vaikeita. Ja nyt
3: täällä
2: mä
3: on palohälytys.
2: Nykäsin tuosta kahvasta, jotta voin kadota savuna ilmaan kuin ninja tässä kohtaa. Joo, täällä jengit kyllä antaa sulle tukea, että I feel you, Tinni, täällä kirjoitetaan.
3: Niin.
2: Ja sitten otetaan, tuossa oli, jos oli aiheeseen joku ääniviestikin tullut, niin katsotaan täältä näin sitten. Anna-Liisa on laittanut tuosta.
4: Oi vitsi, mä ymmärrän Tiina Reitta ton ketutuksen. Ja siis, mut hei, Suomessa on niin järjettömän huono tiedotus yhtään missään. Voi sanoa, että yksi meidän valtion laitoksista, joka kuljettaa ihmisiä pitkin raiteita, niin heidän oma appikään ei tiedota, että junat ei lähdekään sieltä, mistä pitää, vaan pitää itse ihan kaivaa Iltasanomista ja muualta. Tai sitten itse asiassa ensin kuulin omaisilta, kun olin nähnyt sitä pitkällä matkalla, että hei, sun juna ei lähdekään muuten sieltä varmaan, että katsoppa, mistä se lähtee. Ja minäpä en hirveästi pystynyt katsoa muuta kuin ihan tiedotusvälineistä. Ei tämä oma laitos ollenkaan tiedottanut, mistä olisi pitänyt mennä.
2: Tiedotus. Hoidattiin tiedotus.
3: Kun mulla on ollut tästä ihan erilainen, ehkä mä oon elänyt sellaisessa kivassa kuplassa, koska mun edellisessä asunnossa täällä Helsingissä, vähän lähempään keskustaa kerrostaloasunto, niin siinä oli kato vielä alkuperäinen siis talonmies, kenen kanssa meistä tuli ihan kamuja.
2: Sä oot ollut oikein vanhaa Helsinkiä.
3: Joo, mä haluan lähettää siis Viljolle oikein lämpimiä terveisiä. Hän on siellä siis edelleen. Niin Viljo tuli kato aina ja saattoi soittaakin, kun on jotakin. Mm.
2: Niin sä oot tottunut tommoseen.
3: Mä oon tottunut semmoiseen, että ja sielläkin oli kuitenkin, se oli 60 jotain rakennettu talo. Kerrostalo, niin siellä oli vähän sitä ja tätä ja tota. Ja sitten kun siellä kävi kellarissa, kävi rosvot, niin saman tien tuli tiedotusta. Ja sitten kun oli vähän siinä mun vieressä, no se nyt ei jäänyt keltään näkemättä, kun oli se tulipalo sillä aikana siinä mun vieressä asunnossa, niin siitäkin oli silleen hyvää tiedotusta, että miten tapahtuu, että jatkossa näissä tilanteissa niin just toimikaa näin, menkää ulos. Ja siis niin kuin tiedätkö, sille vähän kädestä pitämistä, jes, mutta silleen kerro kuin lapselle. Niin siellä ymmärtää tyhmempikin, eli minä. Mutta sitten tämmöinen, tämä on jotenkin mun mielestä vielä ihan käsittämätöntä, että kun se koskee kuitenkin montaa ihmistä, ja sitten kun minun kirjani siellä ei silleen virallisesti ole, niin mä en voi tietysti olla huutamassa joka väylässä.
2: Sä sanoit just, että sä oot huutanut siellä.
3: Joo, mä huusin. Siis eilen mä kysyin, että niin monelle te about lähdette lounalle, että mä en kestä teitä enää yhtään. Ja sitten kyllä mä oon niin yhden tekstiviestin mä oon laittanut.
2: Mä haluaisin kuulla, että miten se työporukka puhuu niin kuin susta.
3: Ei kiinnosta,
2: mutta siis mua kiinnostaisi.
3: Moro, ja sitten osoite. Tämä remppa on edelleen meneillään. Nyt on ihan pakko kysyä, että onko antaa mitään aikasaamaan, milloin
2: on
3: tämä olisi valmis.
2: Onpa piiloaggressiivinen.
3: Kaupunkiin kuuluu äänet
2: kysyä.
3: Ja korjausteet, työt pitää tehdä. Ymmärrän toki sen, mutta tämän rempan viivästyttyä näin rajusti on tämä päivisin kuuluva aina jonkun paikan nakutus aikamoisen hajottavaa tällaiselle aamutyöläiselle. Terveisin Tiina Reetta.
2: Oma napa, oma.
3: Ei, mutta myös kaikille muille. Sitten mä kerroin tämän puolisolle ja sanoin, että sä voit kertoa tuonne.
2: No hei, nyt niin ne voi palvella sua ja alkaa nakuttaa.
3: Mä oon varmaan tämän jälkeen heidän
2: ykkössuosi. Aikaisin silloin, kun sä et ole siellä, eikö niin? Niin mitä sä luulet, että siellä esimerkiksi niin kuin normaalit ihmiset?
3: En mä sitäkään tarkoita. Mä en missään myös tarkoita sitä.
2: Tiina vilkuttaa viideltä, kun lähtee töihin. Hei, nyt voi alkaa nakuttaa siellä.
3: Ei vaan, Juuso, kuuntele. Sä tiedät, että mä oon kyllä kaikkien puolella.
2: Milloin mä nakutan sitä kattoa sitten?
3: Mä oon kaikkien puolella.
2: Tää on just se ongelma, kun kukaan ei halua, että kaikki haluaa ekaksi korjatkaa katto. Sitten alkaa tulee älä nakuta silloin, älä nakuta tällöin. Älä nakuta sieltä,
3: älä nakuta 3 kuukautta perkona.
2: No kestähän se laittaminen.
3: Jos sä oot sanonut, että se on loppunut heinäkuun, ne ketkä ei kuulu, niin tämä pitää olla heinäkuun, olisiko ollut alkupuolella valmis.
2: Joo,
3: niin
2: joo, joo, joo, joo.
3: Niin me lokakuuta.
2: Heinäkuut,
3: niin heinäkuut. Mä haluan siis, että he maksaa meille, että me saadaan tästä siis rahaa. Mä en maksa penniä.
5: Vittu myöhässä!
3: Miten kaikkialla muualla valmistuu, sitten ne katot näin, mutta te ette saa mitään mistään.
2: Hei, nyt tehdään sillä lailla. Me
3: on
2: palautetaan nämä rahat
3: joka.
2: Ja mä
3: niin
2: jätän sulle tämän vasalla. Pistä satana itse se katto paikalle.
3: Mä lähetän
2: siihen.
3: Nyt laskun
2: pistä
3: sinne.
2: Pistä tossa se on. Ei kun laitat vaan.
3: Mä soitan mun kaverille. Hei, Ernan, se on rakentanut talon.
2: Tää on semmonen hyvä, Tiina. Tässä on tää vasara, niin tässä on semmonen.

0: että tätä saat nakuttaa ihan kun sä itse haluat. Tää on nyt sillä hauska.
1: Älä säkin käänny
0: nyt mua
1: vastaan.
0: Käteen.
1: Älä käänny mua vastaan tässä. Mä oon kuunnellut vieressä sen 3 vuotta, kun sä rakensit sun taloa. Siis mulle kuuluu 84 siitä
0: kämpästä. Mä hoidin, hei, mut siinä oli se, tiedätkö mikä sun sitten oppia siitä.
1: Se, että sulle tiedotettiin.